0: cho bản thân. Bổn Dương vô cùng tin tưởng năng lực của cậu đó.
1: Dương gia, chuyện liên quan tới hoàng tử.
2: Dương gia, Dương gia, Triệu Công Công mời ngài tới phủ.
0: Bây giờ à?
2: Người đưa tin nói.
3: Hãy thoát khỏi phạm vi giăng cờ này. Chúng ta càng không thể đoán được thế cờ. Nếu như sự ý để lọt vào thế cờ của người khác, vậy thì cho dù có giỏi đi chăng nữa, tới cuối cùng cũng sẽ thua.
4: Được rồi, Dương gia, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi. Dương gia mau hồi phủ đi. Chuyện tôi vừa nói với ngài sẽ có kết quả ngay. Nhưng mà hoàng thượng vẫn còn rất tin tưởng ngài. Ngươi hy vọng ngài có thể phò tá hoàng tử.

0: Dương gia, sao người làm vậy?
1: Dật Thanh à, chỉ sợ là hoàng tử sắp được lập thái tử rồi.
0: Chuyện chúng ta về kinh thành đều do hoàng thượng sắp đặt sao?
1: Nhưng mà Kiều công công nói bây giờ hoàng thượng vẫn còn rất tin tưởng ta, hy vọng là sau này ta sẽ phò tá hoàng tử.
0: Nhưng mà Dương gia, hoàng tử này không phải là đại hoàng tử của hoàng thượng.
1: Con nói quả không sai, chúng ta phải nhân lúc hoàng thượng còn tin tưởng ta, nhanh chóng tìm cho được người đó. Có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội. Dật Thanh, con để cho ta yên tĩnh một chút, ta muốn ngồi suy nghĩ mọi chuyện.
0: Dạ.

0: Giật Thinh, Dương gia có trong đó không?
1: Tốt nhất là bây giờ huynh đừng đi tìm Dương gia, bây giờ người vô cùng bực bội.
0: Đã xảy ra chuyện gì?
1: Hồi nãy Triệu Công Công lén gặp mặt Dương gia, ông ấy nói với Dương gia là hoàng thượng muốn lập hoàng tử làm thái tử.
0: Nếu hoàng thượng muốn lập hoàng tử làm thái tử thì Dương gia sẽ gặp phải nguy hiểm.
1: Không sai, tình hình bây giờ đúng là rất nguy hiểm, cho nên chúng ta phải tìm cho được tung tích của tên Trương Dĩnh đó. Chỉ có hắn mới biết được tung tích của đại hoàng tử. Có phải là huynh đã biết được chuyện liên quan tới Trương Dĩnh không?
0: Không có, huynh không biết gì hết.
1: Vậy huynh thấy không khỏe hả?
0: Không phải,

0: Dương vừa viết xong một bản mật tấu, kể lại chuyện lúc trước hoàng hậu bí mật sai người ám hại đại hoàng tử cho hoàng thượng biết rõ ngọn ngành.
1: Nhưng mà Dương gia vẫn chưa tìm được đại hoàng tử, người nghĩ là hoàng thượng có tin không?
0: Chờ tới lúc hoàng thượng tuyên bố lập thái tử thì mọi chuyện cũng đã trễ rồi. Trên mật tấu cho hoàng thượng thì còn có thể kéo dài thời gian, tranh thủ cơ hội này đi tìm đại hoàng tử. Tình thế bây giờ, cho dù chúng ta không tranh giành ngai vàng, cũng không thể để cho hoàng hậu và Lưu Cát ngồi trên đó. Nếu như đám người này có được thiên hạ, chỉ khiến cho Xã Tắc lâm nguy.
1: Chuyện tới nước này rồi, chỉ có thể làm vậy thôi.
0: Con hãy đem bức mật thư này giao cho Triệu Công Công, nhờ hắn đưa cho hoàng thượng.
1: Dạ.
2: Triệu Vô Cực, chuyện lập thái tử trẫm đã quyết định xong xuôi hết rồi. Ngươi đi chuẩn bị thánh chỉ cho ta, sáng mai lâm triều trẫm muốn chiêu cáo thiên hạ.
3: Hoàng thượng, Tề Dương phái người đưa tới bức mật tấu.

0: trong mật tấu Tề Dương nói là đại hoàng tử đã chết nhiều năm trước đây của trẫm là bị người ta hại chết.
1: Thần không dám nói bừa.
0: Tha ngươi vô tội.
1: Bẩm hoàng thượng, thần cảm thấy cho dù chuyện Dương gia nói là thật hay giả, tạm thời khoan nói tới chuyện của hoàng hậu. Nhưng mà chuyện lần này liên quan tới vấn đề huyết thống của hoàng thất, nên điều tra rõ ràng rồi hãy tính tiếp.
0: Hãy mau nói với Tề Dương, kêu hắn dắt theo tên thân lực hành gì đó tới đây diện kiến trẫm ngay.
1: Tuân chỉ.
2: Dương gia, Dương gia, Triệu công công tới.
1: Dương gia.
3: Công công, sau khi giao mật tấu với hoàng thượng, hoàng thượng nói thế nào?
1: Hoàng thượng ra chỉ tối hôm nay ngài và thân lực hành vào cung bằng cửa Tây Hoa, gặp trực tiếp hoàng thượng bẩm báo sự việc.
3: Quả nhiên là giống như ta suy đoán. Nhưng mà công công, bây giờ lại xảy ra một chuyện.
1: Dương gia đã gặp phải chuyện gì xin ngài cứ nói thẳng, Triệu Vô Cực nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.
3: Thân lực hành bây giờ đi đâu không biết, chuyện này phải làm sao đây?
1: Cái gì? Thân lực hành tự nhiên mất tích à?
3: Bổn vương cũng không hiểu được tại sao lại như vậy. Nhật Thanh nói mấy ngày nay thân lực hành vẫn đang điều tra để tìm ra người đã ẵm hoàng tử chạy trốn năm xưa. Ta không biết có phải mất tích vì chuyện này không.
1: Xin Dương gia yên tâm, bây giờ tôi lập tức phái người đông xưởng đi tìm. Trước tối hôm nay nhất định sẽ tìm được thân lực hành. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, tuyệt đối không thể để nó tuột mất. Cáo từ.
3: Cáo từ. Bây giờ là thời cơ quan trọng trong việc truyền ngôi. Còn nhớ kỹ, không cần biết dùng cách gì, phải tìm cho bằng được thân lực hành trước khi trời tối.
4: Dạ.
5: Năm xưa cha cậu đã ẵm cậu từ trong cung chạy ra đây, dựa theo ý chỉ của Tiết hoàng hậu thì phải giết chết cậu ngay. Nhưng mà cha cậu, ông không muốn làm như vậy. Ông nghĩ tới chuyện cậu là huyết thống của hoàng tộc, cho dù cả đời cậu không có cơ hội gặp mặt hoàng thượng, nhưng mà chúng tôi vẫn có trách nhiệm bảo vệ tính mạng cho cậu. Bởi vì ở trên đời này cậu là người vô tội.
6: Nhưng nếu làm như vậy hai người sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.
5: Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định, thì còn sợ nguy hiểm gì nữa.
6: Bây giờ con đã hiểu được nỗi khổ của cha con. Con đã trách lầm ông ấy.
5: Đúng vậy, cha cậu đã vì cậu cả đời không lấy vợ sinh con, cho dù ông có làm thống lĩnh lục phiến môn cũng phải cung kính rụt rè làm kẻ yếu đuối. Tất cả là vì muốn cậu bình an trưởng thành.
6: Lúc trước cô tưởng cha con không cho con vào lục phiến môn là sợ con bị làm hại. Thật không ngờ thân thế của con là cả một bí mật lớn như vậy. Lúc cha con còn sống vẫn luôn nói làm người đơn giản một chút sẽ hạnh phúc hơn người thông minh. Con lại tưởng là cha con sống không có chí khí, còn con lại nghĩ làm người phải có chí khí của mình. Nhưng mà cho tới bây giờ con mới biết cha con mới là người có chí khí và dũng cảm nhất trên đời. Tới bây giờ con mới hiểu lòng dũng cảm chân chính là phải dùng hèn nhát để che giấu.
5: Lực hành à, cậu đừng buồn. Nhưng mà chuyện tôi thấy lo lắng nhất là sau khi cậu biết được thân phận thật sự của mình rồi, cậu sẽ làm gì?
6: Số phận của con cũng giống như một chiếc thuyền trôi dạt trên sông. Con luôn muốn lái nó vươn bờ ra khơi, nhưng bây giờ lại phát hiện trong cuộc đời này lại luôn trải đầy phong ba. Con lại muốn đi ngược dòng nước để coi phong cảnh ở trên thượng nguồn. Nhưng mà cuối cùng con chỉ là chiếc thuyền nhỏ, ngoại trừ đi theo dòng nước thì không còn sự lựa chọn nào khác. Con cứ trôi theo dòng như vậy, cuối cùng con không biết là mình sẽ đi về đâu nữa.
4: Cái gì? Thúc nói Trương Dĩnh chính là cha của thân lực hành?

0: Sao vậy? Chẳng lẽ Lực Hành không nói với hai đứa sao?
1: Không có. Lý Thúc, Thúc nói con biết tại sao sư phụ lại đổi tên kia chứ?
2: Hèn chi tối hôm đó Lực Hành lại nói ra những câu khó hiểu.
3: Lúc Gia Huynh còn sống đã nói rất đúng. Ở trên đời này có nhiều chuyện không biết sẽ tốt hơn. Nếu thân Lực Hành không phải người mà mỗi từng quen biết, hoặc là bên trong Huynh còn che giấu bí mật, một bí mật mà ngay cả Huynh cũng không hiểu, thì mụ có còn yêu Huynh không?
2: Nhất định trong lòng Lực Hành có chuyện khó nói. Tự nhiên gặp phải chuyện như vậy, nhất định Huynh ấy không biết phải làm sao.
1: Tôi nhớ cứ mỗi lần Lực Hành gặp chuyện đau lòng gì đó, Huynh ấy luôn trở về nhà ở Thông Châu. Ê, có khi nào lần này cũng vậy không?
2: Đi Thông Châu.
0: Để ta đi chung với hai người.
1: Cung Đại Thúc, Cung Đại Thúc, Cung Đại Thúc, Lực Hành có về đây không?
4: Xảy ra chuyện gì à?
0: Nguyên Mai.
5: Lý Huynh.
0: Mấy năm nay ta vẫn tưởng là ông đã chết rồi. Thân Tử Mộc cũng chưa từng nhắc tới tên ông trước mặt ta. Thật không ngờ ông lại ở Thông Châu.
4: Tôi theo Thân Tử Mộc. Không, làm tá điền cho Thân đại ca. Ông nói đứa nhỏ là Long Chủng, chúng tôi không thể giết được.
0: Hả?
4: Dù tương lai cậu ấy có thể tiến công hay không thì chúng tôi cũng phải.

0: Lực Hành, thật không ngờ chúng ta quen biết bao nhiêu năm, bây giờ mới biết huynh là hoàng tử.
1: Diệp Đông, bây giờ huynh thật sự không biết phải đối diện với mọi chuyện thế nào nữa.
0: Chúng ta tiến cung gặp mặt hoàng thượng, nói rõ với hoàng thượng. Huynh đừng sợ, tôi để sẽ đi cùng với huynh.
2: Ngôn Diệt Đông, bớt nói mấy câu được không? Để ta nói chuyện với Lực Hành.

0: Lực Hành, mình tính trốn tránh chuyện này tới chừng nào?
1: Dật Thanh, muội có biết không? Thì ra cha của huynh chính là Trương Vĩnh. Lúc trước huynh nên nghe lời của cha, không nên bước vào dũng buồn này, không nên tham gia vào cuộc chiến này. Huynh nên an phận thủ thường làm nông dân, sinh lão bệnh tử, nghe theo ông trời.
0: Cha huynh thay tên đổi họ cũng phải nuôi nấng huynh cho nên người. Ông ấy không đi làm cấm quân mà đi làm bộ khoái ở Lục Phiến Môn. Huynh đệ tốt của ông ấy thì chấp nhận ở lại Thôn Châu làm một tá điền, vì không muốn để lộ tung tích của hoàng tử. Ông ấy từ bỏ tất cả để tới Thôn Châu. Không lẽ huynh cho là ông ấy làm vậy là vì muốn huynh làm nông dân sao?
1: Lúc cha huynh còn sống đã nói như vậy.
0: Nếu cha huynh chỉ hy vọng huynh là một nông dân bình thường thì ông ấy phải đưa huynh rời xa kinh thành, chứ không phải ở lại dùng Thôn Châu. Muội nghĩ trong lòng cha huynh vẫn tin có một ngày ông trời sẽ mở mắt nhìn xuống để cho huynh gặp được hoàng thượng. Lực Hành, không cần biết huynh có muốn hay không, có chấp nhận hay không, thì dòng máu chảy trong người huynh là dòng dõi hoàng thất.
1: Từ nhỏ huynh đã lớn lên ở Thông Châu, muốn binh vực kẻ yếu, muốn làm bộ khoái. Nhưng bây giờ số phận của huynh là khiến cho huynh không biết phải làm như thế nào nữa.
0: Hoàng thượng kêu Dương gia tối nay dẫn huynh vào cung gặp mặt. Nếu như Dương gia biết được thân phận của huynh, nhất định sẽ chúc mừng huynh. Huynh phải chuẩn bị tốt mới đúng.
1: Không, tối nay huynh không đi đâu. Bây giờ huynh chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi.
0: Nhưng mà bây giờ thân phận huynh bị lộ rồi, nếu huynh ở đây sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, không lẽ huynh thật sự không muốn gặp hoàng thượng sao?

0: Trong mật tấu mà Tề Dương đưa trẫm có nói, trong lúc ngươi truy bắt hung thủ giết người ở kinh thành, lại vô tình điều tra được vụ án tráo đổi hoàng tử ở trong cung lúc trước à?
1: Đúng vậy. Năm đó hai vị quý phi đều sinh hoàng tử. Tiếc quý phi muốn để cho hoàng tử của mình trở thành đại hoàng tử, ép buộc cung nữ Lâm Dung và thái giám Giang Lăng đem đại hoàng tử vừa sinh ra khỏi cung, cấm của Trương Dĩnh ẵm hoàng tử ra khỏi cung. Từ đó bật vô âm tín, hoàng hậu và Lưu Các đại nhân vì muốn che giấu chuyện này nên đã phái đám người của Tào Quyên đi tìm Giang Lăng. Giang Lăng vì muốn thoát thân nên mới giả chết che giấu thân phận. Rồi sau đó chúng thần tìm được Giang Lăng ở Hà Giang nên mới biết được mọi chuyện xảy ra năm xưa.
0: Giang Lăng đâu rồi?
1: Đáng lẽ Dương gia muốn dẫn Giang Công Công diện thánh, nhưng mà Lưu Các sợ mọi chuyện đổ bể nên đã sai người ám sát Giang Công Công bằng tên độc trước cửa cung rồi.
0: Triệu Vô Cực,
2: khởi tấu hoàng thượng đúng là như vậy. Năm xưa Giang Công Công không bạc đãi nô tài, nô tài chỉ muốn báo ơn, đem thi thể của Giang Công Công chôn ở ngoài thành. Nếu như hoàng thượng vẫn còn chưa tin thì có thể tới kiểm tra.
3: Hoàng thượng, thần đệ vẫn còn một chuyện bẩm tấu. Đại hoàng tử của hoàng thượng vẫn còn lưu lạc nhân gian. Trong đêm đó, tướng quân Trương Dĩnh ẵm hoàng tử xuất cung, làm gì long chủng liên quan tới cả hoàng thất, cho nên không dám giết chết mà lén lút nuôi hoàng tử ở tại Thông Châu, lại còn thay tên đổi họ. Sau đó vào Lục Phiến Môn kinh thành kiếm kế sinh nhai, trở thành bổ khoái.
0: Lục Phiến Môn là ai vậy?
3: Chính là thân thống lĩnh Thân Tử Mộc. Hoàng thượng, đám người Lưu Cát vì muốn đưa hoàng tử lên ngôi, không những cấu kết tổng binh kéo bè kết cánh mà còn giết người diệt khẩu nữa.
0: Đủ rồi, hôm nay ba người các ngươi nói nhiều chuyện như vậy cũng chỉ vì muốn trẫm tin tưởng hoàng hậu, hoàng tử và Lưu Cát. Họ đã thông đồng với nhau khi quân phạm thưởng.
2: Hoàng thượng bớt giận, xin cho nô tài cả gan nói một câu. Hoàng thượng, người có còn nhớ năm đó hai vị quý phi sau khi hạ sinh hoàng tử trong cung có dịch bệnh làm chết rất nhiều người? Hoàng thượng, bây giờ người nghĩ lại sẽ thấy rất kỳ lạ. Những người bị nhiễm bệnh của năm đó đều là những người từng chăm sóc hoàng tử. Nhưng mà năm đó trong cung truyền ra một tin tức đại hoàng tử là người xui xẻo. Lúc đó người còn mời cả đạo sĩ tiến cung làm phép.
0: Theo như lời người nói, chính hoàng hậu là người giết người diệt khẩu à?
2: Xin hoàng thượng minh xét. Lúc trước bởi vì điều tra thân lực hành, vì muốn biết được những lời của Giang Công Công nói có đúng sự thật hay không nên mới vào cung kiểm tra tư liệu. Nhưng mà đã tra hết tất cả tư liệu trong cung vẫn không tìm ra được chuyện dịch bệnh. Nếu như không có người đã đi trước một bước, vậy thì tại sao tư liệu lại tự nhiên biến mất vậy chứ?
0: Nếu nói như vậy, đại hoàng tử của trẫm vẫn còn sống có phải không?
3: Hoàng thượng, chẳng những đại hoàng tử vẫn còn sống sót, hơn nữa còn đang ở trong căn phòng này.
0: Ê, đây là cái gì vậy?
4: Hoàng thượng, thái y nói đây là vết bướm tượng trưng chân mệnh thiên tử, sau này nhất định làm nên chuyện lớn.
0: Nói hay lắm, nói hay lắm.

0: Đang nhìn nè, bụ bẫm chưa nè hả?
1: Hoàng thượng, có chuyện rồi. Không biết tại sao mà đại hoàng tử tự nhiên không còn thở nữa.
0: Hả?

0: Bấy lâu nay chúng ta đều xưng hô theo phép quân thần Hoàng Nhi, không biết bây giờ sửa lại có được không?
1: Còn không mau gọi phụ hoàng.

0: chia cắt 20 năm. Chúc mừng Hoàng huynh cuối cùng cũng được đoàn tụ.
1: Trẫm có thể tìm thấy đại hoàng tử. Trẫm thật sự phải đa tạ hoàng đệ rồi.
0: Chuyện đại hoàng tử liên quan đến huyết thống của hoàng thất là trách nhiệm của đệ.
1: Sáng mai lâm triều, trẫm sẽ tuyên bố thiên hạ.
2: Nương nương,
3: sao rồi hả? Tối nay hoàng thượng triệu kiến Tề Dương là có chuyện gì vậy?
2: Bẩm báo nương nương, nô tài cũng không biết rõ chuyện này là như thế nào nữa. Chỉ nghe thấy thái giám bên ngoài nói lại là bao nhiêu năm nay không gặp hoàng nhi, không biết phải xưng hô thế nào mới phải. Sau đó tự nhiên nghe thấy hoàng thượng khóc một trận.
3: Ngươi lùi xuống đi.
2: Dạ.

0: mẫu hậu. Đã trễ vậy rồi sao mẫu hậu còn tới thăm con?
1: Trễ như vậy rồi sao con vẫn còn ngồi đọc sách chứ?
0: Hoàng Nhi còn chưa làm xong bài sư phụ giao, sáng mai phải đưa cho sư phụ coi rồi.
1: Sách thì phải đọc nhiều, nhưng mà từ nhỏ sức khỏe của con đã yếu ớt, con phải biết giữ gìn sức khỏe của bản thân, sau này mới có sức khỏe để làm việc.
0: Mẫu hậu cũng phải như con, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không cần lo cho Hoàng Nhi.
1: Mẫu hậu sẽ chăm sóc tốt cho mình. Con đọc tiếp đi, mẫu hậu ngồi nhìn một chút sẽ đi ngay.

0: Mẫu hậu à, không lẽ người còn chuyện muốn nói với con sao?
1: Hoàng Nhi, con nhất định phải nhớ kỹ, cho dù mẫu hậu làm chuyện gì, tất cả cũng đều là vì con.
0: Đương nhiên Hoàng Nhi biết rồi. Hoàng Nhi do người mang nặng để đau, tất cả những gì mẫu hậu làm cũng đều vì Hoàng Nhi.
1: Vậy được rồi, con đọc sách tiếp đi. Ta đi đây.
0: Mẫu hậu à, hôm nay người bị sao vậy?
1: Nhìn thấy Hoàng Nhi đã khôn lớn, mẫu hậu rất vui.
0: Mẫu hậu yên tâm, Hoàng Nhi nhất định sẽ chăm sóc người thật tốt.
1: Hoàng thượng,
2: đã trễ như vậy rồi nàng còn tới đây là có chuyện gì vậy?
1: Tối ngày hôm đó Hoàng thượng tới nghỉ ở chỗ của thần thiếp, nửa đêm cứ ho liên tục. Thần thiếp đã hỏi hết

0: Hoàng thượng, thần thiếp không hiểu người nói gì hết.
1: Trẫm hỏi nè, đại hoàng tử của trẫm, con trai của Dạng Quý Phi, tại sao lại chết vậy? Sợ là không ai biết rõ hơn hoàng hậu đâu.
0: Thần thiếp thật sự là không biết mà.
1: Đồ đàn bà độc ác.
2: Còn không... Hoàng thượng,
3: hoàng thượng, hoàng thượng,
2: hoàng thượng,
3: hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng.

0: Các vị thái y đã chăm sóc cho hoàng thượng lâu nay mà lại để cho hoàng thượng bảo bệnh mà chết. Bổn cung niệm tình các ngươi chăm sóc hậu cung bao nhiêu năm qua, tạm thời tha cho các ngươi. Nếu như các ngươi còn không tận tâm tận lực, bổn cung nhất định không tha. Long thể của hoàng thượng mọi người đều thấy hết rồi. Hoàng thượng bị bệnh mà băng hà, ta muốn mọi người không được bàn tán chuyện này.
1: Dung thần vô dụng, không thể chăm sóc tốt hoàng thượng. Xin hoàng hậu tha tội.
2: Xin hoàng hậu tha tội.
0: Di hài của hoàng thượng chưa lạnh, thần thiếp đau lòng như cắt, không mạng gì hết. Các ngươi lui ra hết đi.
3: Tuyên,
4: hôm nay hoàng thượng long thể bất an, không thể lâm triều. Ta tới Ty Lễ Giám để tìm Triệu Du Cực, không biết tại sao hắn tránh mặt không gặp. Chuyện ngày hôm nay rất là lạ. Buổi chầu tự nhiên bị quỷ, trong cung cũng không moi được tin tức gì, Triệu công công lại không chịu gặp mặt ta.
5: Dương gia, có chuyện rồi.
6: Hả? Trong cung có chuyện lớn rồi. Tối ngày hôm qua tự nhiên hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, thái y viện chẩn trị cả đêm, nhưng mà không ngờ hoàng thượng thổ huyết liên tục không ngừng. Giờ mão canh ba, hoàng thượng băng hà rồi. Bây giờ Triệu Du Cực đang ở đó, chuẩn bị cho thái tử lên ngôi kế vị. Dương gia, bình thường ngài đối xử với tôi rất tốt, nên tôi mới mạo hiểm tới đây báo tin. Tôi thấy ngài cũng nên tính toán đi lại vừa.
4: Đã là phiền thái y rồi, ông không nên ở đây, mắc cơ bị liên lụy.
6: Dạ.
4: Lực Hành, mau thu dọn hành lý, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi kinh thành.
7: Dạ.
8: Triệu công công, trẫm mới vừa lên ngôi, chưa có kinh nghiệm, có rất nhiều chuyện vẫn cần Triệu công công chỉ thêm.
9: Thần nhất định dốc hết sức mình theo phò tá hoàng thượng.
8: Nghe nói ngươi thường uống trà đánh cờ với Tề Dương.
9: Thần chỉ phụng lệnh của tiên hoàng, có tới Tề Dương phủ vài lần, chứ không có liên quan gì cả.
8: Vậy thì tốt. Tề Dương từng viết mật tấu trình lên phụ hoàng, Du Quan mẫu hậu và Lưu đại nhân, còn ngăn trẫm kế gì. Nếu như ngươi cứ dính líu tới hắn ta, trẫm không biết phải làm sao mới được đây.
9: Thần thật không ngờ Tề Dương lại dám cậy quyền cậy thế vu cáo thái hậu. Trong lòng thần chỉ có một mình hoàng thượng, dốc sức cho hoàng thượng, không dám có ý gì khác. Thái hậu nương nương cát tường,
0: lùi xuống đi.
9: Dạ.
8: Mẫu hậu, người cứ nhất định muốn nhìn thấy cảnh hoàng nhi mặc long bào. Hoàng nhi sợ cảnh giác không nổi.
0: Hoàng nhi, rồi cũng có ngày con sẽ trưởng thành thôi. Rồi cũng có ngày con sẽ mặc vào bộ long bào này. Đây là bộ đồ con phải mặc cả đời, sớm hay muộn có sao đâu.
8: Mặc dù hoàng nhi có theo phụ hoàng tham gia mấy buổi lên triều, nhưng mà hoàng nhi sợ mình làm không tốt, ra quyết định sai lầm.
0: Con cứ yên tâm, nếu như con không biết cách ăn nói trong lúc lâm triều thì con cứ ngồi yên lặng nghe bá quan nói. Bá quan nói cái gì thì nhất định sẽ có người phản đối, con cứ việc nghe họ tranh luận. Nếu như vẫn không quyết định được

0: đợi sau khi suy nghĩ kỹ rồi mới ra quyết định. Chỉ cần con ngồi vững trên ngai vàng, thời gian lâu dài, tự nhiên con sẽ hiểu được làm như thế nào để làm được hoàng đế tốt. Nè, quay một vòng cho mẫu hậu coi đi.
1: Sư phụ.
2: Tiểu thiên tử, ngươi lập tức đi chuẩn bị người tới Dương phủ bắt giữ Tề Dương.
1: Bắt Tề Dương hả?
2: Tân hoàng đế kế vị, chúng ta phải đều lo cho mình trước. Để giữ được mạng thì phải nhẫn tâm tới cùng. Ngươi nói với Tề Dương, dù sao cũng từng là bạn, ta sẽ để cho hắn chết trong danh dự. Đi đi.
1: Dạ.
3: Dương gia, tiểu thiên tử đã dắt người xông vào đây.
4: Tiểu thiên tử là người cùng theo với mình, chúng ta báo tin đúng không?
3: Không phải, chắc chắn là không phải báo tin mà tới đây bắt người.
4: Dương gia, không lẽ bọn họ
5: Triệu Vô Cần muốn lấy đầu của cả ba chúng ta để lót ghế cho hắn? Đi.

0: Bây giờ Omo đã phát hiện ra chuyện hai đứa và con có thể đánh đổi mạng sống cho mối tình này. Con đã chọc giận một con hổ đang bị thương và đó là điều nguy hiểm nhất con gái. Omo đã giết mẹ con để có được con hắn ta, xém thì giết được con mất rồi. Và chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù ta cố thế nào và cho bao nhiêu người bảo vệ ở nhà Pedro đi chăng nữa thì ta vẫn không thể có mặt mọi lúc. Trừ khi là con về đây sống.
1: Tôi không rời xa Pedro đâu.
0: Ta không kêu con rời xa Pedro. Nhưng vì tốt cho con, cho Pedro, đặc biệt là Nico, thì hai đứa nên tách nhau ra. Con yêu à, ta biết con rất dũng cảm và ta vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng con hãy nghĩ tới Nico, thằng bé sẽ phải làm sao nếu mồ côi ba mẹ.
1: Fausto, ông đừng nói những điều này
0: đó
1: mà.
0: Đó là sự thật. Chỉ cần con và Pedro vẫn còn bên nhau thì Omo hãy còn đình mò hắn ta thất bại lần này. Còn lần sau thì sao đây?
2: Zera không muốn nghĩ đến những điều tiêu cực, nhưng không thể phủ nhận lời cha mình nói là sự thật. Tuy nó khó chấp nhận, nên cô đã suy nghĩ về lời đề nghị của ông. Tập 84 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Thời gian gần đây, Tử Bình ngày đêm khổ luyện vô cùng vất vả. Người xem, đóa mẫu đơn điêu khắc đậu phụ này, khả năng điêu khắc bình thường không thể bì được phải không? Xin hãy cho Tử Bình một cơ hội.
4: Xin người hãy tin nô tỳ.
5: Được, cứ làm như vậy đi.
3: Dạ.

0: Đa tạ cô.
1: Ta đã nhắc nhở cô nhiều lần, bình thường phải thân thiện với mọi người hơn, đừng có gây thù chuốc oán nữa. Nếu không, cho dù có lấy lòng được một mình Mạnh Thượng Thực, thì lúc thi đấu lại có người giở trò phía sau, cô tính làm sao đây?
2: Một người xuất thân thấp kém như ta, cho dù có quỳ rạp xuống đất, bọn họ cũng chỉ chê ta làm dơ đất mà thôi, hà tất phải bỡ đỡ bọn họ.
3: Tự Khâm lo lắng Tử Bình ăn nói thẳng thắn, không được lòng người khác, sẽ khó làm nên trò trống trong kỳ thi tới. Nhưng cô cũng chẳng ngại nói thẳng quan điểm của mình. Tập 17 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
4: Còn nghiệp quá vậy.
5: Thi thể của thuyền trưởng John không tìm thấy dấu hiệu của xô xát, chỉ tìm thấy một vết dao đâm ở gần tim. Có nghĩa là Chị Diệp
6: à, hết hồn. À, tôi đâu có ngủ gục đâu tiểu thư. Tôi đang hoạt nè, đâu cũng...
5: Tôi cũng có la gì chị đâu.
6: Ủa vậy hả?
5: Chị Diệp đứng dậy đi. Tôi cần chị giúp chuyện này. Mau đứng dậy đi.
6: Tiểu thơ ơi là tiểu thơ, bây giờ trễ rồi, tôi còn là nữ nhân nữa. Tôi xin cô,
7: tôi đã nói là tôi không có ngủ gục rồi mà tiểu thơ. Xin cô đừng có giận tôi mà, tôi đâu có ngủ đâu, tôi đang quạt cho cô đây.
6: Sao cô lại vậy chứ tiểu thư? Tôi đâu có ngủ gật.
5: Không có đâm.
8: Như trước chưa xây dựng cái đèn này. Sau này thì bác Hồ về năm 60 thì bác có đặt cho là đèn cố tín. Thì từ đó trở đi, cái di tích này là được mang tên đền Cô Tin là từ năm 60. Và bác có ngủ lại đây trong cái đền này là hai đêm, 17, 18, 19. Bác có tham gia kêu lưới này, tắm này, đi hỏi dân làng. Thì ta đều lưu niệm đây cả rồi. Thế cái vinh dự nhất là thời mới của chúng ta là được bác Hồ về. Đấy. Có lẽ là cái hạnh phúc nhất, là cái cao đẹp nhất là được bác Hồ về đây, là cái quý giá nhất của cái đất Trần Sơn này.
9: Thưa bác, đền Cô Tiên có điểm gì khác biệt so với những ngôi đền khác ạ?
8: Cái điểm đặc biệt của đền Cô Tiên thì nó khác với các đền khác, là đền này hoàn toàn ngẩng ra biển, ngự trên một hòn đầu voi đang quỳ phục. Nó khác biệt các đền khác. Nếu mà ta đi tìm tất cả các đền, một là ngẩng vào trong làng, hai là ngẫy sông.
9: Với người dân Sầm Sơn, đền Cô Tiên có ý nghĩa ra sao trong đời sống văn hóa và tâm linh ạ?
8: Cái giá trị của cô là dẹp tà ma quỷ quái, rồi bảo hộ cho dân làng, cho ngư dân lưới dài, cho đến nông nghiệp mưa gió. Thế thì các cụ đã xây dựng cái ngôi đền này để xin lộc cơ mà. Gọi là xin lộc nước nôn, rồi xin lộc đồng ruộng, rồi xin lộc mưa gió. Có nghĩa là nông nghiệp là phải thuận hòa, mưa gió thì phải làm ăn được, đúng không? Biển phải lặng gió, đảm bảo cho người nghi nghiệp không bị sóng gió ngoài biển, bảo hộ.

0: hộ cho dân làng không bị ốm đau. Ví dụ như ta nói là đi hai thuốc ở trên đây, cái núi này là đầy cây thuốc mà chúng ta phải tận dụng được. Như ngày các cụ ngày xưa làm gì có thuốc tây mà chỉ hai thuốc lá nam để chữa bệnh, đúng không? Thế thì nhờ những cái núi này, cái khu vực này để cô ngự ở đây thì dân làng lên hái thuốc để vào cúng và xin lộc về để chữa bệnh. Thế nên nó rất là hiệu quả.
1: Vâng, xin cảm ơn bác ạ.
2: Hôm nay, đền Cô Tiên và Hòn Trống Mái không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là không gian văn hóa, lịch sử giàu ý nghĩa, nơi vẻ đẹp kiến trúc tâm linh hòa quyện cùng thiên nhiên, nơi ký ức về Bác Hồ vẫn lặng lẽ lan tỏa trong từng con sóng, nhắc nhở mỗi chúng ta trân trọng quá khứ, gìn giữ hiện tại và hướng tới tương lai bằng niềm tự hào và trách nhiệm.

0: Campuchia chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất của một người lính công an nhân dân.
1: Năm 1981, lúc ấy tôi đang công tác ở cục, gọi là cục chấp pháp của Bộ Nội vụ. Thế sau này cái cục chấp pháp nó chuyển lên này thành cục an ninh điều tra. Thế năm 81 thì được cử sang đoàn chuyên gia an ninh tại Campuchia để giúp bạn về công tác giữ gìn an ninh chính trị ở bên đó. Thời kỳ đấy, nhân dân Campuchia khó khăn lắm, chính phủ Campuchia thì cũng là mới. Cho nên Việt Nam mình, chính phủ Việt Nam mình phải giúp đỡ họ toàn diện các mặt, đặc biệt là trong các lĩnh vực về an ninh chính trị để đảm bảo đất nước được ổn định và phát triển. Trong thời gian đấy thì tôi công tác tại đoàn chuyên gia thì biên chế về cục an ninh điều tra đấy. Thế về đấy thì mình vừa giúp bạn mà mình phải làm trực tiếp như bên Việt Nam mình. Thời gian ở đấy thì tôi được giao nhiệm vụ và giải quyết rất nhiều vụ án về an ninh, rất nhiều đấy ở đây. Và trong cái quá trình từ năm 81 cho đến 84,
0: sau thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975, nhân dân Campuchia chưa kịp hưởng hòa bình lại rơi vào bi kịch lớn của dân tộc. Tập đoàn phản động Pol Pot đã gây nên thảm họa diệt chủng khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử loài người, giết hại hàng triệu người dân vô tội, phá hủy hàng trăm nghìn trường học, bệnh viện, chùa chiền. Đối với Việt Nam, chúng đã xuyên tạc lịch sử, khiêu khích, kích động hận thù dân tộc, xâm phạm nghiêm trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.
1: Qua công tác trinh sát thì biết rằng tổ chức phản động của 41 bên Thái Lan nó cử một lãnh đạo cấp cao về Phnom Penh để xây dựng mạng lưới tổ chức phát triển từ trung ương xuống các địa phương nhằm lật đổ chính quyền cách mạng của Campuchia. Thế là qua công tác trinh sát nắm tình hình thì phát hiện chính cái đối tượng này tên là Mom Lee đã sống trong một cái nhà của một cô bé thợ may. Và ở đây chúng hắn thành lập, tuyên truyền thành lập xây dựng cái mạng lưới tổ chức coi như là một cái nhà nước con đi các tỉnh rồi đấy. Thế thì khi sang bên thì tôi được anh Viễn, phó cục trưởng cục an ninh điều tra, giang khai thì lúc bây giờ nó khai hết một toàn bộ cái mạng lưới tổ chức của nó đã phát triển được như các tỉnh trưởng rồi tất cấp huyện rồi cấp phung như xã đấy. Và sau đó thì tổ chức lúc bây giờ nhiều lắm, chủ tức chỉ bắt giữ cái số lãnh đạo cấp cao của tỉnh, ví dụ bắt tỉnh chỉ bắt những tỉnh trưởng hoặc cái này khác thôi. Thế sau đó thì khai tin tưởng, khai hết không còn gì cả.
0: 4 năm lăn lộn trên chiến trường Campuchia, Thiếu tá Bùi Văn Bàn được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, đối mặt với nhiều đối tượng phản động nguy hiểm. Để bắt thành công, bên cạnh sự phối hợp của các lực lượng liên quan cùng một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, thì quan trọng nhất chính là công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá.

0: các thông tin về đối tượng.
1: Về công tác điều tra ấy, thì cái quan trọng nhất là phải làm nắm và tìm được những chứng cứ xác thực. Còn không có chứng cứ, không giải quyết được. Và muốn tìm được chứng cứ thì một vấn đề quan trọng nhất là phải xác định được sự việc. Sự việc nào thì chứng cứ đấy. Chứ không phải một chứng cứ để chứng minh được nhiều sự việc. Đấy, cho nên cái đó là cái mà trong các điều tra quan trọng nhất. Cái thứ hai là lĩnh vực điều tra ấy, thì nó là con người. Điều tra con người là rất khó. Nó khó ở cái chỗ là nắm bắt được cái tư tưởng của người ta, tìm ra được những hành vi của người ta trái với luật pháp. Cái đó không đơn giản.
0: Đối với thiếu tá Bùi Văn Bản, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, sự khốc liệt đó thật khó miêu tả bằng lời, và sự hy sinh mất mát của những người chiến sĩ công an nhân dân tình nguyện tại Campuchia cũng không thể đong đếm được.
1: Về những đoạn đường đã qua thì mình cũng thấy rằng cũng rất tự hào về những việc mình đã làm được. Bởi vì đã qua ít nhất là đã qua hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, đi cuộc chiến tranh ở Campuchia, ấy, sống về là tốt rồi.
0: Mỗi chuyên gia được cử sang Campuchia thời điểm đó, có người công tác trong lĩnh vực hậu cần kỹ thuật, người là chuyên gia phụ trách công tác xây dựng lực lượng.
1: Ở tại đoàn chuyên gia thì anh em sống với nhau nó là chiến trường, không đêm nào là không nghe tiếng súng, mặc dù đã là thuộc về gọi là thời bình ban đầu đấy, không đêm nào không có tiếng AK cả giữa đồng bình ấy. Thì anh em sống với nhau đoàn kết vui vẻ, chia sẻ quả công tác ấy nó đạt rất là cao trong cái thời gian ở đó. Sống ở đấy thì giữa đồng bình đấy, nhưng mà nó hoang vắng lắm, không có dân mấy, dân đi đâu hết, có những ít. Thế thì ở đấy cái chính là đồng đội, sống nhau bằng tình cảm đồng đội. Nó là chiến trường cho nên là sống nhau nó chân thật lắm, vui vẻ lắm, tận tình lắm. Hai là phối hợp với nhau giữa các lực lượng, giữa các bộ phận. Ví dụ bên cục chống phản động này, cục an ninh điều tra này và một số cục khác nữa. Phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, mà có những cái về công tác hậu cần họ cũng giúp đỡ mình rất nhiều.
0: Đối với những người đi qua cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc cách đây 45 năm, sự bình yên này là điều cần được trân trọng và giữ gìn trong ký ức. Sẵn sàng làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia hồi sinh đất nước, những năm tháng đó là kỷ niệm không thể nào quên về quãng đời tuổi trẻ của những cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia. Và đây cũng là sợi dây kết nối tuổi trẻ hai nước, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia trong quá khứ và tương lai.

Lào Cai, vùng đất cửa ngõ, nơi giao thương sôi động giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trên dải biên giới dài 182 cây số, rừng núi hiểm trở như bức màn che giấu bao tội ác, nơi nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Từ những nẻo đường mòn hun hút, bao phận đời đã bị lừa lọc.

0: bị bán đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng tội phạm buôn người không chỉ len lỏi ở các bản làng heo hút. Ngay giữa trung tâm thành phố, những chiêu trò tinh vi hơn, hiện đại hơn vẫn ngày đêm diễn ra. Từ những lời mời chào việc làm hấp dẫn cho tới những chiếc bẫy ngọt ngào trên mạng xã hội, tất cả đều có thể trở thành cánh cửa dẫn nạn nhân đến địa ngục.
1: Khi mà kiểm soát chặt chẽ các cái đường mòn ở khu vực biên giới của địa bàn của tỉnh Lào Cai, tuy nhiên thì các đối tượng đã thay đổi cái phương thức thủ đoạn hoạt động bằng cái hình thức là lừa gạt những cái nạn nhân này để đi qua biên giới để các đối tượng thực hiện mua bán, không thực hiện các cái hoạt động như bắt cóc hay là các cái thủ đoạn để đưa nạn nhân trái phép trong biên giới, mà thủ đoạn ở đây là để nạn nhân tự sang biên giới, sau đó các đối tượng thực hiện mua bán.
0: Chúng thay đổi phương thức, chuyển từ cưỡng ép trực diện sang giăng ra những cái bẫy tinh vi hơn, khó lường hơn. Không còn những chuyến áp giải trong bóng tối, thay vào đó là những lời hứa hẹn về công việc nhàn hạ, một cuộc hôn nhân êm đềm, hay thậm chí là một mối tình đầy mơ mộng. Tất cả đều được dựng lên như một màn kịch hoàn hảo để che giấu tội ác phía sau. Tại Lào Cai, một cô gái trẻ bất ngờ trở về từ Trung Quốc sau hơn một năm mất tích. Câu chuyện bi kịch của cô đã vén màn một đường dây mua bán người hoạt động tinh vi. Một ngày tháng 9 năm 2024, cô gái tên Ma Thị Tê, sinh năm 2005, trú tại xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai, được cơ quan công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận và giúp đỡ quay trở về địa phương khi xuất hiện tại khu vực biên giới giáp danh với Trung Quốc. Công an tỉnh Lào Cai đã làm việc với công an Trung Quốc để hỗ trợ cô gái quay trở về địa phương. Ban đầu sau khi trở về Việt Nam, Ma Thị Tê không muốn tiếp xúc nhiều với cơ quan công an để cung cấp thông tin. Nhưng sau khi nhận được sự chia sẻ và động viên của công an tỉnh Lào Cai, Ma Thị Tê đã cung cấp một số thông tin quan trọng, mở ra một vụ án mua bán người có tổ chức và tính toán vô cùng tinh vi.
2: Khi làm việc với các nạn nhân thì cũng có một số nạn nhân thì không muốn bộc bạch thể hiện cái bản chất của những cái nạn nhân, bởi vì các đối tượng dụ dỗ các nạn nhân này đều nói là sang đấy là sẽ tìm cho người chồng giàu có nhiều tiền và sẽ thay đổi cuộc sống và sẽ có nhiều tiền gửi về cho gia đình để cho gia đình đỡ vất vả. Nên là khi các bị hại mà khai ra những cái đấy thì cũng cảm thấy nó xấu hổ.
0: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ nạn nhân trở về từ bên kia biên giới, cơ quan công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng nhận định đây không chỉ là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà là một đường dây mua bán người có tổ chức, hoạt động nhằm trục lợi với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Những lời khai ban đầu hé lộ một bức tranh u ám, cho thấy phía sau bóng dáng của cô gái là cả một mạng lưới tội phạm được sắp đặt chặt chẽ, có kẻ dẫn dụ, kẻ môi giới, kẻ vận chuyển và cả những mắt xích liên lạc ở bên kia biên giới. Nhận thấy mức độ phức tạp, ban chuyên án đã được thành lập. Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm lập tức được điều động vào cuộc. Đây không chỉ là nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để giải cứu những nạn nhân khác có nguy cơ rơi vào chiếc bẫy chết người này.
1: Đối với cái vụ án này thì công tác phối hợp với các lực lượng rất là quan trọng. Đặc biệt là chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với lực lượng biên phòng và lực lượng xuất nhập cảnh. Đồng thời là được sự hỗ trợ của lực lượng đó là cảnh sát hình sự của Bộ Công an. Thì trong cái vụ án này thì nó cũng có những cái thông tin rất là phù hợp, và đặc biệt là đối với lực lượng biên phòng khi có cái giải cứu từ phía Trung Quốc, từ phía nước ngoài, và lực lượng cảnh sát hình sự Bộ Công an là có thông tin với chúng tôi thì nó trùng khớp với cái nhóm đối tượng mà chúng tôi đã đưa vào cái diện là giả dựng để mà báo cáo đấu tranh phá án.
0: Tuy nhiên quá trình điều tra gặp

0: muôn vàn khó khăn. Đường dây buôn người hoạt động kín kẽ, mọi giao dịch liên lạc đều được che giấu bằng những vỏ bọc hợp pháp. Bằng sim giác, mạng xã hội và những thủ đoạn thay đổi liên tục, các đối tượng tính toán từng bước, luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng xóa dấu vết để thoát khỏi sự truy lùng của cơ quan chức năng. Chính sự ma mãnh ấy đã biến cuộc phá án trở thành một hành trình đầy cam go, thử thách ý chí và bản lĩnh của những chiến sĩ công an trên tuyến đầu chống tội phạm.
1: Các đối tượng thì thường tìm nạn nhân là ở những vùng xa xôi, trình độ văn hóa và hiểu biết, gặp gỡ những người Trung Quốc bên phía Trung Quốc thì có thể là sẽ lấy làm chồng hoặc là sẽ bị đưa vào các động để trở thành gái bán dâm.
0: Từ những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc, các trinh sát đã dựng lên chân dung hai mắt xích quan trọng đầu tiên 96, cùng trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Cả hai đối tượng đều là người địa phương, am hiểu tình hình. Chính lợi thế ấy đã biến chúng trở thành những kẻ môi giới
2: tài khoản xã hội ẩn danh. Khi các đối tượng là lừa gạt, dẫn dụ những nạn nhân, là các đối tượng là sử dụng cái tài khoản xã hội ẩn danh, che giấu cái thông tin, che giấu cái tung tích. Và đặc biệt là khi mà các đối tượng tiếp cận với nạn nhân thì các đối tượng thường là tiếp cận ở những nơi mà không để lại các cái dấu vết. Đấy, ví dụ ở cái quán nước hoặc là trong các khu nhà trọ mà không có các cái hình ảnh, các dữ liệu về đối tượng. Và thêm nữa là các đối tượng di chuyển nơi ở, đấy, di chuyển thường xuyên, di chuyển qua lại khu biên giới và di chuyển nơi ở thường xuyên, không ở cái nơi ở cố định. Nên là công tác mà trinh sát, công tác tiếp cận cũng như là quá trình thu thập các cái tài liệu để chứng minh cái hành vi phạm tội của các đối tượng gặp rất nhiều các khó khăn.
0: Ngay sau khi chân dung của hai đối tượng Ma Xeo Xẻ và Sùng Xeo Dìn được dựng lên, ban chuyên án lập tức triển khai kế hoạch theo dõi. Các trinh sát tinh nhuệ nhanh chóng được chia thành nhiều tổ, bí mật bám sát từng di biến động của chúng, ngày cũng như đêm. Bởi qua những lời khai và tài liệu ban đầu, cơ quan điều tra nhận định phía sau Xẻ và Dìn chắc chắn còn có nhiều kẻ khác và số phận của những nạn nhân đã bị bán đi có thể không dừng lại ở con số ít ỏi. Trong tình thế đó, việc nóng vội bắt giữ có thể khiến cả đường dây lập tức tàng hình, khiến quá trình điều tra rơi vào bế tắc. Vì vậy, thay vì dứt dây động rừng, ban chuyên án lựa chọn phương án kiên trì mật phục, chờ đợi đúng thời điểm để bóc gỡ toàn bộ đường dây. Cuộc chơi cân não giữa lực lượng công an và những kẻ buôn người từ đây chính thức bắt đầu. Một cuộc đấu trí thầm lặng, cam go nhưng không kém phần căng thẳng, nghẹt thở.
1: Một thời gian theo dõi hoạt động các đối tượng thì chúng tôi phát hiện là đối tượng Ma Xeo Xẻ và đối tượng Lù Xeo Dìn là hai đối tượng mà thường di chuyển cùng với nhau. Các đối tượng này thì có thói quen là ban ngày thì thường ngủ trong các nhà nghỉ, các phòng trọ, không ra bên ngoài. Nhưng khoảng tầm sau 10 giờ đêm thì các đối tượng bắt đầu mới ra bên ngoài và tìm đến các quán bia hoặc là quán nhậu về đêm để mà uống rượu, đến sau đó đi hát karaoke đến khoảng tầm 4-5 giờ sáng. Nhận biết được cái quy luật này của các đối tượng thì ban chuyên án đã chờ đến cái thời điểm thích hợp buổi sáng thì các đối tượng này thì thường có thói quen là ngủ. Đến tận đêm thì các đối tượng mới di chuyển.
0: Sau nhiều ngày đêm kiên trì theo dõi di biến động của Ma Xeo Xẻ và Sùng Xeo Dìn, từng mối quan hệ xung quanh hai đối tượng dần được làm sáng tỏ. Từ dữ liệu thu thập được, các trinh sát đã khoanh vùng thêm hai đối tượng mới. Ly Xeo Nủ, sinh năm 1995, trú tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai, và Cư Xeo Đồng, sinh năm 1997, trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai. Với sự xuất hiện của Nủ và Đồng, bức tranh toàn cảnh về đường dây buôn người giờ đây đã dần hoàn chỉnh. Mỗi kẻ một vai trò, kẻ môi giới, kẻ dẫn dụ, kẻ liên lạc, kẻ vận chuyển. Chúng phối hợp nhịp nhàng như một guồng máy, che giấu hành vi phạm tội bằng lớp vỏ bọc sinh hoạt.

0: mặt đời thường. Sự tinh vi ấy khiến cuộc đấu trí của lực lượng công an thêm phần căng thẳng.
1: Các đối tượng cấu kết với nhau thì có đối tượng ma sao xẻ thì trước đây cũng đã từng sinh sống và làm ăn bên Trung Quốc. Nên quá trình sinh sống và làm ăn bên Trung Quốc thì đã quen biết một người đàn ông Trung Quốc, và người này đã đặt vấn đề là về Việt Nam tìm những người con gái sang Trung Quốc để người bên Trung Quốc đấy sẽ môi giới. Các đối tượng còn lại thì là đối tượng ma sao xẻ sẽ trao đổi để tìm các cái phụ nữ có thể là dụ dỗ lừa gạt để đưa sang Trung Quốc để giao cho đối tượng phía Trung Quốc.
2: Các đối tượng này là đều là giống đồng bào dân tộc thiểu số. Các đối tượng, việc mà chúng tôi tiếp cận sát với các đối tượng rất là khó, tại vì các đối tượng đều có những hội nhóm của đồng bào dân tộc Mông, là cái việc mà kết nối với người Kinh nó rất là khó. Và các đối tượng thì liên tục di chuyển qua các tỉnh thành khác nhau, như tôi đã nói trước đây, có nghĩa là một ngày các đối tượng có thể đi đến 2-3 tỉnh để tìm các nạn nhân, những con mồi để đối tượng lừa đưa bán sang Trung Quốc. Chúng tôi gặp khó khăn, có nghĩa là thời gian đó là cái thời gian mà về mưa lũ, nên là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như khi anh em bám sát đến địa bàn, hôm đấy địa bàn tỉnh Lai Châu nó xảy ra ngập úng, có những tình huống là các cán bộ chiến sĩ phải cho cả xe máy lên phà viết để đi theo bám sát các đối tượng.
0: Nhưng cũng chính vào thời điểm này, ban chuyên án nhận định thời cơ đã chín muồi. Bất kỳ sự chần chừ nào cũng có thể khiến các đối tượng đánh hơi được và lập tức bốc hơi khỏi địa bàn. Cuộc họp khẩn đã diễn ra. Những phương án tác chiến được vạch ra chi tiết đến từng giờ, từng phút. Rạng sáng ngày 14 tháng 9 năm 2024, ban chuyên án đã đi đến quyết định cuối cùng, triển khai 7 tổ công tác đặc biệt đồng loạt hành động cùng một thời điểm. Kế hoạch được vạch ra chi tiết, từng mũi tấn công được phân công rõ ràng, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, thông tin có thể rò rỉ và những kẻ buôn người này sẽ lập tức bỏ trốn. Đến thời điểm định sẵn, chỉ trong tích tắc, các tổ công tác ập vào khống chế từng đối tượng ngay tại nơi chúng cư trú. Không một kẻ nào kịp phản kháng, không một tên nào có cơ hội bỏ trốn. Toàn bộ 4 đối tượng trong đường dây buôn người đã bị bắt giữ, chấm dứt chuỗi ngày gieo rắc tội ác.
2: Vào buổi sáng ngày hôm đó thì thấy có sự bất thường khi đối tượng Ma Sao Xẻ và Ly Sao Lũ thì đã di chuyển ra khỏi nhà nghỉ. Chúng tôi đã báo cáo với trưởng ban chuyên án, và trưởng ban chuyên án đã cho ý kiến chỉ đạo là tiến hành bắt giữ hai đối tượng di chuyển từ phường Lào Cai sang phường Công Liếu. Thì khi các đối tượng đang di chuyển trên đường thì chúng tôi đã tìm cách tiếp cận và khống chế hai đối tượng. Đối tượng còn lại là đối tượng Cơ Xeo Đồng và đối tượng Ly Xeo Lũ. Thì hai đối tượng này là hai đối tượng cũng có thói quen, nghĩa là ban ngày thì thường ở trong các nhà nghỉ và khu trọ cùng với bạn gái. Cả hai đối tượng đều có bạn gái là người dân tộc thiểu số. Đây có thể là những bị hại mà đối tượng có thể là đưa sang Trung Quốc để lừa bán. Mà hai đối tượng này thì ở hai địa điểm khác nhau. Một đối tượng thì ở trên đường Thủy Hoa của phường Duyên Hải. Đối tượng Cư Xeo Đồng thì thường xuất hiện ở phòng trọ với bạn gái tại đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai. Thì ngay sau khi tổ công tác khống chế được Ma Sao Xẻ và Ly Xeo Lũ thì tổ công tác đã tiến hành áp sát và khống chế hai đối tượng Ly Xeo Lũ và Cư Xeo Đồng.
0: Cả 4 đối tượng bị dẫn giải về cơ quan điều tra. Trước mặt các điều tra viên, chúng vẫn tỏ ra lì lợm, ngoan cố, tự tin rằng với thủ đoạn tinh vi đã chuẩn bị, pháp luật sẽ khó lòng buộc tội. Nhưng từng chứng cứ, từng lời khai, từng chi tiết nhỏ nhất đã được các trinh sát thu thập kỹ lưỡng. Cuộc đấu trí căng thẳng kéo dài hàng giờ, từng bước bóc tách mọi vỏ bọc mà chúng dựng lên. Cuối cùng, trước áp lực không thể chối cãi, cả 4 đối tượng buộc phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận toàn bộ hành vi buôn người tàn nhẫn. Lực lượng chức năng xác định, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động môi giới

0: hôn nhân để tìm kiếm dụ dỗ những phụ nữ Việt Nam đồng ý đi xem mặt lấy chồng Trung Quốc. Sau đó bàn giao nạn nhân cho các đối tượng môi giới phía Trung Quốc để bán sâu vào trong nội địa cho những người có nhu cầu lấy vợ.
1: Thực hiện hành vi là mua bán ở phía bên kia biên giới. Tuy nhiên là thủ đoạn của các đối tượng thì ngay từ đầu các đối tượng đã có thủ đoạn là lừa dối, lừa gạt đối với nạn nhân. Sau đó là dẫn dụ nạn nhân để mà đưa nạn nhân đi qua phía bên kia biên giới, sau đó mới thực hiện hành vi mua bán.
0: Ban đầu cơ quan chức năng xác định từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, các đối tượng đã mua bán 4 nạn nhân sang Trung Quốc, gồm Ma Thị Tê, sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lào Cai, Sùng Thị Hát, sinh năm 2006, trú tại tỉnh Lào Cai, Thào Thị Mờ, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Cao Bằng, và Vàng Thị S, sinh năm 2003, trú tại tỉnh Sơn La.
2: Các đối tượng là yêu cầu các bị hại là phải tự làm sổ thông hành và đi con đường chính ngạch, nên là gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Khi bắt giữ đấu tranh với các đối tượng thì các đối tượng đều khai là đây là do các bị hại là tự nguyện đi và tự làm sổ thông hành. Các đối tượng không có hành vi dụ dỗ lừa gạt và đưa sang Trung Quốc bán. Nhưng mà qua quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh mạnh với các đối tượng thì và lời khai của các bị hại và các cái tài liệu có liên quan thì các đối tượng cũng thừa nhận là các cái hành vi gian dối, dụ dỗ lừa gạt của các đối tượng.
0: Theo điều tra của cơ quan chức năng, các đối tượng đã chất lọt thực hiện vụ buôn bán người với cùng một cách thức. Các vụ việc dần dần được hé mở. Khoảng tháng 4 năm 2023, trong một lần sang Hà Khẩu Trung Quốc, Ma Xeo Xẻ quen một người đàn ông Trung Quốc, được hứa hẹn trả tiền nếu đưa phụ nữ Việt Nam sang làm vợ. Về nước, Xẻ bàn bạc cùng với Sùng Xeo Dìn, kẻ quản lý các nữ nhân viên phục vụ quán karaoke, cùng tìm người. Cuộc sống sung sướng, Nủ và Đồng thuyết phục được họ. Ngày 24 tháng 7 năm 2023, M và S được đưa sang Hà Khẩu Trung Quốc để xem mặt, nhưng thất bại. Sau đó, Nủ liên hệ với Ma Xeo Xẻ để nhờ tìm đầu mối khác. Xẻ môi giới với một đối tượng bên Trung Quốc, thống nhất bán hai cô gái với giá 40.000 nhân dân tệ. Sau khi trực tiếp giao M và S cho người Trung Quốc, các đối tượng nhận tiền và đồng thời gửi một phần tiền về cho gia đình nạn nhân. M và S sau đó bị đưa sâu vào nội địa Trung Quốc. M bị bán cho một người đàn ông họ Vương. Nhưng chỉ 2 tháng sau, đã bị công an Trung Quốc phát hiện trao trả về Việt Nam vào cuối năm 2023. Riêng S đến nay vẫn chưa trở về.
2: Người phụ nữ đưa sang thì người ta sẽ trả công theo mỗi người phụ nữ khác nhau, bởi vì có những người phụ nữ xinh đẹp và trẻ nên là sẽ là được số lượng tiền nhiều hơn, và những người mà nhan sắc nó không được ưng ý thì là sẽ cái mức trả tiền công thì sẽ thấp hơn. Theo như tôi điều tra vụ án này thì có 4 bị hại

0: nhân ở đây ấy, thì cũng có những cái nạn nhân đi sang là chúng tôi đã được giải cứu. Còn lại những nạn nhân khác thì chúng tôi vẫn tiếp tục liên hệ với các cái cơ quan nước ngoài và phối hợp với các cái lực lượng biên phòng xuất nhập cảnh và lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự để tiếp tục giải cứu các nạn nhân. Chúng tôi cũng đã tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh để tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền tập trung vào các cái khu vực địa bàn dễ xảy ra các cái nạn nhân có thể là bị các đối tượng là lừa gạt. Do vậy mà cái công tác phòng ngừa nó đã đạt hiệu quả thì cái các vụ án xảy ra đã gần như là rất là thấp trong cái thời gian gần đây.
1: Mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, là hành vi tàn nhẫn, chà đạp lên nhân phẩm, danh dự và quyền tự do thiêng liêng của con người. Những cô gái bị biến thành món hàng trao đổi và phía sau đó là những vết thương lòng không bao giờ lành, là nỗi ám ảnh đeo đẳng cả gia đình và xã hội. Chỉ vì đồng tiền bất chính, chỉ vì thói quen hưởng thụ nhưng lười lao động, nhiều kẻ đã bất chấp lương tri, dựng nên những cái bẫy ngọt ngào để lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin. Không có cuộc sống nào trải đầy hoa hồng và cũng không có đồng tiền chân chính nào là dễ kiếm. Sự sung túc, hạnh phúc

Có những nơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc sống bình yên thường ngày đã bị thay thế bằng những con đường ngập nước, những mái nhà thấp thoáng giữa mình mông dòng lũ. Trong thời điểm hiểm nguy ấy, có những người đã lập tức lên đường, không phải để tránh xa tầm bão mà để đi vào nơi nguy hiểm, không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình mà để mang sự an toàn đến cho người khác. Với người dân vùng lũ, những người chiến sĩ ấy không chỉ là lực lượng làm nhiệm vụ mà còn là điểm tựa trong lúc khó khăn nhất.

Sau mỗi trận mưa, có thể còn đó những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu. Bởi ở nơi nào nhân dân cần, ở nơi nào gian khó, ở đó có những người chiến sĩ công an sẵn sàng có mặt, tận tâm, tận lực vì bình yên và cuộc sống của nhân dân.

Mời quý vị và các bạn đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 15 giờ 15 phút thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 trên ANTV. Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được trình Quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua nhằm kịp thời hoàn thiện hành lang pháp lý

0: đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn.
1: Trong đó đáng chú ý là dự án luật hình sự sửa đổi, dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
0: Bám sát quá trình xây dựng và hoàn thiện các dự án luật, thời gian qua ANTV đã liên tục thông tin, cập nhật từ hoạt động của cơ quan soạn thảo, các phiên họp hội nghị lấy ý kiến đến những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Qua đó góp phần đưa chính sách pháp luật đến gần hơn với cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
2: Việc sửa đổi bộ luật hình sự là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.
3: Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Bộ Công an đã xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét.
4: Từ quá trình xây dựng chính sách đến khi trình Quốc hội xem xét, các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Bám sát tiến trình này, ANTV đã triển khai thông tin tuyên truyền với đa dạng các tin bài, phóng sự, các chương trình chuyên đề, phản ánh hoạt động của Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các cơ quan của Quốc hội, đồng thời phân tích những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, tiếng nói góp ý từ cơ sở. Với dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi, ANTV tập trung làm rõ sự cần thiết phải sửa đổi cơ bản toàn diện bộ luật sau thời gian thi hành, trong đó chú trọng những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng, việc lợi dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để thực hiện hành vi phạm tội.
5: Thể chế hóa và cụ thể các cái chủ trương định hướng, các cái chỉ tiêu nhiệm vụ được đề ra trong Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 và cũng như thể các văn kiện khác mới được thông qua tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Và trong đó đặc biệt tôi nhấn mạnh đó là các cái chỉ tiêu nhiệm vụ được nêu trong cái nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
4: Qua các tin bài phóng sự và phỏng vấn chuyên sâu, những chính sách lớn của dự thảo được truyền tải theo hướng dễ tiếp cận, giúp khán giả hiểu rõ hơn mục tiêu và ý nghĩa của việc sửa đổi.
6: Do yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổng hợp và kết cấu lại các điều luật hiện có thành những điều luật mới để đảm bảo hệ thống không chồng chéo và dễ áp dụng trong thực tiễn, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự, bổ sung một số tội danh mới nhằm phù hợp với các dự án luật dự kiến được Quốc hội thông qua như tội phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, một số tội danh để phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
4: Cùng với đó, các dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi cũng được ANTV cập nhật, trọng tâm là những điểm mới nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động điều tra trong tình hình mới.
6: Việc bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức bộ máy cơ quan điều tra của Công an Nhân dân, của Quân đội Nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nhằm đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức lực lượng, sự thống nhất giữa các tổ chức, cơ quan điều tra với cơ cấu tổ chức của Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân, không làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến thẩm quyền tố tụng đã được luật và Bộ luật tố tụng hình sự quy định. Việc quy định như dự thảo luật tạo sự linh hoạt thuận lợi khi có sự sắp xếp lại tổ chức tinh gọn bộ máy của hai bộ, tạo sự ổn định của luật khi được Quốc hội thông qua.
4: Đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ANTV tập trung làm rõ các chính sách liên quan đến xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, cũng như yêu cầu tạo cơ chế phù hợp cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Một trong những điểm đáng chú ý là phạm vi điều chỉnh của nghị quyết chỉ áp dụng để xử lý với các vi phạm trong ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
6: Chưa áp dụng đối với các hoạt động khác trong khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số.

0: Bên cạnh đó, đây là nghị quyết đặc thù mang tính chất thí điểm. Sau khi thi hành sẽ tổng kết báo cáo có thẩm cấp có thẩm quyền có thể mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi của nghị quyết.
1: Không chỉ phản ánh quá trình xây dựng luật cho ý kiến tại các cơ quan trung ương, ANTV còn chú trọng tuyên truyền cung cấp thông tin từ các cuộc tọa đàm, lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên cả nước. Bên cạnh đó, Cục Truyền thông Công an Nhân dân cũng đã tổ chức tọa đàm báo chí, cung cấp thông tin về những nội dung mới, những chính sách lớn trong các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Qua đó tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý, nhà báo trao đổi, phân tích, đóng góp ý kiến từ thực tiễn, đồng thời giúp cơ quan truyền thông có thêm thông tin, chủ động tiếp nhận phản hồi và tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, đưa các chính sách pháp luật đến gần hơn với cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
2: Trong việc xây dựng chính sách pháp luật thì truyền thông có vai trò rất là quan trọng. Thứ nhất là truyền thông đóng một cái vai trò đo được cái sự phản hồi chính sách từ phía người dân, từ phía xã hội nói chung khi mà chúng ta đang xây dựng chính sách. Bởi vì thông thường cái việc tuyên truyền chính sách pháp luật không phải là khi Quốc hội bấm nút thông qua các luật và bộ luật thì chúng ta mới tuyên truyền, mà ngay từ khi chúng ta xây dựng chính sách thì truyền thông đã lấy ý kiến người dân về những cái chính sách dự kiến sẽ được xây dựng. Thế và chính vì truyền thông ngay từ cái giai đoạn đầu tiên khi mà xây dựng chính sách pháp luật đấy thì có những cái chính sách dự kiến được ban hành sẽ đo được cái ý kiến, cái phản hồi của dư luận, của xã hội thông qua truyền thông. Chính cái điều đấy cũng khiến cho các cơ quan xây dựng chính sách lắng nghe và làm một cái kênh phản hồi rất là tốt.
1: Qua đó, tiếng nói từ thực tiễn công tác được kết nối với quá trình xây dựng chính sách.
3: Thưa quý vị, mỗi chuyến tác nghiệp của ekip sản xuất không chỉ là hành trình ghi lại những câu chuyện mà còn là cơ hội để những người làm truyền hình khám phá và lan tỏa những hình ảnh đẹp về đất nước, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc từ khắp mọi miền đất nước.
4: Từ những cảnh sắc thiên nhiên, nếp nhà, đời sống sinh hoạt đến phong tục, ẩm thực của đồng bào các dân tộc, mỗi khuôn hình là một cách kể chuyện, đưa những nét đẹp văn hóa đến gần hơn với khán giả của truyền hình Công an Nhân dân.
3: Chúng tôi mời quý vị cùng đến với một trải nghiệm thực tế giúp quý vị cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống, về con người và về những giá trị văn hóa đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Mỗi vùng đất đều có một câu chuyện riêng. Và để câu chuyện ấy đến được với khán giả, những người làm truyền hình phải trực tiếp tìm đến, quan sát, trải nghiệm và ghi lại bằng những khuôn hình chân thực nhất. Tại xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, từ những đồi chè đến những nếp nhà sàn, đời sống và văn hóa của đồng bào người Mường trở thành chất liệu để ekip tác nghiệp khám phá và kể lại. Tại đây, nhân vật trải nghiệm trực tiếp hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa, từ sinh hoạt, khám phá nhà sàn đến tìm hiểu ẩm thực và những phong tục truyền thống.
5: Đây là lần đầu tiên mà tôi được cùng với ekip chứng kiến một màn mưa sao băng trên đồi chè Long Cốc. Và tại đây thì cũng được cùng với người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa, phong tục và những cái món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường tại đây. Và kỷ niệm mà chúng tôi nhớ nhất thì có lẽ là trong cái thời tiết mà 40 độ C thì cả ekip cũng cùng tham gia là nấu xôi này, làm một mâm cơm với đồng bào dân tộc người Mường tại đây.
1: Qua mỗi trải nghiệm, những hình ảnh tưởng như bình dị lại mở ra những câu chuyện về văn hóa. Một nếp nhà sàn không chỉ là nơi ở mà còn lưu giữ nếp sống, phong tục và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ cách chế biến xôi ngũ sắc, hưởng trà đến những sinh hoạt đời thường, ekip có thêm những chất liệu chân thực để truyền tải tới khán giả vẻ đẹp của vùng đất và con người nơi đây. Với những người làm truyền hình, tác nghiệp không đơn thuần là ghi lại hình ảnh. Đó còn là hành trình tìm kiếm những câu chuyện phía sau mỗi khuôn hình để vẻ đẹp thiên nhiên gắn với văn hóa, con người và đời sống.
5: Và để có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất tại đồi chè trên Long Cốc thì ekip chúng tôi đã phải thức dậy từ 4 giờ sáng. Và trước đó thì đêm thì chúng tôi cũng đã làm chương trình đến khoảng 12 giờ. Cái địa điểm di chuyển từ ở dưới chân núi lên đồi chè thì cũng khá là khó khăn, mà phải không thể di chuyển bằng ô tô mà phải đi xe máy. Thế nhưng mà đúng là không phụ công chúng tôi thì ekip cũng đã có những thước phim rất là đẹp.
1: Và bằng những chuyến trải nghiệm

nghiệm thực tế. Những giá trị ấy được kể lại một cách gần gũi, sinh động, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam tới đông đảo khán giả INTV. Bởi mỗi khuôn hình đẹp được ghi lại hôm nay cũng là một cách lưu giữ ký ức về vùng đất, con người và những giá trị văn hóa cho mai sau.

0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ từ quý vị khán giả.
1: Quý vị có thể tương tác với ANTV và xem lại các nội dung chương trình tại website www.intv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go cũng như trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.
1: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, những thay đổi của Việt Nam đã hiện diện rất rõ trong đời sống kinh tế và xã hội. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, hội nhập quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, năng lực kinh tế và vị thế đất nước được nâng cao. Đó là kết quả của một quá trình bền bỉ và lâu dài với nhiều quyết sách về đường lối phát triển và những bước đi được tích lũy qua từng giai đoạn. Và nền tảng vững chắc của quá trình ấy chính là độc lập. Đón xem phim tài liệu Sức mạnh từ độc lập phát sóng 15h15 phút thứ hai ngày 31 tháng 8 trên INTV.
0: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ,

Quý vị đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ ngày 31 tháng 8. Thưa quý vị, rạng sáng ngày hôm nay, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 19 khiến 3 người chết và hàng chục người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu và xác minh nguyên nhân của vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, xe khách bị tai nạn thuộc nhà xe Việt Tân Phát. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 31 tháng 8. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 31 người. Thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, sáng cùng ngày có 20 nạn nhân trong vụ tai nạn nhập viện điều trị, có 3 người về hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc. Vào tối ngày 30 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe đầu kéo chạy với tốc độ thấp, cản trở giao thông trên cầu Thăng Long. Thông tin được người dân phản ánh về đường dây nóng của Cục Cảnh sát Giao thông với hình ảnh và video ghi lại cảnh chiếc xe đầu kéo kéo theo rơ móc di chuyển với tốc độ thấp trên cầu Thăng Long. Tuy nhiên, tài xế không điều khiển phương tiện đi về làn phía bên phải theo chiều đi của mình, dẫn đến việc xe di chuyển song song với các phương tiện khác gây cản trở giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế trú tại tỉnh Ninh Bình với mức phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy nhân bất tỉnh rồi kéo xác đi phi tang. Ngày 30 tháng 8, Công an phường Móng Cái 1 tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc tài xế taxi Nguyễn Tiến Đạt bị một nhóm người hành hung và nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 20 phút cùng ngày, anh Nguyễn Tiến Đạt điều khiển xe taxi đón nhóm khách gồm 4 người lên xe nhưng được yêu cầu quay lại để đón thêm bạn. Tuy nhiên, anh Đạt cho biết xe chỉ có thể chở 4 khách nên không thể chở thêm người. Lúc này, những người khách trên xe đã dùng tay đánh và chửi bới tài xế. Anh Đạt mở cửa xe, chạy về hướng cửa quán Linlon 79 thì bị nhóm này cùng với một số người khác đuổi theo tấn công, khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Sau đó, anh Đạt chạy trốn vào một phòng hát của quán và được đưa đi cứu sau đó. Hiện Công an phường Móng Cái 1 đang tiếp tục triệu tập những người có liên quan, xác minh làm rõ diễn biến vụ việc để xử lý. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin nhanh sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi.

hoặc giúp kiến thức pháp luật khô khan trở nên vô cùng dễ hiểu. Nhưng cũng chỉ mất 30 giây, một tin giả được gọt giũa khéo léo có thể thao túng tâm lý xã hội, đẩy một cá nhân vào bước đường cùng.

0: video ngắn, quyền lực số mới của thời đại đang mở ra cơ hội kết nối chưa từng có, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức khốc liệt về trách nhiệm và chuẩn mực. Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc, cũng không thể vô cảm lướt qua. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần, chủ đề video ngắn, xem và trách nhiệm. Ngay bây giờ thì tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời sẽ đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay. Đầu tiên, xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tá, nhà báo Mai Thắng, Phó trưởng ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân.
1: Xin chào MC và quý vị khán giả.
0: Vị khách mời thứ hai, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập công ty an ninh mạng Sayada.
2: Vâng, xin chào Hồng Nhung, anh Mai Thắng và các quý vị khán giả.
0: Trước khi đến với phần bình luận thì ngay bây giờ tôi rất muốn có những khảo sát nhanh dành cho hai vị khách mời ạ. Đầu tiên thì xin mời nhà báo Mai Thắng ạ. Tôi rất muốn biết được rằng là hàng ngày thì anh có bao giờ xem các cái short video ngắn trên các nền tảng mạng xã hội không? Và có lúc nào đó anh cảm thấy vô tình anh đã mất 30 phút đến tận 1 tiếng để theo dõi nó hay không ạ?
1: Có thể nói là bây giờ cái video ngắn thì nó là như là cái câu chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày, nó rất là quen thuộc. Và hầu như tôi nghĩ là với cá nhân mình thì là mình cũng là thường xuyên xem cái các clip ngắn đấy. Và đôi khi thì cái nội dung thì người ta, các nền tảng người ta tự đưa đến cho mình cầm cái điện thoại lên, mình bấm vào reel chẳng hạn, thì sau đó là theo thói quen thì cái ngón tay cái cứ lật.
2: Nó cung cấp,
1: nó cũng tương đối liên quan với nhau, các cái nội dung nó cứ liên kế nhau.
0: Dạ vâng ạ, với một cái khảo sát ngắn của chúng tôi đối với nhà báo Mai Thắng và chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Minh Đức thì có thể thấy được rằng là short video ngắn thì đã níu chân cả nhà báo và cả một chuyên gia công nghệ. Và trước khi đến với cuộc bình luận tiếp theo thì xin mời hai chuyên gia cũng như quý vị khán giả theo dõi phóng sự liên kết của chúng tôi ngay sau đây.
3: Chỉ một cú chạm, một video vài chục giây xuất hiện trên màn hình và rồi thêm một video khác. Không cần tìm kiếm, không cần lựa chọn quá nhiều. Những nội dung chúng ta quan tâm dường như đã được đặt sẵn trước mắt. Video ngắn đang thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin, nhanh hơn, trực quan hơn và dễ tiếp cận hơn. Một câu chuyện đời thường, một kiến thức hữu ích hay một khoảnh khắc đáng nhớ đều có thể nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người. Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy là một cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành lấy sự chú ý. Nội dung càng gây tò mò, càng bất ngờ, thậm chí gây tranh cãi, đôi khi lại càng dễ giữ chân người xem. Vậy điều gì khiến chúng ta càng xem, càng muốn xem tiếp? Thuật toán đang lựa chọn nội dung cho chúng ta, hay chính chúng ta đang từng bước bị dẫn dắt bởi những gì mình nhìn thấy? Ai đang quyết định điều chúng ta xem mỗi ngày?
0: Dạ vâng ạ. Quý vị và các bạn đang vừa theo dõi phóng sự ngắn của chúng tôi và cũng như là hai chuyên gia cũng đã theo dõi phóng sự ngắn. Ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi nhà báo Mai Quý Thắng là với vai trò là một nhà báo là chính thống, đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực truyền hình truyền thống, thì anh đánh giá như thế nào về việc các short video đã mang lại cho chúng ta những cái thông tin chính thống và cũng như là các cái nội dung pháp luật đến gần hơn với các công chúng ạ?
1: Đầu tiên thì đây tôi có thể khẳng định là đây đúng là một cái ưu điểm, một cái lợi thế của những video ngắn, vì là những thông tin đến trực tiếp với người xem, đặc biệt là với những cái đối với người làm báo của tôi thì đối tượng công chúng là khán giả thì chỉ qua vài giây thôi người ta đã biết được cái thông tin cốt lõi là cái gì. Nó cực kỳ hữu ích khi mà chúng ta cần tuyên truyền đến một bộ phận đại đa số người, cái đối tượng xem ấy, liên quan đến một cái thông tin thời sự, một cái chính sách mới. Thậm chí không cần đến 15-20 giây đâu, 3 giây đầu đến 5 giây là người xem đã có thể biết là mình được tiếp cận đến một cái thông tin trực tiếp như thế nào rồi. Ví dụ như là từ ngày 27 tháng 8 thì cảnh sát giao thông sẽ xử lý cái vi phạm về khoảng cách trên cao tốc chẳng hạn, thì mình nói một cái câu đấy trên một cái video chẳng hạn thì hết chừng 5 đến 7 giây. Thì với những cái mà tuyên truyền pháp luật tương tự thì tôi nghĩ đây là rất là hữu ích. Vì không phải người xem nào và khán giả nào cũng có đủ cái điều kiện về thời.
0: Rằng là short video ngắn đã phải thay đổi cái cách tác nghiệp của các cái nhà báo cũng như là cách tiếp cận của công chúng. Vậy thì còn đối với lĩnh vực công nghệ, thưa anh Nguyễn Minh Đức, thì ở góc độ công nghệ thì điều gì khiến video ngắn lại có một cái ma lực gây nghiện khủng khiếp đến như vậy? Và cái bán kính vùng an toàn của các thuật toán thì đang vô tình tạo ra các hộp đệm thông tin như thế nào đối với
2: xã hội? Thì tôi nghĩ về mặt công nghệ thì

0: Như chúng ta đã thấy thì các cái thuật toán là dựa chủ yếu trên cái hành vi của người sử dụng chúng ta thông qua việc là phân tích cái thời gian chúng ta xem một cái đoạn tin, và cái tin đấy thì về nội dung như thế nào thì các hệ thống nền tảng sẽ phân loại. Và khi chúng ta tương tác trên những cái thông tin tương tự như vậy, chúng ta bấm vào, chúng ta like, chúng ta share cho những người khác, hoặc chúng ta comment vào những cái đấy, hoặc chúng ta có thể xem đi xem lại vài lần nữa, thì tất cả những cái thông tin đó thì được lưu trữ lại bởi các cái hệ thống nền tảng. Và dần dần người ta hình thành ra cái việc là phân loại, xếp hạng là chúng ta là quan tâm đến những cái chủ đề gì, những cái lĩnh vực gì, để tiếp tục là lại cung cấp thêm những cái nội dung tương tự và gợi ý cho chúng ta những cái nội dung để cuối cùng, mục đích cuối cùng là giữ chúng ta ở lại đấy càng lâu càng tốt. Thì đấy là các cái thuật toán phía sau của hệ thống nền tảng, tránh cái việc là đưa một thông tin gợi ý mới nhưng mà chúng ta thoát ra luôn, thì người ta sẽ xếp hạng là như vậy cái người dùng này không quan tâm đến chủ đề đó. Thì đấy là những cái cách thức mà các nền tảng người ta vận hành.
1: Đây cũng là cái gọi là nội dung hướng đối tượng thông minh thức.
0: Vâng,
1: mà kể cả những cái đơn vị làm truyền thông hay là những đơn vị báo chí thì cũng có thể bây giờ cũng dễ dàng khảo sát và đo đếm được cái thị hiếu của khán giả, thì mình cũng điều chỉnh cho cái thông tin của mình đến đúng cái đối tượng mà mình cần phải đưa thông tin đến, đúng không ạ?
0: Vâng, chính xác. Có thể ngay kể cả là cùng một nội dung nhưng cách diễn đạt hai cách khác nhau chẳng hạn, mà là giữ, có những cách thì giữ chân được người đọc nhiều hơn, thì chúng ta sẽ có được thông tin đó, thì chúng ta sẽ biết được là xây dựng cái kịch bản hoặc là xây dựng cái chương trình thông điệp vài giây đầu phù hợp với cái người xem hơn. Thì tôi nghĩ đấy là cái thông tin rất quan trọng cho người làm nội dung.
2: Vâng ạ, đúng là công nghệ đã giúp chúng ta hiểu được công chúng hơn, hiểu được người xem hơn. Tuy nhiên thì bây giờ nó có một cái mặt trái, đó là cái thói quen gọi là ăn liền. Chúng ta chỉ thích xem những cái thứ ngắn thôi, nhanh thôi. Ngay bây giờ thì rất muốn nhà báo Marcus Thắng.
1: Nó tác động đến tâm lý rất là nhiều. Cái sự bất tập trung. Rồi là khi nó, cái thói quen là không suy nghĩ sâu về một vấn đề, và thậm chí là lên một cái mức nữa, đấy là vội vàng đánh giá kết luận một cái vấn đề nào đấy, thì đấy là những cái ảnh hưởng. Và đặc biệt chỉ có vài chục giây, mười mấy giây cắt ghép thì tự nhiên là nó giống như là một lát cắt của sự thật, thì đúng hơn, thì chuẩn hơn, nó không phải là toàn bộ cái sự thật đấy. Tôi nghĩ là đây là một cái, nó mang lại cái hại nhiều hơn. Và chính vì vậy cho nên là trên mạng thường xuyên xảy ra cái tình trạng là chia sẻ cắt ghép này, chia sẻ những nội dung sai sự thật này, thông tin xấu độc, thậm chí là ở đâu đó thì về mặt an ninh ấy, thì các cái đối tượng thù địch người ta cũng lợi dụng cái việc này, cắt cúp các cái phát biểu của lãnh đạo, cắt cúp một cái khoảnh khắc nào đấy, một cái động tác nào đấy của những người có ảnh hưởng trong xã hội để người ta đưa lên, và ngay lập tức thì công chúng đã vội vàng kết luận là cái người này không được, cái hành vi là không được, nó không phù hợp trong một cái diễn biến, một cái bối cảnh như vậy. Tuy nhiên là khi mà xem toàn thể một cái nội dung sự việc thì nó hoàn toàn khác, nó không phải là như thế, mà đấy là một cái khoảnh khắc, nó không phản ánh được hết mọi vấn đề.
2: Đặc biệt là đưa những cái thông tin về tuyên truyền phổ biến pháp luật hay những cái thông tin ý kiến của lãnh đạo đảng nhà nước, nếu như chúng ta không có một cái góc nhìn toàn vẹn mà chỉ dựa trên những cái short video ngắn như vậy thôi, thì nó sẽ có những cái tác động hết sức là nguy hiểm.
1: Có với tôi là mình cũng nên cực đoan quá về cái câu chuyện tuyên truyền phổ biến pháp luật tận dụng cái ngắn này, như tôi vừa đưa ra một cái ví dụ lúc nãy thôi, tức là cái thời gian này, cái điều luật này đi vào chính thức có hiệu lực thì mình có thể sử dụng cái hình thức này, nhưng ví dụ cũng là liên quan đến luật pháp, nhưng những vấn đề khác chẳng hạn, ví dụ như là cái quy định để miễn trừ trách nhiệm hình sự chẳng hạn, thì nó có rất nhiều điều khoản, nó rất nhiều cái yếu tố liên quan mà mình không thể nào mình giải thích được trong vòng 15-20 giây, hay là những cái áp dụng những cái quy định pháp luật phức tạp khác chẳng hạn, ví dụ về quy định về đặc xá chẳng hạn, hay là quy định về tha tù trước thời hạn chẳng hạn, ví dụ như thế, cần một cái mà giải thích cặn kẽ và nó phải đầy đủ các cái tình huống, các cái điều kiện.
2: Vâng ạ, chúng ta sẽ tiếp tục bóc tách cái chủ đề này với nhà báo Mai Thắng. Và bây giờ đối về mặt công nghệ thì tôi rất muốn hỏi anh Nguyễn Minh Đức về mặt hành vi số, thì tại sao các thuật toán lại có xu hướng ưu ái và dễ bị
0: đôi khi chúng ta làm quá lên một cái vấn đề nào đó để hút người dùng thì có thể sẽ phải trả giá về rất nhiều các cái thứ khác.
1: Cũng là rất là dễ hiểu cho các cái nhà làm công nghệ, đúng không anh? Vâng. Người ta buộc phải nghiên cứu hành vi người dùng thôi.
0: Đúng rồi. Đúng là cái

0: gì mà để đông đảo người dùng tìm đến nhất thì người ta phải làm thôi. Thì
1: Vâng.
0: vấn đề ở đây là đúng là con người, những cái người nhà sáng tạo nội dung. Nhưng có cái là trên thực tế hiện nay ấy, thì chính vì có thuật toán như vậy, cho nên nói như anh Đức là nhiều nhà sáng tạo nội dung số thì người ta sử dụng những cái chiêu trò, có thể nói là chiêu trò giật tít rồi câu view thông tin. Thực ra nhiều cái thông tin bấm vào xem chả có cái gì.
1: Vâng ạ, tiếp tục với những cái chia sẻ của nhà báo Mai Thắng vừa xong ạ, thì tôi rất muốn hỏi là vậy thì với cái việc mà anh thường xuyên theo dõi những cái diễn biến ở trên không gian mạng thì anh thấy thế nào về ranh giới giữa một video sáng tạo giải trí và một video lệch chuẩn và độc hại?
0: Như anh Nguyễn Minh Đức có bình luận này, cái thuật toán của nhà sáng tạo công nghệ người ta như thế, cho nên đâm ra là các nhà nội dung số vô tình hình dung người ta tạo, người ta xem như cái tiêu chuẩn của một cái video tốt đối với họ là phải nhiều view. Nhiều view rồi bằng nội dung gì không biết, miễn là nhiều view, hàng triệu view, có những cái hàng triệu view. Thì nhưng mà người ta cũng không cần quan tâm xem là cái video có thực sự đem lại cái điều gì hữu ích cho cái cuộc sống này. Thì đấy là, mà thậm chí là có những cái video nói như chị Nhung vừa nói là nó bị lệch chuẩn. Những cái vụ nó liên quan đến trái với đạo đức xã hội chẳng hạn, miễn là gây sốc, khiến cho gây drama, câu chuyện tò mò thì người ta đẩy lên. Và những cái video như thế thì cái tác động đến công chúng chỉ là giải quyết cái khâu tò mò của họ thôi, chứ nó chưa hẳn là đem lại một cái giá trị gì đấy nó tốt đẹp. Thì còn lại với ranh giới giữa một cái video sáng tạo giải trí và một cái video lệch chuẩn độc hại thì những cái gì mà nó trái với pháp luật cấm thì rõ ràng là nó lệch chuẩn. Nó không phải là những cái, nó không đem lại những cái giá trị tốt đẹp.
1: À, dạ vâng ạ. À, rõ ràng là qua hai chia sẻ của hai vị khách mời của chúng ta thì tôi có thể thấy được rằng là thuật toán thì vô tình ạ. Nhưng mà những nhà sáng tạo và những người xem thì thật sự là phải có tình cảm, có trách nhiệm. Vậy thì để chúng ta có thể tiếp tục với cuộc trò chuyện tiếp theo thì mời hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả theo dõi phóng sự ngắn tiếp theo của chúng tôi ngay sau đây.
2: Đằng sau mỗi video ngắn được lan truyền là một người tạo ra nó. Có người làm nội dung để chia sẻ kiến thức, có người muốn mang đến những câu chuyện tích cực, nhưng cũng có người sẵn sàng đánh đổi chuẩn mực để đổi lấy lượt xem và tương tác. Khi một video gây sốc,
1: Nội dung như vậy trên các cái nền tảng mạng xã hội.
3: Vâng, tôi nghĩ là đầu tiên thì là các cái nhà sáng tạo nội dung, khi chúng ta đưa các thông tin ở trên mạng thì anh Thắng cũng có nói một phần trước, thì là có mấy cái chúng ta, tôi nghĩ là chúng ta cần phải lưu ý để đảm bảo cái vấn đề liên quan đến công nghệ và tuân thủ theo các cái quy định pháp luật về luật an ninh mạng. Đầu tiên là cái việc công khai trái phép những cái thông tin cá nhân hoặc đời tư của người ta thông qua việc ví dụ như là đăng một cái video riêng tư lên trên mạng của một người nào đó để nói về họ, thì những cái đấy thì nó sẽ phát sinh ra rất nhiều các cái trách nhiệm liên quan đến pháp luật về việc là cung cấp các thông tin dữ liệu cá nhân của người ta. Thì đã có luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân rồi. Cái thứ hai thì chúng ta có thể lại vô tình là để cuốn hút những cái người xem bằng cách là chúng ta có thể đưa những thông tin không đúng sự thật và vô tình có thể là sẽ lại gây ảnh hưởng đến một cái cơ quan tổ chức nào đấy hay là xúc phạm một cá nhân nào đó. Thì cái đấy là cũng liên quan đến việc xử lý về pháp luật. Và nếu có thể thì lại có nhiều người thì nghĩ rằng là chúng ta là đang có sức mạnh là nhiều người theo dõi trên mạng và chúng ta có thể đưa nội dung nào người ta cũng tin, thì lại dẫn đến một cái việc là chúng ta lại có thể xúi giục kích động những người đám đông người người xem. Tôi nghĩ đấy là cũng một cái mà những người sáng tạo nội dung cần phải lưu ý.
1: Ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi nhà báo Mai Thắng là vừa là một nhà báo nhưng mà là vừa là một KOL của lực lượng công an nhân dân ạ, thì anh nghĩ sao về việc các KOL cần phải có những thay đổi tư duy để có thể mình sáng tạo những cái nội dung phù hợp, đúng chuẩn mực, đúng với cả pháp luật nhưng mà vẫn kéo được những cái lượng view và lượng tương tác lớn ạ?
0: Có thể nói là trước đây, cái thời kỳ một vài năm về trước, thậm chí là đến thời nó kéo dài thời gian gần đây, tôi cảm giác cái mạng xã hội nó phát triển rất là nóng mà nó hình thành một cái gọi một cái quy tắc làm sáng tạo nội dung nó đơn thuần như thế này, có nghĩa là ông tận dụng cái lợi thế của cá nhân và các cái thuật toán của mạng xã hội, ông sản xuất những video có người xem càng nhiều càng tốt, thì người xem view đi cùng sẽ kèm với cả lợi ích.

0: Ở đây là gì? Một là ông quảng cáo, hai là bán được hàng. Ngay cả những cái vụ việc gần đây mà cơ quan công an đã bắt giữ, đã khởi tố thì lời khai của các đối tượng cũng đã khai rằng là chỉ vì vấn đề về lợi ích. Tuy nhiên là hiện nay thì cái hiện tượng này cũng đã dần dần được, một là cộng đồng xã hội, hai là chính là những cái các cái cơ quan bảo vệ an ninh mạng, rồi là cộng đồng, những cái người xem chân chính người ta cũng lên tiếng. Chúng ta cần phải trả lời cho một câu hỏi là những cái nội dung mà được đưa lên mạng thì nó đem lại những cái lợi ích gì cho cộng đồng về mặt lâu dài, chứ không phải là có những cái clip mặc dù nó triệu view nhưng không, nó không có một cái giá trị gì cả. Tôi nhận ra rằng là thời gian gần đây đã có một cái sự chuyển biến rất lớn trong đội ngũ làm nội dung số, và kể cả trong các đội ngũ mà làm công tác tuyên truyền, không chỉ lực lượng công an mà các cái lực lượng tuyên truyền của các cơ quan nhà nước khác cũng thế, hoặc các cơ quan báo chí cũng thế, người ta hướng đến một cái nội dung nó mang cái cuộc sống, những cái phổ biến pháp luật, những cái phân biệt đúng sai, rồi phân biệt hàng thật hàng giả, tốt xấu, thì tôi lấy ví dụ như thế. Đối với lực lượng công an thì anh Đức và chị Dung có thể qua theo dõi gần đây thì cũng đã thay đổi rất nhiều cái chất tuyên truyền. Một chiến sĩ công an phường thôi, bình thường thôi, cũng có thể tạo ra các clip triệu view mà bằng hoàn toàn bằng những cái nội dung lành mạnh. Ví dụ như là cái clip của các cái chiến sĩ công an phường Dương Nội, Hà Nội chẳng hạn, đưa hát sẩm vào để tuyên truyền cho chống về cá độ bóng đá hay là cái nạn cờ bạc, thì đạt đến hàng triệu view và cái cách thức rất dễ tiếp cận. Đối với kể cả cơ quan báo chí chính thống phải biết lan tỏa những thông tin tích cực, những cái điều tốt đẹp bằng một cái cách thức hấp dẫn, chứ không thể chúng ta giữ mãi cái cung cách làm báo có thể nói là lâu năm và không cần biết là khán giả người ta đã thay đổi như thế nào. Thì đấy là nó đánh thức cái điều mà chúng tôi phải thay đổi.
1: Dạ vâng ạ, rõ ràng với chia sẻ của nhà báo Mai Thắng thì tôi cũng thấy được rằng là báo chí chính thống cũng không thể nằm ngoài những cái thay đổi về mặt công nghệ và nhu cầu của công chúng. Ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi anh Đức là bên cạnh cái việc cái ý thức của người xem, trách nhiệm của người xem và trách nhiệm của các nhà sáng tạo nội dung, thì về mặt công nghệ thì công nghệ có trở thành, liệu có trở thành cái lá chắn để có thể tiếp tục bảo vệ những người xem, những công chúng khi chúng ta sử dụng mạng xã hội cũng như là theo dõi các video trên mạng xã hội hay không ạ?
2: Vâng, thực tế thì nếu nói về mặt trách nhiệm thì các nhà cung cấp nền tảng cũng là đóng một vai trò rất quan trọng cho cái việc là quản lý được các nội dung đang mà được đăng lên, phát tán lên trên cái hệ thống mạng xã hội của họ. Không thể chỉ vì là tìm được cái cách làm sao giữ được người dùng lâu nhất có thể mà chấp nhận cho phép là những cái video, những cái nội dung không phù hợp được đưa lên. Tôi nghĩ về mặt công nghệ thì hoàn toàn có thể giúp được cho các cái nhà mạng cung cấp nền tảng có thể quản lý được các cái nội dung. Đầu tiên tôi nghĩ là cái việc là các cái công nghệ AI có thể hoàn toàn là giúp cho các nền tảng để phát hiện ngay được sớm những cái nội dung độc hại mà ngay từ lúc nó đang chuẩn bị đăng lên hoặc là đang cần rà soát ngay lúc đầu là có thể quản lý được ngay. Cái tiếp theo là sau khi phát hiện ra thì hoàn toàn có thể không thì hoàn toàn có thể thực hiện được, và cái đấy thì sẽ giúp cho chúng ta có thể bảo vệ được những cái nhóm lứa tuổi mà các bạn chưa đủ cái trưởng thành và kinh nghiệm để mà phân biệt đâu là thông tin đúng hay là sai, hay là có thể nghe theo những lời khuyên rất là sai lầm, có thể ảnh hưởng đến như chẳng hạn như là có những video hướng dẫn tự tử hay là video hướng dẫn chơi những cái trò chơi mạo hiểm thì hoàn toàn có thể là gây ra chết người. Thì tôi nghĩ là công nghệ hoàn toàn có thể giúp được cho các cái nhà cung cấp nội dung phát hiện ra sớm những cái nội dung không phù hợp và ngăn chặn cái nó không đến được cái tầm mắt của những người cần phải được bảo vệ.
1: Vâng ạ, rõ ràng là công nghệ thì có thể giúp chúng ta dọn rác ở trên short video ngắn á. Để đến với những cái câu hỏi cuối cùng để chúng ta kết thúc chương trình thì ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi hai vị khách mời ạ. Cuối cùng thì ngón tay của người dùng là quyết định số phận của một video ạ. Bấm thích, chia sẻ là trao quyền lực, bấm báo cáo hoặc lướt qua sẽ là sự từ chối. Vậy thì để mà có một gửi cái thông điệp ngắn thôi ạ, đến quý vị khán giả cũng như là người xem, thì xin hai vị khách mời có thể có những chia sẻ ngắn.

0: Đầu tiên xin mời ông anh Nguyễn Minh Đức.
1: Vâng, thực tế thì qua trao đổi chúng ta có thể thấy rằng là nếu mà có lời khuyên chia sẻ, có nghĩa là chúng ta nên hình thành thói quen là tiếp nhận các cái thông tin ở trên video ngắn trên mạng xã hội, thì chúng ta không phải là cần có kiểm chứng. Nếu như đó là những thông tin mà cần có những cái kết luận thì chúng ta không nên tin ngay, mà cần phải có những kiểm chứng rất là chi tiết. Thì việc này nó tránh được những cái chúng ta dần thành một thói quen là rất là loáng thoáng trong bất kỳ làm một việc gì, cũng như là chúng ta tiếp nhận những thông tin sai và đưa ra những quyết định không đúng.
2: Đối với những cái thông tin mà nó gây tác động ảnh hưởng đến xã hội lớn như vậy, thì với cái người dùng chuyên nghiệp thì có thể tìm search lại, có thể tìm kiểm chứng lại thông tin. Còn đối với lại những cái người dùng mà phổ thông, những cái bạn trẻ, những bạn nhỏ chẳng hạn, thì có thể không có điều kiện gọi là kiểm chứng một cách chuyên nghiệp ấy, thì cũng khoan hãy chia sẻ, khoan hãy bình luận. Mà một cái lúc nào đấy thì chúng ta có thể quay trở lại với cái nội dung phía sau. Thì tôi nghĩ là đúng như là người dẫn chương trình có nói là hãy bấm thích, hãy chia sẻ, hãy bình luận một cách có trách nhiệm. Hoặc là, nhưng mà đối với trong trường hợp này thì tôi muốn bổ sung thêm một cái nữa là đôi khi quyết định không ấy nó cũng quan trọng, thậm chí nó còn quan trọng hơn là quyết định có. Chúng ta quyết định không chia sẻ, không thích, không phát tán tiếp tục cái thông tin đấy, thì đôi khi nó còn có ích hơn là những cái quyết định có của chúng ta. Bởi vì là khi mà chúng ta là quyết định chia sẻ mà cái thông tin đấy là nó bị sai sự thật, thì nó lan truyền đi, nó tiếp tục là chúng ta sẽ góp phần tiếp tay để cho cái điều đấy, cái điều không tốt thì nó lan tỏa trên cái không gian mạng, thì tôi nghĩ là như vậy.
0: Vâng ạ, 30 giây thì rất là ngắn thôi, có thể trôi qua trong vô thức, nhưng cũng có thể để lại những cái vết thương trên không gian số rất là lớn, và đặc biệt là nó sẽ tác động đến người xem, đến công chúng. Mỗi chúng ta thì đều phải có trách nhiệm với chính những lượt xem, lượt tương tác, lượt chia sẻ. Và thậm chí như nhà báo Mai Thắng có nói là chúng ta có thể dùng từ không đối với những cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy nhạy cảm, có sự ảnh hưởng đến xã hội rất là lớn. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ạ.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên kênh INTV. Thưa quý vị, dịp cao điểm du lịch nghỉ lễ, nhu cầu tìm kiếm các cơ sở lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, homestay, căn hộ cho thuê tăng cao. Cùng với đó là nguy cơ cháy nổ nếu các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy không được đảm bảo. Đặc thù của các cơ sở lưu trú là thường có đông người, hoạt động xuyên đêm, nhiều phòng khép kín, có thể tồn tại các thiết bị điện công suất lớn và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy. Khi sự cố xảy ra vào ban đêm, người ở trong cơ sở lưu trú có thể không kịp phát hiện, không biết đường thoát nạn hoặc bị mắc kẹt do khói lửa. Mới đây, một vụ cháy nhà nghỉ

0: 11 giờ 25 phút, đám cháy được khống chế và hơn 12 giờ được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể bên trong nhà xưởng. Đáng chú ý, cơ sở này từng bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10 năm 2021 và bị xử phạt hành chính do không chấp hành các quy định đình chỉ.
1: Một vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 23 tháng 8 tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng đã một lần nữa cho thấy những nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng về cháy nổ tại các cơ sở lưu trú. Diễn biến này cho thấy công tác đảm bảo an toàn tại những cơ sở này cần được đặc biệt chú trọng, bởi nơi đây luôn tập trung đông người và không phải ai cũng có ý thức trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.
0: Rạng sáng ngày 23 tháng 8, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đã kịp thời khống chế đám cháy tại nhà nghỉ tại địa chỉ số 681 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 3 giờ sáng tại khu vực để xe máy của nhà nghỉ 681. Chỉ trong thời gian ngắn, khói và khí độc bao trùm các khu vực bên trong, khiến 28 người đang lưu trú bị mắc kẹt. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đã phải khẩn trương triển khai nhiều hướng tiếp cận, sử dụng thang để đưa từng người ra ngoài an toàn. Đây là một tình huống đặc biệt nguy hiểm bởi cháy tại khu vực lưu trú thường xảy ra vào thời điểm ban đêm, khi phần lớn khách đang ngủ. Trong khi khói độc có thể nhanh chóng lan qua hành lang, cầu thang, khiến việc thoát nạn trở nên khó khăn. Trước đó, tháng 5 năm 2025, tại một chung cư nổi tiếng, tập trung nhiều căn hộ cho thuê và khách du lịch lưu trú, trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, một vụ cháy lớn đã bất ngờ bùng phát ở tầng 4, khói đen cuồn cuộn bao trùm cả hành lang, buộc hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản xuống đất trong đêm. Chỉ ít ngày sau vụ cháy tại Đà Nẵng, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng lại tiếp tục xảy ra tại khách sạn 6 tầng trên đường Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 1 giờ sáng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu vực nhà hàng Club phục vụ rượu bia nằm ở tầng cao nhất của khách sạn. Trong khoảnh khắc sinh tử, 4 người bị mắc kẹt giữa biển lửa đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an phường Phú Nhuận.
2: Các cái lỗi xảy ra là để hàng hóa lấn chiếm lối thoát nạn, rồi thay đổi cái công năng sử dụng, tức là các cái công trình đã được thẩm duyệt nghiệm thu nhưng mà không thực hiện thẩm duyệt nghiệm thu, rồi việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại các cái khu vực cấm
3: phải đi trên đi lại. Cho nên cái việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đó là rất là khó khăn.
0: Trong hầu hết các vụ cháy ở các cơ sở lưu trú, khu vực bếp và nhà để xe luôn là những điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát hỏa hoạn cao nhất. Bếp là nơi tập trung nhiều thiết bị điện công suất lớn, hệ thống bếp ga, dầu mỡ sử dụng liên tục trong môi trường nhiệt độ cao. Chỉ một thao tác
4: bố trí hệ thống phòng cháy chữa cháy xung quanh bãi đỗ xe dưới tầng hầm rất là nhiều, nằm ở tất cả các vị trí thuận lợi nhằm đảm bảo là khi có sự cố xảy ra thì tất cả người nhân viên đều phải sử dụng một cách nhanh nhất. Và hiện tại thì cái hệ thống chúng tôi rất là nhạy, khi mà có cái lượng khí CO2 từ ống khói thải ra thì cái hệ thống hút khói sẽ tự động kích hoạt và sẽ cảnh báo cho tất cả toàn bộ nhân viên tại tòa nhà biết được vị trí để mà dập đám cháy trong thời gian nhanh nhất.
0: Trước thực trạng trên, Đà Nẵng đã và đang chủ động áp dụng hàng loạt giải pháp công nghệ hiện đại trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các khách sạn cao tầng, nơi tiềm ẩn rủi ro về cháy nổ, đặc biệt là ở khu vực tầng hầm. Đáng chú ý là sự xuất hiện của robot chữa cháy điều khiển từ xa, thiết bị hiện đại bậc nhất hiện nay đã được đưa vào thực chiến, hỗ trợ lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường, phun nước dập lửa ở khu vực ngạt khói độc mà con người rất khó tiếp cận. Những đợt diễn tập sát với thực tế như thế này không chỉ giúp kiểm tra năng lực phối hợp, khả năng sơ tán cư dân và chuyên viên một cách an toàn, mà còn là dịp để thử nghiệm, đánh giá hiệu quả các thiết bị mới trong công tác phòng cháy chữa cháy. Song song với đó, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh kiểm tra bất chợt, đình chỉ hoặc phạt nặng các cơ sở không đạt tiêu chuẩn.
2: Việc sẵn sàng chữa cháy cũng như tổ chức lực lượng để sẵn sàng chữa cháy tại các cái cơ sở trên địa bàn thành phố thì các đội nghiệp vụ của phòng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố luôn luôn xây dựng phương án và tổ chức thực tập định kỳ hàng năm, và mọi cái trường hợp phải luôn luôn đảm bảo sẵn sàng. Kể cả ban đêm và ban ngày thì luôn luôn xử lý tốt các tình huống xảy ra.
0: Mặt khác, nhiều khách sạn hiện nay đã chủ động xây dựng quy trình phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt, không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra định kỳ hệ thống báo cháy.

0: tự động, hay bảo trì bình chữa cháy hàng tuần. Tại các cơ sở lưu trú lớn, hệ thống cảm biến khói, đầu phun tự động, chuông báo động và bảng điện tử hiển thị sơ đồ thoát hiểm cũng được đầu tư lắp đặt đồng bộ, giúp phát hiện và xử lý nguy cơ ngay từ những phút ban đầu. Một số nơi có áp dụng hệ thống quản lý thông minh cho phép kiểm soát, giám sát toàn bộ thiết bị phòng cháy chữa cháy qua hệ thống phần mềm chuyên dụng, đảm bảo mọi tình huống đều được cập nhật và xử lý kịp thời.
1: Thường xuyên tổ chức tập huấn và tuyên truyền cho các nhân sự biết rằng là cái việc phòng cháy chữa cháy rất là quan trọng, và đồng thời chúng tôi đã phối hợp với nhờ cái sự hướng dẫn tận tình của các công an phòng cháy chữa cháy địa phương của Đà Nẵng đã hỗ trợ chúng tôi phương án phòng cháy chữa cháy và cũng như cách thực hiện sử dụng các thiết bị, và đã phối hợp kiểm tra định kỳ cho nên là đảm bảo được cái công tác được phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.
0: Ngoài ra, công tác tuyên truyền hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy cũng được các khách sạn đặc biệt chú trọng. Ngay từ khi nhận phòng, khách lưu trú sẽ nhận được tờ rơi hoặc bảng hướng dẫn thoát hiểm bằng nhiều ngôn ngữ được đặt tại vị trí dễ quan sát. Nhân viên lễ tân chủ động giới thiệu các quy định an toàn, chỉ dẫn thoát hiểm cụ thể cho từng khách, giúp mọi người, dù là du khách trong nước hay quốc tế, luôn chủ động, tự tin ứng phó khi có sự cố xảy ra.
2: Thực ra thì bình thường thì tôi không quan tâm đến vấn đề này lắm, tại vì khi mà tôi đi nghỉ dưỡng thì tôi chỉ quan tâm là tôi sẽ ở trong phòng nào, view thế nào thôi. Nhưng mà hôm nay thì tôi được các bạn hướng dẫn là lối thoát hiểm nào gần nhất và lối thoát hiểm nào mà cảm thấy là cần phù hợp với lại mình để mình thoát nạn, thì cảnh đời đó mình rất là an tâm.
3: Từ lúc mà khách đã có cái định ở đây mà gọi điện hoặc là email đến khách sạn để đặt phòng thì chúng tôi đã báo cho khách hàng đó, và người ta cũng luôn cảm thấy rất là an toàn khi đến lưu trú ở đây với một hệ thống mà nó rất là an toàn như vậy.
0: Công nghệ phòng cháy chữa cháy hiện đại đến đâu, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt tới mức nào cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi ý thức chủ động từ đội ngũ vận hành đến từng vị khách lưu trú. Mỗi cơ sở cần chủ động kiểm tra, khắc phục nguy cơ cháy, bảo đảm lối thoát nạn và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Còn với mỗi người dân, khi bước vào một cơ sở lưu trú, hãy dành vài phút để biết lối thoát, biết cách báo cháy và biết mình phải làm gì nếu sự cố xảy ra. Bởi chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể để lại hậu quả lớn, không chỉ về con người mà còn là niềm tin, uy tín của cả một địa phương trên bản đồ du lịch.
4: Chuyên mục Bạn nên biết hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin về kỹ năng thoát nạn trong tình huống xảy ra cháy loại hình nhà chung cư, nhà cao tầng. Mỗi người dân tự trang bị những kiến thức, kỹ năng này sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh, bởi cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
5: Tại các khu chung cư, nhà cao tầng, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt nguy hiểm khi số người sinh sống đông và không gian phức tạp.
6: Khi có tín hiệu báo cháy, tuyệt đối không sử dụng cầu thang máy để thoát nạn, bởi vì khói và lửa có thể khiến thang máy trở thành một chiếc bẫy tử thần. Hãy dùng khăn, áo thấm nước che kín mũi miệng, cúi thấp người khi di chuyển. Đi theo hệ thống chỉ dẫn đèn exit bằng thang bộ an toàn. Trong quá trình thoát hiểm, hỗ trợ trẻ em, người già, phụ nữ mang thai. Tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy, gây hoảng loạn.

0: thoát hiểm bằng thang bộ, giữ bình tĩnh, đi đúng hướng. Đó chính là chìa khóa để bảo toàn tính mạng của chính bạn và cộng đồng.
1: Đến đây, thời lượng phát sóng của chương trình Alo 114 tuần này đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau.

Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, những thay đổi của Việt Nam đã hiện diện rất rõ trong đời sống kinh tế và xã hội. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, hội nhập quốc tế ngày càng

đi vào chiều sâu, năng lực kinh tế và vị thế đất nước được nâng cao. Đó là kết quả của một quá trình bền bỉ và lâu dài với nhiều quyết sách về đường lối phát triển và những bước đi được tích lũy qua từng giai đoạn. Và nền tảng vững chắc của quá trình ấy chính là độc lập. Đón xem phim tài liệu Sức mạnh từ độc lập phát sóng 15 giờ 15 phút thứ hai ngày 31 tháng 8 trên INTV.

0: Mỹ nối lại tấn công Iran đánh dấu đợt leo thang mới, Tehran tuyên bố đáp trả. Các phe phái chính trị tại Libya ký thỏa thuận do Liên Hợp Quốc bảo trợ, bước tiến hướng tới tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia vốn bị trì hoãn nhiều năm tại quốc gia Bắc Phi. Những chiếc thuyền gỗ đa giác giữ hồn truyền thống trên dòng Vrbas. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin an ninh thế giới của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, quân đội Mỹ ngày 30 tháng 8 đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào hai bệ phóng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC trên đảo Larak gần eo biển Hormuz, đánh dấu lần đầu tiên Washington thực hiện hành động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran sau khoảng một tháng. Theo một quan chức Mỹ, lực lượng IRGC bị phát hiện đang chuẩn bị sử dụng hai bệ phóng để phóng thủy lôi về phía eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ sau đó tấn công các bệ phóng nhằm bảo vệ hoạt động lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz. Phía Iran xác nhận vụ nổ tại đảo Larak gây thương vong cho cả binh sĩ lẫn dân thường, đồng thời trả đũa bằng cách phóng tên lửa vào các tàu chiến Mỹ. Trong bối cảnh đó, cơ quan an ninh hàng hải Anh cho biết một tàu chở dầu vừa bị tập kích bằng vũ khí chưa xác định ở phía bắc Oman. May mắn là không có thương vong hay là rò rỉ hóa chất, nhưng đây đã là tàu thương mại thứ ba bị tấn công tại khu vực này chỉ trong tuần qua. Tuy nhiên, quốc tịch và cảng đến của con tàu không được đề cập. Nguồn tin cũng không nêu giả thiết về bên thực hiện cuộc tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC vào ngày 31 tháng 8 tuyên bố đã tập kích lực lượng quân sự của Mỹ đồn trú tại Jordan để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Larak. IRGC khẳng định các cuộc tấn công đã phá hủy cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bảo trì, cũng như là các điểm triển khai máy bay chiến đấu của đối phương, gây ra thiệt hại nặng nề. IRGC đã công bố video được cho là ghi lại cảnh phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bảo trì, cũng như là các vị trí đồn trú của máy bay chiến đấu Mỹ tại các căn cứ không quân King Hussein và Al-Rakrax. Cùng lúc, truyền thông khu vực xác nhận nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy gần căn cứ Mỹ ở Aqaba. Tuy nhiên, chưa rõ các vụ nổ do tên lửa của Iran hay là do hoạt động đánh chặn của phòng không Jordan gây ra. Đại diện khi hiện nay những điều kiện này vẫn chưa được đáp ứng. Libya rơi vào tình trạng bất ổn kéo dài sau khi nhà lãnh đạo lâu năm Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011. Những nỗ lực tổ chức bầu cử quốc gia sau đó nhiều lần thất bại do các phe phái không đạt được đồng thuận về luật bầu cử và cơ cấu quyền lực.
1: Đồng thời vận động các đồng minh tăng cường đóng góp và kêu gọi sự hỗ trợ từ các quốc gia chưa từng tham gia viện trợ trước đó. Được biết, EU đã dành riêng khoảng ngân sách 45 tỷ euro cho từng năm 2026 và 2027, cho phép Ukraine phân bổ nguồn vốn kỷ lục cho lĩnh vực quốc phòng. Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã chi tiêu nhiều hơn dự kiến trong nửa đầu năm nay 2026.
0: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

0: Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Vladimir Zelensky chỉ có thể được tổ chức nhằm hoàn tất và ký kết các thỏa thuận đạt được sau quá trình đàm phán. Trao đổi với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh việc các nhà lãnh đạo gặp nhau chỉ để thảo luận những vấn đề chi tiết là không cần thiết, đồng thời cho rằng phía Ukraine vẫn chưa sẵn sàng tham gia vào tiến trình giải quyết xung đột. Trước đó, Cổng thông tin Anschutz đưa tin, trong chuyến thăm Moscow ngày 25 tháng 8, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA John Ratcliffe đã đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Ukraine. Theo ông Peskov, chuyến đi liên quan đến các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan tình báo hai nước. Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga Sergei Naryshkin cũng xác nhận đã gặp người đứng đầu CIA trong thời gian ông Ratcliffe ở Moscow. Một cuộc bỏ phiếu sít sao nhưng cho thấy những khác biệt chưa dễ hóa giải trong xã hội Ireland về tương lai quan hệ với Liên minh châu Âu. Trong cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 52,8% cử tri Ireland đã phản đối việc nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU. Đáng chú ý là thủ đô Reykjavik là khu vực duy nhất có đa số ủng hộ việc khởi động lại tiến trình này.
1: Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, Thủ tướng Ireland Kristín Fhrostadóttir tuyên bố tôn trọng kết quả và kêu gọi đất nước duy trì sự đoàn kết.
2: Đây là một cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa tích cực đối với đất nước. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta bước ra khỏi cuộc bỏ phiếu này trong sự đoàn kết. Chúng tôi tôn trọng kết quả. Một bài học lớn đối với tôi cũng như chính phủ là người dân hài lòng với thỏa thuận khu vực kinh tế châu Âu. Họ hàng mọi người chỉ có những quan điểm khác nhau về EU, nhưng nhìn chung, khi nói đến những vấn đề của đất nước, tôi nghĩ chúng ta vẫn rất đoàn kết.
3: Nếu chúng ta không tiến hành đàm phán với EU, chúng ta thực sự không có cách nào biết chính.
1: Kết quả bỏ phiếu khép lại một nỗ lực nhằm đưa vấn đề gia nhập EU trở lại bàn đàm phán, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, những tranh luận vẹn
0: cấp cho Nepal trong những ngày gần đây. Vụ sạt lở băng ngày 26 tháng 8 tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal đã gây ra các vụ lũ bùn đá nghiêm trọng, khiến gần 800 người thiệt mạng và 3.048 người mất tích. Cơ quan du lịch Nepal cho biết đến nay chưa liên lạc được với 591 du khách nước ngoài. Thưa quý vị, hơn một thế kỷ qua, những chiếc thuyền gỗ đa giác vẫn bền bỉ xuôi ngược trên sông Vrbas, thành phố Banja Luka của Bosnia và Herzegovina. Từng là phương tiện thiết yếu để vận chuyển hàng hóa trên dòng sông chảy xiết, đa giác ngày nay đã trở thành một phần bản sắc của văn hóa thành phố và một sản phẩm du lịch độc đáo. Câu chuyện quốc tế ngay sau đây cũng sẽ khép lại bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
4: Trên bến sông Vrbas, anh Danilo Zelicic chuẩn bị chiếc đa giác cho một ngày mới. Công việc tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi người điều khiển phải có kinh nghiệm và sức khỏe, bởi đa giác không chỉ di chuyển xuôi dòng mà còn được đẩy ngược dòng, vượt qua những đoạn nước mạnh và gành đá.
3: Bố từng đưa tôi và em trai đi thuyền, và từ đó cả hai chúng tôi đều yêu thích chiếc thuyền này cũng như dòng sông. Giờ hai anh em đều có thể điều khiển đa giác
5: và là những phần dễ va chạm nhất. Chúng giống như cản trước và sau của ô tô, giúp bảo vệ thuyền. Mỗi mũi đa giác đều được làm thủ công và không chiếc nào giống chiếc nào.
4: Nghề đóng đa giác hiện chỉ còn được duy trì bởi một số gia đình tại Banja Luka. Ông Zamolo học nghề từ cha cùng em trai và bắt đầu đóng thuyền cách đây khoảng 20 năm. Mỗi năm ông chỉ hoàn thiện khoảng 5-6 chiếc, chủ yếu phục vụ nhu cầu của địa phương.
5: Đa giác rất đặc biệt vì kiểu thuyền này thường được sử dụng trên những dòng nước êm. Ngoài chúng tôi, không nơi nào khác trên thế giới vận hành loại thuyền này trên một dòng sông miền núi chảy xiết như Vrbas.
4: Để duy trì truyền thống, câu lạc bộ đa giác tổ chức cuộc đua hàng năm trên sông Vrbas, thu hút đông đảo người tham gia và khán giả. Câu lạc bộ cũng mở các lớp hướng dẫn điều khiển thuyền, giúp thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa kỹ năng đặc biệt này. Những năm gần đây, đa giác còn có thêm một vai trò mới, phục vụ du lịch. Từ tháng 5 đến cuối tháng 9, du khách có thể trải nghiệm những chuyến đi vào buổi tối, khi ánh đèn dưới thuyền phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh đặc biệt trên Vrbas.
6: Đây là một trải nghiệm thực sự độc đáo và tôi rất thích truyền thống này. Không phải gondola của Venice, mà là một trải nghiệm rất riêng của Banja Luka.
4: không chỉ thu hút khách quốc tế, những chuyến đi đêm cũng

0: trở thành lựa chọn của người dân địa phương trong những dịp đặc biệt.
1: Một giờ trên sông Vesabat thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời. Chúng tôi đã có những giây phút rất vui. Tôi chưa từng trải nghiệm điều gì như thế này. Chúng tôi thực sự rất vui, cùng rượu vang và âm nhạc. Thật tuyệt vời.
0: Từ phương tiện vận chuyển hàng hóa trên dòng sông hơn một thế kỷ trước, đa giáp đang được hồi sinh trong đời sống hiện đại. Những người thợ vẫn miệt mài đóng thuyền, các tay lái vẫn tiếp tục chinh phục dòng nước và câu lạc bộ đa giác truyền lại kỹ năng cho thế hệ mới. Với người dân Banja Luka, đa giác không đơn thuần là một chiếc thuyền, đó là một phần lịch sử của thành phố được gìn giữ trên sông Vrbas và đang trở thành dấu ấn du lịch riêng, mang đến cho du khách một trải nghiệm khác biệt với những chuyến gondola nổi tiếng ở Venice.

Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 49 của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng và hơn 2 năm triển khai quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, công tác hỗ trợ người hoàn lương đã có bước chuyển biến rõ nét trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, công tác tái hòa nhập cộng đồng không chỉ bắt đầu từ ngày người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương mà đã được chuẩn bị ngay từ trong quá trình cải tạo, từ giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, dạy văn hóa, dạy nghề đến tư vấn tâm lý trước ngày trở về. Với người chấp hành xong án trở về cộng đồng, không đơn giản bước qua mặc cảm, bước qua ánh nhìn dè dặt và bước qua cả những sai lầm của chính mình, mà họ cần có thêm đòn bẩy là vốn vay, và nó chỉ thực sự phát huy được giá trị khi chính quyền địa phương, lực lượng công an, ngân hàng, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể và gia đình cùng tham gia vào hành trình giúp người hoàn lương đứng vững. Đó chính là lúc nguồn vốn trở thành đòn bẩy của tái hòa nhập, đòn bẩy giúp người hoàn lương không chỉ trở về mà còn vững vàng đứng lên trong cuộc sống bằng chính sức lao động, trách nhiệm và niềm tin.

0: Không ai sinh ra đã muốn trở thành người lầm lỗi, và cũng không ai có thể một mình bước ra khỏi bóng tối quá khứ nếu thiếu sự cảm thông và đồng hành từ cộng đồng. Những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, sự tận tâm của lực lượng công an, sự chung tay của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình đã và đang mở thêm những con đường trở về cho người chấp hành xong án phạt tù trên khắp mọi miền đất nước. Nhưng phía sau những điều tưởng như rất bình thường ấy là một câu chuyện lớn hơn, một người đang tự chứng minh rằng mình có thể sống bằng lao động chân chính. Một người hoàn lương thành công cũng có nghĩa là một gia đình đã được giữ lại, một nguy cơ được đẩy lùi và một cộng đồng có thêm niềm tin vào khả năng thay đổi của con người. Phía sau những người từng lầm lỡ luôn có sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, của gia đình, của doanh nghiệp và cả cộng đồng xã hội. Chính sự đồng hành ấy đã mở thêm những cánh cửa để nhiều cuộc đời có cơ hội đứng vững. Khi người hoàn lương có việc làm, có thu nhập ổn định, được cộng đồng đón nhận, thì họ sẽ có thêm động lực để tránh xa con đường cũ. Quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù không chỉ nằm ở những khoản vay mà người chấp hành xong án được nhìn nhận như một đối tượng cần hỗ trợ để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập bền vững. Đó không chỉ là hỗ trợ sinh kế mà còn là sự khẳng định niềm tin của nhà nước và xã hội dành cho người từng lầm lỗi.
1: Việc ban hành chính sách hỗ trợ giúp đỡ thiết thực về việc làm, tạo kế sinh nhai là vấn đề cơ bản, cốt lõi để giúp họ có điều kiện phát triển như các cá nhân khác trong

0: cộng đồng, thực hiện mục tiêu là an sinh xã hội, là không để ai bỏ lại phía sau.
1: Mỗi ánh nhìn thiện cảm, mỗi lời động. Sau khi trở về địa phương, người chấp hành xong án phạt tù không bị bỏ lại phía sau, lực lượng công an cơ sở đến chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cùng tham gia hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng. Điều quan trọng nhất là giúp họ ổn định tâm lý, có việc làm và tránh mặc cảm. Nhiều việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là bước khởi đầu quan trọng để họ làm lại cuộc đời.
2: Chúng tôi tạo một điều kiện tốt nhất có thể. Chúng tôi kết nối với tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, ngân hàng, các doanh nghiệp, các trường dạy nghề, để làm sao mà cho những người chấp hành xong phạt tù có cái cơ hội thuận lợi nhất, có thể tiếp cận nguồn vốn, kiếm kiếm việc làm và có thể là học một cái nghề phù hợp với trình độ.
1: Hợp được tiếp cận cơ hội việc làm, học nghề và hỗ trợ sinh kế, mở ra những cánh cửa mới trên hành trình hoàn lương. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tuyển dụng, các chương trình còn mang tới những hỗ trợ thiết thực về đào tạo nghề và sinh kế. Hàng chục trường hợp đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có những khoản vay lên đến 100 triệu đồng một trường hợp. Nhiều người khác được hỗ trợ học nghề miễn phí, mở ra cơ hội việc làm ổn định trong tương lai. Điều đáng ghi nhận là cơ hội dành cho người hoàn lương ngày càng đa dạng và thực chất hơn. Bên cạnh các công việc phổ thông, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh tiếp nhận lao động và làm việc tại các dự án quy mô lớn với mức thu nhập từ 16 đến hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, kèm theo các chế độ bảo hiểm, hỗ trợ ăn ở và khám sức khỏe định kỳ. Đối với người từng lầm lỡ, đó không chỉ là công việc có thu nhập tốt mà còn là cơ hội để khẳng định năng lực, ổn định cuộc sống và từng bước xây dựng tương lai bằng chính sức lao động của mình.
3: Dòng số tiền đó được về xây dựng heo, nuôi heo, ổn định kinh tế sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
1: Từ những khoản vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi cho đến những cơ hội việc làm có thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp lớn, có thể thấy công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng hiện nay đã chuyển từ tư duy giúp đỡ trước mắt sang tạo dựng sinh kế bền vững lâu dài. Công tác tái hòa nhập cộng đồng đã được bắt đầu ngay từ trong quá trình cải tạo. Thông qua giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, nhiều phạm nhân đã dần thay đổi nhận thức, chuẩn bị tâm thế cho ngày trở về. Vì với nhiều người chấp hành xong án và trở về địa phương cũng là lúc phải bắt đầu lại gần như từ con số 0. Nhiều người có ý tưởng sản xuất, kinh doanh nhưng lại thiếu nguồn lực để bắt đầu. Cũng có người mong muốn làm một việc gì đó thật nhỏ, đủ để nuôi sống gia đình, nhưng ngay cả số vốn ban đầu cũng trở thành một rào cản.
4: Đối với cá nhân em, sau khi tham gia cái chương trình chuyên đề thì em cảm thấy đây là một chương trình rất là thiết thực và gần gũi, nó đúng với hoàn cảnh của các học viên đang học tập và sinh hoạt lại cơ sở cai nghiện. Và thông qua chương trình này, từ những cái câu chuyện, từ những cái trường hợp mà trong chương trình đã được chia sẻ với các học viên thì em cảm thấy có thêm động lực và niềm tin sau. Em có thêm động lực và niềm tin sau để sau khi cải tạo phấn đấu trở thành một công dân tốt và có ích cho xã hội.
1: Những hỗ trợ ấy có thể chỉ là một phần của hành trình và khi được kết nối với nhau, chúng tạo thành một điểm tựa để người hoàn lương có thể từng bước tự đứng lên bằng chính sức lao động của mình. Một chính sách nhân văn sẽ chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi được thực hiện bằng trách nhiệm, bằng sự sẻ chia và bằng niềm tin dành cho con người. Từ miền núi xa xôi đến những đô thị đông đúc, hàng nghìn người từng lầm lỗi hôm nay đang từng ngày viết lại cuộc đời mình bằng lao động chân chính và khát vọng hướng thiện. Phía sau những bản án không phải là dấu chấm hết, bởi khi cộng đồng mở rộng vòng tay, khi xã hội trao thêm cơ hội thì sẽ có thêm nhiều cuộc đời được hồi sinh, nhiều gia đình được giữ lại hạnh phúc và nhiều miền quê. Người hoàn lương có một điểm tựa ban đầu, họ có thể tự mình đứng vững. Nguồn vốn là điểm khởi đầu. Sinh kế là nền tảng, việc làm là con đường, thu nhập là sự ổn định, còn niềm tin chính là sức mạnh để đi tiếp. Khi những yếu tố ấy được kết nối, chính sách tái hòa nhập cộng đồng sẽ không còn là những quy định nằm trên giấy, nó hiện diện trong từng cuộc đời. Trong căn nhà có thêm tiếng cười mà còn trao cho họ nguồn lực để bắt đầu lại, niềm tin để bước tiếp và trách nhiệm để sống tốt hơn.
5: Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch giao cho từng chi hội có cái

0: đối tượng mà về hưởng lương lại ở cơ sở thì tham gia giúp đỡ cụ thể cho anh em để tiến bộ. Mà qua theo dõi trong thời gian vừa rồi thì các đối tượng đó rất là tiến bộ vì về lại cái địa phương chấp hành tốt pháp luật của địa phương.
1: Từ khi tham gia câu lạc bộ cán bộ công an phường với lại an ninh khu vực với lại các chú cô chú hậu cựu chiến binh thường xuyên động viên giúp đỡ thì bản thân tôi cũng dần dần bớt đi cái mặc cảm, thì cũng hòa nhập với cộng đồng để cố gắng vươn lên để khắc phục những cái sai lầm mà lúc trước mình đã gây ra.
2: Khi một người lầm lỗi có thêm cơ hội, xã hội sẽ có thêm một công dân tốt. Và từ những mô hình giàu tính nhân văn như thế, một Sơn Trà bình yên, văn minh, nghĩa tình đang từng ngày được vun đắp bằng chính sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng. Và cũng từ đây, một hành trình mới bắt đầu, học cách sống có trách nhiệm và học cách tìm lại niềm tin nơi cộng đồng. Trên hành trình ấy, điều giữ nhiều người ở lại với con đường hoàn lương không chỉ là tình thân gia đình mà còn là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an, chính quyền địa phương và cả những con pháp luật nghiêm minh để răn đe và giáo dục. Nhưng phía sau sự nghiêm minh ấy luôn là tinh thần nhân văn của một xã hội không bỏ rơi những người biết ăn năn và khát vọng hoàn lương. Từ những chính sách cụ thể đến sự đồng hành của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, nhiều cuộc đời từng lầm lỡ hôn
3: tạo điều kiện để cho họ sử dụng vốn vay để học nghề, đào tạo nghề, việc làm, mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.
2: Với người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng bằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng xã hội, nhiều số phận từng lầm lỡ đã có thêm cơ hội làm lại cuộc đời. Đằng sau những đổi thay ấy là hiệu quả nhân văn từ các chính sách tái hòa nhập cộng đồng đang từng ngày đi vào cuộc sống. Khi một cán bộ cơ sở kiên trì đến thăm hỏi, hướng dẫn, động viên, đó không chỉ là trách nhiệm quản lý, đó còn là sự khẳng định rằng người trở về vẫn là một thành viên của cộng đồng. Khi một gia đình vẫn mở cửa đón người thân sau những năm tháng lầm lỗi, đó không chỉ là tình cảm, đó là điểm tựa để họ có thêm lý do sống tốt. Quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù tiếp tục mở ra cơ hội để người lầm lỗi có vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Khắc họa hành trình trở về của người chấp hành xong án phạt tù, sự đồng hành của lực lượng công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Nếu ở vùng cao, điểm tựa tái hòa nhập là sự đồng hành của công an cơ sở và cộng đồng bản làng lại trở thành chiếc chìa khóa giúp nhiều người hoàn lương ổn định cuộc sống. Có thể nói, cải tạo được một người lầm lỗi đã khó, giữ để họ không quay lại con đường phạm tội còn khó hơn nhiều lần. Mỗi sự cảm thông, mỗi cơ hội việc làm, mỗi niềm tin được trao đúng lúc sẽ là động lực để những người từng lầm lỡ vững bước trên hành trình hoàn lương. Bởi phía sau những bản án vẫn luôn có những con người khao khát được sống lương thiện, được làm lại cuộc đời và được trở về giữa vòng tay cộng đồng.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia

độc lập, thống nhất, hòa bình đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng. Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu bất đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Việt Nam ngày 23 tháng 9 năm 1945.
1: Cách mạng thành công như giấc mơ, bứt tung xiềng xích phá lao tù, đại bàng vỗ cánh tung lồng hẹp, bay dưới cờ sao lộng gió thu. Nhìn con tàu rẽ sóng chạy vào bến, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp.
0: Với bí danh là Nguyễn Xuân Mai, Phan Đình Đóng ở lại Nam Bộ cùng các đồng chí hăng hái lao mình vào cuộc đấu tranh mới. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại Nam Bộ. Những tưởng sẽ được hòa mình vào cuộc chiến, được ra trận cầm súng đánh giặc, thì đồng chí lại được giao nhiệm vụ công tác trong lực lượng quốc gia tự vệ cuộc tỉnh Cần Thơ. Không chút do dự, đồng chí từ chối thẳng thừng.

0: Bởi sự phân công nhiệm vụ lần này đã gợi lại cho đồng chí ký ức không thể nào quên.
1: Ở tù 5 năm, từ năm 1940 đến năm 1945, cũng di chuyển qua các nhà tù Nam Định, Hòa Lò, Sơn La, Khám Lớn, Côn Đảo. Mỗi nơi tôi bị giam giữ từ một vài tháng cho tới 5-6 tháng, lâu nhất là Sơn La, hơn 2 năm. Ông cho rằng đây là cơ hội gặp gỡ các bậc đàn anh đáng kính và cũng là các nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc như đồng chí Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng. 5 năm nơi lao tù, đồng chí đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, thu nạp thêm kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, về con đường cứu nước theo cách mạng vô sản.
0: Bằng xiềng xích, gông cùm, nhục hình, đánh đập, nơi giam người sống nhưng lại được ví như địa ngục. Chính trong hoàn cảnh lao tù đó đã tôi luyện và kiểm chứng ý chí, nghị lực, bản lĩnh phi thường của những chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất. Nhưng cũng in hằn vào tiềm thức ông về một lực lượng mật thám, cảnh sát Pháp luôn đối nghịch với nhân dân, gắn với hình ảnh bộ máy đàn áp thống trị tàn bạo của chính quyền tay sai, bắt bớ, đánh đập dã man những người dân vô tội.
1: Trước đây, khi bị bắt, lính kín Pháp đã tra tấn tôi cũng như bao anh em khác hết sức dã man. Tôi không thể làm nghề này được.
0: Chỉ có ngành công an là không. Huống hồ, bản thân là một người tù chính trị, chân ướt, chân ráo trở về. Ông chưa thể định hình được sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân. Điều này đã thể hiện rõ đức tính trung thực, ngay thẳng, thật thà của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn.
1: Tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lê Bình và đội cảm tử đã làm đảo lộn những suy nghĩ và tình cảm của ông về lực lượng công an.
2: Cái chỉ sở của một chi khu, cho nên là lúc bây giờ nó có một cái tiếng vang dội lớn ở trong và ngoài nước. Báo chí Pháp, báo chí quốc tế đều là đăng lên. Rồi báo chí Việt Nam lúc bây giờ nó báo chí vùng tạm chiếm cái đều đăng cái tin đó cả. Họ đăng cái tin đó là bởi vì cái trận đánh.
0: Chức đầu tiên của công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và

0: Mỹ Tho, những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp là một chiến trường rất ác liệt. Chỉ trong 3 năm, có 2 chủ tịch tỉnh, 2 chỉ huy quân sự tỉnh và 2 trưởng ty công an hy sinh. Cuối năm 1948, Nguyễn Xuân Mai được lãnh đạo điều về làm trưởng ty công an Mỹ Tho. Khi đó, ông vừa tròn 26 tuổi. Anh em trong cơ quan nói đùa rằng, có 2, ắt sẽ có 3. Có lẽ, dù chẳng hề tin vào lời đồn đoán, nhưng đối diện với cuộc chiến khốc liệt này, đồng chí Phạm Hùng, lúc đó là Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, đã đặt lại tên cho cán bộ trẻ mới được điều động.
1: Bởi hồi trước tôi ở Cần Thơ, tôi là Nguyễn Xuân Mai. Lúc bây giờ tôi là Phó Bí thư Tỉnh ủy, là cũng làm trưởng ty công an. Thế thì ông đặt tôi là lấy cái tên cũ là Mai. Chí thoảng là sống bút vào lời thủy thôi. Không bao giờ, không có thể chết ẩu chết thả được. Cho nên cái tên đó là cái tên ông đặt cho tôi là Mai Chí Thọ, là cái tên ông Hùng đặt rồi.
2: Từ thực tiễn công tác, những va chạm trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã bộc lộ nhiều năng lực về công tác công an, giúp công an tỉnh Mỹ Tho khám phá nhiều vụ án gián điệp do thám đập tan âm mưu thủ đoạn của địch.
0: Đầu năm 1953, đồng chí Mai Chí Thọ đã có nhận định, dù ở rất xa Điện Biên Phủ và chiến trường chính Bắc Bộ, nhưng Nam Bộ lại có mối liên hệ hết sức nhạy cảm về tổ chức đào tạo, huấn luyện chuyên môn và quán triệt đường lối, phương châm, phương thức hoạt động cho số cán bộ điệp báo có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của cách mạng.
2: Chuyển hướng tổ chức và trực tiếp chịu sự lãnh đạo của xứ ủy Nam Bộ. Việc bố trí lại lực lượng công an miền Nam thể hiện sự nhìn xa trông rộng của đảng, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lâu dài, phức tạp.
3: Khi tập kết đi, quân đội đi và công an cũng là lực lượng vũ trang cũng phải tập kết đi, thì Trung ương cục thấy rằng là như thế này là mình không có một cái cơ quan nào để mà nắm tình hình cả, để mà bảo vệ cả. Cho nên Trung ương cục mới lập một cái gọi là Ban Địch Tình Xứ ủy Nam Bộ. Đồng chí xứ ủy viên phụ trách là anh Văn Viên. Thế rồi thì anh Mai Chí Thọ, rồi anh Cao Đông Chiến, rồi một anh nữa là anh Hoàng Minh Đạo. Thế mới tôi.
0: Họ đều là những cán bộ xuất sắc của đảng, được lãnh đạo chọn mặt gửi vàng để xây dựng và phát triển mạng lưới điệp báo đấu tranh chống các thủ đoạn chống phá của kẻ thù và bảo vệ lực lượng cách mạng. Một nhiệm vụ hết sức mới mẻ, nhiều thử thách nhưng vô cùng đặc biệt quan trọng với cách mạng miền Nam. Tính từ khi Hiệp định Geneva được ký kết cho đến kỳ hạn tập kết cuối cùng, Ban Địch Tình Xứ ủy chỉ còn khoảng 100 ngày để triển khai tổ chức, xây dựng một mạng lưới tình báo hoàn toàn mới. Đây là cuộc chạy đua với thời gian.
2: Sau cái chết đột ngột của đồng chí Văn Viên, đồng chí Mai Chí Thọ đảm nhiệm vai trò trưởng Ban Địch Tình Xứ ủy. Từ thực tiễn đấu tranh, ông hiểu để có thể tồn tại trong vòng vây của kẻ thù, nếu chỉ có ý chí cách mạng thôi là chưa đủ, mà còn phải có phương pháp cách mạng đúng đắn. Bằng trí tuệ và kinh nghiệm của mình, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với Ban Địch Tình Xứ ủy Nam Bộ thường xuyên họp bàn, đánh giá tình hình, căn cứ vào chỉ thị của xứ ủy để thống nhất nhiệm vụ tổ chức và chuẩn bị các bước công tác trước mắt và lâu dài của mạng lưới tình báo, phân công, phân nhiệm trong ban, đề xuất tuyển chọn cán bộ nhân viên mạng lưới tình báo.
3: Cái Ban Địch Tình này nó là tiền thân của Ban An ninh. Thế còn Trung ương thì đưa một số điệp viên từ cái lưới, từ ông ấy phái từ ở ngoài vào. Thế thì ông ấy giao cho tôi cái đó. Thế còn anh Mai Chí Thọ thì là anh ấy nắm.

0: các cái mối chính trị. Thế còn anh Sau Hoàng thì nắm các cái lưới đảng phái, cái tôn giáo, rồi thì tức là cái tính của công an ấy, tức gọi là phản gián ấy. Thế còn anh Đào ấy thì anh nắm những cái đồng mối ở quân sự.
1: Nhân cơ hội Pháp trao trả tù binh và thả những người kháng chiến bị chúng cầm tù, Ban Địch Tỉnh Xứ Ủy đã tuyển lựa được gần 40 người, tuyệt đại bộ phận là chị em phụ nữ để nghi trang, nghi binh, luồn lách qua hệ thống công an, phòng nhì, tình báo và CIA Mỹ. Đội ngũ liên lạc được các cán bộ cơ sở tình báo rất tín nhiệm.
2: Bên cạnh đó, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng với Ban Binh vận Xứ Ủy chỉ đạo thực hiện công tác vận động một bộ phận của tổ chức Bình Xuyên Ly Khai, tuyên truyền dập trần bản chất tay sai, phụ thuộc của chế độ Sài Gòn bấy giờ.
1: Trực tiếp phụ trách hệ thống tình báo chính trị đi vào các đảng phái và ngụy quyền trung ương, mật danh là OT. Ông đã hình thành nên 6 lưới, có tên từ OT3 đến OT8, hoạt động ở trung tâm Sài Gòn, ngay trong hang ổ địch.
2: Vậy là chỉ sau 3 tháng làm việc khẩn trương, Ban Địch Tình Xứ Ủy đã xây dựng được mạng lưới tình báo phía Nam tương đối ổn định, nhắm vào các đối tượng người Mỹ, Pháp, các giáo phái có quan hệ mật thiết với địch, cũng như chính quyền, quân đội Sài Gòn và tay sai.
1: Bên cạnh đó, một hệ thống liên lạc đáng tin cậy được hình thành, đảm bảo việc truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng, của Bộ Công an và Nha liên lạc tình báo Trung ương.
2: Trong 5 năm, từ năm 1954 đến năm 1959, đây là thời kỳ cách mạng miền Đông Nam Bộ gặp muôn vàn khó khăn và chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng. Vượt qua mọi gian khổ, Ban Nghiên cứu Địch Tình Xứ Ủy đã làm nên sự nghiệp vẻ vang, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và của Đảng. Trong chiến công chung ấy, đồng chí Mai Hiệu Quả ngay giữa lòng địch mang về những chiến công hiển hách.
1: Như một cơ duyên, nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải đã có cơ hội tiếp xúc và chấp bút ghi lại cuộc đời của rất nhiều nhà tình báo huyền thoại Việt Nam thế kỷ 20. Bà đã gặp gỡ và viết sách về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, về ông trùm tình báo Trần Quốc Hương, rồi ký sự nhân vật Đại tướng Mai Chí Thọ. Họ đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, như chứng thực cho những câu chuyện bà được nghe kể lại.
3: Tôi cũng là cảm thấy rất là tự hào, giống như một phần thưởng cho nghề nghiệp ấy, là tôi đã gặp được cái thế hệ đấy. Từ Phạm Xuân Ẩn, Mai Chí Thọ, Trần Quốc Hương, người của nhân dân. Thế là trong quá trình viết sách ấy, thì không phải là chỉ nghe lời ông Mai Chí Thọ không, mà sau đó phải có một cái khâu gọi là mình phải check lại các cái thông tin và phát triển những cái thông tin, những cái chiều sâu của thông tin mà ông chỉ nói qua thôi, nhưng mà mình biết ở dưới, ở đằng sau đấy nó có những câu chuyện hay. Thì ông ấy cũng cho tôi tất cả những ví dụ như là những cái người hoạt động cùng thời của ông ấy này, những chiến sĩ cần vệ của ông ấy này, những người trong đơn vị của ông ấy này, hay những cái nhà tư sản này, những người mà được ông ấy đã cứu trong đời.
2: Để có thể đi khắp nơi và tiếp cận với những nhân vật có quyền lực nhất, tháng 10 năm 1957, theo sự chỉ đạo của đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương, ông Phạm Xuân Ẩn qua Mỹ học ngành báo chí tại quận Cam, California. Ông là người Việt Nam đầu tiên trở thành nhân viên chính thức cho một hãng tin lớn của Mỹ đưa tin về chiến tranh.

0: Ông Mai Chí Thọ với ông Mười Hương là hai người nghĩ ra cái cách để gài ông ẩn sang Mỹ đấy. Thậm chí còn đi vay cả tiền để mua vé máy bay cho ông Phạm Xuân ẩn đi đấy. Cho nên cái công việc của ông ấy là ông hiểu, ông chi li từng tí một. Không phải chỉ là một cái người nhìn ra được cái đường hướng hay đường lối chính sách của một ông lãnh đạo đâu. Ông làm tất tất cả những cái việc để thì mới tồn tại được trong cái đời sống hoạt động mặt.
1: Tôi với người Hương phải chạy gần 100.000. Gần 100.000 lúc bây giờ nó lớn lắm, bởi vì lúc bây giờ chỉ có ngàn mấy một lượng vàng này. Mà lúc bây giờ lại chạy tới, tới gần 100 lượng vàng như thế là phải nói rằng là một cái sự kêu là đầu tư rất là tích cực.
2: Với vỏ bọc là phóng viên, nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và người của CIA, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, tài liệu nguyên gốc được sao chụp. Các thông tin thu lượm được về tình hình của Mỹ ngụy, trong đó có những thông tin vô cùng quan trọng. Đặc biệt là những phân tích, nhận định, đánh giá của bản thân, có phần rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam.
3: Trong lò luyện của ban địch tình xứ Quỷ đã đào tạo nên nhà tình báo Phan Văn Điền, tức Mười Thương, gan dạ, sáng tạo và đầy khôn khéo với 3 lần xây dựng kế hoạch ám sát Ngô Đình Diệm.
2: Tây Nguyên, 22 tháng 2 năm 1957.
3: Khi Ngô Đình Diệm đang dự hội chợ kinh tế Tây Nguyên thì một tiếng nổ vang lên khiến tất cả trở nên hỗn loạn. Tên bộ trưởng cải cách điền địa đứng cạnh Diệm đã ngã gục và chết ngay sau đó. Tiếp tục chĩa súng và xiết cò về phía Diệm nhưng đạn đã không lên nòng. Mười Thương bị bắt, kết án tử hình và đày ra Côn Đảo. Tuy không ám sát được Diệm nhưng phát súng trên cao nguyên của nhà tình báo Phan Văn Điền là phát pháo kích thích phong trào quần chúng đấu tranh chống Mỹ Diệm sau một thời gian trầm lắng.
4: Đó thì có ban an ninh rồi, cái ban địch tình xứ Quỷ lúc bây giờ chia làm hai, một là trở về ban an ninh rồi, tức là làm công tác công an, cũng bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cho trung ương cục xứ Quỷ và các cái cấp ủy, các ủy ban ở địa phương. Còn bộ phận thì giao cho bên quân đội, tức là cục 2. Lúc bây giờ mà khi mà 59 á, thì sau đồng khởi thì chú lại đi qua phụ trách công tác đảng, chứ là bí thư miền Đông Nam Bộ. Chú Mười Hương thì bị bắt.
3: Đã không còn những cuộc họp xuyên đêm, không còn những kế hoạch chui sâu, leo cao vào lòng địch. Họ không phân cấp bậc, chỉ còn tình đồng chí, đồng đội, chỉ còn những khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc giữa thời bình và chẳng thể nào quên được những kỷ niệm, những dấu ấn về nhau.
5: Chính là anh Mai Chí Thọ, anh Trần Quốc Hương, cao đồng chí mình sao vàng, anh mới nhắc ba anh đó là nhắc cho công an Tây Ninh báo cáo với tỉnh ủy.
6: Thế đó chờ tôi đến 11 giờ trưa rồi, nhưng mà nó cứ nói với lại gia đình Hoàng Minh Đạo là thế nào ai trên Mười Hương thế nào nó cũng về thôi. Tôi thì là cũng định về sớm nhưng mà lúc bây giờ nó lạc đường. Thành ra tôi đi loanh quanh mãi, tôi đến gần 12 giờ tôi về. Gia đình con Hoàng Minh Đạo nó gặp, nó bảo chú Nam chú bảo rằng là thế nào chú cũng về. Mà đúng, các chú sống với nhau tình nghĩa lắm cho nên rất hiểu nhau. Cho nên tôi thích Nam Xuân thì thế.

Không giấu giếm, Đại tướng Mai Chí Thọ từng chia sẻ việc ông trở thành công an chẳng khác nào như một cô gái bị ép duyên.

0: Bây giờ Omo đã phát hiện ra chuyện hai đứa và con có thể đánh đổi mạng sống cho mối tình này. Con đã chọc giận một con hổ đang bị thương và đó là điều nguy hiểm nhất con gái. Omo đã giết mẹ con để có được con, hắn ta xém thì giết được con mất rồi. Và chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù ta cố thế nào và cho bao nhiêu người bảo vệ ở nhà Pedro đi chăng nữa thì ta vẫn không thể có mặt mọi lúc. Trừ khi là con về đây sống.
1: Tôi không rời xa Pedro đâu.
0: Ta không kêu con rời xa Pedro. Nhưng vì tốt cho con, cho Pedro, đặc biệt là Nico, thì hai đứa nên tách nhau ra. Con yêu à, ta biết con rất dũng cảm và ta vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng con hãy nghĩ tới Nico, thằng bé sẽ phải làm sao nếu mồ côi ba mẹ.
1: Fausto, ông đừng nói những điều này
0: đó
1: mà.
0: Đó là sự thật. Chỉ cần con và Pedro vẫn còn bên nhau thì Omo hãy còn đình mò hắn ta thất bại lần này. Còn lần sau thì sao đây?
2: Zera không muốn nghĩ đến những điều tiêu cực, nhưng không thể phủ nhận lời cha mình nói là sự thật. Tuy nó khó chấp nhận nên cô đã suy nghĩ về lời đề nghị của ông. Tập 84 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Thời gian gần đây, Tử Bình ngày đêm khổ luyện vô cùng vất vả. Người xem, đóa mẫu đơn điêu khắc đậu phụ này, khả năng điêu khắc bình thường không thể bì được phải không? Xin hãy cho Tử Bình một cơ hội.
4: Xin người hãy tin nô tỳ.
5: Được, cứ làm như vậy đi.
4: Dạ.

0: Đa tạ cô, ta đã nhắc nhở cô nhiều lần. Bình thường phải thân thiện với mọi người hơn, đừng có gây thù chuốc oán nữa. Nếu không, cho dù có lấy lòng được một mình Mạnh Thượng Thực, thì lúc thi đấu lại có người giở trò phía sau, cô tính làm sao đây?
1: Một người xuất thân thấp kém như ta, cho dù có quỳ rạp xuống đất, bọn họ cũng chỉ cho ta làm dơ đất mà thôi, hà tất phải bỡ đỡ bọn họ.
2: Tự Khâm lo lắng Tử Bình ăn nói thẳng thắn, không được lòng người khác, sẽ khó làm nên trò trống trong kỳ thi tới. Nhưng cô cũng chẳng ngại nói thẳng quan điểm của mình. Tập 17 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
3: Còn nghiệp quá vậy.
4: Thi thể của thuyền trưởng John không tìm thấy dấu hiệu của xô xát, chỉ tìm thấy một vết dao đâm ở gần tim. Có nghĩa là

0: Với những cách thể hiện mang dấu ấn riêng trên mạng xã hội, thế hệ trẻ đang bày tỏ tình yêu Tổ quốc bằng nhiều hoạt động cụ thể.
1: Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, đảm bảo cho người dân và du khách một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh an toàn, trọn vẹn.
0: Cần xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI, góp phần tạo dựng một không gian mạng lành mạnh, an toàn và đáng tin cậy hơn.
1: NASA phóng thành công kính thiên văn không gian, mở đầu sứ mệnh nghiên cứu những bí ẩn lớn nhất trong lĩnh vực vật lý thiên văn và vũ trụ học.
0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh ngày 31 tháng 8.

0: Thưa quý vị, tháng 8 đi qua, những ngày đầu tháng 9 lại mang đến một cảm xúc rất đặc biệt khi mỗi người Việt Nam cùng hướng về một số mốc thiêng liêng của dân tộc. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là dịp để nhìn lại một chặng đường lịch sử, mà còn là thời điểm để những giá trị về lòng tự hào, ý thức trách nhiệm và tình yêu quê hương đất nước được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay.
1: Trong nhịp sôi động của những ngày nghỉ lễ, những câu chuyện rất đỗi đời thường cũng đang góp phần tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc về đất nước và con người Việt Nam của kỳ nghỉ lễ.
2: Đối tượng gây ra vụ giết người cướp tài sản trên khu vực biên giới An Giang vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ. Nạn nhân là người bán vé số dạo. Ban chuyên án xác định Huỳnh Nhật Hào đang sinh sống tại Campuchia là đối tượng tình nghi. Được tuyên truyền vận động, Hào đã đến đầu thú. Theo khai nhận, vào khoảng tháng 7, nạn nhân vay 2 triệu của Hào nhưng không trả. Sáng ngày 3 tháng 8, Hào chở nạn nhân đến khu vực bờ sông thì dừng xe rồi giật ví nạn nhân lấy đi 450.000 đồng. Khi bị chi hô, Hào dùng dao đâm nạn nhân bất tỉnh rồi kéo xác đi phi tang. Công an phường Móng Cái 1 tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc tài xế taxi Nguyễn Tiến Đạt bị một nhóm người hành hung và nhập viện cấp cứu. Trước đó vào tối ngày 30 tháng 8, anh Đạt từ chối chở quá số người quy định đối với nhóm khách 4 người. Ngay lập tức, anh Đạt bị nhóm khách này chửi bới và dùng tay tấn công. Khi tài xế bỏ chạy hướng về quán Linh Lao 79, nhóm người trên cùng một số đối tượng khác tiếp tục đuổi theo, đánh đập khiến nạn nhân gục ngã. Sau đó, anh Đạt chạy trốn vào một phòng hát của quán và được đưa đi cấp cứu sau đó. Hiện cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Phạm Tuyên về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, do mâu thuẫn trong việc thuê xe tự lái với một phụ nữ, Tuyên và bạn trai người này hẹn gặp để giải quyết. Trong lúc giằng co, Tuyên dùng dao đâm vào lưng đối phương. Khi nạn nhân đuổi theo, đối tượng tiếp tục dùng dao chém gần đứt lìa cánh tay trái của nạn nhân, gây thương tích 58%. Đối tượng Tuyên từng có 2 tiền án cùng với tội trộm cắp tài sản. Rạng sáng nay, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 19 thuộc tỉnh Gia Lai khiến 3 người chết và hàng chục người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ, đưa người bị nạn đi cấp cứu và xác minh nguyên nhân tai nạn. Thông tin ban đầu, xe khách bị tai nạn thuộc nhà xe Việt Tân Phát. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 31 tháng 8. Trên xe có khoảng 31 người. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết có 20 nạn nhân trong vụ tai nạn nhập viện điều trị, có 3 người tử vong tại chỗ. Chiều ngày 30 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 24 giờ qua, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 21 người tử vong và 30 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 9 vụ, số người chết giảm 13 người, nhưng số người bị thương tăng 3 người. Trong ngày, đường sắt và đường thủy nội địa không ghi nhận tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xử lý hơn 15.700 trường hợp vi phạm giao thông.
0: Những ngày này, không khí hướng về kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Từ hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, những khoảnh khắc tại các địa danh lịch sử, đến những dòng chia sẻ đầy tự hào về quê hương, đất nước.
1: Với người trẻ, tình yêu Tổ quốc đang được thể hiện theo nhiều cách gần gũi, sáng tạo và mang dấu ấn riêng của thế hệ mình. Từ không gian mạng, những cảm xúc ấy tiếp tục được nối dài bằng nhiều hoạt động cụ thể, tạo nên một không khí sôi nổi hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.
3: Cập nhật ảnh đại diện, đổi ảnh bìa trang cá nhân, thay hình nền điện thoại, máy tính với bộ nhận diện Tôi yêu Tổ quốc tôi. Những ngày qua, hàng loạt tài khoản mạng xã hội của người trẻ đã phủ sắc đỏ rực rỡ. Kèm theo đó là những dòng trạng thái, những lời chia sẻ về niềm tự hào, tình yêu đất nước và cảm xúc hướng về ngày Quốc khánh mùng về để thấy Việt Nam đẹp đến nhường nào. Chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tự hào là người Việt Nam. Dịp nghỉ lễ này, bên cạnh những chuyến đi, những hoạt động vui chơi giải trí, nhiều người trẻ cũng lựa chọn tham gia, hưởng ứng những chương trình, phong trào mang nhiều ý nghĩa. Là những bước chân trong chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước, là những hoạt động tình nguyện, cộng đồng, những phần việc hưởng ứng chiến dịch Tôi yêu Tổ quốc tôi. Tất cả đều được đăng tải tích cực trên nhiều nền tảng mạng xã hội, tạo nên một không khí trẻ trung, sôi nổi. Qua mỗi bài đăng, mỗi câu chuyện, mỗi trải nghiệm được chia sẻ, tinh thần gắn

0: niềm tự hào dân tộc và tình yêu đất nước. Tiếp nhớ về một dấu mốc thiêng liêng của dân tộc, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là ngày lễ lớn mà còn là dịp để mỗi người con đất Việt thêm tự hào về lịch sử, biết ơn những thế hệ cha ông đã hy sinh để gìn giữ nền độc lập tự do hôm nay. Trong những chia sẻ hướng về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều bạn trẻ cũng dành những dòng viết để bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ cha anh đã hy sinh, gìn giữ độc lập, hòa bình cho hôm nay. Với niềm hạnh phúc được học tập, làm việc và theo đuổi những lựa chọn của riêng mình, những người trẻ khát khao được cống hiến và sống có trách nhiệm, tiếp tục học hỏi, sáng tạo và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, cho đất nước. Một cô giáo yêu nghề, yêu nước, không ngừng rèn luyện, mỗi ngày đứng trên bục giảng là một ngày gieo những giá trị đẹp. Mỗi buổi tập võ là một lần rèn ý chí, kỷ luật và tinh thần mạnh mẽ. Giáo viên thời đại mới, bản lĩnh. Lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp để những giá trị của độc lập, hòa bình và niềm tự hào dân tộc tiếp tục được trao truyền tới các thế hệ. Đất nước hôm nay đã có một cơ đồ, một vị thế mới, mở ra một không gian rộng lớn để tuổi trẻ thể hiện sức sáng tạo, cống hiến, khẳng định năng lực và tinh thần dấn thân. Và trên hành trình ấy, tình yêu Tổ quốc sẽ tiếp tục được viết bằng trái tim, trí thức, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng đưa Việt Nam tiến xa hơn trong tương lai.
1: Tiếp tục với những thông tin sắc màu thế giới, NASA vừa phóng thành công đài quan sát thiên văn chủ lực từ bang Florida, mở đầu sứ mệnh nghiên cứu những bí ẩn lớn nhất. NASA cho biết lượng nhiên liệu mang theo có thể cho phép kính tiếp tục hoạt động thêm khoảng 5 năm nữa.
2: Thủ đô Buenos Aires của Argentina đang trở thành điểm hẹn của những người yêu tango khi khoảng 800 cặp đôi đến từ 47 quốc gia cùng tranh tài tại Liên Hoan và Giải vô địch tango thế giới lần thứ 24. Sự kiện kéo dài đến ngày 2 tháng 9, quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ với khoảng 150 chương trình hòa nhạc, triển lãm, lớp học khiêu vũ và các đêm hội tango được tổ chức tại 50 địa điểm trên khắp Buenos Aires. Sau các vòng sơ loại tại 26 thành phố ở Argentina và nhiều quốc gia, 60 cặp 4.
1: Sự kiến bắt đầu bên hồ Cantel Gandolfo, nơi một linh mục, thường được gọi thân mật là Don Piker, làm phép cho những chiếc mô tô và mũ bảo hiểm của người tham dự. Từ sáng sớm, hàng loạt xe Harley Davidson, Kawasaki, Honda, BMW, Ducati và cả Vespa đã tập trung tại sân nhà thờ Madonna del Lago. Buổi lễ được tổ chức ngay giữa những chiếc xe với thông điệp về tình đoàn kết, ý thức tôn trọng người đi bộ và các phương tiện khác, cùng với trách nhiệm lái xe an toàn. Những nạn nhân thiệt mạng do tai nạn giao thông cũng được tưởng niệm. Sau buổi lễ, vị linh mục dẫn đoàn mô tô tới điện tông tòa, dự giờ kinh truyền tin và đón nhận lời chào đặc biệt từ giáo hoàng Leo 14. Nắng nóng gay gắt tại Croatia không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn đẩy nhiều loài động vật hoang dã vào cảnh kiệt sức. Tại các trung tâm cứu hộ, hàng trăm cá thể đang được chăm sóc và phải lưu lại lâu hơn dự kiến bởi việc trở về tự nhiên giữa lúc nguồn nước khan hiếm có thể đe dọa tính mạng của chúng.
3: Xin chào. Từ bóng râm trong khu chuồng nuôi, một chú vẹt cất tiếng chào khách tham quan. Tại thị trấn Rusica, miền đông Croatia, ông Miko Milek đã dành hơn 30 năm chăm sóc động vật hoang dã. Khu bảo tồn rộng 7.000 m2 do ông điều hành hiện tiếp nhận khoảng 500 cá thể.
4: Chúng tôi chăm sóc những động vật bị lực lượng biên phòng tịch thu, những cá thể hoang dã đang được điều trị để chờ ngày trở về tự nhiên, cùng một số loài xâm lấn được giao lại.
3: Một con chăn bạch tạng, hai con chăn voa và nhiều loài chim ngoại lai nằm trong số những động vật đang được nuôi dưỡng tại đây. Khu bảo tồn cũng chăm sóc chuột hải ly Nam Mỹ, loài gặm nhấm xâm lấn từng được nuôi để lấy lông. Tuy nhiên, nắng nóng trong mùa hè năm nay đang tạo thêm nhiều sức ép lớn, khi nhiệt độ có lúc lên tới 40 độ C, nhiều động vật non suy kiệt vì thiếu thức ăn và nước uống. Số lượng cò con được đưa đến khu bảo tồn cũng tăng nhanh. Dù nhiều con đã đủ sức bay, ông Bilek vẫn phải trì hoãn việc thả chúng về với tự nhiên.
4: Nhiều con cú đã đủ sức bay, chúng tôi còn có cò, diều hâu và các loài chim săn mồi khác, nhưng phải chờ trời mưa để chúng có thể tìm thấy nước. Thả chúng đi giữa thời tiết này chẳng khác nào giết chúng. Tốt hơn hết là giữ chúng lại thêm khoảng 15 ngày.
3: Dù nhiều con đã đủ sức bay, ông Bilek vẫn

0: phải trì hoãn việc thả chúng về tự nhiên. Để giúp các loại khi đàn di cư, do thiếu thức ăn và chậm phát triển, chúng không đủ sức bay theo bố mẹ. Một số được lực lượng cứu hỏa giải cứu, số khác được người dân phát hiện sau khi rơi hoặc nhảy khỏi tổ. Với ông Milek, phần thưởng lớn nhất là khoảnh khắc những động vật hồi phục được trở về với tự nhiên.
1: Không gì tuyệt vời hơn khi được chăm sóc một con đại bàng rồi thả nó về trời. Có con đã bay hai vòng trên đầu chúng tôi như một lời cảm ơn trước khi bay đi.
0: Giữa mùa hè khắc nghiệt, mỗi máng nước được làm đầy và mỗi cánh chim trở lại bầu trời đều là kết quả từ sự tận tụy của những người đang ngày đêm bảo vệ động vật hoang dã.
2: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, kéo theo lưu lượng phương tiện vận tải hành khách trên các tuyến đường cũng gia tăng. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, từ phương tiện không đảm bảo điều kiện kỹ thuật, chở quá số người quy định, đến việc tài xế vi phạm tốc độ, thời gian lái xe hoặc sử dụng rượu bia, chất ma túy.
3: Chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, nhất là tại các tuyến cửa ngõ, khu vực trọng điểm và phương tiện vừa xuất bến, đảm bảo cho người dân và du khách một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 an toàn và trọn vẹn.
4: Trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận phường
5: yêu cầu anh Hồ Văn Đọt là phải là thực hiện đầy đủ các cái dụng cụ thoát hiểm như anh em đã hướng dẫn.
4: Rà soát từng phương tiện, từng nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn, từ điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị an toàn đến người điều khiển để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm ngay từ đầu. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tập trung khai thác dữ liệu, kiểm tra thời gian lái xe liên tục, xử lý các trường hợp tài xế điều khiển phương tiện quá 4 giờ mà không nghỉ theo quy định.
6: Chúng tôi là kiểm soát về cái điều kiện về người lái xe, giấy phép lái xe, rồi thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, và đối với cái trường hợp quy định mà phương tiện phải gắn camera giám sát hành khách thì chúng ta tập trung vào những cái lỗi đó để chúng ta xử lý.
4: Cao điểm từ ngày 26 tháng 8 đến hết ngày 25 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng sẽ đồng loạt ra quân rà soát tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách. Đặc biệt, trong 5 ngày nghỉ lễ 2 tháng 9, các tổ công tác sẽ tăng cường kiểm tra phương tiện vừa xuất bến và trên tất cả các tuyến trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố. Cùng với kiểm tra xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông còn lồng ghép công tác tuyên truyền phòng ngừa, yêu cầu và nhắc nhở các doanh nghiệp, đội ngũ lái xe thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vận tải hành khách, không vì áp lực tăng chuyến trong dịp lễ mà bỏ qua các điều kiện an toàn.
7: Thấy mình cảnh sát giao thông là hai thường xuyên đón để nhắc nhở anh em lái xe. Là thấy công việc rất là tốt, cũng để đảm bảo an toàn trật tự cái đường.
8: Mình phải chấp hành đúng lệ giao thông, phải chở đúng số lượng hành khách. Tại vì nếu như có lỡ xảy ra sự cố thì mọi chuyện nó không được hay cho lắm, cho nên mọi người phải chấp hành đầy đủ.
4: Song song với đó, trong mỗi lượt dừng kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng còn kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma túy cả vào ban ngày lẫn ban đêm. Việc này được thực hiện thường xuyên liên tục để nâng cao nhận thức tài xế. Chỉ khi nhận thức rõ về quy định an toàn khi tham gia giao thông mới có thể hạn chế rủi ro.
9: Bản thân tôi làm tài xế thì tôi vẫn nhận thức được là chơi ma túy là rất nguy hiểm cho chính mình và những người tham gia giao thông. Và bên công ty cơ quan, bên công ty xí nghiệp tôi là vẫn có tuyên truyền cho anh em tài xế là không được sử dụng ma túy.
4: Tăng cường phòng ngừa, chủ động ngăn chặn từ sớm các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, xây dựng hoạt động vận tải hành khách an toàn văn minh là một trong những giải pháp lực lượng cảnh sát giao thông Đà Nẵng triển khai, hướng tới mục tiêu kéo giảm 5% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.
10: Triển khai công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình các loại phương tiện kinh doanh vận tải, các tuyến địa bàn trong thời gian vừa qua nổi lên cái tình hình có những cái phức tạp, tai nạn gia tăng, nguy cơ dẫn đến cái tình trạng mất an toàn giao thông, gây mất cái trật tự trong cái quản lý kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trong đường bộ, để tập trung triển khai các giải pháp.
4: Trên mỗi cung đường, những chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn ngày đêm bám tuyến, bám địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ mất an toàn, để mỗi hành trình của người dân trong dịp lễ 2 tháng 9 được an

0: toàn, thuận lợi và trọn vẹn.
1: Thưa quý vị, việc hoàn thiện hành lang pháp lý không chỉ
2: quyền lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ tạm giam và người chấp hành án.
1: Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với khách mời là Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ, Tạm giam và Thi hành án hình sự tại Cộng đồng Bộ Công an sẽ thông tin cụ thể hơn về những điểm mới cũng như yêu cầu đặt ra trong quá trình tổ chức triển khai.
2: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa đồng chí, việc xây dựng đồng bộ các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, luật thi hành án hình sự thì có ý nghĩa như...
3: Và thi hành án hình sự. Vì vậy, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành có nhiệm vụ cụ thể hóa những quy định mang tính nguyên tắc của luật thành những quy định rõ ràng, cụ thể, dễ thực hiện, giúp cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện. Mặt khác, việc ban hành đồng bộ các văn bản còn góp phần thống nhất nhận thức và cách làm trên phạm vi cả nước. Một ý nghĩa cũng rất quan trọng nữa là bảo đảm quyền con người, quyền công dân và các quyền lợi ích hợp pháp khác của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người chấp hành án. Xây dựng đồng bộ kịp thời và bảo đảm tính khả thi của các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính là điều kiện không cụ thể và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong suốt quá trình soạn thảo. Đặc biệt, với 19 văn bản được xây dựng song song, chúng tôi chú trọng rà soát tổng thể để bảo đảm thống nhất về nội dung, thuật ngữ, thẩm quyền, trình tự thủ tục, đồng thời lấy ý kiến các đơn vị trực tiếp thực hiện để kiểm chứng tính khả thi. Kết quả, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao 19 văn bản được ban hành và có hiệu lực cùng thời điểm với hai luật. Chúng tôi cho rằng chủ động chuẩn bị từ sớm, phối hợp chặt chẽ và lấy thực tiễn làm thước đo tính khả thi của văn bản là những yếu tố quyết định để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn.
2: Thưa đồng chí ạ, chia sẻ cụ thể hơn, đối với luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, những cái điểm mới nào thì đã được cụ thể hóa trong các văn bản hướng dẫn để từ đó tạo chuyển biến trong công tác quản lý thi hành và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của những người bị áp dụng các biện pháp này?
3: Thứ nhất là cải thiện cụ thể hóa chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, từ ăn, ở, chăm sóc y tế, thăm gặp, liên lạc đến các chế độ đối với những đối tượng đặc thù. Thứ hai, cụ thể hóa các quy định mới về cấm đi khỏi nơi cư trú, nhất là trình tự, thủ tục, thi hành và trách nhiệm của cơ quan quản lý, chính quyền, cơ sở, bảo đảm quản lý chặt chẽ nhưng vẫn tạo được điều kiện để người bị áp dụng biện pháp này duy trì những hoạt động chính đáng trong đời sống và công việc. Thứ ba, đổi mới chuẩn hóa công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, làm rõ hơn quy trình tiếp nhận, phân loại, bố trí, quản lý, bảo đảm an toàn và thực hiện các quyền, chế độ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng lực lượng, từng cấp. Thứ tư, bổ sung hoàn thiện hơn các quy định về cơ sở dữ liệu, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, phù hợp với các yêu cầu chuyển đổi số hiện nay. Điểm xuyên suốt mà chúng tôi đặt ra là quản lý phải chặt chẽ, đúng pháp luật, nhưng đồng thời phải bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn.
2: Thưa đồng chí ạ, còn đối với luật thi hành án hình sự ạ, đâu là những cái nội dung, những cái yêu cầu mới mà hệ thống văn bản quy định chi tiết lần này đã tập trung làm rõ để nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án hình sự trong thực tiễn?
3: Chúng tôi xác định hệ thống văn bản quy định chi tiết lần này cần tập trung vào những nội dung mới có tác động trực tiếp đến hiệu quả tổ chức thi hành án hình sự. Trước hết là các quy định về thi hành án tử hình được sửa đổi, bổ sung theo hướng chặt chẽ, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan, lực lượng có liên quan và cụ thể về phương thức theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm. Thứ ba là các quy định về tái hòa nhập cộng đồng tập trung làm rõ việc tư vấn, hỗ trợ học nghề, tìm kiếm việc làm và các điều kiện cần thiết khác

0: người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có thể ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm.
1: Vâng, như đồng chí vừa mới chia sẻ, khi mà hệ thống văn bản hướng dẫn hai luật này được hoàn thiện và triển khai đồng bộ, theo đồng chí sẽ tạo ra được những cái chuyển biến rõ nét như thế nào trong thực tiễn công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong tình hình mới ạ?
0: Các quy định mới sẽ góp phần bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án, đồng thời nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục, cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, thông qua việc tăng cường quản lý, giám sát, giáo dục tại cộng đồng, nâng cao hiệu quả giáo dục và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần trong công tác phòng ngừa tái phạm, giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới. Nói cách khác, mục tiêu của chúng tôi không chỉ đầy đủ văn bản để thi hành luật mà quan trọng hơn là tạo ra chuyển biến thực chất trong công tác quản lý và tổ chức thi hành để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.
1: Khi các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành hai luật được ban hành, theo đồng chí ạ, quá trình tổ chức triển khai thì sẽ cần phải đặc biệt lưu ý những yêu cầu như thế nào để bảo đảm các quy định được thực hiện thống nhất, đúng pháp luật, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn?
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận và kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó, bảo đảm hai luật và hệ thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành được thực hiện đúng pháp luật, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
1: Một lần nữa, trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi.

0: Triển thôi. Xem đây.
1: Gillet Victor 3, ba lưỡi dao thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt,
0: cao thật sát không lo sữa. Gillet Victor 3.
2: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
3: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
4: Hay dục cứ nấu đi.
2: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

Tiếp theo chương trình An ninh toàn cảnh, mời quý vị cùng đến với những tin tức có trong bản tin 113 online. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 31 tháng 8 trên tuyến đường tránh phía đông theo hướng về ngã ba Hàm Rồng, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến ít nhất một người tử vong, nhiều người bị thương nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, xe khách dừng nằm biển số 50E44917 của nhà xe Việt Tân Phát chạy theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, khi đến khu vực đường tránh phía đông địa phận phường Hội Phú, xe bất ngờ mất lái tự lật khiến ít nhất một người tử vong, hàng chục người khác bị thương, đang được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an, chính quyền địa phương và các cơ sở y tế nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu chữa người bị thương. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân vào cấp cứu điều trị. Một số bệnh nhân sức khỏe đã ổn định ra viện. Được biết, thời điểm xe gặp nạn, trên địa bàn Gia Lai có mưa dài ngày, đường trơn trượt. Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cho biết, kiểm tra nhanh, tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Chiều qua 30 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 24 giờ qua, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc. Qua đó, một tài xế bị lập biên bản, 5 người khác bị tạm giữ bằng lái xe. Tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM khẩn trương xác minh xử lý trường hợp xe tải có hành vi đi sai làn và chuyển liên tiếp nhiều làn đường. Trước đó, trên một diễn đàn ô tô đăng tải đoạn video ghi lại cảnh xe tải thùng kín di chuyển trên đường Điện Biên Phủ, phường Bình Dương, đi không đúng làn đường và liên tục chuyển

0: nhiều làn. Đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu đã liên hệ chủ phương tiện, xác minh người điều khiển và mời lái xe đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận đã có hành vi vi phạm. Đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế 5,7 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Qua công tác tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 4D, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện 2 xe ô tô khách chạy tuyến có cự ly trên 300 km cùng chở quá 8 người so với quy định. Lái xe và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 120 triệu đồng. Vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8, tại km 114 450 quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách lưu thông trên tuyến. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe ô tô vận tải hành khách chạy tuyến có cự ly trên 300 km, mỗi xe chở quá 8 người so với số người được phép chở. 2 lái xe đều bị phạt 12 triệu đồng về hành vi chở quá số người quy định. Chủ phương tiện của mỗi xe bị phạt 48 triệu đồng do giao phương tiện hoặc là để người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện đang được tăng cường trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là tại các phường nội đô, nơi mà tập trung đông các cơ sở lưu trú, vui chơi, giải trí. Ghi nhận tại phường Hai Bà Trưng, lực lượng công an đang đẩy mạnh kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở chấp hành nghiêm quy định, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm trong những ngày cao điểm.
1: Tại một khách sạn trên phố Trần Khát Chân, việc khai báo quản lý khách lưu trú là một trong những nội dung được lực lượng công an tập trung kiểm tra. Cơ sở được yêu cầu cập nhật đầy đủ thông tin tạm trú, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, đồng thời chấp hành các quy định về an ninh trật tự, không để xảy ra cờ bạc mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác phòng cháy chữa cháy cũng được lực lượng chức năng lưu ý. Không chỉ các cơ sở lưu trú, những địa điểm vui chơi, giải trí tập trung đông

0: trong suốt quá trình hoạt động. Vì vậy, bên cạnh kiểm tra, lực lượng công an chú trọng tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở và nhân viên trong việc tự phòng ngừa, phát hiện vi phạm ngay từ bên trong.
1: Qua cái đợt ngày kiểm tra ngày hôm nay thì tổ kiểm tra của công an phường Hai Bà Trưng có phát hiện một số cái lỗi tồn tại của cơ sở về cái gây mất an ninh trật tự tại cơ sở liên quan đến những việc là bật nhạc to gây ảnh hưởng các cái đơn vị xung quanh. Công an phường thường xuyên chủ động nhắc nhở về cái mặt chấp hành pháp luật của các cơ sở hoạt động đúng giờ quy định. Và thứ hai nữa là các cái cơ sở hoạt động về karaoke thì không cấm công tác về các hoạt động về mại dâm và không về ma túy, đặc biệt là bóng cười.
0: Trong những ngày nghỉ lễ, lượng người tập trung tại các cơ sở lưu trú, vui chơi giải trí tăng cao. Bên cạnh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, trách nhiệm quản lý của mỗi cơ sở chính là yếu tố quan trọng để phòng ngừa vi phạm từ sớm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Đối tượng gây ra vụ giết người cướp tài sản trên khu vực biên giới An Giang vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ. Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Hai, sinh năm 1976, trú tại xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang, là người bán vé số dạo, được phát hiện tử vong với nhiều vết đâm bằng vật sắc nhọn tại khu vực biên giới thuộc tổ 1, ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang. Ban chuyên án xác định Huỳnh Nhật Hào, sinh năm 2002, đang sinh sống tại Campuchia, là đối tượng tình nghi. Được tuyên truyền vận động, Hào đã đến đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đầu thú. Theo khai nhận, khoảng tháng 7, nạn nhân vay 2 triệu của Hào nhưng không trả. Sáng ngày 3 tháng 8, Hào chở nạn nhân. Tuy nhiên, anh Đạt cho biết xe chỉ có thể chở 4 khách nên không thể chở thêm người. Lúc này, những người khách trên xe đã dùng tay đánh và chửi bới tài xế. Anh Đạt mở cửa xe chạy về hướng quán Lin Lounge 79 thì bị nhóm này cùng một số người khác đuổi theo tấn công, khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Sau đó anh Đạt chạy trốn vào một phòng hát của quán và được đưa đi cấp cứu sau đó. Hiện công an phường Móng Cái 1 đang tiếp tục triệu tập những người có liên quan, xác minh làm rõ diễn biến vụ việc để xử lý. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với vài câu lệnh, trí tuệ nhân tạo hiện nay có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói, video hay là những câu chuyện có mức độ chân thực ngày càng cao. Khi mà thông tin giả không còn dễ nhận biết bằng mắt thường, nguy cơ tiếp nhận và chia sẻ thông tin sai lệch cũng trở nên lớn hơn. Trong một môi trường mà mỗi
3: khi tin giả được tạo ra ngày càng dễ dàng và đánh trực tiếp vào tâm lý, tình cảm, thì kỹ năng kiểm chứng thông tin đang trở thành một năng lực cần thiết với mỗi người dùng.
4: Đối với việc sàng lọc tin tức, đánh giá tin thật, tin giả trên môi trường không gian mạng hiện nay nó có vai trò vô cùng quan trọng. Khi chúng ta, người dân được sống trong một cái môi trường thông tin sạch, thông tin minh bạch và đúng đắn ấy, thì cái việc nhận thức của chúng ta, niềm tin của chúng ta được củng cố cũng sẽ là một cái cơ sở vững chắc để đảm bảo được cái an ninh quốc gia.
3: Trước những nội dung có dấu hiệu bất thường, người dùng có thể quan sát một số biểu hiện trực quan để đánh giá như khẩu hình, giọng nói, hình ảnh, màu sắc, âm thanh của hình ảnh, video. Đồng thời kiểm tra nguồn gốc thông tin, người đăng tải và đối chiếu với thông tin từ cơ quan chức năng, báo chí chính thống. Trong môi trường thông tin tốc độ cao, chậm lại để kiểm chứng trước khi tin và chia sẻ là nguyên tắc quan trọng để hạn chế nguy cơ tiếp nhận, lan truyền thông tin sai lệch.
5: Thứ nhất là chúng ta phải đối chiếu cái nguồn gốc phát hành, tức là chúng ta phải xem là cái sản phẩm video đấy được tạo lập và được đăng tải từ tài khoản của cơ quan nhà nước, của tổ chức cá nhân liên quan hay là được đăng tải trên các cái tài khoản ẩn danh. Thứ hai là chúng ta phải đối chiếu với nội dung gốc, tức là gì ạ? Tức là chúng ta khi mà chúng ta tiếp nhận cái video đấy thì chúng ta phải đối chiếu lại xem tích từ các cái nguồn chính thống hoặc là một cái bên nguồn tin thứ ba độc lập.
4: Hình thành một cái kỹ năng cho một cá nhân thì luôn luôn cần phải có một cái quá trình, một cái thời gian. Và không phải ngày hôm nay chúng ta kiểm chứng thông tin hoặc ngày mai chúng ta lại không kiểm chứng thông tin, mà bắt buộc là chúng ta phải hình thành nó như một cái thói quen hàng ngày. Giống như cái việc là chúng ta tạo ra một cái thói quen như là đội mũ bảo hiểm khi đi tham gia đi xe máy chẳng hạn. Thì khi lên mạng thì một trong những yêu cầu bắt buộc phải hình thành trong cái bối cảnh hiện nay đó là phải kiểm chứng thông tin.
3: Kiểm chứng thông tin cần đi cùng với ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Với những nội dung chưa được xác thực, người dùng không nên bấm thích, bình luận hay chia sẻ, tránh làm tăng mức độ lan truyền của tin giả, tin sai sự thật. Cùng với đó, việc chủ động báo cáo các nội dung vi phạm tới cơ quan chức năng

0: cũng góp phần hạn chế thông tin xấu độc và từng bước.
1: Thứ hai là đối với những người mà tiếp nhận thông tin thì chúng ta phải có trách nhiệm tự đánh giá, tự kiểm chứng, và bước thứ ba nữa là trước khi chia sẻ chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm với cái điều mà chúng ta đang lan tỏa thông tin.
0: Tin giả, tin sai sự thật không chỉ gây nhiễu loạn môi trường thông tin mà còn có thể làm xói mòn niềm tin trong cộng đồng. Vì vậy, mỗi cá nhân cần xây dựng cho mình phản xạ kiểm chứng và bộ lọc đủ tốt để nhận diện, đánh giá và lựa chọn thông tin. Từ đó góp phần tạo dựng một không gian mạng lành mạnh, an toàn và đáng tin cậy hơn.
2: Nhận được tin báo về việc bà Tráng Xeo Ly sinh năm 1945 mất tích từ chiều tối ngày 29 tháng 8, không thấy về nhà, Công an xã Pha Long, tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng huy động lực lượng tìm thấy nạn nhân sau 3 giờ nỗ lực tìm kiếm. Vào sáng ngày 30 tháng 8, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Pha Long đã khẩn trương huy động 10 cán bộ chiến sĩ công an, 12 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Lâm Đồng nhận được đề nghị hỗ trợ đưa sản phụ có dấu hiệu bất thường, khô ối, dây rốn quấn quanh cổ thai nhi đến bệnh viện. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục và lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương trên hành trình khẩn trương phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để đưa thai phụ đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Trong suốt hành trình hơn 300 km, vị trí phương tiện được các đơn vị liên tục cập nhật và phối hợp theo từng chặng đường, góp phần đưa thai phụ đến bệnh viện an toàn và nhanh chóng. Thưa quý vị, Đà Nẵng, thành phố bên sông Hàn, điểm đến hấp dẫn du khách bởi cảnh quan và những sản phẩm du lịch đa dạng, cùng với các sự kiện văn hóa thể thao, lễ hội quy mô lớn. Để mỗi hành trình thêm trọn vẹn, an ninh an toàn luôn là yếu tố được thành phố đặc biệt quan tâm. Trong đó, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng luôn chủ động triển khai các phương án giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện.
3: Từ biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà đến những tuyến phố trung tâm, Đà Nẵng luôn mang đến cho du khách những trải nghiệm đa dạng, các chương trình lễ hội và sản phẩm du lịch liên tục được đổi mới, tạo sức hút với du khách trong nước và quốc tế.
4: Chúng tôi trân trọng, chân thành cảm ơn và đánh giá rất cao cái sự quan tâm, nỗ lực của tất cả lực lượng công an thành phố trong cái việc giữ gìn trật tự, giữ gìn an ninh và tạo ra một cái môi trường mà Đà Nẵng được xem là thế mạnh trong cái tạo sức cạnh tranh cũng như là lợi thế của điểm đến. Tạo ra một cái môi trường hết sức là yên tâm, hết sức là an toàn cho du khách khi đến với Đà Nẵng. Đây có lẽ là một trong những cái thế mạnh lớn nhất của Đà Nẵng để thu hút bền vững du khách cả trong và ngoài nước.
3: Để những điểm đến luôn đông vui nhưng an toàn, Công an thành phố Đà Nẵng luôn chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, phân luồng giao thông, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn tại các điểm du lịch và những sự kiện tập trung đông người.
5: Thành phố Đà Nẵng với cái tên gọi từ xưa đến nay là thành phố đang sống và đang đến. Chính vì đấy mà quyết nghị của Ban Giám đốc Công an thành phố là phải xử lý kết quả Đà Nẵng. Chúng ta là thành phố Đà Nẵng, là thành phố đang sống và đang đến.
3: Sự an toàn không chỉ giúp du khách yên tâm trải nghiệm mà còn góp phần tạo dựng thương hiệu và sức mạnh cạnh tranh cho điểm đến. Một thành phố sạch đẹp, văn minh, thân thiện cùng môi trường an ninh trật tự được bảo đảm chính là nền tảng để du lịch Đà Nẵng phát triển bền vững. Tôi rất thích Đà Nẵng, thành phố rất đẹp, sạch sẽ, con người thân thiện và đặc biệt tôi cảm thấy rất an toàn khi đi du lịch ở đây. Tôi cũng thấy lực lượng công an thường xuyên tuần tra hỗ trợ người dân và du khách. Tôi chắc chắn sẽ quay lại Đà Nẵng và giới thiệu thành phố này cho bạn bè của mình. Lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng của Việt Nam, tôi thấy nơi đây rất đẹp, con người rất thân thiện, dịch vụ tốt và tôi cảm thấy rất an toàn khi du lịch ở đây. Đây là nơi tôi muốn quay lại nhiều lần hơn nữa. Phía sau những nụ cười của du khách là sự chung tay của cả thành phố, trong đó có những chiến sĩ công an, ngày đêm giữ gìn bình yên. An toàn làm nên sức hút, bình yên tạo nên thương hiệu. Đà Nẵng đang từng ngày khẳng định vị thế của một điểm đến an toàn, thân thiện và đáng sống.
2: Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 113 online ngày hôm nay và chương trình An ninh toàn cảnh ngay bây giờ sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã.
6: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không nao núng để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
7: Con được 10 điểm này ba.
8: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
7: Và thưởng đi công viên là nhất.
8: Một

0: dành trọn một ngày xuân về sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Công sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 27, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Trần Quốc Anh sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Hoàng Quốc Phong sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại 61 Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Phạm Văn Chính sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại số nhà 4, ngõ 484, Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Những thông tin truy nã tội phạm đã khép lại chương trình An ninh Toàn cảnh trưa nay.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: Peru. Đạo diễn Francisco Franco.
1: Thế này,
2: Omo Cáceres, ông không thể gục ngã đâu. Tất cả những gì ông cần làm là đứng lên, rồi không ai có thể bắt được ông.
1: Bà quả nhiên rất hiểu tôi. Delia, tôi rất vui khi được gặp lại bà. Bà không biết tôi nhớ bà ra sao đâu. Khi tôi lấy lại được căn nhà thì tôi sẽ đưa bà về cùng. Sau đó chúng ta làm một gia đình.
2: Ông à, trước khi ông...
3: Hàng trăm lần rồi, nhưng đó là sự thật. Trong một tình thế khi mọi người coi đó là bi kịch, thì với chúng ta đó vẫn là cơ hội tuyệt vời, hay một bước ngoặt. Và có thể con không tin, nhưng hôm qua là một ngày tuyệt vời.
1: Phải, tôi và Ivana chưa bao giờ lên kế hoạch. Nó chỉ là sự bộc phát. Tôi dần dần yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Tôi nghĩ tới những chuyện chúng tôi từng trải qua đã gắn kết chúng tôi lại với nhau.
2: Không có gì nguy hiểm hơn một tình yêu hình thành từ sự căm hờn và tức giận.
1: Delia, bà phải nghe tôi nói đây. Dù bây giờ tôi đang ở bên Ivana, nhưng tôi phải giữ bí mật chuyện này, nếu không sẽ không có ai ủng hộ cho chúng tôi.
2: Ông có quá nhiều bí mật không muốn cho ai biết, chứ đâu chỉ chuyện này. Những bí mật này rồi sẽ có ngày mang tai họa đến cho ông đó.
1: Phải, tôi đã phạm rất nhiều sai lầm, và tôi biết mình không hoàn hảo với tư cách là một người ba hay là một người bạn. Nhưng tôi làm tất cả điều này chỉ để bảo vệ gia đình của tôi thôi. Dù gì, gia đình của tôi bây giờ cũng đã tan hoang hết rồi. Tôi...
2: Omo, chuyện vẫn còn có thể sửa chữa được mà.
1: Nè Delia, bà tuyệt đối phải nghe kỹ những lời tôi nói đây. Pedro và Vera mới là người đã lừa dối mọi người trong suốt bao nhiêu năm qua.
3: Chúng ta phải nên cảm ơn Omo vì sự ngu ngốc của ông ta. Ông ta bốc đồng và ngu xuẩn tới mức

0: đã giúp chúng ta đó con trai.
1: Giúp chúng ta? Omo sao? Nhưng mà ông ta đã bắt Nico và có thể giết thằng bé bất kỳ lúc nào.
0: Nghe nè, Nico Mo cố giết con gái ta và Pedro đã cho chúng ta cơ hội trừ khử Pedro mãi mãi.
1: Chúng ta phải làm gì để khiến Veda rời bỏ Pedro chứ?
0: Cứ để cho ta lo. Ta đã gieo hạt giống rồi, giờ chỉ cần đợi nó tự nảy mầm thôi. Chúng ta phải kiên nhẫn trong chuyện này. Và ta đây rất giỏi việc đó. Giờ ta phải đi đây. Em gái con sắp tới rồi.
2: Vera dụ dỗ tôi yêu cô ta để lẻn vào nhà giúp ba cô ta trả thù tôi. Cô ta lên kế hoạch để lừa lọc và hủy hoại gia đình của tôi. Delia, tôi đang cần bà bên cạnh tôi hơn bao giờ hết. Delia,
0: con gái, con thấy sao rồi? Ta lo cho con lắm.
3: Hơi choáng một chút, nhưng mà không sao. Ông muốn nói chuyện gì hả? Cha xin tôi đâu?
0: Nó không ở đây. Ta kêu nó để chúng ta nói chuyện riêng. Con có hạnh phúc bên Pedro không?
3: Sao ông lại hỏi vậy hả?
0: Bởi vì ta biết con người ta thường bị hạnh phúc che mờ mắt. Nhưng với tư cách là ba thì ta phải cảnh báo con về mối nguy hiểm đang chờ đợi. Bây giờ Omo đã phát hiện ra chuyện hai đứa và con có thể đánh đổi mạng sống cho mối tình này. Con đã chọc giận một con hổ đang bị thương và đó là điều nguy hiểm nhất con gái. Omo đã giết mẹ con để có được con, hắn ta xém thì giết được con mất rồi và chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù ta cố thế nào và cho bao nhiêu người bảo vệ ở nhà Pedro đi chăng nữa thì ta vẫn không thể có mặt mọi lúc, trừ khi là con về đây sống.
3: Tôi không rời xa Pedro đâu.
0: Ta không kêu con rời xa Pedro, nhưng vì tốt cho con, cho Pedro, đặc biệt là Nico thì hai đứa nên tách nhau ra. Con yêu à, ta biết con rất dũng cảm và ta vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng con hãy nghĩ tới Nico, thằng bé sẽ phải làm sao nếu mồ côi ba mẹ.
3: Fausto, ông đừng nói những điều này
0: đó
3: mà.
0: Đó là sự thật. Chỉ cần con và Pedro vẫn còn bên nhau thì Omo hãy còn đình mò hắn ta thất bại lần này. Còn lần sau thì sao đây?
4: Hay là thêm Atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
5: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
6: Dục cứ nấu đi.
7: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

0: cùng Kinh Đô dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: 9/9 Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
2: Shopee 9/9 mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo. 9/9 là sale chấn động.
3: Shopee 9/9 ngày siêu mua sắm lướt Shopee.
4: Anh giận em sao, anh Dad?
5: Không, chỉ là anh không ngủ được. Em biết không, Marina, anh không...
6: Nhưng bằng cách nào chúng ta sẽ không thể ở bên nhau sau về đó, anh không hiểu.
7: Beso, hãy tới nhà em ở vài ngày đi, cho tới khi mọi chuyện dịu lại em xin anh đó.
6: Em đang nói gì vậy? Anh sẽ không chạy trốn và núp dưới bóng của photo đâu.
7: Hay làm như vậy gì đi cô được không?
6: Em nói như thế là ba của em vậy. Hai chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với Omo.
7: Khi ta ở bên nhau, Omo đã cố bắt cóc con của chúng ta. Em không muốn hắn ta có cơ hội làm như vậy.
6: Nico cũng là con trai của anh. Chúng ta có thể cùng nhau quyết định mà.
7: Beso, Omo hoàn toàn có thể giết chúng ta đó.
6: Anh biết là Omo nguy hiểm tới cỡ nào và điên rồ như thế nào. Nhưng mà em à, chúng ta chưa bao giờ được hạnh phúc như thế này mà. Hay là não tưởng rồi, em không vui sao?
7: Em hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng Beso à, nếu như con trai em xảy ra chuyện gì, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
6: Anh sẽ bảo vệ cho em và con khỏi Omo, photo và cả thế giới này.
7: Anh cũng từng nói vậy và ta đã sống sót. Nhưng em sẽ không để con trai mình gặp phải nguy hiểm. Em không muốn thằng nhỏ trở thành trẻ mồ côi.
6: Em nghĩ là anh muốn vậy sao? Chúng ta không thể trốn tránh mãi được. Anh không biết nữa, ta nên tìm thêm sự bảo vệ
7: photo
6: khác.
7: Photo là tấm lá chắn tốt nhất mà ta có, sao anh không hiểu vậy hả?
6: Vida, đừng quên photo cũng

0: nguy hiểm giống như Omo vậy.
1: Nhưng nếu anh đã lầm thì sao chứ? Vì Fausto ông ta không phải là kẻ sát nhân giống như Omo Bezo à. Hạnh phúc của chúng ta không đáng để biến con trai chúng ta thành trẻ mồ côi.
0: Không không không không không không thể nào. Không.
1: Đã ra ngoài chúng ta đã hôn nhau và Omo đã nhìn thấy hết.
0: Nhưng mà ông ta không thể làm gì hết. Ông ta biết chúng ta sẽ rất chú ý tới từng hành động của ông ta mà.
1: Chúng ta đã quá tự tin và chúng ta sẽ phải trả giá cho hành động này mất. Omo sẽ không dừng lại đâu.
2: Nâng ly chúc mừng vì mọi thứ đang diễn ra đúng như cách ba vẽ nó.
3: Không, không, không, không, không, không.
2: Sao vậy?
3: Con đừng cầm ly như vậy. Nếu con cầm vậy, rượu sẽ ấm lên và sẽ bị hư đó con trai à. Con cần cầm nó ở thân ly Jacinto, cầm
2: được
3: ở thân.
2: Được cho ba. Để các lớp dạy nghi thức cho dịp khác đi ba.
3: Con nói đúng.
2: Đúng. Chúng ta phải ăn mừng cho thành công của gia đình mình.
3: Rất tốt. Nâng ly vì gia đình chúng ta. Vì chẳng bao lâu nữa tất cả họ hàng của chúng ta sẽ ở trong ngôi nhà này. Chúc mừng điều đó.
2: Cạn ly.
0: Không phải đâu. Như vậy không công bằng.
1: Hãy nghĩ cho đi cô đi.
0: Thằng bé chính xác là người mà anh đang quan tâm. Anh mới ở bên cạnh thằng bé. Làm sao anh có thể bảo vệ nó nếu anh không ở bên cạnh nó?
1: Sự rời đi cũng làm em rất đau lòng Bezo à. Em cũng đâu có muốn anh xa cách với con đâu chứ.
0: Nếu như vậy thì tại sao em lại đi chứ?
1: Vậy thì đi với mẹ con em đi được không?
0: Sao em lại không nhìn thấy photo giống y hệt Omo chứ?
1: Đây luôn là vấn đề giữa anh và em Bezo. Cho dù biết Omo là người như thế nào, anh cũng không muốn thấy mặt xấu của ông ta. Nhưng mà em thì biết được ông ta có thể làm gì. Nếu ông ta đã giết ba anh và mẹ của em thì ông ta cũng có thể giết anh, đi cô và cả em nữa.
0: Là do photo đúng không? Ông ta đang nghĩ ra ý tưởng tách chúng ta ra, có đúng không?
1: Ông ấy là người khiến em sáng mắt ra. Anh và em sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta cứ tiếp tục ở bên nhau. Anh không hiểu sao em sẽ không để đi cô gặp nguy hiểm. Tạm biệt Bezo.

0: Ai, mình tiêu rồi.
1: Cậu có thể ngừng chơi điện tử và cho mình biết làm cách nào ông của cậu có thể lấy đi ngôi nhà của gia đình mình không
0: Cậu
1: vậy?
0: lại nói cái gì nữa vậy? Thật phiền
1: Đúng
0: toái.
1: rồi, đây mình lại.
2: Cảm giác được làm ông thật là tuyệt vời. Nhưng mà
3: Bingo.
2: Điều may mắn là tôi có một thầy dạy tốt.
4: Tôi không biết đâu. Tôi đã nghĩ mình là người bà tốt nhất từ trước tới giờ. Và Tio sẽ yêu tôi mãi mãi. Nhưng nhìn xem thằng bé vô ơn thế nào đi. Nó không đến dự tiệc đính hôn của chúng ta nữa chứ.
2: Cho cậu ấy chút thời gian đi. Cậu ấy sẽ không tồn tại được lâu nếu không có bà. Ai có thể Ai có thể chứ.
4: Ông đúng là một kẻ chuyên tắng.
5: Cũng tốt nhất chúng ta có thể làm. Và người có quyền lực đứng về phía chúng ta không ai phù hợp hơn Rodrigo Ortega. Như vậy chúng ta có thể kết hợp với Fausto và nhận được một số vốn.
6: Đúng. Anh biết Rodrigo làm việc gần như tốt bằng Chamaco.
5: Không chỉ vậy thôi đâu. Ông ta cũng ghét Chamaco nữa.
6: Thôi.
5: Họ đã có vài tranh chấp về một số doanh nghiệp.
6: Nếu muốn ông ta đứng về phía chúng ta thì chúng ta cần người có đặc điểm giống ông ta. Rodrigo còn trẻ mà.
5: Ai? Melida?
6: Không, không, là Gaston.
5: Được thôi.
6: Nhưng mà chúng ta phải cho thằng bé thấy mọi thứ.
5: Phải, để đến lúc nó phải thể hiện rồi. Chúng ta cần nói về nó cũng là người thừa kế. Không biết là thằng bé đã sẵn sàng chưa.
6: Đúng, nó phải làm vậy. Nó sắp trở thành ba rồi. Nó phải học cách tham gia những trận chiến lớn thôi em. Marina.
7: Con chào ba.
6: Chào con.
5: Marina.
7: Chào gì? Con có thể nói chuyện với ba được không?
6: Được, đương nhiên được rồi.
3: Ba con đâu?
8: Cô yêu à, mẹ rất xin lỗi con được không? Giờ chúng ta phải ở một mình một thời gian. Con và mẹ sẽ sống ở đây.
3: Sao vậy? Chúng ta sẽ sống ở nhà này mà không có ba sao?
8: Mẹ xin lỗi con yêu, chỉ một thời gian ngắn thôi. Con đừng quá lo lắng nha.
3: Không, con chỉ muốn ở với ba của con.
8: Mẹ biết chứ con, mẹ cũng như vậy mà. Con yêu à, mẹ hứa chỉ một thời gian ngắn thôi được không? Mẹ hứa đó, con tin mẹ đi, được không? Năn nỉ mà. Mẹ yêu con bé yêu.

0: Chào nhóc đẹp trai, con khỏe không?
1: Dạ khỏe.
0: Con thật đẹp trai đó, con xem đi cô đã mua gì cho con nè. Một bất ngờ sau buổi tối ha. Đây.
1: Cô tháo cho con đi.
0: Con có thể ăn nó sau buổi tối có được không?
2: Không, Lola, cậu để nó ăn đi. Nhóc nhà mình bây giờ cần ăn một chút đồ ngọt cho thoải mái đó.
0: Thằng bé có xứng đáng không? Được rồi, mình sẽ cho nó, vì mình là một kẻ nuông chiều mà. Của con đi.
1: Tiếc quá.
0: Không bao giờ sai.
2: Cảm ơn Lola, mình nhớ cậu quá. Cảm ơn dì đã tới.
0: Có gì đâu chứ.
3: Vì vậy từ đây Fausto Galicia, tôi buộc anh phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với tôi hoặc con trai của tôi.
4: Tôi tới kể cho anh nghe cuộc cãi nhau của tôi với bà người sắp trở thành cô nô tiêu. Nhưng mà anh phải giúp đỡ tôi, hạ bệ ông ta.
2: Tụi mình còn sống là một phép màu đó Lola. Ông Bồ đã gửi cho mình tin nhắn thông qua Nico.
0: Mình không thể ngờ được ông ta dùng Nico để đe dọa cậu như vậy.
2: Không, ông ta không muốn đe dọa mình thôi đâu. Ông ta muốn mình biết nếu mình vẫn tiếp tục gặp Beso.
5: Mới cho cả nhà chúng ta, con sẽ thấy điều đó khi cả thế giới nghe về
6: ai
5: nó.
6: Ai cần nghe về chuyện này chứ?
5: Tất cả mọi người, hãy đưa ra một thông báo đi. Chúng ta sẽ gọi cho một số tạp chí để họ viết câu chuyện
6: về nó. Dạ không ba, đừng, con không muốn điều đó. Con không muốn cả đất nước này biết. Và sau đó 2 tháng họ quay lại nói về vấn đề con sẽ thay.
5: Điều đó sẽ không xảy ra nữa đâu.
6: Ba không hiểu điều đó đâu ba.
5: Không sao đâu. Được thôi, cô gái à.
2: Thôi đủ rồi, mình không muốn nói chuyện về mình nữa được không? Hãy nói về chuyện của cậu đi. Cửa hàng thế nào
0: được rồi
2: hả? Và cả người đàn ông của cậu nữa, Benado.
0: Người đàn ông của mình đúng là một người đàn ông cửa hàng những hoạt động tốt. Phải, mặc dù kiểu dáng kỳ lạ nhưng mà tụi mình đã bán được rất nhiều. Mình có một số tấm thảm từ Osaka. Mình thấy là cậu thích lắm đó.
2: Vì thẩm mỹ của cậu tuyệt quá đi.
0: Mình biết mà, mình học hỏi nó từ cậu. Mình rất hạnh phúc với Benado. Nhưng mà...
2: Nhưng sao?
0: Nhưng mà Regina, con gái cô ấy phức tạp lắm. Thật đó.
2: Cô bé không thích cậu hả?
0: Đúng, cô bé không thích mình chút nào.
2: Lola đừng nói vậy, cô bé sẽ yêu quý cậu thôi. Mọi người đều yêu quý cậu mà.
0: Thật không?
2: Mình nghĩ là do cô bé chưa hiểu
0: cậu. Là con bé có gu tị. Mình không biết đâu nhưng
2: sao
0: mà...
2: Sao cậu không thử nói chuyện với cô bé hả?
0: Cậu nói rất đúng, mình nên vậy. Đúng không? Nhưng mà làm thế nào để nói chuyện với ai
2: mình
0: đó
2: đây? Mình không biết cậu.
0: Mình sẽ nói mình có thể trở thành người mẹ kế
2: không,
0: tuyệt vời.
2: Không, đừng nói vậy, nghe như một câu chuyện tồi tệ vậy đó.
5: Chúng ta sẽ không công khai đứa bé, nhưng hãy để ta hỗ trợ con. Chúng ta cần tạo cho đứa bé một trụ cột vững chắc, có đúng không?
6: Ý của ba là sao?
5: Có lẽ là con và Andres nên kết hôn với nhau. Con có thể có một đám cưới nhỏ
6: tụi
5: nếu con muốn.
6: Tụi con chưa bàn về chuyện đó đâu ba.
5: Tụi con nên bàn đi, nghĩ về chuyện đó. Em bé cần một ngôi nhà hoàn chỉnh. Andres có thể có một vị trí trong tập đoàn chúng ta, một vị trí quan trọng.
6: Không ba, con không muốn gì hết. Con biết nó bắt đầu và kết thúc ra sao mà. Không.
5: Con đang nói gì vậy hả?
6: Ba, con không muốn lịch sử lặp lại. Con muốn cuộc đời mình được tự do.
5: Con muốn đẩy ta ra khỏi cuộc đời con sao?
6: Không ba, nó hoàn toàn ngược lại. Con tới đưa ba vào cuộc sống của con, chứ không phải để ba sắp xếp cho con.
2: Vào đây nào con yêu.
7: Hạnh phúc đi con.
5: Mau vào đi con.
8: Cảm ơn ba.
5: Mau lên, ba còn phải đi làm nữa. Fabi, mọi thứ có ổn không? Con đã ăn chưa?
8: Dạ rồi, cô Emilia đã cho con rất nhiều đồ ăn thiệt đó.
5: Tốt lắm đó. Cô ở nhà ngoan nha.
8: Dạ ba.
5: Gọi cho ba nếu con cần gì. Tạm biệt con.
8: Tạm biệt ba.

0: Vấn đề là chúng ta cần phải làm gì để hạ bệ phụ tôi?
1: Ông ta đã hủy hoại mối quan hệ của tôi với bà tôi. Bà là người quan trọng nhất cuộc đời tôi, nhưng bây giờ bà thậm chí không muốn nhìn mặt tôi nữa.
0: Tôi biết.
1: Tôi thề là tôi đã quan sát từ khi ông ta bắt đầu làm ở đây, như tôi đã làm với Abeto và Omo vậy.
0: Anh có nghĩ là ông ta đang thay đổi sổ sách không?
1: Tôi chắc chắn luôn. Khách sạn kinh tế có điểm yếu là có một mặt tiền rất xấu.
0: Chúng ta có thể bắt được ông ta với điều đó. Tiêu, anh cần phải theo sát các hoạt động ở trong công ty.
1: Biro, ngày nào tôi cũng làm như vậy. Ông ta không giao cho ai hết. Ông ta biết những gì đang bị đe dọa.
2: Ôi, tuyệt quá. Cô đã nói với con rồi mà. Thật là đáng mừng. Con sẽ trở thành một

0: Người mẹ? Phải, con sẽ trở thành một người mẹ. Ông sẽ làm ông ngoại lần nữa.
1: Đúng vậy.
0: Hay, thấy chưa, cô biết là mọi chuyện sẽ tốt lên mà. Mọi thứ trước đây thật ảm đạm. Hãy nhìn xem chúng ta đã nhận được tin tuyệt vời này.
2: Cô Delia, đừng kể cho Liza nghe nha. Con muốn tự nói cho em ấy biết.
0: Con bé sẽ vui khi được nghe chuyện này. Và cũng thật khó khăn để cô giữ im lặng đó nha.
2: Cô Delia, đây là gì vậy?
0: À, đây là mấy cái áo sơ mi của ba con. Ông ấy không thích cách họ ủi áo ở đây.
2: Đúng, cô cứ nuông chiều ông ấy đi.
1: Đúng vậy.
0: Chuyện này không có khó gì với cô. Hơn nữa cô rất chán khi không có việc gì làm hết. Hả? Cô thà là mình bận rộn đi ủi quần áo cho người khác còn hơn.
1: Bà không phải đang ủi đồ cho người khác. Tất cả chúng ta ở đây là một gia đình với nhau. Bây giờ chúng ta ở đây hạnh phúc và bên nhau như ngày xưa. Điều đó khiến tôi cảm thấy rằng mọi thứ trở nên tốt đẹp. Chúng ta sẽ trở lại là nhà Caceres mà mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ.
3: À, nghe nè, ai đã giúp anh tiếp xúc với ba của Liza vậy? Tên của ông ta là gì?
4: Là Ramiro. Giờ về đó đã làm việc đó, nhưng khi tôi cần ông ta làm chứng thì ông ta biến mất.
3: Đúng, đương nhiên rồi, tôi nhớ là anh đã nói với tôi. Nhưng ai đã kêu Vera đi tìm Ramiro? Là Fausto có phải không?
4: Đúng. Anh có nghĩ rằng đó là một kế hoạch để tôi tin tưởng ông ta không? Anh có nghĩ là ông ta đã mua chuộc Ramiro?
3: Tôi không biết nữa, nhưng mà chúng ta phải tìm ra đã.
4: Liza chắc chắn phải biết gì đó về ông ta. Chúng ta phải tìm được ông ta. Chúng ta có thể lấy được những thông tin mới.
3: Đúng vậy.
5: Con đang 10 điểm ngay ba.
6: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cosi được làm từ lúa mì và sữa.
5: Ba thưởng đi công viên là nhất.
6: Một vị ngon, ai cũng thích. Cosi, đơn giản mà ngon.
7: Dạ ba, con nghĩ khoảng 30 phút nữa tụi con sẽ rảnh, tụi con sẽ tới đó ngay. Tạm biệt.
2: Không Gaston.
7: Sao vậy? Cô không muốn đi sao?
2: Hôm nay tôi không thể đi được.
7: Tại sao?
2: Vì em bé, tôi sắp sinh rồi.
7: Em bé làm sao? Cái gì? Không, sao vậy? Không, không.
2: Gaston.
7: Sarita, làm ơn hãy gọi xe cấp cứu, làm ơn. Hít thở thật sâu vào. Đúng rồi,

0: Emilia, anh muốn em và con trai đến sống với anh ở nhà của ba anh.
1: Anh đang say rượu hay gì?
0: Không hề. Không, anh không có say. Không, anh đã thấy em với ốc tạc.
1: Con muốn ăn gì cho bữa sáng nè con yêu?
2: Con không biết nữa.
1: Trứng bánh tortilla chiên sốt hay là bánh kép hả?
3: Bây giờ ta muốn món trứng Benedict, có được không con?
1: Cảm ơn.
3: Con đói chưa Nico?
2: Dạ rồi.
3: Rất tốt, đồ ăn sẽ ra ngay thôi bé yêu à. Không, không, không, không. Ta có một cảm giác là ta sẽ giữ ông ấy lại bên mình.
4: Đây đây, chỗ này, đây là phần mà chúng ta sẽ dành cho Lola. Chỗ này đúng rồi, nó rất đẹp và bọn ba đang định trang trí. Nhìn cô ấy kìa, đây rồi.
5: Xin chào.
4: Em khoảng không đi đây.
5: Những chiếc thảm này rất đẹp có phải không?
4: Nè nè nè nè, chúng thật sự rất đẹp. Em có gu chọn những chiếc thảm rất đẹp và gu bạn trai nữa, có phải không?
5: Đúng vậy.
4: Em có gu bạn trai rất tuyệt. Nghe nè, vì em đã ở đây rồi nên em có thể ở lại chút không? Anh cần phải tới ngân hàng và quay lại
5: được
4: ngay.
5: Được thôi, anh đi mau đi.
4: Con có muốn đi với ba không con yêu?
3: Con thà ở lại với cô Lola nếu như cô không...
6: Con xin lỗi.
5: Con đang làm to
6: con
5: gì vậy?
6: Con xin lỗi ba ơi. Con xin lỗi, con thực sự không muốn làm như vậy.
5: Trương Gina, con bị sao vậy hả?
6: Xin ba hãy tha lỗi cho con. Chỉ là tai nạn thôi mà cô Lola đã mắng con thậm tệ. Cô ấy còn đổ cà phê của con nữa.

0: Ta biết là sau khi chia tay với Pedro, con sẽ cảm thấy rất ảm đạm. Và đây như thế là ngày tận thế. Nhưng con sẽ vượt qua được thôi. Đàn ông rất giống máy bay.
1: Là sao?
0: Vì nếu

0: con lỡ một chuyến thì con có thể mua vé để lên chuyến tiếp theo.
1: Không, con không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra với con đâu. Con yêu Beso bằng tất cả bản thân mình.
0: Hiểu rồi.
2: Xin chào. Chào buổi sáng
1: Emilia.
2: Em khỏe
1: cha
2: không?
1: Tôi không ở đây, nhưng mà em có thể giúp chị đi gọi anh ấy
2: không? Chị biết anh ấy không ở đây. Chị muốn nói chuyện với em.

0: Bị đủ thấy lời cô dặn rồi.
1: Ừ.
0: Bọn họ làm cái gì vậy?
1: Có bức giọng xuyên đồ kia, họ làm gì cũng đều uổng công thôi.
2: Trong giỏng xuyên đồ, lúc Dương Ma Cật xế chiều ẩn cư ở giỏng xuyên, thường vui chơi điền giả với vài bằng hữu, ngâm thơ ẩm rượu làm thú vui, đồng thời với giỏng xuyên đồ làm lưu niệm. Các người xem đi, đây là Hoa Tử Cương, Y Hồ, đây là Văn Hạnh Quán, trời ơi, kia là Tân Di Ô, không sai, chính là giỏng xuyên đồ.
3: Quý phi nương nương có con mắt tinh tường, người có mắt kém cỏi như ta sao có thể nhận ra kiệt tác của Dương Ma Cật được chứ?
0: Kìa, cảnh như vậy ta cũng chưa từng thấy qua.
1: Hoa Tử Cương, Thù Đề Ngân, Y Hồ, chỉ nghe những cái tên này đã khiến người ta say mê vô hạn rồi.
4: Chẳng phải đều không nhận ra sao? Cần gì phải nịnh nào?
5: Lấy rau củ bình thường nhất trong dân gian, cắt tỉa ra sông xanh nước biếc, thuyền bè xinh đẹp. Mỗi một món ăn đều là tâm huyết và sự tỉ mỉ của người trù, quá thực là hiếm có. Quách Quý Phi, người cảm thấy sao?
2: Khéo léo vô cùng.
5: Nếu Quách Quý Phi đã nói như vậy rồi, dòng thứ nhất còn cần tỉ thí tiếp sau.
2: Ôi trời, chỉ đáng tiếc là có một vài nguyên liệu dùng không được tốt lắm. Phong cảnh này rất giống, chỉ là thần thái của nhân vật không hợp thời.

0: tay nghề cắt tỉa này đúng là tinh xảo quá. Cả cây cối cũng đủ mọi tư thế hình thái, tuyệt đối không trùng lập. Nè, mau nhìn xem, chỗ này tơ liệu mảnh như mưa xuân. Ta thực sự không nhìn ra được số cụ đã dùng nguyên liệu gì.
1: Thái tử Phi, mùa này nên ăn lẩu thì tốt hơn. Gió lạnh thổi lên, ăn cái gì cũng lạnh ngắt. Ta nói thật đó, hay người cũng thử đi.
2: Mạnh thường thực.
3: Dạ, đã chuẩn bị ổn thỏa rồi.
2: Mang đi đi.

0: Nhân bầu thịt dê sao?
1: Hoàng hậu nói rất đúng, Chu Công phân làm 24 tiết khí thuận với thiên thời. Hôm nay đặc biệt dùng 24 loại hình hoa phối hợp với rau củ đặc trưng cho 24 tiết khí, làm thành hoành thánh 24 tiết khí.
2: Nói như vậy, rau củ 24 tiết khí đều đủ hết trong này rồi.
3: Hồi bẩm quý phi nương nương, lá thương thun, rau dúc, rau muống, còn có rau cần các loại, đều là trồng trong phòng ủ nhiệt.
2: Là hoành thánh nhân tôm cùng rau tề thái và nhân cá cùng rau muống,
1: nhân hến rau diếp, còn có hình bướm bướm này, ăn vào đem đến cảm giác ngon ngọt với củ sen.
4: Rau củ được dùng đều được, nhung trồng trong phòng ủ nhiệt, không phải nguyên liệu thuận với thời tiết, như vậy độ tươi ngon sẽ kém đi một bậc, sao có thể so được với giọng xuyên đồ của cô chứ.
2: Cũng không chỉ là rau củ của 24 tiết khí, ta cảm thấy nhân của mỗi một chiếc hoành thánh đều có quyền cơ, mùi vị này tuyệt đối không giống ngày thường.
1: Hồi bẩm quý phi nương nương, vì rau củ không phải là vật ứng với thời tiết, cho nên mỗi loại nhân hoành thánh đều phải dùng rất nhiều công sức. Ví dụ hoành thánh mầm đậu thịt gà, phải lấy ngọn mầm tươi non ủ với mỡ dịch. Như hoành thánh hương thun chân giò hun khói, phải chọn thịt heo thượng đẳng, trước đó còn phải ướp bằng bí phương.
2: Phức tạp như vậy, chẳng phải là người

0: chỉ ý muốn chế biến đơn giản sao?
1: Hồi bẩm thái tử phi, nhân chi sứ giả quả phúc như dĩ, hậu hữu thực bất yếm tinh, khoái bất yếm thế chi thuyết. Vì mưa thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, bách tính mới hưởng thụ được quà tặng của tự nhiên, tận hưởng
2: biết dạy dỗ

0: Lúc nãy Khôn Ninh Cung đưa ý chị tới, bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là điển thị của Thượng Thực Cục nữa.
1: Hồ Thượng Thực, xin hãy cho ta thêm một cơ hội để đọ sức lần thứ hai.
0: Ta có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng lần này nếu như ngươi thua nữa thì sẽ phải rời khỏi Thượng Thực Cục mãi mãi.
1: Dạ.

0: Để ta xem. Chuyện gì vậy? Tiểu Tập,
1: nhanh lên truyền thấy đi.
0: Dạ. Chuyện này là sao?
2: Là Rông Sùng Điện Hạ. Nhất định là do Rông Sùng. Rông Sùng lớn lên ở sơn giả, khó tránh nhiễm dịch độc rắn bò, cần chân qua canh đậu xanh mới có thể dùng. Hiện giờ Dạ Dương Điện Hạ trúng độc, sao là đã lơ là điểm này?
1: Mất toàn bộ ngự trù liên quan tới việc này.

0: sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ. Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số, hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.
1: 65 năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ 3, thứ 4 vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tự chăm sóc bản thân. Có những người mẹ

0: người cha trở về từ chiến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ, mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường, và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải
1: tự có mặt của lực lượng chức năng. Mỗi người dân cần chủ động chuẩn bị cho mình một lộ trình an toàn.
2: Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông tại nhiều tuyến đường nội đô Hà Nội đã giảm so với thời điểm người dân đồng loạt rời thủ đô. Tuy nhiên, tại các cửa ngõ, đường vành đai và những tuyến dẫn ra cao tốc, mật độ phương tiện vẫn ở mức cao. Để dòng phương tiện lưu thông ổn định, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì quân số tại các tuyến địa bàn trọng điểm, chủ động phân luồng, điều tiết và xử lý những tình huống phát sinh.
3: Đội cảnh sát đường bộ số 6 chúng tôi là đã lên kế hoạch phương án để làm sao mà đảm bảo giao thông thông suốt trong cái thời gian nghỉ lễ của nhân dân, tuần tra kiểm soát lưu động liên tục trên các tuyến đường trọng điểm của địa bàn đội và những ngã tư trọng điểm mà thường xuyên mà xảy ra những vấn đề ùn tắc giao thông, và chúng tôi là cắm chốt cũng như là tuần lưu liên tục để xử lý những tình huống mà phát sinh ra những cái điểm nghẽn hay là những cái tình huống mà xảy ra ùn tắc hay là tai nạn giao thông.
2: Để một hành trình an toàn cần được chuẩn bị ngay từ trước khi phương tiện lăn bánh, kiểm tra tình trạng xe, nắm trước lộ trình, theo dõi diễn biến thời tiết, lựa chọn thời điểm xuất phát phù hợp. Những sự chuẩn bị tưởng như đơn giản này sẽ giúp người dân chủ động hơn trước những tình huống có thể xảy ra trên đường. Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường và giữ khoảng cách an toàn.
4: Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các cái quy định của pháp luật, tuân thủ các cái quy tắc giao thông đường bộ. Người điều khiển phương tiện phải đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành các cái quy định về tốc độ và tín hiệu giao thông. Tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia.
2: Thời tiết cũng là yếu tố có thể làm thay đổi một lộ trình đã được dự tính từ trước. Mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế. Những tuyến đường vốn quen thuộc cũng có thể trở nên nguy hiểm hơn. Trong điều kiện này, việc giảm tốc độ, giữ khoảng cách và quan sát kỹ hơn là điều cần thiết. Nếu xảy ra ngập úng, sạt lở hoặc sự cố trên đường, người dân cần cập nhật thông tin và lựa chọn hướng đi phù hợp theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.
4: Người dân cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết, hành khách bắt buộc phải mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi theo đúng hướng dẫn. Tuyệt đối không bước lên các cái phương tiện chở quá số người quy định, phương tiện không đảm bảo thiết bị an toàn hoặc các cái bến khách tự phát không được cấp phép.
2: Mỗi ngày nghỉ lễ có hàng triệu hành trình được bắt,
1: cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
5: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu
6: và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn Danh sách liệt sĩ. Bước 3.

0: Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó, chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.
1: Kịch bản Ông Sà Con, đạo diễn Ông Bắc Qua Chi Rá Băng Trông, với sự tham gia của các diễn viên Ná Địch Khu Đi Mi Giá trong vai In, Urasaya Spurbang trong vai Bút Sóng, Chai Chopon Julian Puvat trong vai Robert, Chị Ra Dúng Tăng Cha Quân trong vai Chạnh, Diana Slipo trong vai Clara, David Axelbonon trong vai John, Sawita Chai Gia Đình trong vai Kinji, Buddhachat Pong Sung Chat trong vai Chiệp, cùng sự tham gia của một số

0: rất lấy làm tiếc về việc này. Tôi xin chia buồn với cô, phu nhân.
1: Cảm ơn ngài hầu tước đã quan tâm.
2: Xin cho tôi sửa lại trang phục cho ngày ấy được chứ?

0: Tôi không có ý giống ngài, thưa hầu tước, nhưng tôi không tiện nhắc tới chuyện này, bởi vì phu nhân Clara đang ở cạnh ngài.
1: Vậy sao? Vậy tại sao thuyền trưởng Sean chết? Do đuối nước sao?
0: Dạ không, thưa ngài hầu tước. Tôi tìm thấy vết thương trên người ngài ấy. Người ngài ấy có một vết đâm đó là nguyên nhân tử vong. Ngài có muốn tận mắt chứng kiến không, thưa hầu tước?
1: Không cần đâu. Hai người đều là

0: diện cho quốc gia của chính mình. Mau sai người viết báo cáo và gửi lại cho nước Pháp báo chi tiết mọi việc. Nhớ phải ghi thêm rằng vua của tôi và tôi vô cùng thương tiếc vì quan chức qua đời dưới thời của vua Louis 14. Avuthaya và xin được chia buồn.
1: Dạ được.
0: Từ giờ trở đi, hai người sẽ phụ trách việc điều tra cái vụ này cho tới nơi tới chốn. Tôi hy vọng sớm được nghe chân tướng vụ việc từ các cậu.
2: Nhảy đi rồi.
3: Ôi,
4: đã đi chưa vậy?
2: Ra thôi.
3: Đi thiệt rồi.
4: Ôi, mày là không thấy chúng ta, sợ quá. Hồi nãy tôi sợ bị họ phát hiện tới nỗi không dám thở luôn. Tôi cứ sợ họ sẽ nghe thấy tiếng thở của mình đấy tiểu thơ.
5: Họ thì không nghe thấy, nhưng tôi thì có.
4: Hả?
5: Còn ngửi thấy mùi nữa.
4: Hả?
5: Chị lén xì hơi chứ gì, đúng nhận sai cãi.
4: Cậu nguy.
6: Thầy thuốc, ngài hầu tước quý cha Gen thấy vết khâu trên cổ mấy rồi. Ngài ấy muốn chúng ta điều tra kỹ về cái chết của thuyền trưởng.
7: Không phải là chúng ta cũng nên điều tra cho rõ chuyện này hay sao? Thuyền trưởng Trần bị giết chết chứ không phải là một tai nạn. Chúng ta nhất định phải giúp cho ông ấy đòi lại được công đạo.

0: đi đâu đây?
1: Cũng may là hầu tước quý cha dân không nhìn thấy chúng ta.
2: Tôi đào tìm chết mất cô chủ ơi. Trời ơi.
1: Ngài thiếu quý à, nếu như ta nhờ thầy thuốc Bomas xác định chất lỏng mà ta đã thu được từ trong ổ bụng của thuyền trưởng, thì có lẽ ta sẽ thu thêm được manh mối mới về cái chết của ông ấy.
3: Nhưng bây giờ thầy thuốc Bomas đang ở Lavo, cũng không biết bao giờ thầy ấy mới trở về nữa.
1: Trước đây tôi cũng từng học y thuật với mục sư Lanun. Để tôi nhờ mục sư Lanun cất giữ giùm chất lỏng này cho tới khi thầy thuốc bộ mắt quay trở về.
2: Tiểu thư à, cô nói xong chuyện cần nói chưa?
1: Sao vậy chị Diệp?
2: Tôi nghĩ là chúng ta rời khỏi nhà lâu lắm rồi đó.
3: Đúng đó tiểu thư, chắc là người nhà cô đang rất là lo cho cô. Cũng đã ổn rồi, cô mau trở về đi.
2: Không, họ không lo lắng gì đâu mà. Tiểu thơ đã khiến họ ngủ từ chập tối tới giờ chắc chưa tỉnh nữa. Ồ, dạ.
1: Hey, chị Diệp.
2: Thì cô chủ...
1: Chị Diệp.
4: Này Phú Sơn, em đừng nói là em đánh thuốc ngủ hai mẹ nữa nha. Tệ thiệt. Hả? Là thuốc gì vậy? Để lần sau đi chơi thì anh dùng đỡ bị nghe mẹ chửi.
1: Nghe em đi. Em có bao giờ đánh thuốc ngủ hai mẹ đâu chứ. Đừng có vu oan cho em.
3: Giờ cũng khuya rồi, không biết là tôi có thể hộ tống tiểu thư về nhà được không hả?
4: Thôi, không cần. Chúng tôi tự tìm đường về nhà được. Đi. Nè, Poisson, đi thôi. Hả? Nè, nếu mà mấy người còn tính nói chuyện nữa thì tôi sẽ mang cái thảm bự trải ra chỗ này nè, rồi bắt đầu uống rượu luôn á.
2: Trời ơi.
1: Anh Mi.
4: Được không?
3: Được chứ.
4: Thôi, tôi giỡn thôi. Cái người này không biết giỡn gì hết.
2: Úi, cậu này thiệt tình.
1: Xin từ biệt ngài.
2: Xin từ biệt ngài.
4: Xin từ biệt ngài nha.
2: Đừng có trêu ngài ấy nữa mà.
4: Đi thôi.

0: Nú răng của thi thể cũng có sự bất thường, xanh rồi lại tím, trông như là bị trúng độc vậy.
1: Ừ, ghê quá.
2: Trời ơi, thấy ghê quá.
0: Trúng độc gì vậy?
2: Còn ghê quá vậy.
0: Thi thể của thuyền trưởng John không tìm thấy dấu hiệu của xô xát, chỉ tìm thấy một vết dao đâm ở gần tim. Có nghĩa là

0: tiểu thư nói thiệt chứ?
1: Mau tỉnh lại đi chị Diệp.
0: Vậy là thuyền trưởng John này thật sự bị sát hại sao tiểu thư?
1: Lúc ấn ngực ông ta, chúng ta đều không thấy bất kỳ bùn đất hay là nước ứ động được thải ra bên ngoài. Còn có một vết đâm ở mạng sườn nữa. Chị Diệp, mọi thứ đều cho ta thấy dù việc này có điểm bất thường,

0: thư, đã xảy ra chuyện gì với bá tước In hay sao? Ngày ấy đi mà không nói một lời gì hết. Tôi thấy vẻ mặt ngày ấy rất căng thẳng nữa đó tiểu thư à.
1: Sao tôi phải quan tâm ngày ấy?
0: Vậy thôi. Tiểu thư đúng là không quan tâm gì.
2: Mau nói cho tôi nghe, sao cậu và cậu người Sim kia lại tự ý tiến hành mổ tử thi thuyền trưởng John mà không xin phép phu nhân hay tôi?
3: Xin ngài thứ lỗi cho. Chúng tôi nghi ngờ là thuyền trưởng John không phải chết do say xỉn té xuống nước, nên đã tự ý tiến hành khám nghiệm tử thi mà không hỏi ý kiến của ngài.
2: Vậy việc khám nghiệm tử thi có thu được thêm thông tin gì về cái chết hay không?
3: Sau khi mổ khám nghiệm phát hiện ổ bụng không có bùn đất hay nước sông động lại. Điều đó có nghĩa là ngài ấy qua đời không phải là do đuối nước. Một thầy thuốc người Sim khi đó cũng đã nhận định như vậy khi mới khám nghiệm.
2: Nữ nhân à? Là người Sim à?
3: Dạ phải. Chúng tôi cũng phát hiện thấy một vết đâm ở mạn sườn bên trái của thuyền trưởng John.
2: Có vẻ như chính đó mới là nguyên do chính xác gây ra cái việc. Chỉ cho một chút ít đường thôi cũng đủ để thu hút bọn kiến từ nơi xa xôi bu tới để cào cấu cắn xé không hả? Nếu ta có thể biết cái chết của thuyền trưởng John thành lượng đường nhỏ, thì tưởng tượng xem, nước hồ tước Wichita

0: Cậu nghĩ ai là người đã sát hại thuyền trưởng John?
1: Ông ta có rất nhiều thù địch trong chuyện làm ăn. Nhưng hiện giờ có một kẻ rất đáng nghi thưa ngài.
0: Ai hả?
1: Tên Chen. Tên tù nhân vượt ngục. Vào đúng cái đêm thuyền trưởng John qua đời.
0: Sao cậu lại nghĩ tên tù nhân đó chính là người sát hại thuyền trưởng John chứ?
1: Bởi vì tên Chen bị tống giam vào ngục vì tội giết lính dưới trướng của thuyền trưởng John. Nhưng mà bà mẹ chuông của tên Chen lại nói rằng hắn bị vu oan.

0: Vậy nên rất có thể hắn ta vượt ngục, sau đó tìm tới chỗ thuyền trưởng John để báo thù.
1: Vậy có cách nào chứng minh được hắn vô tội không ba tước?
0: Tôi nghĩ là ta có thể dùng tấm vải che trên ngực của thuyền trưởng làm bằng chứng cho hắn ta. Vì đó là tấm vải quý, chỉ giới thượng lưu mới có thể sở hữu được loại vải này mà thôi. Trong khi đó tên Chành chỉ vừa vượt ngục, không đủ thời gian để chuẩn bị loại vải này.
1: Ta phải làm mọi cách để bên đó không thể vu oan cho người Sim.
0: Nhưng mà tôi cũng nghĩ tới một giả thiết khác. Tôi nghĩ có khi nào tên Chành đó câu kết với đồng bọn của hắn bên ngoài, câu kết với những kẻ cũng thù địch thuyền trưởng John như hắn. Vậy cho nên bọn chúng cùng ra tay sát hại thuyền trưởng John để báo thù, rồi đổi trang phục cho mấy nhằm tránh tội.
1: Dù cậu có chắc chắn tên Chành là hung thủ giết chết thuyền trưởng tới cỡ nào, thì phía người Pháp cũng đâu có biết được nên phải che giấu.
0: Cái tên người Pháp tên Robert đó sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Cũng không biết hắn là người của ai nữa. Nếu như hắn là người của hầu tước quý cha Vinh thì chúng ta sẽ bất lợi.
1: Bằng mọi cách phải bảo toàn sự trong sạch cho người Sim chúng ta, không để dính dáng tới chuyện này. Không thể để người Sim bị vu oan giá họa như vậy được. Nếu không, dùng đất Abhyudhaya này cũng sẽ bị thiêu rụi.

0: con trai.
1: Mẹ cứ nằm đi mẹ.
0: Con đang làm cái gì vậy? Sao mà ăn mặc y như nữ nhân vậy hả?
1: Bây giờ chỉ cần có thể gặp được mẹ, thì cho dù có phải hóa thành thú vật đi nữa, con cũng cam lòng.
0: Con trai à, tại sao mà con phải khổ như vậy hả con trai? Án trước vẫn còn chưa chịu tội xong, lại dính thêm cái vụ này nữa. Nếu như Bình Linh không tới tận đây để truy tìm con, thì mẹ cũng không có biết được con sát hại tên thuyền trưởng đó.
1: Tên khốn đó đang phải chết mà mẹ.
0: Bây giờ Bình Linh đã tìm con khắp nơi rồi, ai cũng biết con sát hại ông ta. Chanh à, kể từ giờ con không thể về thăm mẹ được nữa.

0: cá nướng tới rồi đây. Chành à, mau đi thôi. Lính lệ bắt đầu nghi ngờ rồi, chúng ta phải đi ngay mới được.
1: Mẹ, sau này con sẽ lại về đây thăm mẹ. Mẹ phải nghỉ ngơi cho khỏe vào, đừng lo lắng cho con. Khi nào tìm được đường trốn rồi, con sẽ về đưa mẹ theo.
2: Còn...

0: Chanh ơi,
1: Trúc Nhã, mau!
0: Chanh ơi, Chanh ơi, Chanh ơi, Chanh ơi, Chanh ơi, Chanh ơi, Chanh ơi,
1: nổi mỡ à?
2: Thấy buồn nôn dữ lắm.
3: Nôn nhiều không? Còn trong bụng có cảm thấy cồn cào hay không?
4: À, có nôn nhiều không? Bụng có cảm thấy cồn cào không?
2: Thầy cứ như đi guốc ở trong bụng tôi bị y vậy đó.
3: Ông ấy bị chướng khí đầy hơi rồi.
4: Cái gì, nói lại đi.
3: Bệnh nhân này bị chướng khí đầy hơi.
4: Vậy là ông đã bị chướng khí đầy hơi rồi đó ông ơi.
2: Đúng là thầy thuốc tài giỏi nhất xứ Ayutthaya.
4: Thôi được rồi, có gì đâu mà khen tôi hoài vậy trời.
3: Do đường tiêu quá bị đầy hơi nên mới dẫn tới chứng khó tiêu.
4: Chỉ là đường tiêu quá bị đầy hơi dẫn tới chứng khó tiêu thôi.
5: Tiểu thư ơi, tiểu thư ơi. Dạ, ba Tức Yên nói là có chuyện muốn gặp tiểu thư kìa.

0: Dạ thưa ngài bá tước. Tôi cũng không muốn làm cho ngài bá tước đau lòng, nhưng tiểu thư nhà tôi bận, cho nên nhờ tôi chuyển lời tới ngài. Bởi lẽ bữa nay Từ gia đông người tới khám quá, cho nên tiểu thư nhà tôi nhờ tôi chuyển lời rằng khi nào xong việc tiểu thư sẽ tìm ngài.
1: Vậy không làm phiền nữa.
0: Ngài à, ngồi ở đây đợi chút hay cứ vậy vậy luôn?
1: Không cần phải nói cô chủ xưng gặp ta đâu.
0: Cảm tạ ngài đã thông cảm. Tôi cũng không muốn để ngài phải. Ủa ngài bá tước, ngài bá tước.
2: Cây cam thảo,
3: rễ cây bông mã đề.
2: Rễ cây bông mã đề,
3: rễ đại kích, vỏ cây bìm bìm, lâu diên hương.
2: Trời ơi, đọc chậm thôi, đọc chậm thôi.
3: Rễ đại kích, vỏ cây bìm bìm và long diên hương.
2: Rễ đại kích, long diên hương. Còn gì nữa không?
3: Vỏ cây bìm bìm.
2: Rễ cây bìm bìm.
3: Một ít tiêu, cây từ bi, tiêu lốt.
2: Một ít tiêu, cây từ bi, tiêu lốt.

0: Chuyện gì đây? Thầy thuốc bút xốn.
1: Tôi không hề lừa tiền của ai hết, đừng có vu oan cho tôi.
0: Bị bắt quả tang tại trận mà cô vẫn còn ngoan cố chối cãi hay sao?
1: Tôi được học y thuật đàng hoàng, chữa bệnh dựa vào kiến thức của mình.
0: Người dạy cho cô là thầy thuốc một sao?
1: Xem ra ngài thông minh hơn tôi tưởng đó.
0: Nếu vậy thì cả hai người đều là kẻ lừa đảo hết.

0: thảo dược mà tôi vừa kê. Ông nhớ nghiền nhỏ ra để uống nha. Nhớ uống 3 lần một ngày trước khi ăn. Nếu thuốc hơi đắng thì qua chung với mật ong và nước thì sẽ dễ uống hơn.
1: Dạ cô Bút Son.
2: Người đem bỏ đi sẽ tốt hơn. Mấy loại thảo dược dớ dẫn này không giúp người khác khỏe lên đâu, toàn là lừa đảo để kiếm tiền thôi.
1: Không phải vậy đâu thưa ngài. Thầy thuốc một đã cứu sống rất nhiều mạng người mà. Dạ.
0: Chị Chịp.
3: Dạ có.
0: Mau đi thôi.
3: Dạ tiểu thư đi liền.

0: cô tức giận là vì ta đã vạch trần cô lừa đảo, có phải không?
1: Không ngờ ngài là một bá tước mà lại suy nghĩ nông cạn đến như vậy.
0: Hay là cô thấy tức giận vì ta đã buông lời xúc phạm thầy thuốc một cha cô?
1: Không lẽ người khác xúc phạm cha mẹ của ngài thì ngài cũng sẽ im lặng mà chịu đựng hay sao chứ?
0: Thanh danh của cha mẹ ta sẽ không bao giờ bị quên ngố.
1: Cha của tôi cũng vậy, tôi cũng không để ai sỉ nhục ông ấy đâu.
0: Sự ngạo mạn của cô cuối cùng sẽ đưa cô tới chỗ chết, giống như cha của cô vậy, biết chưa?
1: Trước đây cha của tôi từng gây ra tội lỗi gì khiến ngài phật ý hay sao hả?
0: Đúng vậy, ta vẫn đang chờ ngài để rửa hận đây nè. Con ngài ta sẽ dẹp sạch sẽ tư gia khám bệnh của thầy thuốc một.
1: Tôi sẽ chống mắt xem. Từ bây giờ cho đến cái ngày đó, ngài hãy cố gắng sống cho thật khỏe mạnh không ốm đau, để đỡ phiền phức cho tư gia của chúng tôi. Bởi vì nhà của chúng tôi cũng không chào đón ngài đến đây đâu.

0: tài ấy kệ quyền thế mà coi thường, rồi sỉ nhục người khác, thật là quá đáng mà.
1: Ui, tiểu thư ơi.
0: Thôi thật sự, căm ghét ngài ấy.
1: Dạ, biết rồi.
0: Chị Diệp.
1: Dạ có.
0: Nếu cái tên bá tước cọc cằn đó còn tới đây nữa.
1: Dạ làm sao?
0: Chị cứ đuổi thẳng cổ đi.
1: Trời ơi, không có được đâu tiểu thư à. Tiểu thư không có được làm vậy.
0: Có gì mà phải sợ tên đó chứ.
2: Ta còn chưa nói chuyện với cô xong được.
0: Rồi ngài muốn nói gì đây? Xin cho ta mạn phép hỏi là tại sao ngài...
2: Dây chuyển thuyền trưởng John.
0: Tôi chỉ vừa mới tiến hành mổ tử thi cách đây vài giờ thôi, không thể làm được. Nếu ngài muốn tôi nói dối thì tôi xin lỗi nha. Tôi không thể nào làm được đâu. Tôi không đê tiện như ngài. Chị...
1: Dạ đây.
2: Ta muốn cô làm như vậy không phải là vì ta.
1: Đi.
2: Mà vì ta muốn bảo vệ cho hòa bình dân tộc này.
0: Đối trách thì làm sao giúp cho dân tộc được chứ. Ngài đừng cố ngụy biện cho bản thân mình nữa.
2: Thuyền trưởng John không chỉ là một thương gia, ông ta còn làm việc cho mấy kỷ nghiệp của Đông Ấn nữa. Cũng là người trực tiếp diện kiến thống đốc ở trường Phu Tha Quýt báo cáo mọi chuyện. Cũng vì vậy ông ta chính là cận thần của đức vua nước Pháp. Cận thần vua chết tại Sim, cô nghĩ họ sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này sao?
0: Tôi biết rõ đây là chuyện lớn, nhưng cái chết của thuyền trưởng thì có ảnh hưởng gì tới đất nước của chúng ta chứ?
2: Cô có biết mối nguy hại đang tiềm ẩn ở chuyến công du của các quan chức Pháp tới đất nước của chúng ta là gì hay không? Pháp muốn xâm chiếm pháo đài Madrid và pháo đài Bangkok để hồng độc chiếm được thiết ở Tha Lãng cho nước Pháp. Nếu hung thủ đó là người Sim thì chính họ sẽ là người đưa ra hình phạt chứ không phải là chúng ta. Thủ tướng thì hầu như quyền lực hoàng gia đều tập trung hết vào người ngoại quốc. Quyền lực của họ hiện giờ còn lớn hơn cả người Sim.
0: Vậy là hầu tước Quý Cha Dinh đang cố tình làm lớn chuyện này lên.

0: Chuyện này ta không rõ nữa. Liệu ông ta có thật sự trung thành với vua hay là chỉ biết tới bản thân mình mà thôi? Nhưng ông ta nổi danh là người tham vọng, là kẻ cơ hội. Quan trọng hơn là ông ta không phải là người Xiêm. Vì vậy mà giới quý tộc Xiêm mới cho rằng ông ta là nội gián của ngoại tộc, nên rất dè chừng ông ta. Rất có thể bị...
1: Tôi không nghĩ mọi chuyện lại ra như vậy.
0: Ba tước Phê Tra Cha đã thông báo với quốc vương về chuyện này trước khi hầu tước Quý Cha Dinh kịp đánh tiếng nhằm biến vụ việc này trở về tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu cô cứ khăng khăng trợ giúp ngài Robert thì cả hai bên sẽ cùng bắt tay điều tra vụ này, từ đó sẽ gây ra rối loạn cho cục diện điều tra.

0: tạm biệt.
1: Cảm ơn.
2: Thí dụ việc này và báo cáo lại cho hầu tước quý cha Giang.
1: Ngài hầu tước đích thân ra lệnh sao?
2: Đúng vậy. Ngài ấy lệnh cho chúng tôi phải tìm ra hung thủ thật sự.

Ai ngoài đó? Ta hỏi, có nghe thấy hay không?

0: phu nhân à?
1: Ngài ngoại quốc,
0: sao phu nhân lại sợ hãi vậy?
1: Tôi thấy ai đó, tôi vừa thấy bóng người lạ ở trong phòng này.
2: Thuyền trưởng John gì đã tống hắn vào trong tù?
1: Có chuyện đó nữa à?
2: Chính vì vậy cho nên tên Chành mới là kẻ tình nghi duy nhất trong vụ án này.

Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ

sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: định trốn à? Bây giờ chưa thể trốn được đâu. Phải bồi thường những việc mình đã làm đã chứ. Giờ sống như tù nhân đi.
1: Anh định làm gì hả?
0: Đừng động đậy. Đã nói đừng động đậy mà.
1: Thả ra.
2: Để phòng Rốt chạy trốn lần nữa, con đã đeo vòng theo dõi vào tay cô khi tìm được cô trên đường ra sân bay. Tập 16 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái, 17:05 hôm nay.
3: Tôi chuẩn bị gắn một máy nghe lén vào điện thoại của ông ấy. Vậy thì tất cả mọi kế hoạch của ông ta tôi đều nắm được hết.
4: Ừ, được.
3: Ninh Ninh à, chuyện lấy giọng bạc cô làm xong chưa?
4: Trong lúc tôi chích globulin cho ông ta, Bảo Ngọc đột nhiên xuất hiện.
3: Làm sao anh ta biết được?
4: Chỉ có khả năng trong phòng có gắn máy thu hình.
3: Nếu Bảo Ngọc được cảnh sát cho phép vào qua Mỹ Đạt ở, thì thiết bị đó phải do cảnh sát gắn. Không lẽ Bảo Ngọc thực sự là cảnh sát?
4: Dù anh ta phải cũng được, không phải cũng được, chúng ta phải thật cẩn thận. Tôi suy nghĩ cách lấy giọng mặt.
3: Được.
4: Thôi tôi vào nhà đi.
3: Ninh Ninh.
2: Ninh Ninh đặt nhiệm vụ lên trên tình cảm riêng tư, nên tránh né sự quan tâm của Vạn Vinh và cũng luôn cảnh giác với Bảo Ngọc. Tập 33 bộ phim Nằm Vùng Trở Về, 21:10 hôm nay.
5: À, chuyện đó trước giờ đạo diễn con phụ trách việc này. Cô cũng biết mà, dự án đó chỉ có giá trị là lớn thôi, chứ cũng dễ mà.
6: Vậy bao giờ anh mới cho tôi quảng cáo có giá trị lớn là dễ như vậy đây?
5: Những thứ dễ dàng không hợp với cô Ayin đâu. Tặng cô ăn thịt bò Hanu cho thỏa thích.
6: Tôi rất bận nên xin phép đi trước.
7: Xin chúc mừng chị cô nha. Xin chúc mừng chị.
8: Xin chúc mừng chị ạ.
0: Chúc mừng chị.
5: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
9: Đúng
5: như
9: là
5: vậy.
9: Quá đáng thiệt mà.
10: Cứ mặc kệ đi mà, dù sao cũng không còn lâu nữa. Vị trí giám đốc thương vụ đã trống trải vài tháng trời, chắc chắn là một trong số chúng ta sẽ thăng chức. Vậy thì đương nhiên là cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình rồi.
2: Dù A-in rất nỗ lực, nhưng có những

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, liên quan đến vụ xe khách bị lật khiến nhiều người thương vong tại đường tránh phía đông địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế vào khúc cua gặp đoạn đường trơn trượt nên không làm chủ tốc độ và tay lái. Thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh An Khê do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long trú phường An Khê tỉnh Gia Lai điều khiển từ hướng Hàm Rồng đi xã Đắc Đoa tỉnh Gia Lai đã bị mất tay lái, lật nghiêng vào lề đường bên phải. Qua kiểm tra nhanh, tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn. Giấy phép lái xe của tài xế và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện đều còn thời hạn. Sáng ngày 31 tháng 8, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến hiện trường và tới Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân trong vụ lật xe, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương cấp cứu người bị nạn, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an phường Phú Yên, xác minh làm rõ trường hợp nam thiếu niên điều khiển xe máy bằng hai chân. Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 28 tháng 8 trên tuyến đường Hùng Vương khi một nam thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và lái xe bằng hai chân. Tiến hành xác minh, Công an phường Phú Yên đã mời người vi phạm sinh năm 2009, trú tại phường Phú Yên, lên làm việc và xử phạt với 3 lỗi vi phạm, tịch thu phương tiện, xử phạt từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với cha ruột của nam thiếu niên chủ sở hữu chiếc xe máy về hành vi để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông với mức xử phạt từ 8 cho đến 10 triệu đồng. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, Đà Nẵng bước vào những ngày cao điểm du lịch với lượng khách tăng, nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí được tổ chức. Cùng với đó là lưu lượng người và phương tiện tại nhiều khu vực cũng tăng cao. Đây cũng là thời điểm mà lực lượng công an thành phố Đà Nẵng tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự để người dân và du khách vui lễ an toàn.
1: Những ngày nghỉ lễ, nhịp sống tại Đà Nẵng trở nên sôi động hơn. Tại các tuyến phố trung tâm, khu vực du lịch, điểm vui chơi, giải trí, đến những khu dân cư, lượng người đổ về đông hơn thường ngày. Các hoạt động chào mừng Quốc khánh diễn ra liên tục, kéo theo lưu lượng phương tiện gia tăng, nhất là vào những khung giờ cao điểm. Phía sau sự sôi động của thành phố là những ca trực được duy trì liên tục của lực lượng công an. Tại đội cảnh sát 113, cán bộ chiến sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Khi có tin báo, yêu cầu được đặt ra là nhanh chóng tiếp cận hiện trường, nắm tình hình và xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế để những vấn đề nhỏ phát sinh thành phức tạp.
2: Triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát vũ trang ban đêm lẫn ban ngày để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo tốt nhất cái sự an toàn cũng như là hiệu quả trong cái quá trình người dân cũng như du khách đến tham quan công tác và làm việc tại dịp lễ lần này.
1: Tại các xã phường, công an cơ sở tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là tại các khu dân cư, khu vực có đông người dân và du khách. Cùng với công tác quản lý cư trú, lực lượng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa từ cơ sở, góp phần giữ ổn định địa bàn trong những ngày lễ.
3: Công an phường An Hải thường xuyên chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tăng cường bám địa bàn, nắm chắc tình hình khu dân cư, các tuyến địa điểm trọng điểm, chủ động phát hiện những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, chúng tôi duy trì nghiêm chế độ trực ban trực chiến 24/24, đảm bảo tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi tin báo phản ánh của người dân.

0: Ở đây, mọi người đều thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ khi chúng tôi cần.
1: Một kỳ nghỉ lễ an toàn được bắt đầu từ sự chủ động. Và với lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp 2 tháng 9 cũng là nhiệm vụ xuyên suốt, được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất để mỗi người dân có thể yên tâm vui lễ, đi lại và trở về bên gia đình trong bình an.
2: Thưa quý vị, hôm qua 30 tháng 8, Công an phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc tài xế taxi Nguyễn Tiến Đạt bị một nhóm người hành hung phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 20 phút cùng ngày, anh Nguyễn Tiến Đạt điều khiển xe taxi đón nhóm khách gồm 4 người lên xe nhưng được yêu cầu quay lại để đón thêm bạn. Tuy nhiên, anh Đạt cho biết xe chỉ có thể chở 4 khách nên không thể chở thêm người. Lúc này, những người khách trên xe đã dùng tay đánh chửi bới tài xế. Anh Đạt mở cửa xe chạy về hướng cửa quán Lin Lounge 79 thì bị nhóm này cùng một số người khác đuổi theo tấn công, khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Sau đó anh Đạt chạy trốn vào một phòng hát của quán và được đưa đi cấp cứu sau đó. Hiện Công an phường Móng Cái 1 đang tiếp tục triệu tập những người có liên quan, xác minh làm rõ diễn biến vụ việc để xử lý. Thưa quý vị và các bạn, trong hoạt động hàng không, mỗi thông tin liên quan đến an ninh trật tự đều có thể tác động trực tiếp đến nhận thức và tâm lý của hành khách. Bởi vậy, cùng với việc đảm bảo an ninh tại các khu vực nhà ga, sân bay, một mặt trận khác cũng đang được lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm, đó là không gian mạng, nơi những thông tin chưa được kiểm chứng. Nếu như lan truyền thực...
3: Tại ở cảng hàng không quốc tế, thì em đã, ở trong đó có đoạn em đã nói đến vấn đề là công an là giả danh khách để bắt cả cò cả lái xe. Cái nội dung trên là chưa được kiểm chứng nên là tôi đã vô tình đăng lên. Cái nội dung trên là em nghe qua các anh em cùng nghề là nói chuyện thôi chứ không được kiểm chứng gì cả nên là hoàn toàn sai. Thì qua sự việc trên thì tôi muốn là chia sẻ và đến tất cả những người là hiện tại là đang là dùng mạng xã hội, là trước khi đăng tải một nội dung gì lên mạng xã hội thì hãy kiểm chứng cái nội dung mình đăng lên, tránh trường hợp xảy ra như tôi.
4: Thông tin sai đã được xác định, người đăng tải cũng nhận thức rõ hành vi và trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, với môi trường mạng xã hội, một nội dung thiếu kiểm chứng có thể nhanh chóng được chia sẻ, tạo ra cách hiểu sai về hoạt động bảo đảm an ninh trật tự tại sân bay.
5: Sau buổi làm việc này thì tôi sẽ chấp hành cái việc của công an quốc tế Nội Bài để phân làn, phân luồng trong nhà ga, chứ không vô sảnh để mời chào khách nữa.
4: Theo công an
6: rồi mà vẫn vi phạm thì sẽ xử lý và xử lý rất là nghiêm theo quy định của pháp luật. Thế còn lại tất cả những cái trường hợp mà đăng tin sai sự thật và đưa tin không đúng về cái việc tổ chức thực hiện phương án phân làn phân luồng của cảng hàng không quốc tế Nội Bài thì đều được đơn vị công an cửa khẩu là mời lên để làm việc và làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định. Đấy là việc là đưa tin không đúng sự thật để dẫn luồng, dẫn hướng, định hướng dư luận sai. Chúng tôi sẽ xử lý rất nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
4: Trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin với tốc độ rất nhanh, đảm bảo an ninh hàng không cũng đặt ra yêu cầu mới. Bên cạnh kiểm soát tại nhà ga, sân bay, lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý những thông tin sai sự thật. Mỗi người dân cũng cần thận trọng trước mỗi lượt đăng tải, chia sẻ, kiểm chứng nguồn tin, không tiếp tay cho thông tin chưa được xác thực. Đảm bảo an ninh hàng không cần bắt đầu từ trách nhiệm của mỗi người, cả ở sân bay và trên không gian mạng.
2: Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác, với tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày... Vào trưa nay, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia ban hành công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, các bộ ngành về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố và các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và gió mạnh trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện. Lại bản tin 113 online cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Đối tượng Nguyễn Thành Công sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ 27, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Trần Quốc Anh sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Đối tượng Hoàng Quốc Phong sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại 61 Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Phạm Văn Chính sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại số nhà 4, ngõ 484, Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37, phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Có bao giờ các bạn tự hỏi bản sắc dân tộc trong mắt thế hệ trẻ ngày hôm nay như thế nào? Đó không còn là những khái niệm nằm yên trên sách vở hay lưu trữ trong bảo tàng, mà bản sắc dân tộc đang thể hiện rõ hơn trong từng nhịp sống của thế hệ trẻ. Người Việt trẻ hiện nay với sự năng động cùng sự phát triển của công nghệ, họ có những cách tự hào với bản sắc văn hóa dân tộc theo nhiều hình thức của thế hệ mình. Chúng ta thấy một Gen Z tự tin khoác lên trên mình một chiếc áo dài cách tân bước ra thế giới. Rồi có những bạn trẻ tỉ mỉ phục dựng từng nếp cổ phục Việt hay biến tấu chất liệu âm nhạc dân gian thành những bài hát cháy hết mình trên sân khấu. Giữa dòng chảy hội nhập đầy sôi động, người trẻ không hòa tan. Trái lại, họ chọn kết nối với cội nguồn, với những hành động thiết thực, với cách làm trẻ trung và hiện đại. Do đó, người trẻ hiện nay không chỉ khẳng định được cá tính riêng mà còn chứng minh rằng họ không hề lãng quên bản sắc văn hóa dân tộc, mà bằng sức trẻ, tài năng, sự sáng tạo, họ đã và đang đóng góp tích cực vào công cuộc bảo tồn văn hóa truyền thống, giúp cho những giá trị xưa cũ được làm mới và sống động hơn.
1: Trong dòng chảy của xã hội hiện đại, người trẻ hôm nay có thể chạm đến thế giới chỉ bằng một cú nhấp chuột. Chỉ trong vài giây, họ có thể tìm hiểu những nền văn hóa khác biệt hay tiếp cận những cách sống, cách nghĩ đang không ngừng thay đổi. Thế giới

0: tưởng như được thu nhỏ lại trong màn hình điện thoại, thiết bị điện tử. Nhưng khi càng tiếp cận với thế giới, việc ý thức về nguồn cội, về những gì đã tạo nên bản sắc, tinh thần của dân tộc mình đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, lại càng trở nên ý nghĩa. Điều đáng mừng đó là người trẻ hôm nay không quay lưng với bản sắc dân tộc, văn hóa truyền thống, mà họ đang tìm đến những giá trị tinh thần của dân tộc bằng những cách rất riêng của thế hệ mình. Không chỉ gìn giữ những giá trị được trao truyền từ quá khứ, thế hệ trẻ ngày nay còn tìm cách kể lại những câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thời đại để mỗi nét đẹp truyền thống hay tinh thần Việt không chỉ nằm lại trong ký ức mà tiếp tục hiện diện sinh động trong nhịp sống hôm nay.
1: Các bạn trẻ ngày nay, các bạn cũng vẫn rất là quan tâm đến cái truyền thống văn hóa dân tộc, rất là quan tâm đến vấn đề gọi là sáng tạo và đổi mới, cái làm cho cái truyền thống văn hóa dân tộc của chúng ta nó phong phú hơn, nó đa dạng hơn và nó phù hợp với lại cái xã hội hiện đại hơn, thông qua những hoạt động của họ trong lĩnh vực sản xuất này, trong đời sống này, trong sáng tạo nghệ thuật này. Cho nên chúng ta thấy từ lĩnh vực phim ảnh, lĩnh vực ca nhạc, lĩnh vực xiếc hay là trong lĩnh vực sản xuất thì chúng ta thấy các bạn trẻ đều luôn luôn tìm hiểu và luôn luôn gọi là có sự sáng tạo, gắn cái truyền thống văn hóa dân tộc với lại những thành tựu của văn minh nhân.
0: Mang giai điệu cách mạng đang nhận được hàng chục, hàng trăm nghìn lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Mỗi một sản phẩm đều được đầu tư kỹ lưỡng bức thưởng ngoạn nghệ thuật mà còn ẩn sâu ý nghĩa, tái hiện đề tài lịch sử, tạo dấu ấn riêng và đem lại cảm nhận mới mẻ đối với người xem. Tự cũng cho rằng khi nghiên cứu và thực hành nghệ thuật điêu khắc ánh sáng, anh tình cờ phát hiện điều thú vị. Điêu khắc ánh sáng, điêu khắc bóng có hai thuộc tính là hình và bóng. Thuộc tính đó đặc biệt phù hợp để kể những câu chuyện về văn hóa và lịch sử Việt Nam.
2: Nó giống như ngôn ngữ của chúng ta có nghĩa đen và nghĩa bóng. Vì vậy thì điêu khắc ánh sáng nó sinh ra để nó kể những câu chuyện về đời sống, rất nhiều các cái lĩnh vực trong đời sống, nhưng tôi tập trung chủ đạo có lẽ là thực hiện nhiều nhất trong các bộ sưu tập đấy là những câu chuyện lịch sử, văn hóa và chân dung của những con người, những nhân vật. Cái đặc thù lớn nhất của điêu khắc ánh sáng ấy, nó chính là phản ánh về góc nhìn của chúng ta trong đời sống.
0: Tự hào về bản sắc dân tộc không chỉ là khoác lên mình một trang phục truyền thống trong những dịp đặc biệt hay cất lên những lời ngợi ca về quê hương đất nước, đó còn là sự thấu hiểu, trân trọng và ý thức giữ gìn những giá trị đã làm nên tâm hồn, cốt cách của con người Việt Nam qua bao thế hệ. Và khi người trẻ biết mình đến từ đâu, hiểu những giá trị mình đang thừa hưởng qua dòng chảy thời gian hàng ngàn năm của dân tộc.
1: Ngày nay chúng ta thấy rằng là thế giới văn minh họ vẫn diễn ra những cuộc cạnh tranh rất là quyết liệt trên mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực kinh tế, xã hội hay lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái sự cạnh tranh trên lĩnh vực văn hóa nó là một cái hiện tượng mà nước nào người ta cũng quan tâm và nước nào người ta cũng muốn khai thác, tìm hiểu và phát huy tất cả những cái truyền thống văn hóa dân tộc của họ, những bản sắc văn hóa tinh hoa của họ để họ tham gia vào cái cuộc chơi trên thế giới và cũng tham gia vào cái cuộc cạnh tranh toàn cầu về mặt văn hóa, xã hội và kinh tế. Bởi vì chúng ta biết rằng theo nghị quyết của Đảng và theo cái thực tế diễn biến khách quan của thế giới hiện nay ấy, thì văn hóa nó là một lĩnh vực rất là phong phú, rất là đa dạng, rất là sâu sắc và nó có cái sự quan hệ khăng khít cũng như là nó nằm trong cả những lĩnh vực chính trị, lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực xã hội và trong văn hóa có cả kinh tế, trong văn hóa có cả xã hội. Cho nên nếu mà chúng ta đầu tư cho vấn đề gọi là nghiên cứu và phát triển văn hóa tốt ấy, thì đấy chính là một cái nền tảng rất vững vàng và cũng là một cái gọi là phương hướng để chúng ta đột phá để mà phát triển đất nước chúng ta về mặt kinh tế, về mặt xã hội.
0: Trong thời đại của hội nhập và phát triển, bản sắc văn hóa dân tộc chính là cội nguồn tạo nên sức mạnh nội sinh của mỗi quốc gia. Hành trình của người trẻ hôm nay vì thế không chỉ là hành trình chinh phục tương lai mà còn là hành trình mang theo những giá trị Việt Nam lan tỏa rộng hơn. Để từ tình yêu với những điều gần gũi nhất, niềm tự hào dân tộc được lan tỏa, để văn hóa không chỉ được giữ gìn mà còn được tiếp nối, sáng tạo và tỏa sáng trong một diện mạo mới, một Việt Nam hiện đại, hội nhập nhưng vẫn luôn đậm đà bản sắc dân tộc.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi người trẻ lại

có một cách để thể hiện sự tự hào về bản sắc dân tộc của riêng mình. Họ giữ gìn niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc bằng tâm thế trân trọng quá khứ và thắp sáng nó bằng góc nhìn của thời đại. Từ đó, góp phần làm cho văn hóa dân tộc tiếp tục được phát triển, lan tỏa theo một cách gần gũi và sống động hơn. Điều đó cũng chứng minh được rằng là những bản sắc của văn hóa dân tộc không hề bị lãng quên mà đang được tiếp nối bằng những nhịp cầu mới, nơi người trẻ trở thành sứ giả, mang hồn Việt vươn xa hơn trong đời sống đương đại hôm nay.

0: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
1: Hey, đồng bào!

0: Hàng hóa được đưa đi từ những cảng biển lớn. Những dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục. Những công nghệ mà cách đây không lâu vẫn còn rất xa với nền kinh tế Việt Nam. Năm 2025, quy mô GDP của Việt Nam đạt khoảng 514 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 930 tỷ đô la Mỹ. Một nền kinh tế có độ mở rất cao đang vận hành trong những dòng chảy thương mại, đầu tư và công nghệ của thế giới. Vậy nhưng, 40 năm trước, bức tranh ấy hoàn toàn khác. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Độc lập là thành quả của một cuộc đấu tranh lâu dài, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một nhiệm vụ lớn hơn. Xây dựng một đất nước có đủ sức bảo vệ những thành quả ấy và tự quyết định con đường phát triển của mình. Những năm sau đó, chiến tranh tiếp tục kéo dài. Hòa bình lập lại, nhưng đất nước phải đối mặt với những khó khăn rất lớn. Giữa những năm 1980, lạm phát ở mức đặc biệt cao, sản xuất đình trệ, đời sống nhân dân còn nhiều thiếu thốn. Năm 1986, công cuộc đổi mới được khởi xướng. Một lựa chọn mới được đặt ra cho đất nước.
1: Việt Nam thống nhất đất nước và bước ra khỏi chiến tranh với vị thế là người chiến thắng. Tuy nhiên, nền kinh tế có thể nói là cực kỳ khó khăn. Và đó là kết quả hội tụ của một loạt các nguyên nhân. Trước hết là chúng ta bị cái bối cảnh chiến tranh kéo dài. Đất nước lại đi lên từ cái phương thức sản xuất lạc hậu và chịu cái ách thực dân suốt 80 năm cũng như là cuộc chiến kéo dài suốt mấy chục năm. Hơn nữa, cái mô hình kinh tế có thể nói là đang đặt trước những vấn đề cực kỳ cấp bách, cả về mặt nhận thức, cả về mặt định hướng, chính sách, động lực cũng như kết quả và hiệu quả tăng trưởng của nó. Chúng ta còn bị bao vây cấm vận và các nhà máy thì thiếu nguyên liệu, người nông dân thì mất động lực lao động, người nhân dân thì thiếu thốn, nhà nước thì kho ngân sách cũng như là các cái dự trữ vật chất ấy, có thể nói là xuống ở mức thấp nhất. Chưa kể chúng ta còn bị quấy phá bởi những cái thế lực ở bên ngoài, xung quanh biên giới. Trong khi đó chúng ta còn bị cắt hoàn toàn những cái khoản viện trợ mà đã nhận được trong thời kỳ chiến tranh. Có thể nói đây là cái thời kỳ mà Việt Nam đặt một chân trên bờ vực của khủng hoảng kinh tế ấy. Nếu không nói là sự sụp đổ về mặt mô hình kinh tế.
0: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, những thay đổi của Việt Nam đã hiện diện rất rõ trong đời sống kinh tế xã hội. Cùng với quá trình đổi mới của chính mình,

0: Đất nước cần một cách tổ chức và vận hành mới phù hợp hơn với yêu cầu phát triển trong điều kiện hòa bình. Những thay đổi về cơ chế quản lý, sản xuất, lưu thông hàng hóa và quan hệ kinh tế đối ngoại được triển khai qua nhiều giai đoạn. Trong quá trình ấy, nguồn lực trong xã hội được khơi thông, sản xuất hàng hóa phát triển, thị trường mở rộng và nền kinh tế từng bước hình thành những năng lực mới.
1: Bài học nổi bật đó chính là cái tinh thần dũng cảm, cách mạng khoa học, đổi mới từ nhận thức, từ tư duy, tiến tới đổi mới các cơ chế chính sách và đổi mới bắt đầu từ kinh tế, bắt đầu từ thực tiễn, bắt đầu từ những cái vấn đề về sự hài hòa lợi ích và phối hợp cũng như là phát huy các cái nguồn lực kể cả trong nước và nước ngoài để nhằm mục đích là giải phóng nguồn lực, giải phóng năng suất lao động, giải phóng sức sản xuất và tạo công ăn việc làm, tạo sản phẩm, tạo hàng hóa cũng như là nới dần và tiến tới là tháo gỡ tất cả những cái gọi là rào cản liên quan tới việc mà gọi là bị bao vây cấm vận. Và đặc biệt ý, một bài học lớn nữa trong phát triển kinh tế thời kỳ đổi mới đó chính là coi trọng phát triển khu vực tư nhân.
0: Đổi mới không tạo ra kết quả chỉ trong một vài năm. Những thay đổi được tích lũy qua từng giai đoạn khác. Phải nâng cao năng lực của chính mình để có thể cạnh tranh và thích ứng. Một trong những thay đổi rõ nhất của 40 năm đổi mới là cách Việt Nam tham gia vào nền kinh tế thế giới. Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Năm 2007, cánh cửa WTO mở ra. Những năm sau đó, mạng lưới đối tác tiếp tục được mở rộng, những hiệp định thương mại tự do lần lượt kết nối Việt Nam với các thị trường lớn. Mỗi cánh cửa mở ra một cơ hội mới. Cũng từ đó, sức cạnh tranh trở nên gay gắt hơn, tiêu chuẩn đặt ra cao hơn, yêu cầu về công nghệ, chất lượng và năng lực quản trị cũng ngày càng lớn hơn. Việt Nam không chỉ bước vào thị trường thế giới, Việt Nam phải nâng cao năng lực để đứng vững và vươn lên trong thị trường ấy.
2: Bây giờ chúng ta có cái mạng lưới quan hệ đối tác từ đối tác toàn diện đến chiến lược toàn diện với hơn 40 quốc gia, mà trong đó là những đối tác rất chuyên. Cái thứ hai nữa, chúng ta lấy lợi ích quốc gia làm trọng, nhưng cùng với lợi ích quốc gia đó, chúng ta nhấn mạnh hai thứ. Cái thứ nhất là các bên cùng có lợi. Cái thứ hai là quan hệ Việt Nam với các nước với Việt Nam đều phải dựa trên luật pháp quốc tế.
0: 4 thập niên hội nhập đã làm thay đổi sâu sắc cách nền kinh tế Việt Nam vận hành. Doanh nghiệp phải thích ứng với những quy định và yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Sản xuất từng bước chuyển đổi, công nghệ được chú trọng hơn, thị trường ngày càng mở rộng. Cùng với đó,
3: vòng 30 và 2045, nhất là trong cái bối cảnh Hội nghị Trung ương 3 vừa rồi mới họp và đã thông qua nghị quyết về cái mô hình phát triển mới. Trong đó có mô hình tăng trưởng mới, lấy cái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là một động lực chính. Rồi là các cái vai trò rất là đặc biệt của các khu vực kinh tế, cả những cái yêu cầu về vấn đề phát triển xã hội, yêu cầu mới về công tác đối ngoại, những cái nhiệm
0: tế. Hai quá trình này tác động qua lại và cùng làm thay đổi vị trí của Việt Nam.
4: Đổi mới chính sách đã khai sử dụng vào năm 1986.
5: Tôi được biết rằng vào năm 1986, khi chính sách đổi mới bắt đầu được thực hiện, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 440 đô la Mỹ. Sau 40 năm, Việt Nam nay đã trở thành một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 đô la Mỹ. Tôi cho rằng đây chính là thành quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của Việt Nam. Ngày nay, Việt Nam đã xây dựng được một vị thế vững chắc như một cứ điểm sản xuất đặc biệt quan trọng trong chuỗi cung ứng của Đông Nam Á. Xét trên phương diện đối ngoại, thông qua việc đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực.

0: cộng đồng quốc tế, đồng thời tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam hiện đã được sự đánh giá rất cao và sự tin cậy của cộng đồng quốc tế. Đây cũng chính là điều mà chúng tôi chân thành chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam.
1: Việt Nam đã đạt được những bước tiến hết sức ấn tượng trong 40 năm qua, kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới. Thật đáng kinh ngạc khi chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, và không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là việc tỷ lệ nghèo đói đã được giảm xuống mức rất thấp. Và tất cả những điều đó đã thực sự diễn ra chỉ trong vài thập kỷ. Vì vậy, Australia đã theo dõi rất sát sao quá trình này, và Australia cũng đã được hưởng những lợi ích từ những thay đổi tại Việt Nam. Những thay đổi đó đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương giữa hai nước. Chúng tôi cũng hết sức ngưỡng mộ tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việt Nam đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn, cả ở cấp độ khu vực trong ASEAN cũng như trên trường quốc tế. Đó là thành quả đáng ghi nhận của nhân dân và chính phủ Việt Nam khi tạo nên những bước tiến vượt bậc như vậy.
2: Nền kinh tế năng động hơn, không gian hợp tác rộng mở hơn và vai trò ngày càng rõ của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới đã tạo nên những chuyển biến tích cực được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Vậy điều gì đã tạo nên niềm tin để các đối tác tiếp tục lựa chọn Việt Nam trong những chiến lược hợp tác dài hạn? Trong hành trình đổi mới và hội nhập của Việt Nam, Nhật Bản là một trong những đối tác đã đồng hành từ sớm và chứng kiến những thay đổi sâu sắc của đất nước. Qua nhiều giai đoạn,
0: Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất với tốc độ tăng trưởng kinh tế đặc biệt nổi bật. Bên cạnh đó, Việt Nam có quy mô dân số 100 triệu người, một thị trường lớn cùng với lực lượng lao động trẻ có năng lực với độ tuổi trung bình là 34. Vì vậy, Việt Nam là một thị trường rất quan trọng và hấp dẫn để Nhật Bản tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế. Nhật Bản có những kinh nghiệm phát triển kinh tế được tích lũy trong nhiều năm, cùng năng lực công nghệ cao của các doanh nghiệp tư nhân. Và tôi cho rằng, sự hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam mang tính bổ trợ lẫn nhau và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của cả hai nước. Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang được Việt Nam xác định là những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời được đặt vào vị trí trung tâm trong chính sách quốc gia. Nhật Bản ủng hộ công cuộc cải cách của Việt Nam và cho rằng đây là cơ hội thuận lợi để mở rộng quan hệ đối tác kinh tế giữa hai nước.
2: Hình thành từ chính những thay đổi bên trong của Việt Nam, đó là môi trường hợp tác, năng lực thực hiện cam kết, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng cùng giải quyết những vấn đề mới.
1: Việt Nam và Australia đã có 53 năm quan hệ ngoại giao và đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện trong hơn 2 năm qua. Chỉ mới tuần trước, chúng ta đã có chuyến thăm cấp cao nhà nước rất thành công của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đặc biệt, chuyến thăm đã cho thấy rõ tầm quan trọng của mỗi nước, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy chính trị rất cao giữa hai nước, được vun đắp qua nhiều năm hợp tác. Quan hệ ngoại giao Australia có phạm vi hợp tác rất rộng. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được triển khai trên 6 trụ cột, với hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế và giáo dục. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước rất phát triển, cùng với giao lưu nhân dân.
2: Doanh nghiệp có thêm thị trường hay không? Công nghệ có đến được đúng nơi cần nó hay không? Những chương trình đào tạo có tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu mới hay không? Hay những dự án hợp tác có giúp nâng cao năng lực của nền kinh tế hay không? Cách nhìn ấy đang ngày càng rõ trong quan hệ của Việt Nam với các đối tác chiến lược. Điều đó cũng làm thay đổi yêu cầu đối với công tác đối ngoại.
3: Góp phần vào kiến tạo
2: Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra khi Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới.

0: Những thành quả của 40 năm đổi mới và quá trình hội nhập đã tạo ra một nền tảng rộng hơn cho đất nước, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới về năng lực kinh tế, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và khả năng tự chủ. Trong bối cảnh đó, đối ngoại không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng quan hệ hợp tác, mà còn phải gắn chặt hơn với những nhu cầu cụ thể của quá trình phát triển. Đó là tìm kiếm thị trường, tiếp cận tri thức và công nghệ, thu hút nguồn lực, kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác. Điều quan trọng là những nguồn lực ấy phải được tiếp nhận, làm chủ và phát huy trong nước, tạo ra năng lực mới cho Việt Nam.
1: Cái tốc độ phát triển của thế giới, người ta thường nói là 20 năm nay bằng thế giới đi 200 năm. Nhanh lắm. Thế mà những cái biến động trên thế giới cũng rất nhanh. Có thể chỉ sau một đêm, có thể chỉ sau một vài ngày. Đấy, những cái thay đổi, những cái gì nó rất lớn. Chúng ta không nhanh, chúng ta không kịp thời, chúng ta mất thời cơ.
0: Trong cuộc cạnh tranh về năng lực phát triển, khoảng cách giữa một công nghệ tiên tiến và khả năng làm chủ công nghệ ấy có thể quyết định vị trí của một quốc gia. Việt Nam đang đứng trước yêu cầu rút ngắn khoảng cách đó. Thế giới có tri thức, có công nghệ và những trung tâm nghiên cứu lớn. Trong khi Việt Nam có nhu cầu phát triển, có thị trường, có doanh nghiệp và một lực lượng khoa học công nghệ đang từng bước khẳng định năng lực. Bài toán của đối ngoại là kết nối những nguồn lực ấy, mở ra cơ hội hợp tác phù hợp và tạo điều kiện để tri thức từ bên ngoài trở thành năng lực bên trong của đất nước.
2: Thực hiện cái nhiệm vụ mà Đại hội Đảng đã đề ra là phải làm tốt công tác nghiên cứu tham mưu và không để đất nước bị động bất ngờ. Và bây giờ như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nhấn mạnh là bây giờ không phải chỉ có giải quyết công việc, xử lý vấn đề mà làm sao phải thấy trước vấn đề và kiến tạo. Ngoài những cái yêu cầu về đóng góp vào cái giữ gìn môi trường hòa bình ổn định, tăng cường quan hệ với các nước và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, thì làm sao làm tốt hơn nữa, hiệu quả trong cái việc là đóng góp vào cái phát triển kinh tế xã hội, và nhất là làm sao đóng góp thiết thực.
3: Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tư duy về FOIP, xây dựng hệ sinh thái, trong đó có việc tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng không gian và biên giới phát triển kinh tế trong khu vực. Nhật Bản mong muốn coi Việt Nam là một đối tác và nỗ lực hết sức để hiện thực hóa tầm nhìn FOIP. Nhật Bản chân thành ủng hộ việc Việt Nam đang nâng cao vị thế trên trường quốc tế, đồng thời ngày càng gia tăng vai trò kinh tế đối với sự phát triển của khu vực. Trong tháng 6 vừa qua, Việt Nam cũng đã tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN, qua đó thể hiện rõ chủ trương chính sách đối ngoại và an ninh chủ động hơn vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Và năm nay, Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch CPTPP. Năm tới, Việt Nam sẽ là chủ tịch của APEC. Thông qua những hoạt động đó, chúng tôi chân thành hoan nghênh việc Việt Nam tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò của mình trong cộng đồng quốc tế. Và vì mục tiêu đó, Nhật Bản mong muốn hỗ trợ Việt Nam cho khả năng cao nhất. Trong đó, lĩnh vực an ninh, Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chuyển giao trang thiết bị quốc phòng, đồng thời tăng cường, hỗ trợ tăng cường năng lực an ninh. Nhật Bản và Việt Nam đều là những quốc gia mong muốn hòa bình, đồng thời là hai quốc gia thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Nhật Bản sẽ tiếp tục coi Việt Nam là một đối tác cùng nỗ lực vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, đồng thời để hiện thực hóa một khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, FOIP, Nhật Bản sẽ tăng cường trao đổi và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam.
4: Điều hết sức quan trọng là Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo ngày càng chủ động, tích cực, cả ở cấp độ khu vực và quốc tế. Chúng tôi mong muốn được sống trong một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Điều đó đòi hỏi tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam và Australia, đều phải đóng góp phần trách nhiệm của mình cho đảm bảo khu vực. Việt Nam cũng như Australia là một quốc gia tầm trung. Chúng tôi cho rằng việc các quốc gia tầm trung hợp tác với nhau là hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược.

0: và căng thẳng địa chính trị đang ngày càng gia tăng.
1: Và những biến động khó dự báo khiến mỗi lựa chọn đối ngoại đều đòi hỏi sự tỉnh táo, nhất quán và khả năng thích ứng cao hơn.
2: Cuối cùng thì đối ngoại bao giờ cũng phải dựa trên cái tiềm lực của nội lực trong nước. Thế cho nên cái công cuộc đổi mới, cái mà kỷ nguyên mới của Việt Nam với một loạt những cái nghị quyết của Đảng và Nhà nước thì nó sẽ tạo đà cho Việt Nam có cái nội lực vượt lên, có cái sức mạnh lớn hơn cả về chính trị, cả về kinh tế, cả về khoa học công nghệ, thì khả năng hội nhập và đóng góp quốc tế cũng như nâng cao cái vị thế của Việt Nam càng tốt hơn.
1: Từ một đất nước phải vượt qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ cùng muôn vàn khó khăn của những ngày đầu xây dựng, Việt Nam hôm nay đã có một vị thế khác, một tiềm lực khác và một khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn. Những gì đạt được là kết quả của biết bao thế hệ đã lựa chọn, hy sinh, cống hiến và bền bỉ xây dựng. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy sức mạnh của độc lập không chỉ nằm ở việc một dân tộc giành lại và bảo vệ quyền tự quyết của chính mình. Sức mạnh ấy còn được bồi đắp qua từng quyết định phát triển, từ thành quả của lao động, từng bước tiến của khoa học công nghệ, từng mối quan hệ được xây dựng bằng niềm tin, từng đóng góp của Việt Nam cho cộng đồng quốc tế. Những nền tảng.
3: Trong thời đại công nghệ số, cùng với những tiện ích mà Internet mang lại, các đối tượng tội phạm đang triệt để lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Những cuộc gọi bất ngờ, tưởng chừng như ngẫu nhiên, một món quà hấp dẫn, một lời hứa hẹn hoàn tiền chắc chắn, hoặc thậm chí là giả danh các cơ quan thực thi pháp luật, thông báo người nghe vướng đến các tổ chức tội phạm. Những chiêu trò tưởng như đơn giản nhưng lại đủ sức đánh trúng tâm lý của nhiều người ít am hiểu về công nghệ, chưa tiếp cận được cảnh báo của cơ quan chức năng. Hàng trăm nghìn nạn nhân trên cả nước đã sập bẫy.

0: Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát Hình sự nhận được nhiều nguồn tin báo từ các địa phương phản ánh tình trạng người dân bị lừa đảo qua không gian mạng với số tiền thiệt hại rất lớn. Điểm chung là các nạn nhân bị dẫn dụ tham gia các sàn đầu tư tài chính, các dự án thương mại điện tử ảo hoặc nhận lời hứa làm việc, hoa hồng cao khi tham gia những đường link không rõ nguồn gốc. Nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin đã chuyển vào hệ thống tài khoản do nhóm đối tượng điều hành. Chỉ trong thời gian ngắn đã mất trắng hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.
1: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái lực lượng trinh sát tiến hành rà soát, phân tích dữ liệu, phản ánh nhanh chóng và nhận định thì các cái đường dây phạm tội này là không phải là hoạt động đơn lẻ mà là các cái tổ chức tội phạm có hoạt động là cấu kết chặt chẽ, hoạt động hết sức chuyên nghiệp. Các đối tượng là sử dụng công nghệ cao để che giấu danh tính, tạo vỏ bọc. Và thường là chúng sử dụng hàng trăm cái tài khoản ảo, các loại sim rác. Và thậm chí là nó đặt cái thuê bao máy chủ ở nước ngoài nhằm gây khó khăn cản trở cho công tác điều tra. Và thủ đoạn của các cái đối tượng thì ngày càng tinh vi, là có sự phân công cái vai trò vị trí hết sức rõ ràng. Và có kẻ cầm đầu, thường là các đối tượng là thường ít xuất hiện và chỉ đạo từ xa và tạo ra nhiều cái chân rết để chịu trách nhiệm là hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau để dụ dỗ, lôi kéo các nạn nhân. Trong khi một số đối tượng thì
0: nếu không sớm ngăn chặn, thiệt hại cho người dân sẽ còn tiếp tục gia tăng, niềm tin xã hội bị xói mòn, trật tự an toàn xã hội bị đe dọa nghiêm trọng. Trước tình hình đó, đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo phòng trọng án khẩn trương tham mưu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài lực lượng công an, đồng thời báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an để triển khai phương án đấu tranh triệt phá bằng được đường dây này.
2: Ngay sau khi lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự và phòng trọng án giao nhiệm vụ cho chúng tôi, những cán bộ trinh sát đã trực tiếp

0: bám sát địa bàn, theo dõi di biến động của các đối tượng. Phải nói rằng đây là một trong những chuyên án khó khăn, bởi đối tượng cầm đầu không giống như những tội phạm hình sự thông thường. Hắn có kiến thức sâu về công nghệ, lại từng va chạm trong lĩnh vực tài chính, nên ý thức che giấu hành tung rất là cao, thay đổi chỗ ở liên tục.
1: Trước tình hình gây bức xúc trong nhân dân, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương vào cuộc, lần theo những manh mối mờ nhạt từ các cuộc gọi, tài khoản ngân hàng, địa chỉ kho hàng để tìm ra ai là kẻ đứng sau tổ chức tội phạm tinh vi.
2: Đi hướng trái, đồng chí
1: âm thầm đeo bám từng đối tượng, tỉ mỉ thu thập từng dữ liệu có được. Các trinh sát đã ráp lại từng mảnh ghép và bức tranh tổng thể về đường dây tội phạm có tổ chức dần hé lộ. Theo đó, Trần Quang Đạo, sinh năm 1992, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, được xác định là kẻ cầm đầu. Bằng vỏ bọc hợp pháp, Đạo lập ra nhiều công ty thương mại, tuyển dụng hàng trăm nhân viên, tất cả vận hành như một doanh nghiệp chân chính, nhưng thực chất là một cỗ máy lừa đảo.
3: Ở các cái địa điểm mà là thường là ở nhà và điều hành thì lại thông qua nhiều cái ứng dụng phần mềm và nhiều cái nấc thang trung gian để điều hành cái hoạt động phạm tội của các cái trong đường dây. Và cái đặc điểm của những cái đối tượng này đều ý thức rất rõ rằng là đây sẽ là một cuộc chiến cam go. Cái cam go ở đây của chúng tôi đã nói là không phải là cái tính chất nguy hiểm trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đơn thuần, mà cái cam co của đây là có thể là cái cuộc đấu trí đối với những cái đối tượng phạm tội mà sử dụng công nghệ cao, những cái đối tượng hết sức là danh ma xảo quyệt và có ý thức là che giấu hành vi phạm tội và xóa dấu vết, nó gây khó khăn cản trở cho công tác điều tra.
1: Tiếp cận các nạn nhân và lần theo từng manh mối dữ liệu có được,
4: điều tra viên không chỉ làm việc với đối tượng mà còn phải tiếp xúc trực tiếp với các bị hại. Có những nạn nhân là người lao động, người nghèo, người bị bệnh, các cụ già lớn tuổi đã dành dụm cả cuộc đời được vài trăm triệu đồng, cũng cuối cùng bị các đối tượng là lừa đảo mất sạch. Có những người rơi vào những hoàn cảnh gia đình ly tán vì nợ nần. Khi nghe họ kể, chúng tôi càng cảm thấy phải có trách nhiệm. Chúng tôi phải làm rõ toàn bộ những hành vi phạm tội để đòi lại sự công bằng cho họ. Những lời tâm sự đầy nước mắt của nạn nhân cũng chính là động lực để cho chúng tôi thức trắng nhiều đêm để làm rõ toàn bộ thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.
1: Quá trình làm việc với các bị hại, không ít người lớn tuổi cho biết đã phải gom góp từng khoản lương hưu ít ỏi, thậm chí vay mượn con cháu để nộp phí với hy vọng lấy lại được tiền hoặc phần quà có giá trị như lời các nhân viên lừa đảo tư vấn. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là ảo vọng. Hàng trăm nghìn nạn nhân khắp cả nước đã rơi vào cảnh trắng tay. Đằng sau những con số thiệt hại hàng trăm tỷ đồng là những mảnh đời khốn khó, những giọt nước mắt tủi hờn. Trước quy mô hoạt động của băng nhóm này, lực lượng công an xác định chỉ một sơ hở nhỏ, đối tượng sẽ tẩu tán chứng cứ, xóa dấu vết. Do đó, trinh sát phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự âm thầm thu thập tài liệu, dựng chân dung từng đối tượng, theo dõi từng cuộc gọi lừa đảo, từng dòng tiền chuyển khoản.
3: Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và luôn cảnh giác với cái mọi hoạt động mà theo dõi của cơ quan điều tra, để lần ra dấu vết để của các cái đối tượng, địa điểm hoạt động phạm tội của các đối tượng này thì các cái tổ trinh sát của phòng trọng án là phải phân công lực lượng bám tại nhiều địa điểm khác nhau, phải hóa trang, và đặc biệt là do cái lực lượng của phòng trọng án thì nó cũng mỏng, cho nên là cái công tác trinh sát của anh em trinh sát cũng hết sức vất vả để mà kịp thời theo dõi.

Trong quá trình đeo bám các đối tượng chủ chốt trong đường dây tội phạm, chúng di chuyển rất kín kẽ, đi nhiều vòng qua nhiều tuyến đường để cắt đuôi. Các trinh sát phải luôn phiên nhau bám theo từ xa, có lúc tưởng chừng đã mất dấu. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ, cuối cùng trinh sát đã xác định chính xác nơi từng đối tượng ẩn náu.

0: Công việc trinh sát không chỉ là theo dõi mà còn phải thu thập chứng cứ, tài liệu để phục vụ cho công tác điều tra. Với một chuyên án công nghệ cao thì việc thu thập chứng cứ càng phức tạp hơn. Nhiều lần chúng tôi đã phải chờ hàng giờ. Tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kín đáo tuyệt đối, bởi vì chỉ cần đối tượng phát hiện là đang bị theo dõi thì toàn bộ chuyên án có thể sẽ bị đổ sông đổ bể. Đằng sau mỗi khoảnh khắc im lặng trong bóng tối chính là sự căng thẳng tột độ. Mỗi bước đi, mỗi thao tác của đối tượng đều được chúng tôi ghi nhận, báo cáo lại về cho lãnh đạo đơn vị. Chúng tôi hiểu rằng từng những chi tiết nhỏ có thể trở thành mắt xích vàng để chứng minh được hành vi phạm tội của chúng.
1: Sau nhiều tháng kiên trì bằng các cái biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã khoanh vùng và xác định được cái nơi hoạt động của đối tượng Trần Quang Đạo cùng với một số các cái đối tượng chủ chốt cầm đầu ở thành phố Hồ Chí Minh, và tập trung lực lượng và xây dựng cái phương án phá án tỉ mỉ, chặt chẽ, tính toán đến từng chi tiết để vừa đảm bảo bắt giữ an toàn đối tượng, vừa đảm bảo là thu giữ đầy đủ các cái tài liệu chứng cứ, các cái tang vật là vật chứng của vụ án.
2: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, ngày 17 tháng 6 năm 2025, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty do đối tượng Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tại
2: các địa điểm, lực lượng công an phát hiện 218 đối tượng.

0: Khi bắt giữ thành công Trần Quang Đạo và đồng bọn, thì trên bàn làm việc của chúng tôi chất đầy tang vật là hàng chục CPU, laptop, điện thoại, ổ cứng, USB, SIM số, các thẻ ngân hàng. Với một cái chuyên án tội phạm công nghệ cao thì những cái thiết bị tưởng chừng như vô tri này lại chính là các nhân chứng sống, chứa đựng bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Và nhiệm vụ của chúng tôi đó là phải giải mã, phân tích từng cái dữ liệu dù là nhỏ nhất để dựng lại toàn bộ cái bức tranh hoạt động của đường dây. Thách thức lớn nhất của chúng tôi đó là các đối tượng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho cái hoạt động này. Nhìn bề ngoài thì những cái ổ cứng hoàn toàn là trống rỗng, thế nhưng mà chúng tôi hiểu rằng là đằng sau đó có thể là hàng triệu các dòng dữ liệu đã bị chôn giấu.
1: Nếu như công tác trinh sát là tìm dấu vết, xác định nơi ẩn náu, thì nhiệm vụ của điều tra viên là đấu tranh trực diện với đối tượng ngay tại hiện trường, buộc chúng khai nhận hành vi phạm tội và củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây này, đặc biệt là Trần Quang Đạo, có ý thức pháp luật nhất định và chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó khi bị bắt.
2: Thấy rõ không thể thoát tội bằng cách khai gian dối, chúng tôi không bao giờ nóng vội, bởi hơn ai hết, điều tra viên hiểu rõ rằng mỗi lời khai, mỗi câu chữ ghi trong biên bản đều phải chính xác, tuyệt đối, có giá trị trước pháp luật. Vì vậy, chúng tôi vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn. Khi cần thì chúng tôi động viên giải thích về sự khoan hồng của pháp luật nếu đối tượng thành khẩn.
1: Trong quá trình khám xét, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

0: và trang thiết bị hiện đại để thu thập chứng minh dòng tiền phạm pháp qua hàng chục tài khoản, phân tích một lượng dữ liệu điện tử khổng lồ. Công việc này giống như đi tìm kim đáy bể, nhưng đằng sau sự tỉ mỉ và kiên trì, từng bước các điều tra viên đã lần ra dòng chảy ngầm của hàng trăm tỷ đồng bị chiếm đoạt.
1: Và điều khiến chúng tôi áp lực hơn nữa đó chính là yếu tố về mặt thời gian. Vì bởi vì là ban chuyên án thì cần chứng cứ sớm để kịp thời đấu tranh với đối tượng trong các buổi hỏi cung. Vì vậy nhiều khi chúng tôi cũng phải làm việc liên tục 15-16 tiếng mỗi ngày. Có những đồng chí mắt đỏ ngầu, tay run vì mệt nhưng mà vẫn tiếp tục ngồi làm việc. Thậm chí là có những đồng chí là vừa gục xuống bàn chợp mắt được một vài phút thì lập tức bật dậy để làm tiếp.
2: Có những ngày chúng tôi làm việc từ sáng tận khuya, vừa hoàn tất các biên bản lấy lời khai là lao vào đọc tài liệu, đối chiếu các cái chứng cứ. Có những đồng chí đỏ mắt suốt 3 đêm không ngủ, trọn giấc nhưng vẫn ngồi kiên nhẫn trước bàn hỏi cung. Thậm chí có những lúc đang ghi biên bản mệt lả nhưng vẫn cố viết từng chữ để đảm bảo tính pháp lý. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết, không được phép sai sót, bởi một lỗi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hồ sơ vụ án.

0: trước lập luận sắc bén của điều tra viên và những bằng chứng không thể chối cãi. Cuối cùng, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền hơn 500 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là người già thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ. Cụ thể, để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Quang Đạo nhờ người thân quen đứng tên thành lập 4 công ty do Đạo trực tiếp quản lý điều hành. Sau đó tìm kiếm mua nguồn dữ liệu thông tin khách hàng đã từng mua, sử dụng các sản phẩm, chương trình quay thưởng nào, các nạn nhân cũng không được trao quà và trả lại tiền như đã hứa hẹn.
1: Có thể nói việc đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm công nghệ cao thành công, nó là chứng minh cái sự rõ nét, cái sự mưu trí, quả cảm, cái tinh thần không ngại gian khó, gian khổ của tập thể cán bộ chiến sĩ, của Cục Cảnh sát Hình sự nói chung và Phòng Trọng án nói riêng. Từ khâu phát hiện đến cái khâu thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu, tới cái quá trình đấu tranh chuyên án và phá án, tất cả đều thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất với lực lượng cảnh sát hình sự chúng tôi nói chung và phòng trọng án chúng tôi nói riêng. Thì mỗi chuyên án thành công không chỉ là con số đối tượng bị bắt hay số tiền được thu hồi, mà còn là niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an. Đó chính là cái động lực để cán bộ chiến sĩ ngày càng nỗ lực hơn nữa, tiếp tục hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
0: Chiến công xuất sắc thể hiện sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục Cảnh sát Hình sự trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
2: Đối với một người trinh sát, thành công lớn nhất không chỉ là bắt giữ được đối tượng, mà là cảm giác mình đã góp phần bảo vệ được cho những người dân, lấy lại được công bằng cho những nạn nhân bị lừa đảo.
3: Sau khi hoàn tất hồ sơ và nhìn lại cái chặng đường đã qua thì tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ bé vào chiến công chung của lực lượng cảnh sát hình sự. Tự hào vì những cái kinh nghiệm của tập thể phòng trọng án đã trở thành vũ khí sắc bén chống lại tội phạm.
0: Để ghi nhận biểu dương thành tích của Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị tham gia đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức trên, ngày 5 tháng 7 năm 2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ

Công an. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có thư khen, đồng thời chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị địa phương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Nhưng bài học vẫn còn nguyên giá trị. Trong kỷ nguyên số, khi tội phạm ngày càng tinh vi, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là người cao tuổi. Những chiếc bẫy ngọt ngào sẽ không còn đất sống nếu người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời hứa hẹn vô căn cứ, những lời mời chào trúng thưởng và tuyệt đối không chuyển tiền cho những số điện thoại lạ.

Tội phạm công nghệ cao càng ngày càng tinh vi, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì, bản lĩnh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì vẫn có thể bóc tách từng lớp vỏ ngụy trang, buộc chúng phải nhận tội. Và quan trọng hơn cả, nó khẳng định rằng phía sau sự bình yên của nhân dân là mồ hôi, công sức, thậm chí là nước mắt của những điều tra viên thầm lặng, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân.

0: Điểm đến đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chuyển đổi số khám sức khỏe toàn dân, bước tiến mới vì sức khỏe cộng đồng. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Một tàu cá chở khoảng 15.000 lít dầu diesel chưa rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị phát hiện tạm giữ trong quá trình tổ công tác của Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tuần tra kiểm soát trên vùng biển tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sáng ngày 28 tháng 8, tổ công tác phát hiện tàu cá mang số đăng ký SG66385TS và tiến hành kiểm tra theo quy định. Phương tiện do ông Nguyễn Văn Duyên trú tại xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang làm thuyền trưởng và có hai thuyền viên. Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện tàu đang chở khoảng 15.000 lít dầu diesel. Thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ số dầu này. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và dẫn giải phương tiện hàng hóa cùng các thuyền viên về cảng hải đoàn để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định. Thưa quý vị, những mặt hàng thuộc diện cấm bán vẫn có thể được giao bán công khai trên các nền tảng thương mại điện tử. Điều đáng chú ý là
1: gọi như đồ công sở, phụ kiện thời trang. Không chỉ những mặt hàng thuộc diện cấm, với các sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, việc kiểm soát cũng đặt ra nhiều vấn đề. Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã yêu cầu sàn thương mại điện tử Lazada gỡ khẩn sản phẩm Slim Aura Care X3 do có dấu hiệu vi phạm quy định về công bố sản phẩm.
2: Có lẽ rằng là mình cũng cân nhắc cái việc mua hay không, tại vì giữa cái quảng cáo thực tế các bạn nói rất hay, nhưng đến khi mình nhận được sản phẩm thì ví dụ như là 10 đơn hàng mình nhận thì có đến 7-8 đơn hàng là mình đã chót nhận rồi, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi thì phải nhẽ lại đổi lại.
3: Khi mà Bộ Y tế yêu cầu Lazada gỡ khẩn cấp các mặt hàng đấy, chứng tỏ các mặt hàng này là những hàng hóa khuyết tật. Như vậy Lazada có trách nhiệm phải công khai trên nền tảng của mình những hàng hóa bị thu hồi và thông báo đến người mua những hàng hóa này thuộc phạm vi thu hồi của Bộ Y tế.

0: dịch, thì trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng không thể chỉ dừng lại ở việc xóa một đường link bán hàng. Sàn thương mại điện tử cần chủ động thông tin tới những khách hàng đã mua sản phẩm, hướng dẫn hoàn trả, hoàn tiền hoặc giải quyết quyền lợi theo quy định. Bởi người mua không thể biết rằng sản phẩm mình vừa đặt hôm qua, hôm nay đã bị
1: thương mại điện tử năm 2025.
0: Khi một sản phẩm bị xác định vi phạm, việc gỡ bỏ khỏi hệ thống mới chỉ là bước đầu. Người đã mua hàng cần được thông tin đầy đủ về sản phẩm, được hướng dẫn đổi trả, hoàn tiền hoặc thu hồi theo quy định. Bởi đây không chỉ là việc xử lý một sản phẩm vi phạm trên nền tảng, mà còn là trách nhiệm đối với những giao dịch đã phát sinh và với người tiêu dùng đã đặt niềm tin vào sàn thương mại điện tử.
2: Bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. 8 tháng năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 6,03 triệu tấn, trị giá gần 2,91 tỷ đô la Mỹ, giảm 5% về lượng và 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân ước đạt 481,5 đô la Mỹ một tấn, giảm 5,9%. Riêng tháng 7 năm 2026, giá xuất khẩu bình quân đạt 511 đô la Mỹ một tấn. Lần đầu tiên trong năm tăng so với cùng kỳ, tăng 5,8% là tín hiệu tích cực cho các tháng cuối năm. Dự báo cả đã chủ động tăng dự trữ, đa dạng nguồn hàng và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, đáp ứng nhu cầu mua sắm, ăn uống, vui chơi và du lịch của người dân. Ghi nhận tại các siêu thị, sức mua tăng rõ rệt, tập trung ở nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây, đặc sản vùng miền, thực phẩm chế biến sẵn và hàng tiêu dùng nhanh. Nhiều chương trình giảm giá đến 50% cũng được triển khai để kích cầu. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, sức mua sôi động ngay từ đầu kỳ nghỉ, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn hàng và các chương trình ưu đãi, đang tạo đà cho ngành bán lẻ thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm 2026. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, thị trường sẽ tiếp tục bước vào những mùa mua sắm sôi động cuối năm. Sự chuẩn bị chu đáo của các nhà bán lẻ cùng nỗ lực sản xuất đưa hàng ra thị trường của doanh nghiệp sẽ góp phần đa dạng nguồn cung, ổn định giá cả và đáp ứng nhu cầu mua sắm thực tế của người dân. Kỳ nghỉ lễ là dịp để người dân lựa chọn cho mình những địa điểm vui chơi, trải nghiệm, gắn kết gia đình. Và thủ đô Hà Nội là một trong những lựa chọn đặc biệt để nhiều du khách tìm về trong dịp lễ này. Một Hà Nội vừa trang nghiêm, giàu giá trị lịch sử, vừa sôi động với các hoạt động văn hóa, vui chơi và trải nghiệm. Đây cũng là dịp tạo thêm sức hút cho phát triển kinh tế du lịch thủ đô.
3: Trong những ngày tháng 8 lịch sử, tàu Hà Nội 5 cửa ô The Hà Nội Train triển khai không gian trải nghiệm đặc biệt với chủ đề Chuyến tàu độc lập chở niềm tự hào Việt Nam. Đoàn tàu được trải thảm đỏ, trang hoàng cờ đỏ sao vàng và hệ thống khẩu hiệu mang tinh thần độc lập, đoàn kết, tự hào dân tộc, tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt để mỗi hành khách không chỉ thực hiện một chuyến đi mà còn được sống trong không khí của ngày hội non sông. Đến với chuyến tàu độc lập năm 2026, mỗi hành khách khi bước lên tàu đều có thể cảm nhận không khí đặc biệt của những ngày lịch sử tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
4: Hôm nay tôi cùng với gia đình được trải nghiệm cái chuyến tàu du lịch, hòa mình vào cái không khí Tết độc lập, là một cái Tết của đất nước, rộn ràng trong những cái Tết đấy. Thì gia đình tôi được vinh dự và rất là hạnh phúc, được trải nghiệm một cái trải nghiệm rất là bổ ích trong cuộc đời của tôi.
5: Trước đây thì em cũng đã có cơ hội được trải nghiệm và tìm hiểu về văn hóa của đất nước Việt Nam qua một số những cái dự án mà em được tham gia. Tuy nhiên là em luôn thấy có một sự xa cách nhất định, tại vì những cái em biết thì thường là trên mặt giấy hoặc là những cái phương tiện truyền thông như là video hoặc là ảnh thôi. Thế là em muốn có một cái gì đó, một cái trải nghiệm mà nó thực tế hơn, nó gần gũi hơn. Chính vì thế nên là khi em biết đến chuyến tàu 5 cửa ô thì em đã rất là háo hức và mong muốn là có thể được trải nghiệm.
6: Tôi đánh giá rất cao cái sản phẩm chuyến tàu di sản. Đây là một cái sản phẩm mới và mang tính sáng tạo, cũng như là nó thích ứng với cái xu hướng trải nghiệm bây giờ. Thay vì việc tham quan thì du khách mong muốn có sự trải nghiệm. Và ngoài cái trải nghiệm theo kiểu là đi du lịch bằng tàu bình thường, thì ở trên các đoàn tàu thì khách đã được có những cái trải nghiệm về văn hóa, về ẩm thực. Và đặc biệt là văn hóa ẩm thực là hai cái thứ mà nó sẽ thu hút khách. Không chỉ là khách nội địa mà khách quốc tế cũng rất quan tâm. Thì tôi kỳ vọng đây là một cái sản phẩm mà sẽ kéo
3: qua các tour nội đô gắn liền với hành trình dựng nước

0: và giữ nước. Nhiều di tích đã chuẩn bị các hoạt động và sự kiện sẵn sàng chào đón du khách tới tham quan và trải nghiệm.
1: Tôi đánh giá cái lượng khách đến với thủ đô Hà Nội trong dịp mùng 2 tháng 9 là gia tăng rõ rệt. Và cái lượng quan tâm, tức là khách bình thường có thể chỉ tham quan vào một buổi sáng hoặc một buổi chiều, thì bây giờ sự quan tâm cũng như là các trải nghiệm của họ đã kéo dài hơn. Bản thân khi tôi làm cái sản phẩm mùa thu thì tôi thấy là khách rất thích cái chương trình về đêm. Chương trình về đêm thì nó sẽ có rất nhiều, ví dụ như Văn Miếu về đêm này, hoặc là Hoàng Thành về đêm, hoặc là các tour ẩm thực về đêm. Thì đấy cũng là một thứ mà thu hút khách.
0: Bên cạnh đó, các sản phẩm văn hóa, ẩm thực truyền thống và hoạt động kinh tế đêm cũng trở thành điểm nhấn thu hút du khách, tạo nên không khí sôi động nhưng vẫn đậm bản sắc. Có thể thấy, một Hà Nội của lịch sử, văn hóa và những trải nghiệm mới đang tạo nên sức hút riêng trong mỗi dịp Quốc Khánh. Và khi mỗi du khách đến với Hà Nội không chỉ mang theo nhu cầu trải nghiệm mà còn tạo ra nhiều dòng chi tiêu, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch thủ đô.
2: Thưa quý vị, năm học mới đang cận kề, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ổn định tổ chức và các điều kiện dạy học, Hà Nội đang khẩn trương triển khai rà soát, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của học sinh. Hoạt động này nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, kịp thời có biện pháp can thiệp, góp phần cập nhật số hóa dữ liệu y tế, từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi sức khỏe cho học sinh lâu dài và liên tục. Học sinh sẽ được khám các nội dung cơ bản như đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, khám nội, tai mũi họng, thị lực và đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được tư vấn, theo dõi và hướng dẫn khám chuyên sâu khi cần thiết. Đáng chú ý là kết quả khám không chỉ được sử dụng để đánh giá, phân loại tình trạng sức khỏe mà còn được lập, cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp thông tin khám sức khỏe vào học bạ điện tử, phục vụ quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh theo vòng đời từ năm 2026. Theo kế hoạch của Hà Nội, đến năm 2030, 100% người học được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc tối thiểu một lần một năm học theo quy định. Đến năm 2035, thành phố hướng tới hệ thống quản lý sức khỏe học đường có dữ liệu số đồng bộ, an toàn, bảo mật, phục vụ theo dõi sức khỏe, cảnh báo sớm nguy cơ, hỗ trợ điều hành, kiểm tra, giám sát và hoạch định chính sách về sức khỏe học đường. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn tất chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân trước tháng 10 năm 2026 cho hơn 14 triệu người dân sinh sống trên địa bàn, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe liên tục trên nền tảng số. Đây là bước khởi đầu cho cuộc chuyển đổi từ quản lý
3: số. Thì khi mà khám như vậy đó, các chuyên khoa thì chúng tôi tiếp nhận bằng cái việc quét mã vạch, rồi có cái hồ sơ sức khỏe được lưu trong cái máy tính. Rồi chúng ta sẽ hoàn tất các hồ sơ đó có theo chuyên khoa, và làm sao trong thời gian 24 giờ thì có thể chuyển lên cổng và để cho cái cập nhật cái hồ sơ sức khỏe cho người dân.
4: Mỗi ngày bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp nhận hơn 4.000 người bệnh đến khám và điều trị, trong đó nhiều trường hợp nặng, phức tạp cần điều trị chuyên sâu. Không chỉ tập trung điều trị các ca bệnh nặng, ngay tại khuôn viên bệnh viện còn bố trí khu khám sức khỏe miễn phí riêng, tách bạch với các khu khám khác, với nơi tiếp đón, hướng dẫn, khu khám đầy đủ các chuyên khoa và lập hồ sơ quản lý sức khỏe.
5: Là về y tế của người dân thành phố mình hoàn toàn là thấy tin tưởng. Thứ hai là mình cảm thấy là kiểu như là khu vực người dân mình được quan tâm về vấn đề sức khỏe luôn đó.
4: Khám sức khỏe toàn dân chỉ thực sự phát huy giá trị khi kết quả không dừng lại ở một lần kiểm tra sức khỏe, mà được số hóa để phục vụ theo dõi, quản lý và chăm sóc người dân lâu dài. Đến nay, 100% trường hợp đã khám sức khỏe toàn dân được cập nhật đầy đủ lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng.
3: Bệnh viện đã thành lập cái đội nhập liệu gồm có 20 nhân sự túc trực để có thể khi mà khám thì có thể nhập liệu, đồng thời là tại các cái điểm khám lưu động đó thì phối hợp với các cái địa phương, đoàn thanh niên, rồi các cái thầy cô giáo, nếu như khám ở các trường học thì chúng ta sẽ nhập liệu, đồng thời đó thì có bộ phận rà soát các cái dữ liệu đó, đảm bảo các trường dữ liệu phải đầy đủ thông tin chính xác, giữa cái bản giấy và cái bản điện tử cũng phải chính xác để có thể là kết luận và cái thông tin đó đảm bảo sau này là có cái ý nghĩa.
4: Từ khám sức khỏe đến quản lý sức khỏe, từ phát hiện bệnh

0: tưởng độc đáo.
1: Chùa Nam Sơn được thành lập vào năm 1962 bởi sự chung tay của các Phật tử và người dân trong địa phương cùng nhau xây dựng. Hơn 60 năm tồn tại và phát triển, từ những ngày đầu đơn sơ, ngôi chùa này đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo lớn nhỏ. Không chỉ củng cố sự vững chãi của công trình mà còn định hình nên diện mạo kiến trúc độc đáo, tráng lệ, vừa cổ kính vừa hiện đại, mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo phương Đông, khiến nơi đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tu tập, gửi gắm tâm linh của người dân mà còn là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Đà Nẵng.
0: Được xây theo lối kiến trúc quần thể, bao gồm nhiều khu vực với các chức năng khác nhau. Đa phần các dãy nhà ở đây đều được sơn son thép vàng, được chạm trổ công phu với nhiều họa tiết mang đậm nét đặc sắc của phương Đông.
1: Sau nhiều lần tôn tạo, chùa Nam Sơn hiện sở hữu tổng diện tích lên đến 10.000 m2, là một trong những ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Sự quy hoạch hợp lý đã tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa, thoáng đãng và thanh tịnh, gồm nhiều công trình như chánh điện, thiền viện, đình vọng nguyệt, hồ phóng sanh, cầu Tam Tạng, cầu Đồng Tử. Tất cả các khu vực này được sắp xếp một cách khoa học, tạo nên một quần thể kiến trúc vừa mang nét trang nghiêm, vừa gần gũi với thiên nhiên. Khu vực chánh điện thiết kế theo phong cách nhà ba gian quen thuộc của phong tục miền Bắc, nhưng cách bài trí lại mang nét cung đình Huế vô cùng nổi bật. Các dãy nhà được sơn son thiếp vàng, nhiều chi tiết chạm trổ rất tỉ mỉ công phu, cùng với mái ngói đỏ và nghệ thuật chạm khắc đắp nổi là điểm nhấn lớn, tạo nên vẻ uy nghi, tráng lệ của ngôi chùa này.

0: Chào chị, đây có phải là lần đầu tiên chị đến với chùa Nam Sơn không ạ?
1: À, đây là lần đầu tiên mình đến.
2: Cảnh vật sống động, từ hồ phóng sanh đến đền Vọng Nguyệt, qua cầu Tam Tạng. Hòa quyện cùng kiến trúc là không gian được trồng rất nhiều cây xanh, tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách và những bản nhạc thiền êm dịu tạo nên một bầu không khí thanh bình, thư thái. Chính sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc ba gian truyền thống miền Bắc, nét vàng son lộng lẫy của cung đình Huế và không gian thượng uyển thanh tịnh đã tạo nên một chùa Nam Sơn độc nhất, vô nhị, nơi du khách không chỉ chiêm bái lễ Phật mà còn được đắm mình trong một bức tranh nghệ thuật tuyệt mỹ, thoát tục khỏi những bộn bề trần thế.
0: Chùa Nam Sơn không chỉ đơn thuần là một ngôi chùa mà còn là một công trình nghệ thuật hội tụ tinh hoa kiến trúc và lòng thành kính. Với bề dày lịch sử hơn nửa thế kỷ, quy mô tráng lệ và lối kiến trúc giao thoa độc đáo thì nơi đây thực sự xứng đáng với danh xưng chốn bồng lai giữa lòng Đà Nẵng. Hành trình đến với chùa Nam Sơn cũng chính là hành trình tìm về sự an lạc, nơi bạn được đắm chìm trong một không gian thiên cung thuần khiết, được lắng nghe tiếng chuông chùa giữa tiếng nước chảy róc rách để gạt bỏ buồn.
2: Qua năm tháng, sự vững chãi ấy đã được minh chứng bởi niềm tin, lòng mộ đạo và sự kiên tâm của Phật tử thập phương cùng người dân một lòng hướng thiện, chọn Nam Sơn tự làm nơi tu tập.
0: Sở hữu vẻ đẹp uy nghiêm thanh tịnh nhưng không kém phần thơ mộng, chùa Nam Sơn từ lâu đã không đơn thuần là một điểm đến văn hóa tín ngưỡng của người dân nơi đây mà đã trở thành một địa danh du lịch hấp dẫn du khách thập phương.
2: Trong không khí ấm áp của những ngày cuối năm, chùa Nam Sơn cũng là điểm dừng chân của nhiều người để tạ lễ, bày tỏ lòng biết ơn với các vị thần linh đã che chở, mang lại bình an trong năm đã qua.

0: và cầu mong một năm mới hạnh phúc, an lành. Đây không chỉ là tín ngưỡng dân gian mà còn là nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống của người Việt Nam. Bên cạnh đó, với nét đẹp cổ kính yên bình, ngôi chùa này còn là nơi được nhiều bạn trẻ ghé lại tham quan, vãn cảnh.
1: Nam Đức lo cho Tết thì mình cũng mong muốn cho mọi người là có một cái Tết ấm no, bình an, một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
0: Cuối năm, hành hương về cửa Phật, mỗi người mang một ý niệm nhưng đều là dịp để chúng ta lắng lòng, hướng về cội nguồn, khơi dậy những điều tốt đẹp trong tâm thức để bước sang một năm mới với niềm tin và năng lượng tích cực. Chùa Nam Sơn không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn là điểm dừng chân mang đến sự an yên và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Với lối kiến trúc độc đáo và không gian thanh tịnh, chùa chính là địa điểm lý tưởng dành cho những ai muốn khám phá nét đẹp tâm linh, tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn, tháo bỏ mọi ưu tư và chờ đón một năm mới an lành.

0: kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
1: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
2: Đúng là quá đáng thiệt mà.
3: Cứ mặc kệ đi mà, cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình.
2: Cũng phải.
3: Lưng.
0: Đón xem bộ phim Tham vọng phát sóng vào lúc 22:40 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 trên ANTV.

đạo diễn Mithy Chá Rên Pông, với sự tham gia của các diễn viên Pong Na Wat Quân Rắc Ta Ná Rắc trong vai Con, Phân Nớp Ba Chị Ra Rớt Kha Rôn Ma Ná Cụ trong vai Rosana, Akcha Nam Ban trong vai Tha Win, Bích Chà Nát Xã Khả Con trong vai Metini, Amina Bí Nít trong vai Qua Đi.

0: Lương duyên ngàn trái. Tập 16.
1: Cảm ơn.
2: Vậy ba tôi không hứa với cậu là sẽ làm giấy xác nhận môn là con luôn sao?
1: Dạ không thấy ông chủ nói gì luôn. Nhưng mà nói thật ra thì mình đã có bằng chứng chứng minh cô Rốt không phải là cô Môn. Vì vậy ông chủ có làm giấy xác nhận đi chăng nữa thì nó cũng hoàn toàn không có giá trị gì hết.
2: Nhưng mà Rốt chưa từng ký nhận bất cứ thứ gì từ ba hết, Sống Kiệt.
1: Thật ra thì trong chuyện này tôi thấy cô Rốt không hề có ý định muốn nhận bất cứ cái gì ngay từ đầu rồi. Mỗi khi ông chủ đề xuất cho cô ấy cái gì đó, cô ấy lấy đủ lý do để từ chối. Từ dòng cổ cho tới vị trí trong công ty hay là đất đai cũng vậy nữa.
2: Đúng là như vậy. Nhưng mà tôi không tin tên Win đó. Tôi phải ngăn lại trước. Sợ làm vậy như vẽ đường cho hưu chạy. Và cũng sợ bà gặp nguy hiểm nữa.
1: Nếu như vậy thì tôi nghĩ mình nên nói ra sự thật cho ông chủ sớm nhất có thể, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
2: Nhưng cũng phải để tới khi bà khỏe hơn một chút, để đủ sức đón nhận sự thật này. Tôi sẽ thử trao đổi với bác sĩ xem tình hình việc ghép gan của ba có thể tiến hành sớm hơn dự tính được không?
1: Dạ.
3: Xin lỗi cô nha, tôi xin lại đồ gửi nhờ lúc nãy.
4: Dạ đây.
3: Cảm ơn nhiều nha.
4: Dạ.

0: Alo Jack, ở đâu rồi?
1: Chuẩn bị đi rồi chị Rose. Bây giờ em đang chuyển đồ đạc lên xe nè. Mà bây giờ chị Rose đang ở đâu rồi?
0: Chị đang ở bệnh viện và cũng đang chờ xe tới đón đây. Jack, em liên hệ với chị qua số này trước nha.
2: Khi nào chị tới trạm dừng chân trên đường thì chị sẽ
0: theo số điện thoại khác rồi chị sẽ gọi lại.
1: Vậy chị Rose, chắc là anh con sẽ không quay lại bệnh viện tìm chị chứ?
0: Chị cũng không chắc nữa.
1: Trời, chị Rose, vậy chị tính giải quyết làm sao?
0: Cũng không biết nữa, nhưng lúc nãy anh con vừa ra ngoài, chị cũng lẻn ra theo luôn nè.
3: Rốt gọi hả, đưa cho mẹ. Alo Rốt, bộ có chuyện gì hay sao mà mẹ gọi cũng không gọi lại? Sao con lại vội đi trước vậy chứ? Sao không chờ về Bangkok đã rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi luôn?
0: Mẹ, con nói với mẹ rồi mà, con đã nghỉ việc công ty của anh Win rồi. Giờ con không làm việc nữa thì qua về nhà anh ấy làm gì hả mẹ?
4: Xe tới nơi rồi nha.
0: Mẹ, Rốt phải cúp máy đây, cứ vậy đi nha.
3: Coi nè, cúp cái rụp luôn á. Nè, hai chị em con có chuyện gì giấu mẹ có phải không? Con nhìn thẳng vào mắt mẹ đi.
1: Thực sự là không có gì hết. Chỉ là chị Rốt không muốn làm ở Bangkok nữa. Và Rắc cũng đồng ý. Dạo này á, khó khăn lắm.
3: Hay là nó còn dính líu tới cái cậu mà mẹ gặp?

0: Sao vậy con? Sao vậy con? Hả?
1: Mẹ. Anh đầu bếp.
2: Em có ổn không đó Đăng ơi?
1: Anh đầu bếp.
2: Ai không biết?
1: Bọn người xấu đã chạy trốn mất rồi.
2: Hả?
3: Hả?
2: Sao tụi nó đánh rách chưa?
1: Anh có sao
2: em
1: không anh
2: có
1: đâu
2: sao
1: bếp?
2: Không vậy? Chắc là đưa rách vô nhà đã nhà cô Thiết để giỏng phụ một tay.
0: Yên tâm
2: nha.
1: Một, hai, ba.

0: Giống. Gọi tới nhiều vậy?
1: Mẹ và em trai chị Rốt đang chuẩn bị chuyển nhà.
0: Hả? Định đi trốn cùng nhau có phải không?

0: đi nha. Cuối cùng là trốn đi như vậy đúng không? Được.
1: Sớm kia Rosanna đã trốn đi rồi. Cậu đi kiểm tra cho rõ là nhà xe nào có chuyến xe về Bangkok, đi mấy giờ, dừng nghỉ ở đâu. Kiểm tra chi tiết rồi báo tôi. Gấp đó, mau đi đi. Kiểm tra luôn xe tải chở hàng nữa. Cậu nói chính tôi đã nhờ giả, phải hiểu là gấp nha. Ừ.
0: Rosanna, cô định trốn đi đâu vậy?

0: theo anh Win. Trong clip đó là Jack phải không? Làm sao mà anh Win có clip đó vậy?
1: Rốt đang định trốn khỏi anh có đúng không? Nên em mới cho em trai và mẹ rời khỏi nhà của anh.
2: Anh cảnh cáo em nha,
1: nếu Rốt trốn khỏi anh nữa thì không chỉ Jack sẽ bị thương đâu.
0: Anh Win đừng làm gì mẹ Rốt nha.
1: Vậy còn trốn khỏi anh nữa hay không đây?
0: Nhưng cấm anh Win không được đụng tới mẹ.
3: Rác, con đi đâu gây chuyện với ai vậy hả?
4: Không có đâu mẹ.
5: Em Rách đã kịp đó hết luôn rồi đây nè. Ồ, tội em Rách quá.
4: Dũng á, lấy giùm tôi.
3: Không,
5: em
3: cần
5: ngồi yên đi, đừng động đậy nữa.
4: Ừ.
5: Ngồi yên giùm chị cái đi.
3: Alo, hả?
0: Alo mẹ, tình hình Rách sao rồi?
3: Sao vậy? Rách bị sao?
0: Thì Rắc bị đánh chứ sao mẹ? Bây giờ Rắc sao rồi? Rắc có bị gì nặng không?
3: Sao mà con biết được?
0: Mẹ dẫn Rắc đi bác sĩ khám đi. Còn chuyện tới tạc quỷ đi nha mẹ.
3: Không cần phải đánh trống lảng. Kể thiệt với mẹ đi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao mà con biết được? Biết những cái gì? Nói ra. Rốt cúp máy rồi.
5: Đáng chịu đau chút.
0: Xin lỗi anh nha, tôi có chút việc nên không đi Bangkok nữa. Anh quay đồ xe về bệnh viện lại giùm tôi được không?
6: Dạ, dạ được chứ.

0: xuống đi.
1: Anh coi, đợi chút. Anh buông ra.
0: Định trốn à? Bây giờ chưa thể trốn được đâu. Phải bồi thường những việc mình đã làm đã chứ. Con người cô thật xấu hơn tôi nghĩ. Nếu bà biết cô đi mất, bà sẽ là sao đi? Nghĩ tới không? Cô thừa biết lý do tôi không nói với ba mà.
1: Thì tôi cũng sợ mẹ tôi biết vậy. Nếu lỡ như sau này tôi bị đi tù thì mẹ tôi sẽ ra sao?
0: Cô thật ích kỷ.
1: Nhưng giờ mẹ tôi đang bị bệnh tim đó.
0: Vẫn là ích kỷ thôi. Từ đầu chuyện xấu xa này là ai khởi xướng chứ? Nếu để cô yên như vậy cô không muốn thì kể từ bây giờ sống như tù nhân đi.
1: Anh định làm gì hả?
0: Đừng động đậy. Trốn cũng không thoát. Lucina.

0: Ba, ba còn làm gì vậy? Sao chưa đi ngủ đi?
1: Thì ngủ nhiều mệt.

0: Ngủ cả ngày nên giờ không buồn ngủ. Còn con, khuya lơ khuya lắc còn tới làm gì?
1: Hôm nay công việc nhiều một chút, cho nên con cố gắng.
2: Thì sao?
1: Đúng rồi đó ba, tốt nhất là nghỉ ngơi đi.

0: chuyện này đáng để suy nghĩ lắm đó anh con. Chị Rose đang ở phu kịch, làm sao mà biết được đầu bếp Red bị người ta đánh chứ?
1: Thì lúc tìm thấy Rosanna trên xe đó, tài xế nói với anh là lúc trên xe, Rosanna nhận cuộc gọi của ai đó. Lúc cô ấy bắt máy thì cô ấy kêu anh ta lái xe chở cô ấy quay trở lại bệnh viện. Anh đang nghĩ có phải là tên Win đã sai người hại em trai của Rosanna, giằng mặt không cho Rosanna trốn. Sau khi sức khỏe của ba tốt hơn, ổn định hơn bây giờ, nhưng mà nếu tên Win đã làm mọi chuyện tới mức này thì anh phải nói cho ba biết ngay. Vì nếu tên Win bị dồn vào đường cùng, lỡ như hắn làm gì điên khùng thì nhà mình sẽ gặp nguy hiểm.
0: Như vậy thì cũng đáng lo cho chị Rốt lắm đó anh à.

0: Cô chuẩn bị thuốc như này nha. Rồi 10 phút nữa đo huyết áp cho bệnh nhân. Và đừng quên lấy máu kiểm tra đường cho bệnh nhân.
1: Dạ bác sĩ.
2: Bác sĩ à, xảy ra chuyện gì? Ba tôi bị sao vậy?
3: Lúc nãy ba đứng dậy thì say sẩm, chóng mặt rồi ngất xỉu.

0: Bác sĩ à, tóm lại bà của tôi bị sao vậy?
1: Nhịp tim của lão gia không được bình thường lắm, huyết áp lại cao, lượng đường cũng tăng. Dạo này có chuyện gì làm cho lão gia căng thẳng có phải không?
0: Không thấy có chuyện gì.
1: Nhưng dù sao thì giai đoạn này, ngưng bàn chuyện công việc lại và tất cả những chuyện làm cho lão gia không thoải mái, đôi khi có thể làm lão gia căng thẳng mà không ý thức được.
0: À bác sĩ à, vậy việc ghép gan thì khi nào mới tiến hành được đi?
1: Chắc phải chờ cơ thể trở lại ổn định như ban đầu cái đã. Cũng vì căng thẳng khiến cho bệnh tình của lão gia trở nặng hơn trước, nên bác sĩ mới phải dặn là đừng để lão gia căng thẳng nữa.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ.

0: cậu tới đây làm gì?
1: À, thì tôi tới thăm ba tiện thể tìm môn thôi, không cần phải hỏi đâu.
0: Hay là cậu lo sợ không yên cho nên mới tới đây?
1: Tôi chẳng có gì phải sợ cả. Nếu như tôi có sợ thì chỉ sợ là anh sẽ đặt điều cho môn, làm cho môn bị tước quyền thừa kế tài sản mà thôi.
0: Tôi không cần.
1: Hẹn gặp lại sau nha, anh con.

0: Rốt, nói thẳng với anh đi, anh con đã biết chuyện rồi đúng không? Không được nói dối anh.
1: Rốt không có nói chuyện gì với anh con hết á.
0: Nói dối? Vậy sao Rốt lại bảo mẹ và em trai rời khỏi nhà của anh chứ? Chuẩn bị trốn có phải không?
1: Không phải mà. Là Rốt thấy em Tăng Dũng đã theo dõi em Trắc tới tận nhà anh Win rồi, nên bắt buộc Trắc phải chuyển đi chỗ khác.
0: Nhưng lúc để tình còn nói kiểu như đã biết chuyện rồi.
1: Rốt không hề hé miệng chuyện gì hết. Rốt cũng không muốn mình phải ở tù đâu anh Win à.
0: Vậy tại sao không làm cho nó mau kết thúc đi?
1: Không phải Rốt đã làm mọi thứ mà anh Win sai bảo rồi hả? Anh còn muốn gì nữa chứ?
0: Rốt, lại đây. Nói cho ra lẽ trước cái đã. Tại sao Rốt không ký vào giấy xác nhận con chứ? Hả?
1: Sao anh Win lại biết được?
0: Anh hỏi là tại sao em không chịu ký vậy?
1: Vì hiện giờ Rốt chưa muốn ký vô đó. Giờ chưa phải là lúc đâu.
0: Anh không tin Rốt không ký giấy xác nhận vì tin con biết chuyện của hai người chúng ta rồi có đúng không?
1: Rốt không hề nói ra điều gì hết.
0: Nói cho anh biết.
1: Rốt không có nói gì hết.
0: Nói mau đi.
1: Rốt không có nói mà.
0: Rốt, lại đây. Lại đây.

0: Con mẹ Quyên, làm gì vậy? Làm gì em của tôi? Không được đụng vào em của tôi, không được đụng vào em tôi. Rồi tôi, tại sao tôi không được đụng chứ? Đã nói là không được đụng vào.
1: Đừng mà, đừng lại.
0: Đã nói đừng đụng.
1: Đừng
0: lại. Muôn, biến ra khỏi nhà tôi đi, biến đi. Còn đứng đó nữa, cậu mau biến đi.

0: Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?
1: Anh Quyên nghĩ là anh đã biết tôi không phải là cô Kamonkan.
0: Hắn tức giận cho nên đã xô cô kiểu đó luôn hả? Là giận vì nghĩ cô đã nói sự thật với tôi rồi, hay là hắn không tin là...
1: Do là ba không có ai chăm sóc.
0: Đã nói là không cần canh ba rồi, giờ muốn làm người thiện lương à? Quá muộn rồi, không còn kịp nữa đâu.

0: quên. Đi đụng trúng cái gì hả? Sao mặt mày lại ra như vậy?
1: Vừa cãi nhau với tình con, dạo này anh không vào nhà đó được.
0: Được coi.
1: Không cần phải lo.
0: Sao vậy hả? Đã xảy ra chuyện gì sao?
1: Anh nghĩ Rốt đã phản bội chúng ta rồi.
0: Không thể nào. Nếu như anh con đã biết thì anh ta chắc sẽ đi kiện, không thể cho người xử rồi.
1: Chắc là hắn đang câu giờ đó.
0: Để làm gì chứ? Nếu như Rosanna thực sự thú nhận với anh ta cũng có thể kiện được. Vì chính Rốt vừa là nhân chứng vừa là bằng chứng chuyện này mà.
1: Giờ thì tình trạng ông ca sẻm không được tốt. Tên con sợ ba của hắn bị sốc nếu biết chuyện của mưu. Anh nghĩ là hắn đang cố giấu để chờ cho ba hắn khỏe lại thì mới giải quyết mình đây.
0: Em nghĩ hay là mình nhân cơ hội lúc anh con vẫn chưa nói với ông ca sẻm.
1: Đúng vậy. Phải xử lý hắn.

0: Mau đi thôi, không ba lại chờ.
1: Bây giờ chưa được đi đâu hết nha.
0: Qua đi.
1: Anh con à, qua đi có chuyện muốn nói với anh con. Người phụ nữ này không phải cô Môn.
0: Lại nữa rồi qua đi, anh đã nói với em rồi mà, đừng có kiếm chuyện với Môn nữa.
1: Nhưng qua đi không có kiếm chuyện, qua đi nói sự thật và có cả nhân chứng nữa. Dẫn anh ta tới đi. Em nói với anh con đi, nói xem cô gái này là ai. Không phải anh biết cô ta sao?
2: Dạ phải.
3: Nhưng tôi không quen biết anh. Những lúc tôi tới công ty tìm anh Win, chưa từng thấy bất cứ một giám sát nào.
0: Đúng đó, chắc anh nhìn nhầm người cũng nên.
1: Keo, nói với anh con là cô gái này tên là Rốt, làm việc ở phòng kế toán công ty Win Win.
4: Nhưng cô gái này không phải tên Rosanna. Đây là cô Camo.

0: đó được đâu. Trước khi Sổng Kiệt dẫn Môn quay về nhà anh, Sổng Kiệt đã xác minh rõ ràng rất nhiều lần và cũng rất nhiều đợt rồi qua đi à.
1: Mình đã kiểm tra DNA chưa?
0: Kiểm tra rồi. Qua đi nghe anh nói nè. Ngưng nói chuyện này lại được. Anh hiểu là qua đi suy nghĩ nhiều, cũng vì lo cho anh. Nhưng mà anh xin cam đoan với em, cô Môn này là Ca Môn Canh, em gái thật
2: cũng được. À nè, Keo à, cậu có quen tay bắn tỉa nào không?
3: Hôm qua đi dẫn anh Keo tới gặp anh con ngay tại nhà. Cô ta kêu anh con tới xác nhận rốt không phải là cô Môn. Anh Quyên đã gặp anh Keo trước rồi phải không? Nên anh ta đổi ý.
2: Phải. May mắn là mình đã kịp thời bẫy được qua đi. Tên con đã nói gì vậy?
3: Anh con nhìn có vẻ không tin tưởng. Chắc cho anh con cảm nhận được từ lúc đầu là cô qua đi đã không mấy ưa Rốt. Cho nên nghĩ là cô qua đi tới để kiếm chuyện với Rốt thôi.
2: Không gọi nghĩ là tốt rồi. Nhưng bây giờ anh không vào nhà sủ ráo qua thêm được nữa. Cho nên là Rốt mau chóng kêu ông Ca Xẻm làm giấy xác nhận Môn làm con đi.
3: Đủ rồi đó anh Quyên. Anh Quyên, Rốt đã nói rồi. Hiện giờ Rốt không thể làm được việc gì hơn nữa đâu.
2: Không phải Rốt muốn mau chóng về nhà hay sao? Nếu ông Ca Xẻm làm giấy xác nhận Môn là con rồi thì mình cũng không cần chờ dây chút gì nữa.
3: Anh Quyên, anh theo tôi từng bước chân như vậy luôn đó hả?
0: Thì cô đang đi trật hướng đó. Đừng quên cô đang là phạm nhân. Cô đi đâu làm gì tôi đều phải biết hết.
3: Tôi thấy giá phải trả rồi. Tôi không quên đâu.
0: Lén đi tìm Quyên làm gì?

từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình. Những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ

kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn Danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ hoặc chọn làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm, báo, đài và TV về các đợt mưa lớn, kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật, những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện.
0: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

về đêm khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập năm 2026 thể hiện sự kết nối giữa giá trị thiêng liêng, bất diệt của độc lập tự do và khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Ngân hàng gen liệt sĩ nhằm lưu trữ ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân, mở ra hy vọng xác định danh tính cho hàng trăm nghìn anh hùng liệt sĩ trên toàn quốc.
0: Công an thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm trong những ngày cao điểm nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
1: Trong phần tin quốc tế, Iran tấn công 3 căn cứ của Mỹ ở Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An ninh 24 giờ ngày 31 tháng 8 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay và ngay sau đây là nội dung chi tiết.
0: Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương. Các nạn nhân đang được các cơ sở y tế tập trung cứu chữa. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã...
1: Sau khi tiếp nhận chỉ đạo cùng thông tin, hình ảnh do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an chuyển đến, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã khẩn trương xác minh 00799. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng ghi nhận trên xe ô tô có 53 hành khách, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 38 hành khách, vượt quá 15 hành khách so với quy định. Lực lượng chức năng cũng lập biên bản vi phạm đối với chủ phương tiện là doanh nghiệp tư nhân xe khách Hòa Thuận về hành vi giao phương tiện cho người làm công, thực hiện hành vi chở quá số người quy định, có mức phạt đối với tổ chức từ 4 đến 8 triệu đồng đối với mỗi người vượt quá quy định.
0: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại, tham quan du lịch của người dân tăng cao, kéo theo đó là lưu lượng phương tiện trên các tuyến giao thông trọng điểm cũng gia tăng đáng kể. Để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Lào Cai.
2: Ngay từ những ngày trước kỳ nghỉ lễ, tại các điểm nút giao thông huyết mạch như tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, quốc lộ 4D hướng đi Sa Pa hay các tuyến đường dẫn vào trung tâm phường Lào Cai, Cam Đường, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt 24/24 giờ để điều phối phân luồng giao thông. Công tác tuần tra kiểm soát lưu động được tăng cường liên tục nhằm kịp thời phát hiện xử lý các điểm nguy cơ gây ùn tắc hoặc sạt lở bất ngờ do thời tiết. Nhờ chủ động bố trí phương án điều tiết từ sớm, dòng phương tiện lưu thông qua các tuyến cửa ngõ địa phương diễn ra trật tự, thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
3: Là một người lái xe đường dài thì em ý thức là mình quan trọng cái đầu tiên là phải đảm bảo an toàn giao thông. Thứ hai là trước khi lên xe phải kiểm tra phương tiện, thắt dây an toàn. Đi đường đèo dốc quanh co thì mình để những điểm mù mà mình không thể nhìn thấy, mình không vượt ẩu.
2: Cùng với việc phân luồng, các tổ công tác tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chạy sai phần đường, làn đường.
4: Bắt đầu vào những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 thì là các lưu lượng phương tiện xe ô tô con, xe ô tô tải, xe ô tô vận tải hành khách và xe hợp đồng tham thông trên tuyến rất là đông. Đấy, cái lưu lượng phương tiện tham gia giao thông là liên tục, đội cũng đã phân 3 tổ công tác thường xuyên xử lý và tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến để nhắc nhở các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến là đảm bảo an toàn. Cái thứ hai nữa là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tuyên truyền nhắc nhở các phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường quốc lộ 4D này là khi xuống đèo là phải đảm bảo an toàn và kiểm tra điều kiện kỹ thuật an toàn của phương tiện trước khi xuống đèo và giữ khoảng cách an toàn.
2: Song song với lực lượng công an,

0: Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tại các bến xe cũng cam kết chấp hành nghiêm quy định an toàn kỹ thuật phương tiện, kiểm tra chặt chẽ sức khỏe tài xế trước khi xuất bến.
1: Mặc dù lượng khách tăng đột biến trong dịp lễ, nhưng mà công ty cũng quán triệt 100% anh em lái xe là tuân thủ giao thông đường bộ, tuyệt đối không được quá tốc độ và nhồi nhét hành khách trên xe. Bộ phận trực giám sát thì cũng túc trực 24/24 để nhắc nhở anh em đi đúng tốc độ và cũng đảm bảo cho hành khách có một trải nghiệm an toàn.
0: Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vẫn đang diễn ra trong sự nhộn nhịp của dòng người đổ về các điểm du lịch của tỉnh Lào Cai. Nhờ sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng cùng ý thức nâng cao của người tham gia giao thông, những cung đường Lào Cai tiếp tục giữ vững sự bình yên, mang lại trọn vẹn niềm vui cho người dân và du khách trong ngày hội lớn của đất nước.
2: Công an phường Móng Cái 1 tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc tài xế taxi Nguyễn Tiến Đạt bị một nhóm người hành hung phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 20 phút ngày 30 tháng 8, anh Nguyễn Tiến Đạt điều khiển xe taxi đón nhóm khách gồm 4 người lên xe nhưng được yêu cầu quay lại để đón thêm bạn. Tuy nhiên, anh Đạt cho biết xe chỉ có thể chở 4 khách nên không thể chở thêm người. Lúc này, những người khách đi trên xe đã dùng tay đánh và chửi bới tài xế. Anh Đạt mở cửa xe, chạy về hướng cửa quán Liên Lao 79 thì bị nhóm này cùng với một số người khác đuổi theo tấn công, khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Sau đó, anh Đạt chạy trốn vào một phòng hát của quán và được đưa đi cấp cứu sau đó. Hiện công an phường Móng Cái 1 đang triệu tập những người có liên quan, xác minh làm rõ diễn biến vụ việc để xử lý.
3: Từ một trường hợp test nhanh dương tính với ma túy, công an xã Mỏ Vàng tỉnh Lào Cai đã truy tìm nguồn gốc số ma túy, qua đó làm rõ đường dây liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra định kỳ, Nông Đức Toản sinh năm 2007 trú tại xã Mỏ Vàng có kết quả dương tính với ma túy. Từ lời khai và các mối quan hệ liên quan, lực lượng công an xác định Hoàng Đình Trọng Đức, Hà Văn Quang và Bùi Quang Tùng có liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Trung Tâm vào ngày 30 tháng 7. Mở rộng điều tra, công an đã xác định số ma túy được các đối tượng mua từ Sông A Thanh, trú tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La. Thanh sau đó thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào ngày 30 tháng 8,
2: toàn địa bàn Hà Nội, đặc biệt tại các phường nội đô, nơi tập trung đông các cơ sở lưu trú, vui chơi, giải trí. Ghi nhận tại phường Hai Bà Trưng, lực lượng công an đang đẩy mạnh kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở chấp hành nghiêm quy định, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm trong những ngày cao điểm.
4: Tại một khách sạn trên phố Trần Khát Chân, việc khai báo quản lý khách lưu trú là một trong những nội dung được lực lượng công an tập trung kiểm tra. Cơ sở được yêu cầu cập nhật đầy đủ thông tin tạm trú, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, đồng thời chấp hành các quy định về an ninh trật tự, không để xảy ra cờ bạc mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác phòng cháy chữa cháy cũng được lực lượng chức năng lưu ý. Không chỉ các cơ sở lưu trú, những địa điểm vui chơi, giải trí tập trung đông người về đêm cũng được tăng cường kiểm tra. Tại cơ sở karaoke trên phố Trần Khát Chân, cán bộ công an trực tiếp tuyên truyền tới nhân viên và khách hàng, nhắc nhở không sử dụng ma túy, tổ chức đánh bạc hoặc có các hành vi gây mất an ninh trật tự.
5: Bọn tôi đi chơi thì cũng có được các đồng chí nhắc nhở về những việc như là không sử dụng ma túy và mại dâm. Qua những khuyến cáo của các đồng chí công an, tôi cũng được nắm bắt được, tìm hiểu thêm được nhiều vấn đề về pháp luật.
4: Tại một quán bar trên phố Lò Đúc, lực lượng công an tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở người quản lý tăng cường kiểm soát hoạt động, chủ động phát hiện những biểu hiện bất thường, không để cơ sở trở thành nơi phát sinh vi phạm.
6: Chúng tôi đã, như cơ sở đã hiểu biết thêm về pháp luật và chấp hành cho nó đúng pháp luật, đúng quy định của nhà nước. Qua những cái dịp kiểm tra lớn như này thì cơ sở là cũng hoàn thiện dần, có những lỗi vẫn còn, có những lỗi sai phạm còn nhỏ thì là cơ sở là không phục hoàn toàn luôn và sẽ không để vấn đề đấy xảy ra nữa.
4: Với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ đặt ra tại thời điểm kiểm tra mà phải được duy trì trong suốt quá trình hoạt động. Vì vậy, bên cạnh kiểm tra, lực lượng công an chú trọng tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở và nhân viên trong việc tự phòng ngừa, phát hiện vi phạm ngay từ bên trong.
7: qua cái đợt ngày kiểm tra ngày hôm nay thì tổ kiểm tra

0: của công an phường Hai Bà Trưng có phát hiện một số cái lỗi tồn tại của cơ sở về cái gây mất an ninh trật tự tại cơ sở liên quan đến những việc là bật nhạc to gây ảnh hưởng các cái đơn vị xung quanh. Công an phường thường xuyên chủ động nhắc nhở về cái mặt chấp hành pháp luật của các cơ sở hoạt động đúng giờ quy định. Và thứ hai nữa là các cái cơ sở hoạt động về karaoke thì nghiêm cấm công tác về các hoạt động về mại dâm và công về ma túy, đặc biệt là bóng cười.
1: Trong những ngày nghỉ lễ, lượng người tập trung tại các cơ sở lưu trú, vui chơi giải trí tăng cao. Bên cạnh sự kiểm tra của...
2: Để chủ động bảo đảm an ninh trật tự, Công an phường Hòa Cường đã xây dựng và triển khai các phương án theo yêu cầu của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong tuần tra kiểm soát, nắm tình hình và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
3: Bên cạnh đó là Công an phường bố trí 2 tổ.
4: Tôi cảm thấy rất vui khi được ở đây.
2: Với kinh nghiệm bảo đảm an ninh trật tự qua nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quy mô lớn, Công an thành phố Đà Nẵng đang chủ động triển khai đồng bộ các phương án, huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, ban tổ chức. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an
5: biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc là không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo. Tuyên truyền hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió.
2: Một nền kinh tế dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lợi thế lao động, Việt Nam đã có bước tiến dài sau 40 năm đổi mới. Nhưng khi những lợi thế truyền thống dần thu hẹp, mô hình tăng trưởng cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi nhanh chóng phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là tăng trưởng nhanh hơn mà quan trọng
6: cái gì nào?
2: Từ một nền kinh tế dựa nhiều vào lợi thế lao động và các nguồn lực truyền thống, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển sang mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khi khoa học công nghệ và AI đang làm thay đổi phương thức sản xuất, năng suất và năng lực sáng tạo trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh. Đây không còn là lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam duy trì tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển.
7: Thể chế phải mở đường. Chúng ta biết bao nhiêu năm cái thể chế đất đai nó trói lắm. Như vậy không mở đường được. Thế bây giờ là phải cởi các cái thể chế ra, mà đúng theo tinh thần là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Thì cái cách đặt vấn đề thể chế không phải là tháo gỡ, không phải là chỉnh sửa, mà là thay đổi hệ thống, phải cải cách toàn diện và hướng tới một cái hệ thống thể chế kinh tế mới, nó hiện đại và nó ngang tầm với cái lực lượng sản xuất mới mà chúng ta muốn tạo ra. AI là để mà sáng tạo ra một cái thế giới khác, tạo ra một cái hệ giá trị mà năng lực là nó gấp 5, gấp 10, thậm chí gấp 20 lần cũ, thì chúng ta là phải tạo điều kiện. Thế muốn thế là phải số, đúng không?
5: Năm 2026 thể hiện sự kết nối giữa giá trị thiêng liêng, bất diệt của độc lập tự do và khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
8: Iran tập kích 3 căn cứ của Mỹ, đồng thời bắn hạ 1 UAV của quân đội nước này.
5: Chuyển sang những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Iran vào sáng ngày hôm nay 31 tháng 8 tuyên bố đã tấn công 3 căn cứ, đồng thời bắn hạ 1 UAV MQ-9 hiện đại của quân đội Mỹ tại khu vực. Tehran cảnh báo đáp trả nếu Washington tiếp tục gây hấn. 3 căn cứ Mỹ mà Iran tuyên bố đã tập kích gồm 2 ở Jordani và 1 ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết 2 căn cứ ở Jordani là King Hussein và Arak bị tấn công bởi các tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao. Trong khi đó, căn cứ Al-Mihad ở UAE bị tập kích bởi các máy bay không người lái cảm tử mang thuốc nổ. IRGC khẳng định các đòn tấn công nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ đã tập kích vào đảo Larak của Iran tại eo biển Hormuz. Quân đội Jordani vào trưa ngày hôm nay thông báo Iran đã phóng 8 tên lửa đạn đạo về phía nước này. Hệ thống phòng không của Jordani đã đánh chặn thành công hầu hết các tên lửa của Iran và các cuộc tấn công không gây thiệt hại nghiêm trọng. Cuộc tập kích UAV của Iran nhằm vào căn cứ Mỹ ở UAE vẫn chưa được xác nhận.
8: Chính phủ Yemen vào ngày 31 tháng 8 cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một xuồng chở chất nổ điều khiển từ xa của lực lượng Houthi trước khi nó có thể tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ. Tân Hoa Xã dẫn truyền thông Yemen đưa tin lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn và phá hủy chiếc xuồng trước khi nó tiếp cận các mục tiêu dự kiến.

0: song không tiết lộ thêm chi tiết về chiến dịch. Lực lượng Houthi chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Trước đó cùng ngày, lực lượng chính phủ Yemen cho biết đã chặn một lô hàng trên Biển Đỏ, chở các linh kiện thiết bị bay không người lái, tình nghi đang trên đường đến tay lực lượng Houthi. Giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi đã leo thang trên nhiều mặt trận trong những tuần gần đây. Lực lượng chính phủ tăng cường tấn công bằng thiết bị bay không người lái và pháo binh vào các vị trí của Houthi. Trong khi đó, Houthi tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhắm vào những khu vực do chính phủ kiểm soát tại Marib và dọc theo bờ biển phía tây Biển Đỏ.
1: Giới chức Cộng hòa Sip cho biết vào ngày 30 tháng 8 đã xảy ra vụ lật tàu chở khách ngoài khơi thành phố Kyrenia, miền bắc Cộng hòa Sip, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 10 người khác vẫn còn mất tích. Con tàu mang tên là Express do công ty Philojet vận hành gặp nạn bị lật úp cách bệnh viện, còn 76 người đã trở về nhà. Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức TASS của Cộng hòa Sip cho biết có 17 người vẫn đang mất tích. Con tàu được cho là đã chìm hoàn toàn xuống độ sâu 514 mét. Một số hành khách được giải cứu cho biết đã xảy ra một vụ nổ ở phần mũi tàu trước khi con tàu bị lật úp và số lượng áo phao trên tàu không đủ đáp ứng nhu cầu. Nhiều người đã buộc phải nhảy xuống biển mà không có áo phao cứu sinh hoặc là áo phao. Truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát đã bắt giữ thuyền trưởng cùng với 7 thành viên thủy thủ đoàn.
0: Trận lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal đang đặt công tác cứu hộ trước những thách thức chưa từng có, khiến ít nhất hơn 800 người đã thiệt mạng, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích tại biên giới Nepal và Trung Quốc.
2: Trong bối cảnh này, chính phủ Nepal đang đẩy mạnh phối hợp với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế nhằm tìm kiếm người mất tích, giải cứu những người còn mắc kẹt và cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân. Khoảng 19.000 nhân viên an ninh và 16 máy bay trực thăng đã được huy động tham gia chiến dịch. Đặc biệt, các chuyên gia cứu hộ đường hầm từ Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc đã được triển khai phối hợp với quân đội Nepal để tìm cách tiếp cận những người có thể vẫn đang mắc kẹt.
3: National priority remains clear. To save lives,
4: ưu tiên trước mắt của chúng tôi rất rõ ràng, cứu người, tìm kiếm những người mất tích, giải cứu và cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho những người sống sót, đồng thời đảm bảo người dân Nepal cũng như công dân nước ngoài bị ảnh hưởng nhận được sự hỗ trợ và trợ giúp phù hợp. Đồng thời, chúng tôi cũng đang nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế khi cần thiết.
2: Nepal cho biết đã tiếp nhận hàng cứu trợ từ Ấn Độ, Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Mỹ, Nhật Bản, Qatar, Singapore, Australia, Malaysia cùng một số quốc gia khác.
4: Trong thời điểm khó khăn này, chính phủ Nepal tiếp tục duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Hiện vẫn còn nhiều công dân nước ngoài mất tích. Các cơ quan đại diện ngoại giao của chúng tôi cũng liên tục chia sẻ và cập nhật những thông tin đã được xác minh, tạo điều kiện liên lạc với gia đình, đồng thời hỗ trợ khi cần thiết trong việc xác định danh tính và đưa công dân về nước.
2: Trong khi chiến dịch cứu hộ vẫn tiếp diễn, Nepal tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ mới tại một số khu vực sau khi mực nước sông Potekosi dâng cao. Giới chức kêu gọi người dân tại các vùng bị ảnh hưởng duy trì cảnh giác cao độ, trong lúc các lực lượng trong nước và quốc tế chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mất tích.
1: Đá rơi và các tai nạn do nền đất đã bão hòa nước sau nhiều ngày mưa. Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin mưa lớn qua đêm gây ngập một số tuyến đường và khu vực ven sông tại miền Nam, đồng thời cảnh báo thời tiết xấu tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều địa phương trên cả nước.

0: Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an đã tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập năm 2026 lần thứ 11 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.
2: Chương trình đã mang đến

0: đến với khán giả cả nước những khoảnh khắc hào hùng, xúc động và lắng đọng. Từ mạch nguồn của mùa thu độc lập, chương trình lan tỏa niềm tự hào, lòng biết ơn, niềm tin và khát vọng cống hiến, tiếp thêm động lực để toàn đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Hôm nay thì Đăng Dương rất là vui khi được mặc một cái bộ đại lễ của ngành công an. Thì đây là lần đầu tiên Đăng Dương được mặc bộ trang phục này. Đăng Dương cảm thấy rất là tự hào ấy, một cái bộ của một người chiến sĩ công an mà đã gần như là rất là trang trọng, và được hát một cái bài hát về ngành nữa thì nó lại càng trang trọng. Đây là một cảm xúc và một cái dịp cũng rất là đặc biệt và để ghi trong cái dấu ấn trong cái sự nghiệp ca hát của mình.
0: Chương trình gồm 3 chương: chương 1, mùa thu cách mạng, rạng rỡ sử vàng; chương 2, sáng ngời chính khí, nâng bước non sông; chương 3, bản lĩnh tiên phong, khát vọng hùng cường. Thông điệp khép lại chương trình cũng là lời hiệu triệu từ lịch sử: trân trọng quá khứ, làm chủ hiện tại, tự tin kiến tạo tương lai, biến niềm tự hào thành ý chí, biến khát vọng thành hành động, chung sức đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
2: Được lắng nghe và được thưởng thức các ca khúc liên quan đến cách mạng, rồi liên quan đến lịch sử cha ông hào hùng từ trải dài từ những thời kỳ đầu cho đến hiện đại bây giờ, và đặc biệt là có sự tri ân đối với cả những người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thì từ đó tôi cảm thấy trong lòng mình là một cái sự dâng trào đối với những người trẻ như tôi. Và sau khi tôi lắng nghe những ca khúc trong buổi biểu diễn ngày hôm nay, tôi cảm thấy là mình rất là may mắn, vinh dự khi được có mặt ở đây và được lắng nghe chương trình.
0: Được tổ chức thường niên từ năm 2016, Sao Độc Lập đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu ấn tượng, được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đón đợi mỗi độ mùa thu.
3: Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Với Quốc hội, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng Quốc hội số không chỉ góp phần đổi mới phương thức làm việc mà còn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp và giám sát.
4: Nhận được qua app của Quốc hội, thế và tất cả các cái hoạt động của đại biểu Quốc hội thì đã được hỗ trợ rất nhiều qua cái app Quốc hội và qua cái phần mềm Quốc hội, đặc biệt là các cái hoạt động cần rất là nhiều các cái thời gian công sức, ví dụ như là tổng hợp hay là rà soát các cái dữ liệu, thì tôi thấy là qua cái ứng dụng công nghệ thông tin thì đã bớt đi được cái phần công việc cụ thể cho đại biểu Quốc hội rất nhiều.
5: Không chỉ hỗ trợ đại biểu trong tiếp cận và xử lý thông tin, chuyển đổi số còn được đẩy mạnh trong nhiều công đoạn
6: của các ủy ban và cái việc xem xét các cái dự án luật cũng như là phục vụ cho các đại biểu Quốc hội.
5: Thực tế cho thấy, hiện đại hóa hoạt động của Quốc hội không đơn thuần là thay thế những phương thức làm việc truyền thống bằng các thiết bị hay phần mềm công nghệ. Điều quan trọng hơn là tạo ra những phương thức làm việc mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và sự kết nối. Qua đó giúp thông tin được khai thác nhanh hơn, công việc được xử lý hiệu quả hơn và chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử tiếp tục được nâng lên. Đây cũng là một trong những bước đi nhằm xây dựng một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
7: Sau 18 tháng triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, những chủ trương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước được cụ thể hóa, từ hoàn thiện thể chế, đầu tư nguồn lực đến thúc đẩy ứng dụng. Một nền móng mới đang được hình thành, đặt tiền đề để khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.
8: Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Trước đây, một văn bản gửi đi có thể mất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày để in ấn, ký, đóng dấu và chuyển đến đúng nơi. Nhưng với hệ thống truyền nhận văn bản điện tử giữa doanh nghiệp, tổ chức với cơ quan nhà nước mới được đưa vào vận hành, đã mở ra một phương thức kết nối nhanh hơn trên môi trường số.
9: Hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử chính là trung tâm điều phối dữ liệu của toàn hệ thống. Mọi luồng văn bản từ hàng trăm nghìn doanh nghiệp, tổ chức gửi đến hay chỉ đạo phản hồi từ các cấp chính quyền và đơn vị trên toàn thành phố gửi đi đều hội tụ và kết nối xuyên suốt tại nút trung tâm này. Tại đây thì hệ thống sẽ tự động phân loại, kiểm tra tính hợp lệ và điều hướng chính xác đến từng đơn vị xử lý, hoàn toàn theo thời gian thực, thay vì mất nhiều ngày luân chuyển giấy như trước kia.
8: Chuyển đổi số tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội là một trong nhiều minh chứng cho sức lan tỏa của Nghị quyết 57.

0: Sau 18 tháng triển khai, nghị quyết đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, thúc đẩy hạ tầng số, nền tảng dùng chung và các dịch vụ số phát triển. Mạng 5G đã phủ 91% dân số. Cổng dịch vụ công quốc gia tích hợp hơn 3.700 thủ tục hành chính. VNeID cũng đã có hơn 71 triệu tài khoản định danh được kích hoạt. Những kết quả này cho thấy, Nghị quyết 57 đang tạo nền tảng cho những đột phá dài hạn trong chuyển đổi số quốc gia.
1: Khoa học công nghệ không ở đâu xa mà nằm ngay trong con tôm, cây lúa, hạt gạo, sản phẩm ô cốp, dịch vụ du lịch, quy trình hành chính, nền tảng dữ liệu, doanh nghiệp sản xuất, trường học, bệnh viện, chính quyền cấp xã. Vấn đề là phải biến những cái điểm sáng thành diện rộng, biến những mô hình thành phong trào, biến những sáng kiến thành năng lực phát triển của cả nền kinh tế, của cả đất nước, của cả xã hội.
0: Thể chế, cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước được hoàn thiện, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ. Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì xây dựng, trình ban hành 10 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, 40 nghị định, 12 nghị quyết của Chính phủ, 70 quyết định của Thủ tướng và hơn 100 thông tư, từng bước hình thành khung pháp lý cho giai đoạn phát triển mới.
2: Thứ nhất là nghị quyết 57, thứ hai là rất là nhiều các cái chính sách và các cái thông tư của Đảng và Chính phủ, thì là một nhà khoa học thì tôi thấy rất là mừng. Tạo nên không khí hồ hởi, phấn khởi của cái nhà khoa học. Và cái giai đoạn đầu thì chúng tôi cũng nhận thấy là cơ chế vẫn những cái hạ tầng về chính sách đã tương đối đầy đủ, và tốc độ. Một cái là tôi thấy là với cái tốc độ triển khai rất là nhanh.
3: Để bảo đảm không phát sinh thủ tục giám đốc.
0: Để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thể chế, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Theo đó, không truy cứu trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số dù đã tuân thủ quy trình. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
4: Thì lần này, tất cả những chính sách đó để xuất phát từ cái đổi mới tư duy thì tôi cho rằng là tạo nên một bước đột phá rất lớn, và tôi hy vọng là sắp tới sẽ có rất nhiều quỹ để đầu tư để cho những công nghệ cao, và chúng ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro, và nhà khoa học sẽ mạnh dạn dấn thân. Thế và đấy cũng là kinh nghiệm của rất nhiều nước trên thế giới.
0: Nền móng thể chế đã được hình thành. Chặng đường phía trước là hành động và những kết quả cụ thể. Từ từng bước làm chủ công nghệ lõi, hình thành những sản phẩm công nghệ chiến lược mang thương hiệu Việt Nam.

0: Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, Ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã chính thức phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027.
1: Và bắt đầu từ ngày hôm nay, chương trình Nhật ký 500 ngày đêm sẽ được truyền hình Công an Nhân dân phát sóng trên các bản tin thời sự với nhiều nội dung cập nhật về thông tin của chiến dịch, cùng với đó là những câu chuyện đặc biệt, gặp gỡ những con người thầm lặng đang ngày đêm góp sức cùng chiến dịch 500 ngày đêm. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày của biên tập viên Linh Chi.

0: 576 mẫu hải cốt liệt sĩ của các địa phương. Thưa quý vị, cả nước hiện còn khoảng 175.000 hải cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn do thông tin mai một, nhân chứng ít dần đi và địa hình thay đổi theo thời gian. Việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công nghệ ADN được kỳ vọng sẽ đem lại niềm vui của sự đoàn tụ cho nhiều gia đình, góp một phần xoa dịu những mất mát, hy sinh của các thân nhân liệt sĩ.
1: Để mà tìm và xác định cái danh tính của liệt sĩ thì có thể bằng rất nhiều những cái phương pháp, biện pháp khác nhau. Nhưng mà tuy nhiên thì hiện nay thì Bộ Công an đang được Chính phủ rồi là giao nhiệm vụ để thu thập cái sinh phẩm ADN của liệt sĩ để phân tích cái chuỗi gen. Trên cơ sở như vậy sẽ quy tập các cái phần mộ và hài cốt liệt sĩ và như vậy sẽ phân tích và đối khớp các cái chuỗi gen. Thì đây có thể nói là một trong những cái phương pháp và những cái giải pháp đảm bảo tính chính xác cao nhất mà khi chúng ta xác định một cái danh tính của liệt sĩ.
0: Bộ Công an với nhiệm vụ được Chính phủ giao đã khẩn trương triển khai các mặt công tác. Trong đó đã ban hành quyết định 9686 về tổ chức xét nghiệm, phân tích, tạo lập dữ liệu, phục vụ việc thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học ADN vào cơ sở dữ liệu căn cước. Giao Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phối hợp với Công an các đơn vị địa phương, tổ chức rà soát, xác minh, thu thập, cập nhật thông tin liệt sĩ và thân nhân với yêu cầu đặt ra phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Việc triển khai thu thập, số hóa dữ liệu thông tin liệt sĩ với thông tin thân nhân họ ngoại là chưa từng được tuyệt đối theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Cái việc xây dựng cái cơ sở dữ liệu này thì cái điều quan trọng vô cùng đó là phải tạo ra được cái mẫu thân nhân để đối sánh. Và cái việc này là Chính phủ đã...
0: Này, trên cơ sở đó, danh tính của hơn 30 liệt sĩ đã được xác định chính xác.
2: Bộ Công an lại tiếp tục ra để tìm thân nhân, mà như tôi đã vừa nói là chúng ta còn khoảng hơn 500.000 thân nhân nữa mà có anh hùng liệt sĩ nữa mà chưa tìm được thân nhân, thì đợt này là Bộ Công an tiếp tục quyết liệt để chúng ta tìm được thân nhân, để như vậy chúng ta tạo lập.
0: Ngân hàng Gen đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành việc thu nhận 1 triệu mẫu ADN từ thân nhân, góp phần xác định danh tính hàng chục nghìn liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đồng thời phục vụ việc quy tập hài cốt và nghiên cứu y học di truyền trong dài hạn. Thưa quý vị, việc xác định danh tính liệt sĩ không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là bổn phận thiêng liêng, là trách nhiệm, là tình cảm của toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị đối với những người đã anh dũng ngã xuống cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Và nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, mới đây Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã cập nhật tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID. Những thông tin cần biết về tính năng này cũng sẽ kết thúc phần trình bày của tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong Nhật ký Chiến dịch 500 ngày đêm.
3: Bước 1. Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Từ trang chủ, chọn dịch vụ khác, sau đó chọn kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn danh sách liệt sĩ để bắt đầu tra cứu. Bước 3. Nhập những thông tin gia đình đang có như họ và tên liệt sĩ, quê quán. Nhấn tìm kiếm, nếu cần nhập lại thông tin thì chọn làm mới. Bước 4. Chọn chi tiết tại kết quả phù hợp và đối chiếu thật kỹ từng trường thông tin. Khi xác định chính xác của mối quan hệ, chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập số điện thoại liên hệ, chụp và gửi ảnh tài liệu chứng minh rõ nét, đầy đủ, kiểm tra lại thông tin, rồi nhấn xác nhận. Khi màn hình hiển thị gửi yêu cầu thành công, yêu cầu đã được hệ thống tiếp nhận, bạn có thể tiếp tục tra cứu hoặc trở về trang chủ. Để theo dõi kết quả, vào danh sách đã nhận thân nhân, chọn từng yêu cầu để xem trạng thái xử lý, thông tin chi tiết và tài liệu đã gửi. Mỗi thông tin chính xác, mỗi tài liệu đầy đủ là một đóng góp thiết thực cho hành trình kết nối thân nhân liệt sĩ. Hãy cùng tra cứu, cung cấp thông tin và lan tỏa chức năng kết nối thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID để chung tay tri ân các anh hùng liệt sĩ, gìn giữ và tiếp nối đạo lý, uống nước nhớ nguồn.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay ngày 31 tháng 8, tàn dư của bão Sâu Đen đã di

0: chuyển xuống khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 15 km/h và mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 m. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua sẽ mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động mạnh. Còn tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, vùng biển phía Bắc có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trở lại với thời tiết ở trên đất liền. Tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nhiệt đới, nên trong đêm nay ngày mai tại khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác, nhưng lượng mưa là không lớn. Sáng ngày mai, khi trường gió Bắc đến Đông Bắc tác động thì thời tiết chuyển tạnh giáo, với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ dao động từ 32 cho đến 35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ. Đối với các tỉnh thành miền Trung, do ảnh hưởng trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới nên trong đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Huế, khu vực thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó, khu vực Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi sẽ có mưa rất to trên 150 mm. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh thành phố miền Trung từ Thanh Hóa trở vào thành phố Đà Nẵng cũng giảm đáng kể, xuống còn khoảng 31 cho đến 33 độ. Khu vực còn lại của miền Trung không chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên trong ngày mai mưa ít trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai dao động trong khoảng 33 cho đến 35 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn duy trì cường độ, vì thế tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh thành Nam Bộ lặp lại tình trạng mưa rào và dông về chiều và tối, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Trước đó vào ban ngày, các khu vực này trời tạnh giáo, có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ 28 cho đến 31 độ, Nam Bộ 31 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, cục bộ có nơi là trên 35 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh 24 giờ tối ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.
3: Với người dân vùng lũ, những người chiến sĩ ấy không chỉ là lực lượng làm nhiệm vụ mà còn là điểm tựa trong lúc khó khăn nhất.

Sau mỗi trận mưa, có thể còn đó những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu. Bởi ở nơi nào nhân dân cần, ở nơi nào gian khó, ở đó có những người chiến sĩ công an sẵn sàng có mặt, tận tâm, tận lực vì bình yên và cuộc sống của nhân dân.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 15 giờ 15 phút thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 trên ANTV.
1: Sinh ra đã mang thân phận đặc biệt,

0: 我们，我们下去。
1: 狗山，我上身。
0: 哎，狗山，你莫你。Vinh Nhi muốn làm gì vậy?
1: Mất chết nó, nó không thể sống được. Cà, Quỳnh hãy bóp chết nó.
0: Nó là con gái của mũi mà.
1: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để
2: Thiếp thân có thể dùng kim châm cứu đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia. Có điều một khi kim châm chạy

0: vào đến tim, Dương Gia chắc chắn sẽ chết. Bất khí, ta biết là mẹ ta hại.
1: Dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
2: Thưa đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Cả nước đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng trên công trường các công trình trọng điểm khắp cả nước, kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn miệt mài bám trụ, quyết tâm đưa các công trình sớm về đích.
1: Hơn một nửa số cơ sở giáo dục công lập được tinh gọn sau quá trình sắp xếp theo kết luận của Trung ương. Mục tiêu cao nhất là nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục, phục vụ phát triển đất nước.
0: Chương trình khám sức khỏe toàn dân đang được tăng tốc triển khai trên cả nước ngay cả những ngày nghỉ này. Mục tiêu là khẩn trương chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và quản lý sức khỏe từ cơ sở.
1: Trung Quốc gửi viện trợ khẩn cấp và cử chuyên gia cứu hộ đường hầm đến Nepal, hỗ trợ công tác cứu nạn sau thảm họa lũ quét. Đến nay đã có hơn 900 người thiệt mạng, gần 5.000 người mất tích. Thưa quý vị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Theo nghị quyết, công tác tư tưởng trong bối cảnh mới cần quán triệt sâu sắc và thực
0: hiện đến năm 2045 và xa hơn, công tác tư tưởng trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin.
1: Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, nghị quyết yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở kết hợp với chặt chẽ với công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số.
0: Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển lý luận. Chuyển mạnh việc quán triệt nghị quyết từ truyền đạt một chiều sang trao đổi, đối thoại, giải thích, thuyết phục gắn với tổ chức thực hiện. Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt nghị quyết, chấm dứt tình trạng quán triệt hình thức, đối phó, khắc phục dứt điểm tình trạng nghị quyết đã ban hành, thể chế đã đủ nhưng cấp dưới không nắm chắc, không triển khai thực hiện.

0: Truyền thông chính sách phải đi trước một bước, từ sớm, từ xa, xuyên suốt quá trình hoạch định, thực thi, đánh giá chính sách. Nghị quyết cũng yêu cầu nhận diện phân loại nội dung vi phạm theo quy định của pháp luật về an ninh mạng, báo chí xuất bản, bổ sung vận hành cơ sở dữ liệu, luận cứ khoa học dùng chung, phục vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chủ động nắm bắt tình hình, xác minh, giải thích, xử lý dứt điểm tại địa bàn, ngay khi vụ việc mới phát sinh, thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật phát ngôn và sử dụng mạng xã hội, xử lý nghiêm việc phát hành, lưu hành sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật có nội dung trái với quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng.
1: Xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn, phát huy vai trò.
0: Nhân dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh và người có công với cách mạng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có chỉ đạo về việc thực hiện kết
1: anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại chùa Gia Âu Lạc Cổ Tự, thể hiện lòng tri ân, đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc. Đến hôm nay, tại chùa Gia đã có hơn 550 nhà báo liệt sĩ được ghi danh thờ tự. Các tỉnh Nam Trung Bộ sắp bước vào cao điểm mưa lũ. Cũng vì vậy mà trong những ngày này, các địa phương đều dốc sức cho chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Lực lượng tìm kiếm được huy động tối đa, cả cộng đồng chung tay góp sức với mong muốn sớm đưa các liệt sĩ về với đồng đội, về với gia đình. Ghi nhận tại khu vực nhà lao thành cổ Diên Khánh.
2: Bóc tách từng lớp đất, tỉ mỉ từng chút một. Những dấu tích còn lại bị lẫn lộn trong đất đá qua thời gian. Nếu không cẩn trọng, không quan sát kỹ lưỡng, khó mà tìm thấy. Nơi này nằm ở khu vực thành cổ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Trước đây là nhà lao giam giữ tù chính trị trong các thời kỳ kháng chiến. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khảo sát.
3: Tìm hết từ đây ra đây, tìm hết. Cho đến khi nào tuyên bố là không còn cái gì ở dưới này nữa.
4: Chúng tôi huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian sớm nhất, tốt nhất, cố gắng hoàn thành để Đảng, Nhà nước và nhân dân tôn vinh kịp thời.
2: Tại tỉnh Khánh Hòa, có 4 khu vực đang được tăng cường lực lượng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Nắng hay mưa thì công việc này vẫn không dừng lại. Chạy đua với thời gian, ai cũng mong muốn nhanh tìm thấy, đưa các liệt sĩ về với đồng đội và gia đình.

0: Mùa thu của hơn 8 thập kỷ trước, lần đầu tiên người dân Việt Nam được sống trong vị thế của người làm chủ một đất nước độc lập. Khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc. Nhưng ít ai biết được rằng, ngay từ cuối năm 1941, khi mà cục diện chiến tranh thế giới thứ hai còn nhiều biến động, Bác đã viết tập diễn ca Lịch sử nước ta để tuyên truyền, khơi dậy lòng yêu nước và tập hợp quần chúng.
1: Từ những bài học thành bại của lịch sử dân tộc, người đã dự báo một dấu mốc lịch sử đặc biệt. Năm 1945, Việt Nam độc lập và chặng đường dẫn tới ngày độc lập càng cho thấy tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cách mà người giải mã lịch sử, nắm bắt thời cuộc và chuẩn bị cho những bước ngoặt của dân tộc.
2: Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Hai câu thơ mở đầu cho một tập diễn ca lịch sử ra đời trong bối cảnh phần lớn đồng bào còn chưa biết chữ. Hơn 200 câu lục bát đã tái hiện hàng nghìn năm lịch sử dân tộc bằng lối kể chuyện gần gũi, dễ hiểu và dễ truyền miệng.
3: Thế thì cái tường gốc tích nước nhà Việt Nam ấy chính là nhận thức cái sự vận động của lịch sử dân tộc mình, của cái tinh thần yêu nước, của cái quá trình đấu tranh và từ đấy để tìm ra cái quy luật đấu tranh để giải phóng dân tộc, để giành độc lập tự do cho đất nước.
2: Nhìn lại những thành bại trong lịch sử, Bác nhiều lần chỉ ra sức mạnh của tinh thần đoàn kết và cái giá của sự chia rẽ. Năm 1941, bài học ấy đi vào thực tế với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc. Lòng yêu nước vốn có trong mỗi người dân, nay được quy tụ thành một sức mạnh có tổ chức. Nguyễn Ái Quốc cũng luôn theo sát những biến động của chiến tranh thế giới. Tập diễn ca ghi lại sự thay đổi

0: cục diện cuối năm 1941, khi Pháp suy yếu, Nhật chưa kịp đứng vững ở Đông Dương lại bị cuốn vào một cuộc chiến lớn hơn. Người đã nhận thấy tình hình thế giới và trong nước đang xuất hiện những điều kiện thuận lợi hơn cho cách mạng Việt Nam.
1: Hồ Chí Minh khuyên chiến sĩ Việt Minh phải biết dự đoán trước, như là phải đi trước, phải dự tính hoạt động của mình, phản ứng của địch. Hồ Chí Minh biết cách nhìn, biết cách nghe và biết cách dùng người.
0: Những dự báo ấy luôn gắn với quá trình chủ động chuẩn bị lực lượng và tổ chức cách mạng. Vì thế, cột mốc 1945 Việt Nam độc lập cũng gắn với một quá trình chủ động chuẩn bị để đón thời cơ.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và khi khắc đã thành một nước tự do độc lập.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nền độc lập mà người dự báo trước đó 4 năm đã trở thành hiện thực. Trong số các tầng lớp nhân dân có mặt ở quảng trường Ba Đình hôm ấy, có một thế hệ thanh niên đã giơ tay thề bảo vệ nền độc lập vừa giành được.
3: Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đó đã trở thành cái lý tưởng, đã trở thành cái nhiệm vụ nằm trong cái tim của mình. Bác là thuộc thế hệ đi tìm đường cứu nước. Và thế hệ chúng tôi là tiếp theo cái bước đi của bác, là thế hệ bảo vệ nền độc lập.
4: Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới đặt ra yêu cầu đưa việc học và làm theo bác đi sâu vào thực hành, gắn với chức trách nhiệm vụ và hiệu quả công việc của mỗi một cán bộ đảng viên. Mỗi một công việc được giải quyết nhanh hơn, một cách làm thuận tiện hơn hay một vấn đề của người dân được xử lý đến cùng. Đó là những kết quả cụ thể, cho thấy việc học và làm theo bác đang được chuyển thành hành động trong thực tế.
5: Những dòng chữ này đặt ở nơi dễ thấy tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Quảng Ninh. Đó cũng là lời nhắc đối với mỗi cán bộ ở đây trong từng công việc hàng ngày. Một quy trình được rút ngắn, một hồ sơ được xử lý đúng hạn, một người dân bớt phải đi lại. Và khi chỉ thị 07 của Bộ Chính trị được ban hành, những yêu cầu về việc làm cụ thể, về sản phẩm và hiệu quả công việc tiếp tục được đặt ra rõ hơn, trở thành cơ sở để đơn vị rà soát, đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ.
6: Chỉ thị 07 đặt ra các công việc của mình làm thì phải bằng các cái sản phẩm cụ thể. Ở đây thì chúng tôi cũng với một cái tư duy là dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Cho nên là những cái ứng dụng hay là những cái giải pháp mà chúng tôi đưa ra thì nó phải gắn với một cái công việc cụ thể và cái đấy nó được kiểm đếm hàng tuần, hàng tháng.
5: Kết quả cụ thể có thể kiểm đếm được. Đó là hiệu quả thiết thực nhất của việc học và làm theo bác. Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị đề ra yêu cầu cao nhất và cốt lõi trong thực hiện. Đó là chuyển mạnh từ học tập và làm theo sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực. Lấy sản phẩm, hiệu quả công việc thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo tối thượng.
7: Chúng ta đã được học rồi và chúng ta đã đang làm theo rồi. Và chúng ta ở lên một tầm cao mới, tức là thực hành đúng cái điều ta đã học để mà cái cuộc vận động này đi vào thực chất hơn và buộc cho góp cho mỗi cán bộ công chức đảng viên sẽ làm việc có hiệu quả hơn.
8: Tôi rất là tâm đắc ở chỉ thị 07 lần này, đó là đã chuyển cái hướng là từ cái việc mà chúng ta học tập và làm theo sang là chúng ta phải thực sự là phải hành động quyết liệt theo cái chương trình, theo chức năng nhiệm vụ của mình, để mà mỗi một vị trí việc làm của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị phải xác định được là cái hiệu suất, hiệu quả công việc đến đâu, có kết quả rõ ràng đến đâu.
5: Chỉ thị 07 gắn việc học và thực hành theo bác với chức trách, nhiệm vụ và kết quả công việc của mỗi cán bộ đảng viên. Chỉ thị cũng đề cao trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân.
9: Đây là một yêu cầu với bất kể một cán bộ nào trong hệ thống chính trị của chúng ta bước vào cái kỷ nguyên này. Tất cả mọi cán bộ còn làm việc trong hệ thống thì phải dám nghĩ, phải dám nói, phải dám làm, phải dám hy sinh, dám chịu trách nhiệm. Còn nếu ai đó không đảm bảo được chỉ một trong bảy dám này thì có lẽ cũng không nên làm việc nữa.
5: Sinh thời Bác Hồ từng căn dặn, việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm.

0: gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Câu nói ngắn gọn và giản dị nhưng hàm chứa trong đó mục tiêu cao nhất của đường hướng cách mạng Việt Nam và cũng yêu cầu cao nhất được đặt ra cho mỗi cán bộ, công chức. Ngày nay, học tập và thực hành theo Bác thông qua việc thực thi nhiệm vụ, qua từng sản phẩm và hiệu quả công việc, thước đo cao nhất để đánh giá vẫn tiếp tục là sự hài lòng và lợi ích của nhân dân.
1: Hôm nay là ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ tại nhiều điểm đến trên khắp mọi miền đất nước. Cùng với đó là hàng loạt những hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi, trải nghiệm đang tạo nên một không khí sôi động và đầy sắc màu.
2: Màn múa truyền thống của đồng bào Nùng đến từ Cao Bằng mở đầu chuỗi hoạt động vui Tết độc lập tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Du khách còn được trải nghiệm các sản phẩm làng nghề, ẩm thực vùng cao cùng nhiều nghi thức dân ca dân vũ của đồng bào các dân tộc. Ngày 2 tháng 9, điểm đến miễn phí vé tham quan.
3: Rất là vui, rất là đặc sắc. Gia đình chúng tôi thì cũng là người ở dân tộc Thái của vùng Tây Bắc Nghệ An. Thì ngày hôm nay ra đây một cái dịp rất là đặc biệt, được tham quan và trải nghiệm rất là nhiều cái nét đặc sắc truyền thống của các dân tộc, các vùng miền Việt Nam.
2: Vùng Tây Bắc, lễ hội mùa vàng của Lào Cai đưa du khách đến với ruộng bậc thang cùng tiếng khèn, điệu múa của đồng bào Mông, Thái. Tại biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, 100 nghệ nhân mang đến khoảng 300 cánh diều, du khách còn được tự làm và học cách điều khiển diều. Còn tại xã biên giới Sa Lon của tỉnh Quảng Ngãi, Tết độc lập rộn ràng trong tiếng cổng chiêng, những vòng xòe và không gian giới thiệu nông sản, ẩm thực truyền thống. Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến phố ngập sắc cờ đỏ Tổ quốc. Chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, nhiều người trẻ đang kể câu chuyện về ngày độc lập theo một cách gần gũi.
4: Mình rất muốn lan tỏa để cái tinh thần yêu nước của mình, cảm giác tự hào nó hân hoan trong lòng mình đến với mọi người để mọi người cùng
2: cảm hứng về niềm tự hào Việt Nam tới du khách quốc tế.
5: Không khí ở đây rất tuyệt vời. Rõ ràng là mọi thứ ở đây được trang trí theo từng chủ đề khác nhau. Nhưng những lá cờ Việt Nam lại mang cảm giác rất riêng về Việt Nam. Nó gắn kết mọi thứ lại với nhau.
2: Khắp mọi miền đất nước, mỗi điểm đến một sắc màu, nhưng cùng hội tụ trong niềm vui Tết độc lập. Để mỗi người Việt Nam thêm yêu Tổ quốc, còn với du khách quốc tế, thêm một dịp để lan tỏa hình ảnh một Việt Nam an toàn, hấp dẫn và thân thiện.
6: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp để nhiều dân
7: bờ Bắc kênh đồi vẫn làm việc, từ chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng đến cải thiện không gian sống hai bên dòng kênh. Mỗi hạng mục đều được triển khai và giám sát chặt chẽ theo hai tiêu chí tiến độ và chất lượng.
8: Theo cái tiến độ thi công thì đến là 350 ngày, nhưng mà đơn vị với lòng sự quyết tâm và để hoàn thành chào mừng khánh thành của lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm sau thì sẽ đẩy nhanh tiến độ còn khoảng 320 ngày.
7: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công khánh thành 11 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 180.000 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều công trường như Vành Đai 3, Quốc lộ 13 vẫn giữ nhịp thi công xuyên lễ. Còn tại các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới, tiến độ còn chịu sức ép từ một yếu tố đặc thù của đồng bằng sông Cửu Long, đó là mùa nước nổi. 6 công trình đang được triển khai đồng loạt ở tỉnh Đồng Tháp trong năm nay. Những ngày nghỉ lễ, các mũi thi công vẫn được duy trì.
8: Tất nhiên ngày lễ thì anh em ai cũng muốn về với gia đình và sum họp. Nhưng mà điều mà anh em chúng tôi cảm thấy là có động lực là để phục vụ cho công trường, để sớm hoàn thành cái công trình trường phổ thông liên cấp.
7: Mỗi ngày tăng tốc hôm nay là thêm một ngày hạ tầng được đưa vào khai thác sớm hơn, để những niềm vui tiếp tục nối dài từ những ngôi trường mới, những nhịp cầu mới nối đôi bờ hay những mét đường mới kéo dài con đường phát triển của đất nước.

0: Thực hiện các chủ trương kết luận của Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một cuộc sắp xếp lớn chưa từng có đối với toàn bộ các trường học công lập từ mầm non cho đến phổ thông đã diễn ra và mốc hoàn thành là ngày hôm qua, ngày 30 tháng 8.
1: Vâng, và đến thời điểm này thì các địa phương trên cả nước đã đảm bảo đúng tiến độ. Theo tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo so với thời điểm ngày 1 tháng 7 của năm ngoái, thì tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống còn

0: 18.550, tương ứng là giảm 50,6%. Việc sắp xếp được thực hiện khác nhau giữa các địa phương, phù hợp với quy mô dân số, phù hợp với địa bàn, điều kiện đi lại và mạng lưới trường lớp đã được sắp xếp từ trước. Ở các cấp học, mức độ giảm cũng khác nhau. Cơ sở giáo dục mầm non giảm 55,9%, các loại hình trường phổ thông giảm 46,7%. Cùng với đó, thì số vị trí hiệu trưởng hiệu phó giảm trên 31.600 vị trí, tương ứng gần 38%. Hơn 11.000 vị trí nhân viên trường học được cơ cấu lại theo hướng sử dụng chung, qua đó tạo điều kiện phân bổ, sử dụng nguồn lực phù hợp hơn với yêu cầu của thực tế. Với tầm nhìn chiến lược, mục tiêu của việc sắp xếp trường học nhằm giảm đầu mối để tăng nguồn lực và cơ hội đầu tư học tập cho học sinh, giảm vị trí hiệu trưởng hiệu phó để tăng cường cho đội ngũ giáo viên giảng dạy, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên kéo dài, giảm quản lý hành chính để tăng quản trị phát triển giáo dục. Mọi sự thay đổi ban đầu đều có những tâm tư và ngần ngại. Nhưng ngay sau đó, những người làm giáo dục nhận thức rõ rằng thay đổi để tinh gọn bộ máy, để nâng cao chất lượng giáo dục và phục vụ phát triển đất nước.
1: Xin được nhiệt liệt chào đón.
2: Một lễ chào đón mà trường trung học cơ sở Nánh số 2 dành cho trường trung học cơ sở Tăng Tiến khi hai trường sáp nhập về làm một trên địa bàn phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh. Một tinh thần tôn trọng cùng nỗ lực vì ngôi trường mới. Cuộc đại sắp xếp các trường học trên cả nước đã thay đổi vị trí của hơn 31.600 hiệu trưởng, hiệu phó. Có không ít tâm tư, nhưng rồi hầu hết cán bộ quản lý vui vẻ trở lại với công việc giáo viên. Hôm nay, các em học sinh lớp 6 này bắt đầu cấp học mới. Còn cô Hinh bắt đầu trở lại làm giáo viên dạy văn. Cô là hiệu trưởng, sau sáp nhập được phân công làm hiệu phó, nhưng tình nguyện nhường vị trí này cho người khác.
3: Có những bạn hiệu phó còn đang rất là trẻ mà lại có kiến thức cũng như là cái khả năng lãnh đạo rất là vững vàng. Thế mà các bạn đó mà không được ở cái hàng ngũ của hiệu phó, như thế rất là lãng phí cái nguồn tài năng trẻ của nhà trường nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Chính vì như thế cho nên là tôi đã xung phong là tôi nhường để cho các bạn đấy có cơ hội phát triển.
2: Tại Hà Nội, phường Sơn Tây có tỷ lệ giảm đầu mối mạnh nhất 87%. Mỗi cấp học chỉ có một trường. Trường tiểu học Sơn Tây sáp nhập từ 7 trường khác nhau với hơn 4.000 học sinh. Để quản trị mô hình mới, ban giám hiệu phân định rõ trách nhiệm của hiệu phó ở các phân hiệu, đồng thời xây dựng một phần mềm cập nhật dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống của toàn trường.
4: Với cái phần mềm như vậy thì chúng tôi sẽ rất là thuận lợi trong cái công tác truy cập cũng như là nhìn nhận số liệu từ học sinh, giáo viên để thuận tiện cho cái công tác quản trị.
2: Sắp xếp còn làm thay đổi cấu trúc và quy mô quản trị của nhiều trường. Có khoảng hơn 2.400 trường phổ thông nhiều cấp học, nhiều trường quy mô rất lớn, trên 3.000 học sinh và có nhiều phân hiệu điểm trường. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, lúc này hiệu trưởng phải quản trị bằng dữ liệu, điều hành bằng kế hoạch, ủy quyền bằng quy chế và phân cấp rõ ràng từng vị trí.
5: Tôi sẽ cố gắng rèn luyện các kỹ năng và học hỏi thêm cái cách quản trị mới và bên cạnh đó cũng phải nâng cao cái việc mà ứng dụng công nghệ thông tin trong cái cách quản trị.
6: Công tác cán bộ là cái cơ bản nhất. Hiện nay đối với trường là đã họp và phân công cán bộ quản lý ở các trường chính, phân hiệu và các tổ trưởng nhân môn hiện nay đã hoàn tất.
7: Nhà trường sẽ phải xây dựng một cái kế hoạch cụ thể để thống nhất cái kế hoạch, cái cách thực hiện của tất cả các trường một cách đồng bộ.
2: Việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục còn giúp sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất. 5 chiếc TV ở phân hiệu khác đã được chuyển về các lớp học còn thiếu ở phân hiệu tiểu học Quang Trung này. Riêng tại Hà Nội, sau sắp xếp sẽ có thêm 1.800 phòng học bổ sung cho các hoạt động giáo dục. Từ chỗ 3 giảm, giảm đầu mối, giảm số lượng lãnh đạo, giảm việc quản lý hành chính, trường học đã có 3 tăng, tăng nguồn lực, tăng giáo viên, tăng quản trị. Đó là sức bật cho giáo dục và đào tạo phát triển.
8: Xây cái nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia để hỗ trợ các nhà trường để tất cả chúng ta sử dụng trên một nền tảng số riêng. Như vậy kết hợp giữa những cái hướng dẫn về mặt phân quyền, phân trách nhiệm trong cái hoạt động của nhà trường, cái tổ chức hoạt động nhà trường và cái công cụ nền tảng số này.
9: Người dân theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung tăng tốc khám sức khỏe cho hai nhóm là học sinh và người lao động.

0: Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu trong một tháng nữa sẽ hoàn thành chương trình khám sức khỏe toàn dân. Sở Y tế tỉnh giao trách nhiệm cho 16 đơn vị y tế chủ lực làm đầu mối phụ trách từng địa bàn, đồng thời huy động 44 cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện trực tiếp tham gia. Hàng trăm trường hợp mắc bệnh lý tiềm ẩn đã được phát hiện kịp thời, phân loại và đưa vào lộ trình theo dõi. Đặc biệt, việc phát hiện sớm các ca bệnh nặng để chuyển tuyến điều trị chuyên sâu ngay trong đợt sàng lọc, giúp ngăn ngừa nguy cơ biến chứng nguy hiểm, giảm áp lực và chi phí cho người bệnh, cũng như là hệ thống điều trị tuyến trên.
1: Tin chúng tôi vừa thực hiện, hôm nay trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh mở rộng tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO Plus tại Kyrgyzstan, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Kyrgyzstan Sadir Japarov.
2: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Kyrgyzstan trên cương vị Chủ tịch SCO nhiệm kỳ 2025-2026 đã tổ chức thành công nhiều hoạt động cấp cao quan trọng, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Khẳng định Việt Nam luôn coi Kyrgyzstan là đối tác quan trọng, tin cậy tại khu vực Trung Á, mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Cùng ngày, tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải Nurlan Yemekbayev, Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với SCO và các nước thành viên, nhấn mạnh sẵn sàng tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ SCO, đồng thời sẽ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với SCO, tăng cường liên kết giữa Đông Nam Á với Trung Á, kết nối ASEAN với Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU và các cơ chế hợp tác khu vực khác. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã có cuộc gặp với cộng đồng người Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan, kiêm nhiệm Kyrgyzstan. Phó Chủ tịch nước cũng đã tới dự và cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên người trong khuôn viên Royal Central Park, thủ đô Bishkek.
1: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão ở phía bắc của Bắc Biển Đông. Bão không đi vào đất liền nước ta nhưng gây thời tiết xấu trên biển. Trong vòng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày mai, thì tâm bão ở trên vùng biển phía bắc của Bắc Biển Đông, cường độ bão cấp 8, giật cấp 10. Sau đó bão đi nhanh theo hướng đông bắc, hướng đến gần đảo Đài Loan, Trung Quốc rồi suy yếu dần. Cảnh báo vùng biển nguy hiểm trong vòng 24 giờ tới sẽ là phía bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc, kinh tuyến 109,5 đến 115,5 độ kinh đông. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Trung Quốc đã chuyển 50 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp tới Nepal và cử 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra vào hôm 26 tháng 8. Hai máy bay vận tải Y-20 của Không quân Trung Quốc đã đưa 13.200 kiện hàng tới thủ đô Kathmandu, bao gồm có lều, chăn, túi ngủ, thực phẩm nén và bộ sơ cứu để phân phát cho người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, thì các chuyên gia đã lập tức đến khu vực bị ảnh hưởng để tham gia vào các...
3: Trong quá khứ, khu vực này từng có những sông băng lớn hơn nhiều. Nhưng khi sông băng thu hẹp và có vị trí cao hơn, dốc hơn, thì nước tan chảy sẽ khiến các vụ sạt lở ngày càng nhanh.
4: Những thiên tai bắt nguồn từ sông băng đang dần trở nên khó tránh khỏi. Vấn đề then chốt là nhân loại phải làm chậm lại quá trình nóng lên toàn cầu. Cắt giảm lượng khí thải nhà kính chính là biện pháp căn bản nhất, dù thực tế một số thay đổi tiêu cực của tự nhiên hiện đã bắt đầu diễn ra.
5: Đáng lo ngại là một vụ sụp đổ sông băng có thể kích hoạt cả một chuỗi thiên tai, từ sạt lở, hình thành hoặc phá vỡ hồ băng đến lũ quét ở hạ lưu.
6: Chúng ta không còn chỉ đối phó với những thảm họa đơn lẻ nữa mà sẽ là cả một dây chuyền. Vì vậy, chúng ta phải phát triển các hệ thống giám sát và cảnh báo sớm bao quát toàn bộ quy trình.
5: Từ giám sát sông băng, hồ băng đến theo dõi nguy cơ sạt lở và lũ quét, các chuyên gia cho rằng cảnh báo sớm phải được triển khai trên toàn bộ chuỗi nguy cơ. Đây được xem là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhanh chóng môi trường núi cao.
0: Tại Hàn Quốc, mưa lớn tiếp tục trút xuống miền nam của nước này gây ngập lụt và làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất. Lượng mưa tại một số khu vực trong một giờ đã lên tới 100mm. Cụ thể, đảo Nagun của Hàn Quốc ghi nhận lượng mưa lên tới hơn 200mm trong vòng một ngày. Trong khi huyện Bosung thì có thời điểm hứng hơn 124mm chỉ trong một giờ. Nhiều tuyến đường khu vực ven sông đã bị ngập. Lực lượng cứu hỏa đã được huy động để xử lý các sự cố. Trước tình hình này, Bộ Nội vụ Hàn Quốc nâng cảnh báo mưa lớn từ chú ý lên thận trọng, đồng thời hạn chế tiếp cận hàng

0: 100 khu vực có nguy cơ cao. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân đề phòng sạt lở và đá rơi do nền đất đá bão hòa sau nhiều ngày mưa lớn.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang vòng đối đầu mới khi mà hai bên liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của nhau, trong bối cảnh Washington đồng thời gia tăng sức ép về kinh tế đối với Tehran.
2: Sau khi Mỹ tấn công hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak gần eo biển Hormuz, Tehran đã đáp trả bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani. Iran cũng tuyên bố dừng kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nước này có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới hàng tuần, trước mắt nhằm vào các ngân hàng có quan hệ tài chính với Iran. Những diễn biến mới cho thấy đối đầu Mỹ-Iran đang mở rộng trên cả mặt trận quân sự và kinh tế, trong đó eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng, có thể tác động trực tiếp tới an ninh hàng hải và thị trường năng lượng toàn cầu.
1: Thái Lan vừa ra mắt nền tảng TH AI Passport, cho phép người dân sử dụng miễn phí 33 mô hình trí tuệ nhân tạo AI cao cấp đến từ 14 nhà cung cấp công nghệ hàng đầu trên thế giới. Thông qua nền tảng này, thì người dùng có thể tạo hình ảnh, video âm nhạc, phân tích dữ liệu chuyên sâu, lập trình và xây dựng trang web. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 5 triệu người dùng, qua đó đánh giá mức độ sẵn sàng tiếp cận AI của người dân. Động thái diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang xây dựng luật trí tuệ nhân tạo đầu tiên và đang lấy ý kiến của người dân. Đất lành chim đậu, câu nói của người xưa với ông Huỳnh Mười Thọ ở thành phố Cần Thơ đã trở thành một lựa chọn sống xuyên suốt trong gần nửa thế kỷ. Hơn 10 công đất tương đương với hơn 1 hecta từng khai phá để mưu sinh, ông sẵn lòng dành lại cho chim trời để làm tổ.
0: Vâng, có người thì từng nói đó là chuyện lạ. Thế nhưng với ông Mười thì ông chỉ suy nghĩ giản dị rằng thiên nhiên đã cho mình một vùng đất để sống thì mình cũng nên dành lại một khoảng bình yên cho muôn loài. Và từ suy nghĩ tử tế ấy, một vườn chim đã ở lại cùng gia đình ông qua gần 50 năm qua. Và Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay xin chia sẻ cùng quý vị câu chuyện này.
3: Bắt đầu thì nó về cũng vài ba con, vài 90 con, và nó nằm ổ, nó đẻ. Thấy nó thương mình là nó mến mình vì mà nó bu vừa quá trời đông. Rồi tôi để luôn. Đất lành chim đậu mà.
4: Hơn 10 công đất vừa gây dựng thành vườn tre, ông Mười quyết định để lại làm nơi trú ngụ cho đàn chim. Ông còn trồng thêm cây lớn cho chim làm tổ. Gần 50 năm đàn chim ở lại cùng gia đình ông Mười. Hôm nay vườn cò được trao lại cho người con.
3: Thì ông nói cái này cũng như là của trời cho mình, mình phải giữ. Thì giờ kệ đi, mình chịu khó, mình làm chuyện khác, mình sống. Thì cò thì vẫn giữ ở vậy đi.
4: Với cha con ông Mười Thỏ, khoảng trời bình yên ấy
5: của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều mắt xích, lan rộng như vòi bạch tuộc. Lần theo dấu vết mong manh trên không gian mạng là những giờ phút đấu trí không kém phần căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình.

0: nhân viên kiểm soát an ninh hàng không. 2. Phê duyệt chương trình, quy chế an ninh hàng không, chấp thuận chương trình an ninh hàng không, hãng hàng không nước ngoài. 3. Sửa đổi bổ sung chương trình an ninh, quy chế an ninh hàng không. 4. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng không. 5. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng không. 6. Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay. 7. Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Công an nhân dân tận tụy hết lòng vì nhân dân phục vụ. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ cháy nổ có nguyên nhân từ việc sử dụng điện không an toàn.
2: Để an toàn cho gia đình mình, mỗi người hãy tìm hiểu
3: cuối ngành kỹ thuật phần mềm. Xong, đối tượng này đã xây dựng được hệ thống xem phim đa nền tảng với tên phimne.lip, gồm website và ứng dụng trên TV, điện thoại, máy tính bảng. Hệ thống tự động thu thập dữ liệu phim từ Internet, đồng thời sử dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để che giấu thông tin quản trị. Hệ thống này dù mới được thành lập hơn một năm, nhưng đã thu hút hơn 1.000 thành viên đăng ký và đến 90.000 lượt truy cập để xem trình chiếu trái phép nhiều tác phẩm điện ảnh trong và ngoài nước. Trong đó, bộ phim Mưa Đỏ của Điện ảnh Quân đội Nhân dân bị phát tán trái phép với thiệt hại được xác định khoảng 3 tỷ đồng.
4: Mục đích tạo lập web xem phim của em là để em rèn luyện khả năng lập trình và thể hiện năng lực của bản thân. Dạ, em biết hành vi của em là vi phạm pháp luật, nhưng mà em chưa nghĩ đến hậu quả là sẽ lớn như vậy.
3: Còn đây là hai đối tượng Trần Đình Quý và Hà Xuân Sáng, hai cử nhân vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đã biến những kiến thức và kỹ năng lập trình thành công cụ phục vụ cho việc khai thác và trình chiếu phim trái phép. Hai đối tượng xây dựng ứng dụng phim nè app trên nền tảng Android TV, tích hợp các đường dẫn đến nhiều nguồn phim trên Internet, trong đó có các tác phẩm thuộc bản quyền của Hiệp hội Phân phối Nội dung ra nước ngoài Nhật Bản và Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ. Để thu lợi, ứng dụng cho phép người dùng xem miễn phí trong 15 phút, sau đó yêu cầu thanh toán phí thành viên. Các đối tượng còn xây dựng hệ thống quản trị riêng, liên tục thay đổi máy chủ từ trong nước sang Malaysia nhằm duy trì hoạt động. Chỉ trong hơn một năm, qua 6.451 lượt thanh toán, Quý và Sáng đã thu lợi bất chính gần 415 triệu đồng.
5: Bởi vì em có kiến thức về lập trình Android, Quý cũng như vậy. Tức là tụi em có cái nền tảng về lập trình ứng dụng, thì tụi em dùng cái kỹ thuật đó để làm app thì nó dễ hơn. Bởi vì làm website thì tụi em cũng làm được, nhưng mà cái app là một cái gì đó mới, cũng nghĩ là thôi mình cũng thu lợi vì mình cũng duy trì cái app và cũng tốn công sức. Và sau đó thì tụi em lúc đầu cũng nói chung là cũng không tìm hiểu về luật.
6: Chúng tôi nhận thức được cái vấn đề đó là vi phạm pháp luật, nhưng mà vẫn tiếp tục làm, bởi vì hiện tại ở trên thị trường có rất nhiều có rất nhiều website xem phim động, và chúng tôi nghĩ là mình có thể làm được.

0: cái đó.
1: Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ việc liên quan đến hành vi xâm phạm bản quyền trên môi trường số. Điều đáng lo ngại là những đối tượng thực hiện hành vi này ngày càng trẻ hóa, nhiều người còn được đào tạo bài bản về công nghệ thông tin. Khi kiến thức và kỹ năng công nghệ bị sử dụng sai mục đích, không chỉ gây thiệt hại cho chủ sở hữu tác phẩm mà còn cho thấy những khoảng trống đáng lo ngại về nhận thức pháp luật và trách nhiệm trong môi trường số.
2: Trong cái điều kiện như hiện nay thì với trình độ phát triển về công nghệ thông tin này, rồi là cái sự năng động của giới trẻ thì các thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội, sử dụng công nghệ là rất nhiều. Và trong quá trình đó thì các em sẽ tiếp xúc với các cái vấn đề liên quan đến bản quyền. Một mặt là các em vừa là những người mà khai thác sử dụng các cái phần mềm, nhưng mặt khác thì các em có thể là chính là những người mà sẽ vi phạm các vấn đề liên quan đến bản quyền với những cái phần mềm đó. Đáng lưu ý ở đây là những cái vấn đề xâm phạm bản quyền này nó không chỉ đơn thuần là việc chia sẻ thông tin hay sử dụng thông tin nữa, mà một số em khi mà khai thác các nội dung liên quan đến thông tin bản quyền đó thì còn thậm chí là nghĩ đến cái việc là mua bán các thông tin đó liên quan đến bản quyền, rồi sử dụng, ví dụ như chia sẻ các loại các phim này, phần mềm này trên mạng, và từ đó thì thu được lợi ích về mặt kinh tế. Cho nên là nó không đơn thuần chỉ là việc chia sẻ thông tin một cách ngẫu nhiên mà đã liên quan đến cả những cái nội dung sâu hơn như là về kinh tế như tôi nói trên. Bên cạnh đó, một vấn đề cần chú ý nữa là cái môi trường mạng và tốc độ phát triển nhanh của Internet nó làm cho cái vấn đề vi phạm bản quyền này nó lan truyền rất là nhanh. Và mỗi cái thông tin bị lộ lọt, phần mềm bị chia sẻ v.v. thì có rất nhiều người có thể tải về được, và nó làm cho cái thiệt hại đối với những chủ thể của bản quyền đó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.
3: Luật bảo vệ trí tuệ hầu như ai cũng biết, nhưng cụ thể thế nào thì nó đang rất là mơ hồ, khiến cho người trẻ cảm thấy là chưa xảy ra cái sự việc, sự vụ ngay lập tức thì họ cảm thấy một cái tâm lý là chưa xảy ra chắc là không sao, hoặc là nhiều người làm thì thấy nhiều người làm được thì mình cũng làm được. Và tâm lý của cái việc đó khiến cho người trẻ ngày càng xa vào cái việc là vi phạm cái luật bản quyền ngày càng nhiều hơn.
1: Có thể thấy các đối tượng đều nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn bất chấp thực hiện. Có lẽ bởi chưa lường hết những hậu quả pháp lý và kinh tế có thể phải đối mặt.
2: Vì các em trong cái điều kiện hiện nay được tiếp xúc với Internet rất sớm và có trình độ khá tốt về công nghệ thông tin, cho nên là các em được tiếp xúc với nhiều cái nội dung trên không gian mạng, nhiều vấn đề liên quan đến bản quyền. Và trong cái quá trình mà tiếp xúc với những nội dung đó thì hoàn toàn có thể xảy ra những cái vấn đề liên quan đến bản quyền. Vấn đề thứ hai là nhận thức về bản quyền của khá nhiều người, trong đó có các cái thanh thiếu niên, là vẫn còn tương đối mơ hồ. Tức là họ có thấy rằng là những cái thứ mà có trên môi trường mạng Internet, trên các trang web, mình hoàn toàn có thể sử dụng miễn phí chẳng hạn, thì cũng không nghĩ đến việc là nó có bản quyền. Cho nên là việc mà sử dụng rồi chia sẻ rồi phát tán vân vân thì đôi khi cũng là sự vô tình mà không nắm quy định của pháp luật, cho nên dẫn đến việc là họ chia sẻ mà không nghĩ đến yếu tố bản quyền.
1: Hành vi xâm phạm bản quyền ngày càng tinh vi, nhưng đáng lo ngại hơn cả là những người thực hiện hành vi này đang ngày càng trẻ hóa. Khi công nghệ nằm trong tay người trẻ, kiến thức pháp luật và ý thức trách nhiệm cần được đặt song hành để công nghệ trở thành công cụ của sáng tạo chứ không phải phương tiện cho những hành vi vi phạm.
2: Để có thể là phòng ngừa tình trạng vi phạm bản quyền trong thời gian tới thì chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau đây. Thứ nhất là mỗi cá nhân cần phải nâng cao ý thức cũng như là cái nhận thức về bản quyền và những vấn đề vi phạm bản quyền. Từ đó chúng ta có cái cách hành xử phù hợp và không vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến bản quyền. Thứ hai là các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác truyền thông, giáo dục về pháp luật về bản quyền, làm cho mỗi người dân, trong đó có các học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, họ nhận thức được về cái quy định về bản quyền cũng như là những cái hình thức bị xử lý khi mà chúng ta vi phạm bản quyền, và từ đó cũng có cách hành xử cho phù hợp. Thứ ba là các nền tảng số, các doanh nghiệp, các đơn vị cung cấp dịch vụ thì cũng cần thường xuyên rà soát xem là có phát hiện những cái hành vi vi phạm bản quyền, từ đó kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng, rồi là cũng đề nghị xử lý kịp thời để tránh cái việc mà phát tán, lan truyền và các hành vi xâm phạm bản quyền nó ngày càng gia tăng hơn. Thứ tư là các cơ quan chức năng, các đơn vị cần có sự phối hợp rất là chặt chẽ trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm bản quyền, và phải có sự truyền thông về những cái vụ việc đó. Ví dụ như là những vụ việc vi phạm bản quyền lớn gây hậu quả nghiêm trọng thì chúng ta cần đưa lên các phương tiện truyền thông để từ đó tuyên truyền cho người dân để họ nắm được về những cái vi phạm phổ biến và cách thức phòng chống các vi phạm đó, cũng như trách nhiệm pháp lý họ sẽ phải chịu khi mà thực hiện hành vi vi phạm bản quyền.
0: để bứt phá vươn xa. Vago, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
4: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn.
5: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
6: Anh không có gầu.
7: Head and Shoulders mới loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
6: Anh không có gầu vì luôn có
7: Head and Shoulders.
8: Bão, mưa lũ thường gây ra những trận sạt lở đất kinh hoàng, đặc biệt ở các khu vực miền núi hay ven sông, ven suối. Cách phòng tránh: trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất, gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Hướng dẫn cho người nhà biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo dõi tin tức về các đợt mưa lớn kéo dài, xem ở khu vực nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất hay chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, ven suối, sườn dốc, gần mái dốc đường giao thông. Ứng phó khi sạt lở đất: di dời theo nguyên tắc đảm bảo tính mạng con người trước, tài sản sau, trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước.
9: Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động vì tương lai xanh sạch đẹp.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu là thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường tránh quốc lộ 19L khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê. Thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 31 tháng 8, Long điều khiển xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát trên đường tránh quốc lộ 19.

0: đoạn nối Hàm Rồng - Đồng Xanh. Khi đến đoạn km 10+600 thuộc địa phận phường Hội Phú, xe khách đã mất lái, lật nghiêng bên phải theo chiều đi. Bước đầu xác định tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phát hiện Long có dấu hiệu của hành vi điều khiển xe không làm chủ tốc độ khi vào đoạn cua trơn trượt dẫn đến tai nạn. Công an tỉnh Gia Lai cũng xác định tuyến đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao và chưa đưa vào khai thác sử dụng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra làm rõ vụ xe Mazda tông sập cổng nhà dân xảy ra trên đường Y Quang, phường Ea Cao, khiến nhiều phương tiện và tài sản của người dân bị thiệt hại. Vào khoảng 0 giờ 14 phút sáng ngày 31 tháng 8, ông Y Gulit Nie, trú tại phường Buôn Ma Thuột, điều khiển ô tô lưu thông trên đường Y Quang thì bất ngờ mất lái, lao sang bên phải và tông thẳng vào cổng của hai căn nhà. Cú tông mạnh khiến cổng nhà đổ sập, đè lên hai ô tô của người dân đang đỗ ở trong sân. Tại hiện trường, ba xe ô tô cùng với nhiều tài sản khác bị hư hỏng. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 500 triệu đồng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, thuộc khu vực cấm bay, công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với công an xã Quang Minh tổ chức xác minh phát hiện người đàn ông trú tại xã Quang Minh là người điều khiển flycam để kiểm tra, giám sát tiến độ thi công nhà xưởng. Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho công an xã Quang Minh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Một tàu cá chở khoảng 15.000 lít dầu diesel chưa rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị phát hiện tạm giữ trong quá trình Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tuần tra kiểm soát trên vùng biển tỉnh Ninh Bình. Vào sáng ngày 28 tháng 8, tổ công tác phát hiện tàu cá do ông Nguyễn Văn Duyên, chú tỉnh An Giang làm thuyền trưởng cùng với hai thuyền viên đang chở khoảng 15.000 lít dầu diesel. Thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dầu này. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và dẫn giải phương tiện hàng hóa cùng với các thuyền viên về cảng hải đoàn để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định. Để phục vụ nhu cầu gửi xe của nhân dân tại các khu vui chơi du lịch trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ, Sở Xây dựng
1: là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ.
2: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
3: Hãy dục cần nấu đi.
4: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
5: Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân
6: đến trường, cả đời chưa một ngày được nghỉ. Nạn nhân da cam, họ cũng có những ước mơ. Mơ được là một người lành lặn, có cuộc sống như những người bình thường. Và mơ đến một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình sau 65 năm đồng hành cùng nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe để có một tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.

0: Không còn ranh giới, không còn khoảng cách. Tội phạm ngày nay đã vượt qua mọi ranh giới quốc gia. Một tổ chức tội phạm có thể được điều hành từ nhiều nước khác nhau. Từ lừa đảo công nghệ cao đến tội phạm ma túy xuyên biên giới, mọi thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điều đó đặt ra thách thức chưa từng có đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và đòi hỏi một định hướng chiến lược mang tầm quốc gia để chủ động ứng phó. Nghị quyết số 59 NQTVK của Bộ Chính trị, hiệu quả của hợp tác quốc tế sâu rộng để Việt Nam an toàn, phát triển bền vững. Nghị quyết số 59 NQTVK của Bộ Chính trị ra đời, định hình lại vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Hội nhập quốc tế không còn là lựa chọn mà là động lực chiến lược để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Trong tiến trình đó, Bộ Công an đã trở thành lực lượng tiên phong xây dựng lá chắn thép từ sớm, từ xa thông qua đối ngoại an ninh. Lần đầu tiên, hội nhập quốc tế được xác định không chỉ là một xu thế tất yếu mà còn là động lực chiến lược cho phát triển đất nước. Đồng thời, hội nhập cũng được đặt vào vị trí là một trụ cột quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Từ tư duy hội nhập mang tính hỗ trợ, chuyển mạnh mẽ sang hội nhập chủ động, sâu rộng và thực chất hơn, tạo ra một không gian mới để Việt Nam vừa thúc đẩy phát triển, vừa nâng cao năng lực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong bối cảnh toàn cầu hóa đang ngày càng sâu rộng.
1: Công an nhân dân chúng ta thời gian vừa qua đã làm được rất nhiều trên tất cả những lĩnh vực đó. Và một cái điểm mới có lẽ trong vài ba năm gần đây, đó là ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống trên cái cơ sở hợp tác quốc tế. Chẳng hạn như chúng ta cử lực lượng đi Thổ Nhĩ Kỳ là cái cứu trợ sau động đất, là một cái câu chuyện mà rất mới của lực lượng công an nhân dân và cũng đã phát huy những cái tác động trong quốc tế rất lớn, được bạn bè đánh giá rất cao.
0: Giữa bối cảnh thế giới đầy biến động, khi các thách thức an ninh phi truyền thống không còn ranh giới, sự ra đời của Nghị quyết số 59 NQTVK 2025 là một quyết sách mang tính thời đại. Đây không chỉ là văn kiện định hướng đơn thuần, mà còn là kim chỉ nam xác lập vị thế mới của Việt Nam, chủ động hội nhập để kiến tạo hòa bình. Sau hơn một năm quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết, Đảng ủy Công an Trung ương đã nhanh chóng chuyển hóa các nội dung chiến lược thành chương trình hành động cụ thể, đa phương đến các hiệp định song phương. Đối ngoại công an nhân dân đã tạo dựng một môi trường quốc tế thuận lợi, mở đường cho sự hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Sự chủ động này khẳng định, lực lượng công an luôn là lá chắn vững chắc bảo vệ vận hội mới của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình. Trọng tâm là đẩy mạnh đối ngoại an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao. Từ định hướng chiến lược, nhiều cơ chế phối hợp đã được thiết lập và vận hành ngày càng chặt chẽ, thực chất hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng và xử lý các vụ án có yếu tố nước ngoài. Một điểm nhấn quan trọng là Công ước Hà Nội được tổ chức tại Hà Nội, bước đầu đã có sự tham gia của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, góp phần hình thành nền tảng pháp lý cho hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ chủ trương đã chuyển hóa thành hành động, từ các hội nghị đã hình thành những cơ chế hợp tác cụ thể, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.
2: Theo nhận định, Việt Nam, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, đã thể hiện vai trò tích cực ngay từ những ngày đầu thảo luận về Công ước chống tội phạm mạng. Bên cạnh những đóng góp nổi bật tại Đại hội đồng, Việt Nam còn được đánh giá cao trong quá trình vận động hậu trường, nỗ lực thuyết phục các quốc gia thành viên và định hình nội dung Công ước. Việc Việt Nam tình nguyện đăng cai lễ ký kết không chỉ cho thấy trách nhiệm, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu, gửi đi một thông điệp quan trọng tới cộng đồng quốc tế.

0: Trong kỷ nguyên số, không gian mạng trở thành mặt trận đầy cam go. Tội phạm mạng không còn đơn lẻ mà đã hình thành các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi, ẩn danh và liên tục thay đổi phương thức. Từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến đến tấn công hạ tầng dữ liệu, những bóng ma trên không gian mạng đang đe dọa trực tiếp đến sự ổn định kinh tế và an ninh trật tự. Đối mặt với tội phạm ẩn danh trên không gian mạng, không bị giới hạn bởi biên giới, hợp tác quốc tế chính là chìa khóa vạn năng. Quán triệt tinh thần nghị quyết số 59, Bộ Công an đã thiết lập kênh thông tin nóng chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức lừa đảo trực tuyến. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, truy vết dòng tiền và tổ chức bắt giữ, nhiều mắt xích quan trọng trong các đường dây đã bị bóc gỡ. Những kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả của hợp tác quốc tế mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự. Quán triệt chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, từng bước làm rõ phương thức thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi trục lợi bất chính. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời chú trọng đổi mới phương pháp công tác, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Khi có chủ trương cũng như là chỉ đạo của Bộ Công an, thì Công an tỉnh cũng đã triển khai. Thì đối với đơn vị thì đơn vị đã quán triệt triển khai sâu sắc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, cũng như là rà soát lại tất cả các cái vụ việc, vụ án, các cái mối quan hệ hợp tác với các nước bạn, không những Campuchia mà các nước liên quan, để có những cái chấn chỉnh lại cũng như là rà soát lại để có cái sự phối hợp nó nhịp nhàng hơn.
0: Nổi bật là chiến công mang dấu ấn hợp tác quốc tế khi Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia trong đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến hoạt động xuyên biên giới. Trên cơ sở trao đổi thông tin, xác lập chuyên án, lực lượng chức năng hai nước đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tấn công vào các trụ sở của tổ chức lừa đảo tại khu vực Tam Thái Tử.
2: Việc cử một tổ trinh sát trực tiếp sang phối hợp với các lực lượng triển khai công tác tại địa bàn Campuchia thì chúng tôi cũng báo cáo và được sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như đã sự phối hợp rất là chặt chẽ của Công an tỉnh Tây Ninh. Bản thân tôi là giám đốc cũng đã trao đổi trực tiếp với đồng chí giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp hành động, theo đó đưa cả một lực lượng sang để phối hợp với các đơn vị bạn của bên Campuchia. Lúc đầu thì công tác có nhiều khó khăn, tuy nhiên thì dưới sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như sự chuyển hướng từ các cục nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của địa bàn Campuchia thì có những chuyển biến, và chúng ta xác định đúng điểm các đối tượng đang ẩn náu cũng như các khu vực đối tượng đang ẩn náu, và chúng ta đã thực hiện thành công.
1: Giữa Việt Nam và Campuchia đã có sự phối hợp, và Công an Việt Nam đã cử lực lượng sang Campuchia. Thì sau khi cử lực lượng sang thì đồng loạt tiến hành kiểm tra tất cả các khu từ Tam Thái Tử, khu Ti Tan, các cái khu đặc khu tại nước bạn, đồng loạt kiểm tra, cho nên là các đối tượng cũng là bị bất ngờ, nên là chưa kịp tẩu tán các cái công cụ phương tiện để gây án, cũng như là chưa kịp tẩu di chuyển các con người sang các khu vực khác. Được sự hướng dẫn của cái cơ quan đại diện của Bộ Công an tại Campuchia để hướng dẫn các biện pháp trinh sát, sau khi mà trinh sát nắm được các cái hoạt động của con người cụ thể cũng như là phương thức hoạt động cụ thể, và được sự phối hợp của lực lượng Campuchia thì lực lượng chúng ta mới có thể đồng bộ tiến hành các hoạt động kiểm tra bắt giữ được.
0: Hàng trăm đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, nhiều nạn nhân được giải cứu an toàn, đồng thời ngăn chặn dòng tiền bất, cũng như năng lực, bản lĩnh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
2: Từ kết quả đấu tranh chuyên án cũng như kết quả phá án cho đến nay, qua quan sát trong thời gian 3 tháng trở lại đây, tình hình tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền trên không gian mạng có giảm.

0: rõ rệt. Như vậy thì kết quả công tác đấu tranh của chúng ta đã đạt những kết quả tích cực và nhân dân hết sức ủng hộ, hết sức đánh giá rất cao cái kết quả công tác đấu tranh.
1: Quán triệt sâu sắc tinh thần của nghị quyết số 59 NQTVK, Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong các chi bộ, đơn vị nghiệp vụ với tinh thần nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Việc quán triệt không chỉ dừng lại ở phổ biến nội dung mà còn gắn với yêu cầu cụ thể hóa thành chương trình hành động sát với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy và tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đối ngoại an ninh, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao.
2: Cái sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ, rồi sự phối hợp rất là hợp đồng chặt chẽ giữa Công an Lạng Sơn với lực lượng chức năng của Campuchia là một trong những nhiệm vụ đặt ra hàng đầu. Thì chúng tôi chú trọng là phối hợp với cái cơ quan đại diện ngoại giao của Bộ Công an tại Campuchia để trao đổi thông tin, phối hợp với các cái lực lượng chức năng của Campuchia trực tiếp tại Campuchia, tạo nên cái sự quyết tâm cao.
1: Với sự chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của cán bộ đảng viên về vai trò của hội nhập quốc tế trong bảo vệ an ninh quốc gia, qua đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn lực lượng, góp phần đưa nghị quyết 59 nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Việc triệt xóa thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia không chỉ ngăn chặn thiệt hại lớn về kinh tế mà còn góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm. Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, việc tăng cường hợp tác quốc tế đã trở thành yếu tố then chốt trong đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa. Thực tiễn cho thấy, nhiều chuyên án lớn đã được triệt phá thành công nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an Việt Nam với lực lượng chức năng các nước trong khu vực. Tiêu biểu như tại Hà Tĩnh, thông qua cơ chế hợp tác với lực lượng chức năng nước bạn Lào, nhiều đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn qua tuyến biên giới đã bị phát hiện, bóc gỡ kịp thời.
3: Vụ án xảy ra vào ngày 21 tháng 7 năm 2024. Hai lực lượng
4: của Công an Dân chủ Nhân dân Lào với cái phương châm là ngăn chặn ma túy từ xa, phương châm là giúp bạn chính là giúp mình, và đạt nhiều cái kết quả quan trọng. Thực hiện cái chủ trương của lãnh đạo bộ thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ giúp bạn xây dựng 11 cái trụ sở công an.
5: Thời gian qua thì tình hình phối hợp, mối quan hệ phối hợp giữa công an Việt Nam và Lào, và đặc biệt nhất là công an tỉnh Hà Tĩnh và công an tỉnh Bô Lê Khâm Say thì đã có những sự phối hợp rất là hiệu quả. Thì ngay từ năm 2020 đến nay thì chúng tôi đã chủ động xác lập các chuyên án chung với Lào và phối kết hợp rất là chặt chẽ, bắt giữ thành công hai chuyên án, như thu giữ là gần 500 kg ma túy các loại, bắt giữ đến 15 đối tượng và thu giữ trong đó là nhiều vụ thu giữ là có súng quân dụng.
1: Hợp tác quốc tế đã và đang trở thành yếu tố then chốt trong đấu tranh với tội phạm lừa đảo và tội phạm ma túy xuyên quốc gia, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ người dân. Thông qua phối hợp chặt chẽ, nhiều đường dây lừa đảo đã bị triệt phá, tài sản bị chiếm đoạt từng bước được thu hồi. Các tuyến vận chuyển ma túy xuyên biên giới cũng được phát hiện, ngăn chặn từ sớm, hạn chế nguy cơ lan rộng trong xã hội. Nhiều công dân Việt Nam bị lừa đưa ra nước ngoài đã được giải cứu, trở về an toàn. Đằng sau mỗi chuyên án không chỉ là chiến công, mà còn là sự bình yên được trả lại cho từng gia đình và xã hội.
6: Dự thảo báo cáo chính trị lần này cũng đề ra rõ yêu cầu về vấn đề bảo đảm nguồn lực cho đối ngoại, tương xứng với thế và lực mới của đất nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và trong tình hình mới. Trong các cái phương hướng nhiệm vụ và phương thức tiến hành hoạt động đối ngoại thì có nhấn mạnh nội dung là đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, rồi là nội dung về vấn đề chủ động tham gia xây dựng, định hình các thể chế đa phương, phương thức phát huy hiệu quả các phương thức ngoại giao đa dạng, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, ngoại giao chuyên ngành, và cũng đề ra một phương hướng rất quan trọng là triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Cùng với đó là phương hướng xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Một lần thử, cả đời hối hận. Nói không với ma túy, chọn tương lai tươi sáng. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ xây dựng lực lượng công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sơn La cảm thấy nản lòng khi đã lựa chọn con đường đầy thiêng liêng của người lính cứu hỏa và cứu nạn cứu hộ.

0: Sau hơn 16 năm cống hiến, gắn bó và nỗ lực trong cái lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ ấy, thì tôi nhận ra rằng nghề phòng cháy cháy là nghề rất đặc biệt. Đó là khi trong những cái tình huống nguy hiểm, người ta tìm mọi cách để có thể chạy ra, nhưng mà ngược lại, chúng tôi lại là người lao vào những nơi hiểm nguy đó. Có những tình huống chỉ xảy ra trong vòng vài phút, nhưng quyết định cả một mạng sống, cả một gia đình. Chúng tôi khi cứu được một người ra khỏi đám cháy an toàn, hoặc là khi mà cứu được tài sản của người dân, tích góp cả một đời, thì khi đó, đó là những động lực để chúng tôi gắn bó với nghề cảnh sát phòng cháy cháy.
1: Đêm ngày 21 tháng 2 năm 2025, trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã
0: giao thông tại bản Thín, xã Giạp Vạt, huyện Yên Châu, thì thời điểm đó là có một nạn nhân sau va chạm giao thông đã bị mắc kẹt ở trong cabin xe khách. Tại địa điểm đó thì cách đơn vị của chúng tôi khoảng tầm 70 km. Mặc dù là trời đêm mưa gió, gió rét, đường dốc đá và có rất nhiều cái yếu tố phát sinh, nhưng chúng tôi rất phải cố gắng bình tĩnh và tập trung cao độ để nhanh chóng di chuyển đến hiện trường. Và khi đến hiện trường thì ban đầu chúng tôi nhận được tin báo chỉ có một nạn nhân thôi. Nhưng mà khi đến nơi thì rất nhiều những người bị nạn, nạn nhân đang nằm la liệt ở trên xe hoặc là ở dưới đường. Và tổng số người thương vong của cái vụ việc đó, vụ tai nạn giao thông đó lên tới gần 20 người. Trong đó là có 6 người ở trên xe khách. Là trong chúng tôi không lấy đó làm niềm tự hào, nhưng đó là điều đáng quý nhất, vì chúng tôi sau khi mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đã cứu được cái còn trong cái mất và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
1: Khi ngọn lửa đã thực tiễn, giúp lực lượng nâng cao khả năng xử lý các tình huống phức tạp, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
0: Chúng tôi huấn luyện, chúng tôi rèn luyện để có thể tăng cường thêm tinh thần và tuân thủ theo cái kỷ luật chiến đấu. Đối với lực lượng của chúng tôi thì vẫn luôn luôn thực hiện những công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân là lấy cái phòng hơn cái chữa. Chúng tôi lấy phòng cháy là ưu tiên hơn chữa cháy.
1: Sau những giờ làm nhiệm vụ căng thẳng, Đại úy Lê Trung Dũng trở về với cuộc sống đời thường giản dị. Là người con, người chồng, người cha,

0: và cứu nạn cứu hộ. Đồng chí đã thể hiện sự dũng cảm và khả năng xử lý tình huống rất tốt.
1: Với những đóng góp nổi bật trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đại úy Lê Trung Dũng đã nhiều lần được các cấp các ngành ghi nhận và khen thưởng. Nhưng đối với anh, phần thưởng lớn nhất chính là...

0: Kính thưa quý vị, Hà Nội từ lâu được biết đến là vùng đất trăm nghề, nơi nhiều làng nghề truyền thống đã trở thành những dấu ấn đặc trưng của văn hóa thủ đô. Thế nhưng trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường, hành vi tiêu dùng và xu thế hội nhập, bài toán đặt ra không chỉ là làm ra sản phẩm tinh xảo mà còn phải đưa được sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, kể được câu chuyện thương hiệu và mở rộng thị trường. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số đang trở thành một hướng đi tất yếu, mở ra cơ hội mới để các làng nghề đổi mới cách quảng bá, bán hàng, phát triển du lịch và nâng cao sức cạnh tranh.
1: Sinh ra và lớn lên giữa làng gốm Bát Tràng, với Phạm Việt Anh, gốm không phải là một điều gì xa lạ. Đó là những sản phẩm hiện hữu trong đời sống, là câu chuyện của gia đình, của làng nghề mà anh được tiếp xúc từ khi còn nhỏ. Nhưng khi người trẻ ngày càng tiếp cận thông tin qua các nền tảng số, Việt Anh lựa chọn một cách kể mới với nghề truyền thống. Chỉ với chiếc điện thoại và những ý tưởng của mình, anh bắt đầu thực hiện các video ngắn về gốm, về ấm trà hay cách thưởng trà bằng ngôn ngữ gần gũi, trẻ trung hơn. Từ đó, những câu chuyện vốn chỉ quanh quẩn trong làng nghề từng bước được đưa đến với nhiều đối tượng công chúng hơn. Đó cũng là cách một người trẻ ở Bát Tràng bắt đầu đưa nghề truyền thống bước vào không gian số.
2: Đối với cá nhân em thì em muốn là khi mà mình truyền đạt một cái nội dung về ấm trà cũng như là gốm, em muốn là thể hiện một cái góc nhìn mới hơn, một góc nhìn trẻ hơn. Và em muốn truyền đạt cho mọi người là gốm nó là một thứ rất là đời thường, nó rất đơn giản. Và mình hãy suy nghĩ nó theo một hướng mới, một hướng trẻ hơn, một hướng tích cực hơn, thì sẽ lan tỏa được nhiều cái giá trị cũng như là nhiều những cái chiêm nghiệm hơn.
3: Xin chào mọi người nhá. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu mọi người một cái công đoạn rất là hay ở xưởng gốm Hoàng Long Bát Tràng mọi người nhá. Đi theo em thôi. Ở trước mắt mọi người đây là công đoạn rất là đặc biệt. Đó là công đoạn ráp hàng.
1: Từ một người làm nghề trở thành người sáng tạo nội dung không phải là một sự chuyển đổi dễ dàng. Việt Anh phải tự học từ cách lựa chọn hình ảnh, xây dựng nội dung cho đến cách diễn đạt những kiến thức vốn mang tính chuyên môn của nghề gốm thành những câu chuyện dễ hiểu hơn với người xem. Nội dung phải đủ mới để người trẻ muốn xem, nhưng cũng phải đủ chính xác để không làm mất đi ý nghĩa, kỹ thuật và những giá trị riêng có của gốm Bát Tràng. Bởi trên không gian số, mỗi video không đơn thuần giới thiệu một món hàng, nó còn đại diện cho một câu chuyện của sản phẩm, của người thợ và rộng hơn là hình ảnh của một làng nghề đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

0: có rất là nhiều thứ mình mới bắt tay vào làm nên là mình bị nó là một cái thứ mới mà mình cần thử qua rất là nhiều và có thể là sẽ sai rất là nhiều. Ví dụ như là em bị bí content này đó, hoặc là em khi mà mình làm mình chưa hiểu quá sâu và mình đưa một cái thông tin, một cái nội dung nó chưa đầy đủ về ý nghĩa cũng như là những cái kiến thức, thì có thể là sẽ tạo ra một cái luồng dư luận ở trên mạng ấy, thì nó cũng sẽ là một cái khó khăn khi mà em làm, bởi vì mỗi cái quyết định, mỗi cái lời nói mình đều phải cân nhắc rất là kỹ và mình phải sàng lọc mình làm thế nào để nó vừa có một cái tư tưởng về gốm sứ mới hiện đại hơn nhưng mà nó vẫn phải giữ được cái truyền thống cũng như là những cái nét đẹp riêng của gốm sứ của Bát Tràng cũng như là gốm sứ Việt Nam.
1: Từ sáng tạo nội dung, Việt Anh đang từng bước thử sức với những phiên livestream để trực tiếp giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và trò chuyện để tăng tương tác với khách hàng. Không gian số vì thế không chỉ mở thêm một kênh bán hàng mà còn trở thành nơi để người làm nghề kể câu chuyện về sản phẩm và đưa gốm Bát Tràng đến gần hơn với công chúng. Điều đáng nói, sự thay đổi ấy không còn là câu chuyện của riêng Việt Anh. Ngày càng nhiều nghệ nhân, nhà xưởng và người trẻ trong làng chủ động livestream, làm video quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội.
0: Các cô chú nghệ nhân cũng như là các bạn bè đồng trang lứa đi cũng đang có một cái ước muốn, cũng mong muốn là được truyền tải những cái giá trị về câu chuyện lịch sử cũng như là cái nét đẹp của gốm sứ ở Bát Tràng để mọi người biết đến rộng hơn.
1: Bát Tràng không phải là nơi duy nhất những người làm nghề đang tìm cách thích ứng với dòng chảy mới. Cách đó không xa, tại làng quạt Tràng Sơn, những chiếc quạt vốn được làm nên từ tre, giấy và đôi bàn tay khéo léo của người thợ cũng đang có một hành trình tương tự. Từ những hình ảnh truyền thống quen thuộc như thế này, những người trẻ tại đây đang mang đến diện mạo mới cho những chiếc quạt. Công nghệ được đưa vào hoạt động sản xuất, quảng bá và kinh doanh. Những người trẻ nhạy bén với các nền tảng trực tuyến, đưa quạt Tràng Sơn lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường bằng cách tiếp cận những nhóm khách hàng mới.
2: Trước đây thì thường là bán hàng theo kiểu truyền thống là bán các chợ hoặc là các cái mối khách họ gọi điện thoại hoặc biết đến. Nhưng mà hiện tại thì xưởng mình cũng đang có cái sự thay đổi, là gần đây là khi mà công nghệ hóa nó phát triển thì bên mình cũng có bán hàng thêm trên các cái trang xã hội, các nền tảng xã hội ví dụ như là Facebook hoặc là Shopee, TikTok, thì cũng có lập các cái fanpage và cũng chạy quảng cáo.
1: Xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để bảo tồn làng nghề, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường. Chính quyền xã Tây Phương thời gian qua đã xây dựng kế hoạch riêng, tập trung hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và cơ sở làng nghề từng bước tiếp cận nền tảng số, thương mại điện tử và các hình thức xúc tiến mới. Sự vào cuộc của chính quyền đang tạo thêm động lực để những người làm nghề mạnh dạn thay đổi cách tiếp cận khách hàng, đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với thị trường hiện đại.
3: Trong thời gian qua, chúng tôi đã tổ chức các phiên livestream nhằm quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm với sự tham gia của lãnh đạo địa phương và các đại diện các chủ cơ sở sản xuất như chè Lam, chuồn chuồn tre, kèo lạc, quạt Tràng Sơn và rất nhiều cái sản phẩm khác. Hiệu quả bước đầu đã nhận được sự tương tác rất cao của người xem. Thậm chí có những phiên livestream đạt con số tương tác gần 20.000 lượt và ghi nhận hàng trăm đơn hàng đã đặt mua.
1: Không chỉ tại Tây Phương, cao điểm 100 ngày chuyển đổi số đang được triển khai đồng loạt tại nhiều xã phường trên địa bàn Hà Nội. Từ Ô Diên, Thường Tín, Vân Đình đến Phượng Dực, Hồng Sơn, các địa phương đã chủ động đưa sản phẩm ô cốp, nông sản và sản phẩm làng nghề lên không gian số, tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng, mở gian hàng thương mại điện tử và trực tiếp tham gia các phiên livestream cùng người dân, cơ sở sản xuất. Có nơi, mỗi tuần đều tổ chức phát trực tiếp giới thiệu sản phẩm, có phiên thu hút hàng nghìn lượt xem, chốt hàng trăm đơn hàng. Từ một công cụ quảng bá mới, livestream đang dần trở thành cầu nối giữa chính quyền, người sản xuất và thị trường, cho thấy chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng những giá trị thiết thực trong đời sống và sản xuất kinh doanh.
4: Cái việc mà bảo tồn phát triển làng nghề là một cái nhiệm vụ không phải chỉ của làng nghề mà của cả chính quyền và đảng bộ các cấp, cho nên là

0: nhiều các cái chính quyền ở cơ sở là cũng vào cuộc cùng với người dân làng nghề và
1: du lịch để thương hiệu lụa Vạn Phúc tiếp tục được mở rộng trong đời sống hiện đại.
2: Hiện nay thì chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ các danh mục theo quy hoạch, đã xây dựng lên 13 cái dự án tiểu thành phần với tổng nguồn vốn là gần 1.500 tỷ đồng để thực hiện đầu tư cái cơ sở hạ tầng cũng như là bố trí lại không gian sản xuất để đáp ứng được cái nhu cầu khai thác tối đa về ngành nghề. Thứ hai nữa là để phát triển thì chúng tôi sẽ ứng dụng các công nghệ số để vào kết hợp với sản xuất thủ công, làm sao là tăng giá trị sản phẩm, tăng giá trị số lượng cũng như là quảng bá được cái sản phẩm, khẳng định thương hiệu của mình. Cái thứ ba nữa là phát triển du lịch. Hiện nay thì thành phố đã công nhận cái điểm du lịch làng nghề là điểm du lịch của phường Hà Đông. Đây là điểm quan trọng thì hiện nay chúng tôi đã đang xây dựng một cái đề án là công nghiệp văn hóa.
3: Chúng tôi đến với phần trao đổi với ông Nguyễn Đình Hoa là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội.
4: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã nhận lời mời tham gia phỏng vấn.
5: Ngoài cái việc quảng cáo, giới thiệu, quảng bá về sản phẩm, về câu chuyện của sản phẩm, câu chuyện lịch sử văn hóa của làng nghề thì đây cũng là một cái quảng bá cái văn hóa của các cái làng nghề cũng như là văn hóa của địa phương, đặc trưng vùng miền. Thế và chúng tôi cho rằng là các doanh nghiệp cũng đang đi rất đúng hướng. Với cái định hướng của thành phố thì chúng tôi cũng rất muốn là cái song song với việc phát triển các cái làng nghề đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng sản phẩm của khách hàng trong nước và quốc tế thì còn ngoài quảng bá cái sản phẩm ra thì còn phải quảng bá cả về cái văn hóa. Thế và chính vì với cái tiềm năng lợi thế nêu trên ấy thì thành phố Hà Nội cũng đã chính thức là giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường chúng tôi nghiên cứu. Thế và chúng tôi cũng đã trình Ủy ban thành phố ban hành quyết định 282 ngày 15 tháng 1 năm 2025 phê duyệt cái đề án tổng thể bảo tồn phát triển làng nghề giai đoạn 2025-2030. Thì trong đó là có 8 nhiệm vụ mà 11 giải pháp và đặc biệt là có cái giải pháp là số hóa làng nghề và sản phẩm làng nghề. Thế và nhiệm vụ này thì trong phân công của Ủy ban nhân thành phố thì giao cho Sở Khoa học Công nghệ sẽ phối hợp với các xã phường nơi có các làng nghề để cùng với các chủ thể làng nghề doanh nghiệp để thực hiện cái việc số hóa các sản phẩm làng nghề cũng như là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh làng nghề.
4: Vậy thì trong công cuộc chuyển đổi số cũng như là số hóa các sản phẩm làng nghề thì ông đánh giá các doanh nghiệp và các làng nghề họ đang phải đối mặt với những cái khó khăn và thách thức như thế nào ạ?
5: Có một số các khó khăn, rào cản. Thứ nhất đó là cái sự liên kết giữa sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Vì các cái làng nghề cái quy mô thường là không lớn cho nên là đang thiếu cái sự liên kết giữa các cái làng nghề, kể cả chất lượng, kể cả nguyên liệu đầu vào, thế và kể cả nghĩa vụ tài chính. Cái thứ hai là do cái sản xuất nhỏ lẻ cho nên là cái việc bảo tồn kể cả những cái dụng cụ rồi những cái gọi là mộc bản ngày xưa ấy, thì cũng chưa được lưu giữ và số hóa theo cái hệ thống, tức là xây dựng cái cơ sở dữ liệu nó cũng chưa được bài bản. Thì cái này thì chúng tôi cũng đã có cái phối hợp với các địa phương cũng như Sở Khoa Công nghệ tới đây cũng sẽ thực hiện một cách bài bản trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa các cái hoạt động sản xuất kinh doanh.
4: Trong đề án bảo tồn và phát huy làng nghề giai đoạn 2025-2030 thì có một điểm đáng chú ý, đấy là thành phố Hà Nội sẽ số hóa các sản phẩm của các làng nghề. Vậy thì ông đánh giá những cái giải pháp hay là những cái kỳ vọng như thế nào để chúng ta có thể thực hiện được cái đề án này ạ?
5: Hiện nay thì chúng tôi đang đã xây dựng cái kế hoạch và phân công nhiệm vụ rất hết sức cụ thể cho từng sở ban ngành và từng

0: ủy ban nhân dân các xã, phường, nghề, hay là chính sách về hỗ trợ về xúc tiến thương mại, trong đó là có cái việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên cái nền tảng số, thế và hỗ trợ cho các cái chủ thể, các làng nghề xây dựng cơ sở dữ liệu. Một cái giải pháp nữa là chúng tôi cũng đã phối hợp với Đại học Lund của Thụy Điển, là cái nôi trong cái việc thiết kế sáng tạo mẫu mã sản phẩm, rồi cái cách bài trí cũng như là cách quảng bá giới thiệu sản phẩm. Thế và năm 2025 cũng như 2026 chúng tôi cũng đang liên tục mở các cái lớp giới thiệu cho các cái làng nghề. Cái nữa trong cái đề án tổng thể là một giải pháp
1: cũng như là bảo tồn và phát huy giá trị của các làng nghề trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang mở ra một không gian phát triển mới cho các làng nghề truyền thống của

0: Nhưng ở đâu đó trên thế giới, hòa bình vẫn chưa trọn vẹn. Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
2: Về đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay...

0: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
1: Mẹ cứ nấu đi. Có cần nào, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
2: Hay dục cứ nấu đi.
0: Cơ từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.

0: dành trọn một ngày xuân về, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.

0: Mấy căn nhà và tầng lầu đối diện 521. Xung quanh khách sạn cũng nên bố trí một số cảnh sát tới đó để mà theo dõi.
1: Nguồn tin từ đâu?
0: Số điện thoại lạ, giọng nói lạ lắm. Tôi không nhận ra là ai cho nên bây giờ đang cố nhớ đây. Chắc là chuyện này có liên quan tới điện cảnh.
2: 1 triệu, xử trí Kim Phi và Bảo Ngọc rồi. Tôi trả đủ cho mấy người.
0: Anh nghĩ coi, ông ta chần chừ không đi. Chắc chắn là ông ta không muốn xảy ra chuyện gì đó.
1: Cậu cho là ông ta đã đưa tin ra ngoài,
0: chứ còn ai vào đây nữa chứ?
1: Có một người tên là Khúc A Cổ, cậu có quen không?
0: Tôi biết hắn. Trước đây anh ta từng phụ trách phòng giám sát biệt thự của điện cảnh. Có gì không? Tôi từng nhờ cao đạt điều tra anh ta.
3: Anh ta ở bên khu nghỉ dưỡng Trường Lân,
0: từng học vi tính.
1: Hèn gì, tôi bố trí cảnh sát ở khách sạn, ngoài ra sắp xếp nhân lực ở xung quanh 522.
0: Không được, tôi vẫn phải giám sát từ xa. Vì tôi không biết Kim Phi mất trí nhớ giả hay là mất trí nhớ thật, hoặc là ông ta đã từng mất trí nhớ nhưng mà đã nhớ lại rồi.
1: Tại sao lại nói vậy? Có thấy hiện tượng gì không?
0: Không có. Bởi vì chứng bệnh này khó tìm ra được hiện tượng gì, chỉ có thể quan sát đánh giá thôi.
1: Nếu ông ta giả bộ mất trí thì có thể phát giác được tình hình xung quanh,
3: sau đó lại tiếp tục giả bộ mất trí.
0: Nên phải để cho Trình Ninh Ninh chăm sóc ông ta.
4: Mặt trăng trên trời sáng lung linh, sáng lung linh, nhớ ra người anh của tôi trên đỉnh núi. Mặt trăng trên trời sáng, sáng lung linh, là sáng lung linh, sáng lung linh, sáng lung linh.
5: Cụ đó đi siêu âm giống mặt mắt của ông ta, nhưng mà có một vấn đề, sau khi siêu âm xong sẽ cảm thấy đau rát, cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn 2 ống thuốc giảm đau.
0: Chúng ta cần điều tra tất cả khách.
6: Chú Phi à?
4: Ninh Ninh à?
6: Chú Phi.
4: Ninh Ninh, con hát với chú được không? Chú hát với con. Mặt trăng trên trời sang lung linh.
6: Chú Phi, chú có ngoan không?
4: Sang lung linh, sang lung linh.
6: Chú không ngoan con bỏ luôn đó.
4: Sang lung linh, chết đi, chết đi.
6: Vậy mới ngoan chứ. Nè, vậy mới phải chứ. Chú ngoan nha.
4: Nhớ lại người anh năm xưa.
6: Ngoan nha.
4: Trên đỉnh núi, mặt trăng trên trời sáng lung linh, sáng lung linh, sáng lung linh.
6: Buông tay ra, đau lắm.
0: Đây là thuốc gì?
6: Vô phòng nói sao?
4: Ninh Ninh muốn chích cho chú đó.

0: Cao Đạt, cậu thấy nơi này thế nào hả?
1: Nơi này tốt lắm, không khí và hoàn cảnh ở đây quá tuyệt vời.
0: Nhưng mà sếp Liên kêu cậu tới đây không phải để tôi lo cho cậu, mà kêu cậu tới đây để bảo vệ tôi, đúng không?
1: Dạ tôi hiểu mà cửu gia.
0: À quả, cô không cần phải bảo vệ tôi nữa. Cô là một cô gái trẻ, làm như vậy không tiện cho lắm. Cô nên về Hồng Xuyên ở dưới đường quả đi. Tụi trẻ các cô ở bên nhau sẽ thấy vui hơn nhiều.
2: Cửu gia cứ yên tâm, tôi sẽ lo cho cô hai thật chu đáo.
0: Đừng có nhìn nữa.
1: Dạ.
3: Đã ngưng chích thuốc mười mấy ngày nay rồi, cô hãy nói cho tôi biết trong đó là thứ gì vậy?
2: Globulin thôi, cất trong tủ lạnh. Tôi hỏi bác sĩ, họ nói là chích được, hỗ trợ hồi phục sức khỏe nhanh.
3: Tại sao không báo cho tôi biết chuyện này?
2: Trước đây tôi chích thuốc cũng đâu có nói anh biết.
3: Trước gì nay khác nhau, thời điểm nhạy cảm. Ông ấy không được xảy ra chuyện gì.
2: Được rồi, lần sau tôi cẩn thận hơn.
3: Tay còn đau không?
2: Còn chuyện gì nữa không?
3: Hết rồi.
2: Vậy tôi ra ngoài trước.

0: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
1: Mẹ cứ nấu đi, có cần no, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
2: Hay dục cứ nấu đi.
3: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
4: Té rác tới rồi.
5: Cà phê chứ?
6: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
7: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lơ đều bể quải buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
6: Wake Up 247 đập tan lơ đều bể quải, dũng mãnh vượt lên.
8: 9/9 Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
9: Shopee 9/9 mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo. Điện tử chính là sale chấn động.
10: Shopee 9/9 ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
11: Con đang mưa điểm ngay ba.
0: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
11: Và thưởng đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
12: Cùng Kindle giữ niềm háo hức. Một đêm trăng hoa thành ký ức. Bao kỷ niệm theo suốt cuộc đời.
13: Cùng Kindle dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
14: Đang ở đâu? Mau ra đây, tôi muốn gặp cậu.

0: À, trên lầu 4 của chung cư Quang Hoa. Nhưng mà tôi sợ bị phát hiện nên cụ thể nhà nào tôi không biết. 20 phút sau hắn ra ngoài đi tới sở công an.
1: Tới sở cảnh sát hả? Ở lại sở cảnh sát bao lâu?
0: Điều đó không quan trọng. Trước khi vào chung cư Quang Hoa, hắn đã tới gặp ba hắn. Không biết là họ sắp đặt chuyện gì mà sau đó quay trở lại chung cư. Rốt cuộc hắn không trở ra nữa.
1: Sao anh dám chắc hắn không trở ra?
0: Trực giác. Tôi nghĩ hắn vào sắp xếp công việc, sắp xếp xong rồi thì không

0: lộ mặt ra ngoài. Sau đó tôi mặc bộ đồ vest thật sang trọng đi vào tòa nhà hắn đang ở và biết được một điều là tầng 3 tòa nhà thứ 4 có một căn nhà. Bỏ trống 5 năm không cho thuê cũng không bán đi. Kỳ lạ thật. Chủ hộ tên là Du Quang Hiến, nam, người Hồng Xuyên, tư liệu khác chưa rõ.
1: Như vậy thì anh có thể tới thẳng phòng cảnh vụ điều tra tư liệu, như vậy có sao đâu.
0: Tôi nghĩ làm vậy thì nhiều người biết chuyện, nên cần anh giúp tôi.
1: Tôi giúp anh sao?
0: Cùng tôi đi vào trong điều tra.
1: Ai hả? Tôi.
0: Ừ. Hả?
1: Điều tra cái gì chứ? Tôi phải canh chừng Kim Phi nữa.
0: Ba ngày ban mặt có chuyện gì nữa?
1: Được rồi. Tôi giúp.
0: Mạch tấn văn quan trọng lắm đó.
1: Biết rồi.
0: Điều tra được hắn, không chừng sẽ giúp được cho anh đó nghe.
1: Được rồi, tôi giúp anh, đừng nói nữa mà.
0: Đi.
1: Anh đưa tin ra con chiếc cho Cao Đạt, để anh ta đưa cho Mạch tấn văn gửi đi.
0: Được. Đi thôi.
1: Tôi lên nói với Trần một tiếng, anh ra cửa chờ tôi.
0: Chờ ngoài cửa nghe.
1: Được rồi.
2: Ám sát Bảo Ngọc ở đâu mà không làm được?
3: Được.

0: Alo,
1: điều tra một người giùm tôi.
2: Điều tra khách phòng 522. Dù ông ta là người gì, cụ đuổi đi ngay.
3: Được, tôi cho người vào đó ở.
4: À, dạ bà Tổng, tôi chỉ làm được tới bước này thôi. Cáp quang trong sân trại bị ngắt rồi. À, hay là vậy đi, anh nhập mật khẩu của Repeater rồi liên kết vào máy tính của anh, như vậy sẽ nhận được tín hiệu của camera rồi.
5: À,

0: Chị Quỳnh, là em.
1: Cậu đang ở đâu vậy?
0: Dạ, em ở Côn Minh. Em hỏi chị chuyện này, bên resort lên mạng được phải không chị?
1: Lên được chứ. Mấy cậu tính làm gì sao?
0: À, không, không có gì đâu chị. Gì á? Máy tính bảng của em bị hư, em định tìm anh ta hỏi coi sao.
1: Bây giờ tôi đang trên đường về, lát nữa tôi hỏi giùm cho cậu.
0: À, được, được. Vậy đi chị, hôm khác em tới gặp chị được không? Em đi ăn cơm với chị, em mời chị ăn cơm. Được. À, không có gì, bye bye.
1: Đồ điên mà.

0: Chú Phi à, con pha nước ấm rồi, chúng ta đi tắm nha. Đội nón trùm tóc đi.
1: Không, không đổi, không đổi. Chú ngứa đầu, chú muốn gội đầu kìa.
0: Đầu chú đang bị thương mà.
1: Bảo Ngọc nói vết thương đã lành rồi. Lành rồi.
0: Nè.
1: Chú
0: sao vậy?
1: Bảo Ngọc nói bác sĩ Quang và con không được cởi áo cho chú.
0: Tại sao vậy chứ?
1: Chú là đàn ông, con là phụ nữ. Cởi hết quần áo sẽ có thai đó.
0: Ai nói với chú như vậy?
1: Bảo Ngọc nói.
0: Bảo Ngọc nói tầm bậy thôi.
2: Đinh Ninh, chú Phi.
1: Bạn trai.
0: Giang Vinh, sao lại tới đây?
2: Thì em nói là chú Phi muốn ăn điểm tâm mà. Anh muốn cho chú nè. Hai người đang đi làm gì đó?
0: Em đang định tắm cho chú ấy.
2: Em cởi quần áo tắm cho chú ấy à?
0: Ừ.
2: Em là phụ nữ không có tiện đâu. Để làm cho.
0: Không được đâu.
1: Bạn trai tắm thì sẽ không có thai. Không có thai.
0: Vậy anh tắm đi.
2: Được, để anh.
0: Vất vả cho anh rồi.
2: Ê, khách sáo với anh quá. Mình đi thôi chú.

0: đi, đau lắm, đau lắm.
1: Đây là cái gì?
2: Lại là Vạn Ninh.
0: Vạn Ninh, xuống lấy áo tắm nè. Trong phòng có camera, anh phải cẩn thận đó.
1: Cẩn thận đi, không sao đâu.

0: Ai đó?
1: Dạ chào anh, tôi là nhân viên phục vụ phòng. Dạ xin chào anh, chúng tôi là nhân viên phục vụ phòng. Chúng tôi đặt nhầm phòng của anh cho một vị khác. Cảm phiền anh đổi qua phòng khác có được không?
0: Tôi là thương gia Thái Lan, tôi tới Hồng Xuyên đi kinh doanh. Các người không sợ khách sạn ảnh hưởng chuyện kinh doanh sao?
1: Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ phòng miễn phí cho quý khách. Xin anh thu dọn hành lý giùm.
0: Tôi sẽ khiếu nại mấy người đó.
1: Tôi sẽ cho anh 20 phút để thu dọn hành lý được không?

0: Cô hai, cô hai, tối qua cô uống say quá, nay trời lạnh lắm, cô không nên nhảy xuống bơi.
1: Tôi muốn tỉnh táo lại.
0: Coi chừng bị cảm lạnh đó.
1: Nhưng mà kệ tôi đi.
2: Chúng ta trễ một bước rồi.
3: Kim Phi,

0: Nè,
1: hả?
0: lại đây. Anh biết vì sao lần đó Ngô Bỉnh Chương đột nhiên đổi ý không? Vì trong lúc hắn đang giao hàng nhận được một tin nhắn, trên đó là ảnh của anh đang mặc cảnh phục.

0: án của tôi à?
1: Nếu vậy thì để cho tôi điều tra thân phận của tôi đặc biệt. Anh đừng có hành động tự ý có được không? Anh có chuyện Kim Phi giùm tôi, tiện để ý Trịnh Ninh Ninh luôn.
0: Sao anh nói vậy?
2: Chú Phi, uống nước đi. Anh cũng uống nước đi.
3: Cảm ơn.
2: Cảm ơn anh nha, Dạng Dinh.
3: Chúng ta là gì của nhau mà em còn khách sáo vậy hả? Sau này chú Phi có vấn đề gì thì cứ gọi cho anh.
2: Được, em biết rồi.
4: Bạn trai phải thường tới chơi. Tôi thích cậu.
3: Con cũng thích chú Dinh. Lần sau con tới nữa sẽ đem thật nhiều món ngon cho chú. Nhưng mà chú phải ngoan đó, biết chưa?
4: À, nhớ đem táo.
3: Được, đem nhiều trái cây tới. Thôi anh đi trước nha. Mất công để người đó trở về nhìn thấy anh chướng mắt.
2: Chú Phi, con tiễn anh Dạng Dinh nha. Chú mở tivi coi đi.
4: Không coi.

0: Không được, tôi bận rồi.
1: Vậy còn buổi tối khoảng 5-6 giờ tối chúng ta cùng nhau đi ăn nha.
0: 6-7 giờ tối thì không được rồi.
2: Buổi tối tôi không thể rời khỏi khách sạn được đâu.
1: Vậy xin lỗi nha, không làm phiền anh nữa.
0: Bye bye.

0: Kim Phi kêu tôi tìm cho ông ta cái điện thoại. Ông ta nói chỉ cần tiền vào hết tài khoản thì ông ta sẽ rút đi ngay.
1: Vào hết tài khoản? Hả? Tiền của ba tôi đã vô tài khoản lâu rồi. Ông ta có nhắc chuyện ba tính nhật với anh hay không?
0: Không có. Không có nói gì hết. Tôi cũng không tiện hỏi, sợ làm cho ông ta nghi ngờ. Phải rồi, tôi chuẩn bị gắn một máy nghe lén vào điện thoại của ông ấy. Vậy thì tất cả mọi kế hoạch của ông ta tôi đều nắm được hết.
1: Ừ, được.
0: Ninh Ninh à, chuyện lấy giọng mạc cô làm xong chưa?
1: Trong lúc tôi chích globulin cho ông ta, Bảo Ngọc đột nhiên xuất hiện.
0: Làm sao anh ta biết được?
1: Chỉ có khả năng trong phòng có gắn máy thu hình.
0: Nếu Bảo Ngọc được cảnh sát cho phép vào qua Mỹ Đạt ở thì thiết bị đó phải do cảnh sát gắn. Không lẽ Bảo Ngọc thực sự là cảnh sát?
1: Dù anh ta phải cũng được, không phải cũng được, chúng ta phải thật cẩn thận. Tôi sẽ nghĩ cách lấy giọng mạc.
0: Được.
1: Thôi tôi vào nhà đi.
0: Ninh Ninh, nhớ giữ gìn sức khỏe.
1: Anh cũng vậy.

0: Alo, cô hai. Cô ở đâu vậy? Cô gia kêu tôi tới bảo vệ cô.
1: Cô không cần tới đây. Cô tới khách sạn Hoa Mỹ Đạt một chuyến giùm tôi. Coi Quách Bảo Ngọc có phải là anh ta thật sự đang bận rộn hay không.
0: Dạ, tôi đi ngay.
1: Cảm ơn.

Phải nhanh, nhất định phải thật nhanh. Cửu gia, tôi thấy Lâm Quanh tới sân trại rồi. Hơn nữa cô ấy mang theo mấy đôi giày đế bằng. Xem tình hình chắc là sắp ra tay. Chưa có tới thời điểm, tiếp tục kéo dài một thời gian đi. Dạ hiểu. À phải rồi, ông đi gặp Kim Phi không có dễ đâu. Muốn gặp hắn cũng được thôi. Người Hồng Kông đó bao giờ mới tới nơi? Hôm nay sẽ tới. À, tôi sắp xếp cho họ ở khách sạn bên dưới. Yên tâm đi, không bị ai phát hiện đâu.

0: Tôi rời khỏi căn phòng đó rồi. Anh chú ý quan sát Bảo Ngọc, hình như họ đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi đó. Nhớ mặt tôi rồi đó.
1: Ra tay mau đi, chúng ta phải rút ngay.

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Tê giác tới rồi.
2: Cà phê chứ?
3: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay, tôi cần Wake Up 247.
2: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lơ đờ bể hoại buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác, cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
3: Wake Up 247 đập tan lơ đờ bể hoại, dũng mãnh vượt lên.
4: Tôi ăn tối xong rồi sẽ đi điều tra giùm anh.
5: Ừ.
4: Còn bây giờ chủ yếu tôi nói rõ chuyện này với anh.
5: Ừ.
4: Chọn vô. Nhìn thấy không? Nè, xuất hiện rất nhiều giao diện. Phần mềm này liên kết với rất nhiều đầu camera ở trong phòng đó. Ngay cả vị trí camera ở đâu tôi cũng đặt sẵn rồi. Anh tuyệt đối không được hành động tới các vị trí đó. Nghe rõ không? Được rồi. Sau khi chọn thì có thể nhìn thấy hình ảnh ở trong ngoài của tất cả các phòng. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi chứ. Sau đó tôi còn mượn cả thiết bị giám sát của khách sạn. Và đó cũng chính là...
6: Cái này tôi biết. Cái này tôi hiểu.

0: Được rồi, tôi khỏi cần chỉ anh nữa, tự làm đi.
1: Anh nói lại tôi nghe lần nữa.
0: Anh không cần thứ này mà, tôi biết.

0: Alo,
1: Bạch tổng, thật ra cậu đã hỏi rõ ràng chưa?
2: Không phải cảnh sát đã cho người theo dõi ở khách sạn không?
0: Tôi hỏi anh, dò hỏi có cần thời gian không? Có mất thời gian không?
1: Tôi bị đuổi ra khỏi phòng rồi.
0: Cái gì? Đuổi anh ra? Vậy bây giờ anh đang ở đâu?
1: Bây giờ tôi ở phòng 303.
2: Cậu hỏi ba của cậu đi. Tại sao hôm nay khách sạn bắt tôi đổi phòng vậy?
3: Được rồi, cho anh em trong khách sạn âm thầm để ý. Cậu với Tiểu Khương mang theo súng bắn tỉa, cẩn thận giám sát từng người ra vào khách sạn. Chúng ta cần phải giám sát chặt chẽ tới mức độ tuyệt đối.
0: Không thành vấn đề.
3: Cậu đi trước đi.
0: Dạ được.
3: Anh ơi, nói đi.
0: Em hỏi anh chuyện này nha. Bên văn phòng tỉnh có phải cho người tới Hồng Xuyên không?
3: Để anh lên xe rồi gọi lại cho em sau.
4: Nhìn kỹ người trong tấm hình, chú Lăng phụ trách giám sát xuống tầng hầm giữ xe, còn bác Tước lên xe chú Khoan phụ trách theo dõi, chú Thẩm Ba thì luôn giữ liên lạc điện thoại với bọn chúng. Đều hiểu rõ rồi chứ?
5: Tôi nghĩ nên lái xe xuống tầng hầm trước để theo dõi tiện hơn.
4: Được, vất vả cho các chú bác rồi. Con về chung cư tiếp tục theo dõi, phần còn lại giao cho mọi người.
0: Được rồi.
5: Đi làm thôi.
0: Anh Trung,
6: em đang ở đâu? Em ở Công Minh. Bên này á, đúng là
0: có quá nhiều công việc, chuyện kinh doanh làm em không đi đâu được, chán gần chết.
3: Em đừng gạt anh.
0: Coi anh kìa, vậy mà cũng nói được. Em từng gạt anh chưa?
3: Em trai à, cho em biết một sự thật. Người từ văn phòng tỉnh là cái cớ sợ cảnh sát bịa ra thôi.
6: Chỉ có người trong nội bộ mới biết được. Em nói thật nhanh đi.
3: Người khách trong phòng 522 đó có phải bạn của em không?
0: Không phải, sao có thể là bạn của em được chứ?
3: Phải nói sự thật, không được làm bậy đâu. Sở cảnh sát bây giờ đang bảo vệ Kim Phi. Bất cứ người nào không rõ lai lịch đều không được tới gần khách sạn Kim Phi ở.
0: Đó là bởi vì số tiền 27 tỷ chứ gì. Vì 27 tỷ đó mà sở cảnh sát trở thành con chó của Kim Phi rồi sao?
3: Số tiền đó anh cũng có một phần đó.
0: Em hỏi thật anh nha, anh đã lấy bằng cách nào vậy?
3: Chờ sau khi lấy được tiền anh sẽ nói cho em biết. Cho em phong bì lì xì lớn, coi như trả ơn cho anh em làm gì vậy.
0: Ngô Mạnh, lập tức tới gặp tôi ngay.
3: Về rồi à? Nè, tôi đã làm xong cái này. Bây giờ tôi thành hacker cao cấp rồi. Anh đã điều tra được gì chưa? Anh nói đi chứ.
7: Được rồi.
3: Nói.
7: Anh suy đoán không sai. Du Quang Hiến là anh của người yêu cũ Bạch Tân Dân.
3: Tôi đã nói mà, không thể trật được.
7: Nhìn thấy trong máy tính của hắn có rất nhiều hình ảnh của cảnh sát. Có anh và cả có tôi.
4: Tần Việt muốn lợi dụng Trình Ninh Ninh, người không

0: quan gì tới Bạch Tấn Văn. Để đạt được mục đích dụ dỗ con rắn độc Bạch Tấn Văn ra khỏi hang động.
1: Em đang tiếp khách mà.
0: Đừng có nói dối nữa, có được không? Anh nói cho em biết, công việc em đang làm nguy hiểm lắm, dừng lại ngay đi, nếu không mình sẽ mất mạng đó.
1: Nói đi, tìm em có chuyện gì?
0: Thân thế thật của Ngô Mạn đã bị điều tra ra rồi, hắn mà xa lưới là em chết chắc.
2: Mục đích hắn tới Hồng Xuyên là gì vậy? Anh nói cho cậu biết.
0: Nếu như hắn còn tiếp tục làm vậy nữa thì kế hoạch của cậu sẽ tiêu tan được.
1: Hắn muốn em lắp camera trong phòng của Kim Phi. Em không có thời gian nên bảo Tần Diệt đi gặp Bảo Ngọc. Tần Diệt đang theo dõi cho anh ta biết được hướng đi của Bạch Tấn Văn.
0: Được, để anh xử lý. Anh hỏi tôi hỏi ai đây? À, anh cũng tin tưởng Bạch Tấn Văn quá đó.
3: Bạch Tấn Văn?
0: Tần Diệt, cậu nghe cho rõ đi.
3: Cứ ngồi đây uống cà phê, chờ anh ta xuống. Cũng được,

0: em, chuyện lạ nha, anh nói đi, em đang dọn đồ đạc.
1: Tiểu Như, ở nhà chờ anh. Anh sẽ về ngay.
2: Vậy gặp em nói sao?
0: Cũng được. Bye bye.

0: tại sao lại đi vào sở cảnh sát chứ?
1: Thiếu nữ, Bạch Tấn Văn vẫn không có ở nhà. Chúng ta ra gặp mặt đi. Bãi xe tầng hầm khách sạn.

0: Bây giờ anh ta điều tra tới đâu rồi?
1: Bạch Tấn Giang đã chụp hình rất nhiều cảnh sát, có cả tôi. Và từng việc nữa, hắn còn lắp một camera chiếu thẳng vào cửa của sở cảnh sát. Chuyện này không quan trọng. Chuyện quan trọng là trước đây Tần Diệp bị hại chính là bởi vì tấm hình đó. Tôi thực sự không hiểu sao lại không điều tra được hắn.
0: Tất cả về Bạch Tấn Văn đều nằm hết trong tay của tôi. Chuyện liên quan đến anh ta sau này mới nói rõ. Bây giờ tình hình đã có sự thay đổi, tôi nói hậu quả thôi được không?
1: Tôi có thể nói không sao?
0: Nếu như bắt Bạch Tấn Văn, có thể hắn sẽ khai Lâm Hoành ra. Với Lâm Hoành, chúng ta muốn bắt hay là không? Nếu chúng ta bắt thì sẽ làm kinh động Điền Cảnh. Ông ta là người tự do xuất nhập cảnh, và trước mắt chúng ta vẫn chưa nắm được bằng chứng phạm tội của ông ta. Lỡ như đột nhiên bắt giữ Bạch Tấn Văn, tâm huyết 3 năm của tôi coi như bỏ.
2: Cậu chịu nghe điện thoại rồi sao?
3: Chú nhìn thấy một bãi cát vàng ươm.
4: Thấy rồi.
3: Cùng với bầu trời màu xanh lam, còn có một dãy dừa xanh gió thổi rì rào. Lúc chú nghe thấy tiếng kêu của những chú chim hải âu, chú cũng đang thật say sưa bên dưới cây dừa xanh.

Ugh!

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: 9/9 Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
4: Shopee 9/9 mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo. 9/9 là sale.

0: dành trọn một ngày xuân về, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
2: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
3: Đúng là quá đáng thiệt mà.
4: Cứ mặc kệ đi mà, cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình.
3: Cũng phải,
5: lần cuối được lên mặt rồi.
4: Chuyện tất nhiên thôi.
1: Giả tạo trong mắt đồng nghiệp.
6: Chị đúng là một kẻ đạo đức giả. Chị hay ra vẻ mình là người nhân văn trong các dự án quảng cáo, nhưng chị chỉ vì sự thành công của bản thân mình mà dùng nhân viên trao đổi như công cụ vậy. Đúng là một kẻ phát điên về thành công mà.
5: Tôi đã lỡ tiết lộ kết quả rồi. Có vẻ cô không vui lắm.
7: Tôi quen chuyện đó rồi.
5: Chuyện gì?
7: Việc quen chiến thắng đó.
1: Thành công.
8: Cô A Y đúng là có khác không?
9: Chúc mừng chị.
10: Xin chúc mừng chị ạ.
5: Chúc mừng chị.
1: Đánh đổi bằng sự tổn thương và cô đơn.

0: đón xem bộ phim Tham Vọng phát sóng vào lúc 22:40 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 trên ANTV.
1: Hành vi chở hàng vượt quá tải trọng cho phép là một trong những lỗi vi phạm phổ biến trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là những tuyến đường liên

0: tỉnh có mật độ giao thông cao. Dù khung xử phạt cho hành vi này là rất cao, nhưng vì lợi nhuận, một số lái xe, chủ xe vẫn cố tình vi phạm.
1: Nghĩa là cũng muốn là để giảm giá cước cho dân, nên là cố chở thêm một tí, đúng không? Thì thực ra cái số lượng quá tải này của em nó cũng chưa vượt quá nhiều nhá. Lần sau đi thì cũng trả thêm được bao nhiêu thì lần sau đi là phải chấp hành.
2: Em xin cam kết từ sau không trở quá tải trọng nữa.
3: Tôi sẽ tiến hành lập biên bản đối với vi phạm của anh và tạm giữ giấy phép lái xe của anh.
0: Đón xem phóng sự phát sóng 15 giờ 15 phút thứ năm ngày 3 tháng 9 trên INTV.

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

0: dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
2: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
3: Mẹ cứ nấu đi, có cần no, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
4: Hay dục cứ nấu đi.
5: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập năm 2026 thể hiện sự kết nối giữa giá trị thiêng liêng bất diệt của độc lập tự do và khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Gieo mầm bình yên từ những mái trường văn hóa Công an Nhân dân. Ngân hàng Gen Liệt sĩ nhằm lưu trữ ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân, mở ra hy vọng xác định danh tính cho hàng trăm nghìn anh hùng liệt sĩ trên toàn quốc. Trong phần tin quốc tế, đánh bom xe trước đồn cảnh sát ở Mexico khiến nhiều người bị thương. Tối qua 30 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an đã tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập năm 2026 lần thứ 11 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.
1: Chương trình đã mang đến với khán giả cả nước những khoảnh khắc hào hùng, xúc động và lắng đọng. Từ mạch nguồn của mùa thu độc lập, chương trình lan tỏa niềm tự hào, lòng biết ơn, niềm tin và khát vọng cống hiến, tiếp thêm động lực để toàn đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh.

0: phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Hôm nay thì Đăng Dương rất là vui khi được mặc một cái bộ đại lễ của ngành công an. Thì đây là lần đầu tiên Đăng Dương được mặc bộ trang phục này. Đăng Dương cảm thấy rất là tự hào ấy, một cái bộ của người chiến sĩ công an mà đã gần như là rất là trang trọng, và được hát một cái bài hát về ngành nữa thì nó lại càng trang trọng. Đây là một cảm xúc và một cái dịp cũng rất là đặc biệt và để ghi trong cái dấu ấn trong cái sự nghiệp ca hát của mình.
0: Chương trình gồm 3 chương: chương 1, mùa thu cách mạng, rạng rỡ sử vàng; chương 2, sáng ngời chính khí, nâng bước non sông; chương 3, bản lĩnh tiên phong, khát vọng hùng cường. Thông điệp khép lại chương trình cũng là lời hiệu triệu từ lịch sử: trân trọng quá khứ, làm chủ hiện tại, tự tin kiến tạo tương lai, biến niềm tự hào thành ý chí, biến khát vọng thành hành động, chung sức đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
2: Được lắng nghe và được thưởng thức các ca khúc liên quan đến cách mạng, rồi liên quan đến lịch sử cha ông hào hùng từ trải dài từ những thời kỳ đầu cho đến hiện đại bây giờ, và đặc biệt là sự tri ân đối với cả những người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thì từ đó tôi cảm thấy trong lòng mình là một cái sự dâng trào đối với người trẻ như tôi. Và sau khi tôi lắng nghe những ca khúc trong buổi biểu diễn ngày hôm nay, tôi cảm thấy là mình rất là may mắn, vinh dự khi được có mặt ở đây, được lắng nghe chương trình.
3: Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lào Cai sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027.
4: Đây là 4 phòng thực hành STEM do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng nhằm tạo điều kiện để học sinh tại các địa bàn biên giới còn tháng 9 tới đây. Các phòng thực hành STEM được trang bị nhiều thiết bị phục vụ học tập và trải nghiệm khoa học công nghệ như bộ lắp ghép robot, sân thi đấu Thế vận hội robot, Neo One Box, máy in 3D, trạm làm phim hoạt hình. Đây sẽ là không gian để học sinh trực tiếp lắp ghép, lập trình, điều khiển, thử nghiệm và sáng tạo, qua đó biến kiến thức thành những trải nghiệm thực tế. Để bảo đảm các phòng thực hành được khai thác hiệu quả, giáo viên tại các trường sẽ được các chuyên gia trong lĩnh vực STEM đào tạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Các phòng học cũng được trang bị Internet FPT và FPT Play do FPT Telecom tài trợ, phục vụ hoạt động dạy và học.
3: Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 8, Ban Thanh niên Công an thành phố Huế huy động gần 100 lượt đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng tại cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công tác này còn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện mục tiêu đến năm 2045. Việt Nam trong nhóm nước dẫn đầu thế giới về an ninh con người mà nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia đã đề ra, đồng thời góp phần xây dựng niềm tin xã hội, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
5: Hơn 270 học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ bắt đầu nhập học ngay từ năm học 2026-2027 tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh, Trường Văn hóa Công an Nhân dân là mô hình giáo dục liên cấp 3 cấp học, cụ thể hóa tư duy, nhận thức mới của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động bảo đảm an ninh từ sớm, từ xa, xây dựng vành đai an ninh vững chắc, góp phần tạo tiền đề xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như các địa phương lân cận.
6: Cảm ơn Đảng và Nhà nước, con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
7: Cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện.
5: Gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, một lòng vì hạnh phúc của nhân dân, cùng với nhiều công tác khác, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định xây dựng hệ thống trường văn hóa công an nhân dân dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 6 trường văn hóa công an nhân dân đi vào hoạt động ngay từ năm học 2026-2027, đón hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhập học. Mô hình giáo dục kết hợp giữa nuôi, dạy và đảm bảo an ninh, an toàn, an sinh xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp, giúp các em có cơ hội được sống an toàn, đảm bảo tốt nhất quyền trẻ em theo pháp luật và công bằng trong phát triển, học tập, có điều kiện, cơ hội phấn đấu, trở thành những công dân tốt.
8: Có 4 điều làm nên sự khác biệt của Trường Văn hóa Công an Nhân dân, đó là thứ nhất, đối tượng học sinh là trẻ em thuộc gia đình.

0: chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đang bị đe dọa hoặc có nguy cơ mất an toàn cần được bảo vệ khẩn cấp. Trẻ em là người nước ngoài trong các chương trình hợp tác giữa Bộ Công an với các nước. Thứ hai, về mục tiêu nhà trường không chỉ nuôi dưỡng mà còn bảo đảm an ninh an toàn, trang bị khả năng tự bảo vệ, giáo dục các em truyền thống lý tưởng cách mạng, lối sống kỷ luật, kỷ cương theo kỷ luật của ngành công an. Thứ ba, về chương trình giáo dục, bên cạnh việc học tập chương trình giáo dục phổ thông quốc gia, học sinh trường văn hóa công an nhân dân còn được giáo dục theo chương trình đặc thù của Bộ Công an. Thứ tư, về tổ chức và quản lý,
1: không chỉ mở ra cánh cửa tri thức mà còn gieo những hạt mầm của niềm tin và hy vọng, trở thành những mái ấm hạnh phúc nơi các em được yêu thương, được nuôi dưỡng ước mơ và có thêm hành trang bước vào tương lai.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm thiêng liêng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026, hành trình của chiến dịch đã đi qua gần 6 tháng và đến nay đã thu nhận được nhiều kết quả rất quan trọng. Cụ thể, thống kê từ Ban Chỉ đạo Quốc gia, tính đến ngày 27 tháng 8, đã tìm kiếm quy tập được 1.973 hải cốt liệt sĩ, triển khai lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với 162.733 mộ liệt sĩ, đạt 76,18% tiến độ đề ra. Đã có 17 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố hoàn thành việc lấy mẫu và đã tổ chức lấy mẫu 265.761 mẫu thân nhân liệt sĩ, phân tích được 71.102 mẫu, đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 58.576 mẫu hải cốt liệt sĩ của các địa phương. Thưa quý vị, cả nước hiện còn khoảng 175.000 hải cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn do thông tin mai một, nhân chứng ít dần đi và địa hình thay đổi theo thời gian. Vì vậy, nếu không hành động khẩn trương thì cơ hội tìm kiếm, quy tập liệt sĩ sẽ dần mất đi. Những bước chuẩn bị tốt nhất cho hành trình dài tìm kiếm, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu. Tại hội nghị tôn vinh người có công với cách mạng được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 năm 2024, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành địa phương đã bấm nút kích hoạt ngân hàng gen ADN liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ. Việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công nghệ ADN được kỳ vọng sẽ đem lại niềm vui của sự đoàn tụ cho nhiều gia đình, góp một phần xoa dịu những mất mát, hy sinh của các thân nhân liệt sĩ.
3: Để mà tìm và xác định cái danh tính của liệt sĩ thì có thể bằng rất nhiều những cái phương pháp, biện pháp khác nhau. Nhưng mà tuy nhiên thì hiện nay thì Bộ Công an đang được Chính phủ rồi là giao nhiệm vụ để thu thập cái sinh phẩm ADN của liệt sĩ để phân tích cái chuỗi gen. Trên cơ sở như vậy sẽ quy tập các cái phần mộ và hài cốt liệt sĩ và như vậy sẽ phân tích và đối khớp các cái chuỗi gen. Thì đây có thể nói là một trong những cái phương pháp và những cái giải pháp đảm bảo tính chính xác cao nhất mà khi chúng ta xác định một cái danh tính của liệt sĩ.
2: Bộ Công an với nhiệm vụ được Chính phủ giao đã khẩn trương triển khai các mặt công tác, trong đó đã ban hành quyết định 9686 về tổ chức xét nghiệm, phân tích, tạo lập dữ liệu, phục vụ việc thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học ADN vào cơ sở dữ liệu căn cước. Giao Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phối hợp với Công an các đơn vị địa phương, tổ chức rà soát, xác minh, thu thập, cập nhật thông tin liệt sĩ và thân nhân với yêu cầu đặt ra phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Việc triển khai thu thập, số hóa dữ liệu thông tin liệt sĩ với thông tin thân nhân họ ngoại là chưa từng được thực hiện. Vì vậy, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương rà soát công dân trên địa bàn cư trú, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các cấp, ngành nội vụ tại địa phương, triển khai thu thập, khảo sát và số hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu.
4: Dữ liệu được đúng đủ sạch sống thì chúng tôi phải làm sạch dữ liệu ngay từ khi xác minh thu thập. Thứ nhất là liệt sĩ chưa rõ các thông tin và người thờ cúng. Sau đó thì xác định cái đối tượng thu thập sinh phẩm

0: ADN và nhập lên hệ thống và đăng ký danh sách với cả CM6. Từ đó thì chúng tôi ban hành các cái kế hoạch và thực hiện chu đáo các cái khâu tổ chức.
1: Trên cơ sở xác định được danh sách thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Bộ Công an kết luận chính xác về danh tính hài cốt liệt sĩ. Toàn bộ quá trình đều được triển khai khoa học và bảo mật tuyệt đối theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Cái việc là xây dựng cái cơ sở dữ liệu này thì cái điều quan trọng vô cùng đó là phải tạo ra được cái mẫu thân nhân để đối sánh. Và cái việc này là chính phủ đã nhận diện và đã giao cho Bộ Công an để làm việc này. Và ở đây nó là khi giám định ADN thì tôi vẫn khẳng định đây là một cái về vấn đề kỹ thuật và chúng ta phải tuân thủ các chuẩn của quốc tế cũng như là chuẩn của bảo vệ dữ liệu cá nhân.
1: Theo thống kê, Bộ Công an đã tiếp nhận lưu trữ được hơn 265.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Một con số phản ánh sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất của lực lượng Công an nhân dân trong quá trình triển khai dự án quan trọng này. Trên cơ sở đó, danh tính của hơn 30 liệt sĩ đã được xác định chính xác.
2: Bộ Công an lại tiếp tục ra để tìm thân nhân, mà như tôi đã vừa nói là chúng ta còn khoảng hơn 500.000 thân nhân nữa mà của anh hùng liệt sĩ nữa mà chưa tìm được thân nhân, thì đợt này là Bộ Công an tiếp tục quyết liệt để chúng ta tìm được thân nhân, để như vậy chúng ta tạo lập.
1: Ngân hàng Gen đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành việc thu nhận 1 triệu mẫu ADN từ thân nhân, góp phần xác định danh tính hàng chục nghìn liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đồng thời phục vụ việc quy tập hài cốt và nghiên cứu y học di truyền trong dài hạn. Thưa quý vị, việc xác định danh tính liệt sĩ không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là bổn phận thiêng liêng, là trách nhiệm, là tình cảm của toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị đối với những người đã anh dũng ngã xuống cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Và nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, mới đây, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã cập nhật tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID. Những thông tin cần biết về tính năng này cũng sẽ kết thúc phần trình bày của tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong Nhật ký Chiến dịch 500 ngày đêm.
3: Bước 1. Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Từ trang chủ, chọn dịch vụ khác, sau đó chọn kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn danh sách liệt sĩ để bắt đầu tra cứu. Bước 3. Nhập những thông tin gia đình đang có như họ và tên liệt sĩ, quê quán. Nhấn tìm kiếm, nếu cần nhập lại thông tin thì chọn làm mới. Bước 4. Chọn chi tiết tại kết quả phù hợp và đối chiếu thật kỹ từng trường thông tin. Khi xác định chính xác của mối quan hệ, chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập số điện thoại liên hệ, chụp và gửi ảnh tài liệu chứng minh rõ nét, đầy đủ, kiểm tra lại thông tin, rồi nhấn xác nhận. Khi màn hình hiển thị gửi yêu cầu thành công, yêu cầu đã được hệ thống tiếp nhận, bạn có thể tiếp tục tra cứu hoặc trở về trang chủ. Để theo dõi kết quả, vào danh sách đã nhận thân nhân, chọn từng yêu cầu để xem trạng thái xử lý, thông tin chi tiết và tài liệu đã gửi. Mỗi thông tin chính xác, mỗi tài liệu đầy đủ là một đóng góp thiết thực cho hành trình kết nối thân nhân liệt sĩ. Hãy cùng tra cứu, cung cấp thông tin và lan tỏa chức năng kết nối thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID để chung tay tri ân các anh hùng liệt sĩ, gìn giữ và tiếp nối đạo lý, uống nước nhớ nguồn.
4: Trong phần tiếp theo của bản tin, xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Đánh bom xe trước đồn cảnh sát ở Mexico khiến nhiều người bị thương. Tin an ninh trật tự liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường tránh quốc lộ 19L khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê. Thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 31 tháng 8, Long điều khiển xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát trên đường tránh quốc lộ 19, đoạn nối Hàm Rồng – Đồng Xanh. Khi đến đoạn km 10+600 thuộc địa phận phường Hội Phú, xe khách mất lái, lật nghiêng bên phải theo chiều đi. Bước đầu xác định tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phát hiện Long có dấu hiệu của hành vi điều khiển xe không làm chủ

0: tốc độ khi vào đoạn cua trơn trượt dẫn đến tai nạn. Công an tỉnh Gia Lai cũng xác định tuyến đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao và chưa đưa vào khai thác sử dụng. Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 61 CDTTG ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong và thăm hỏi ân cần đối với những người bị thương để kịp thời khắc phục hậu quả và phòng ngừa những vụ tương tự xảy ra, đảm bảo kỳ nghỉ lễ được an toàn cho người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung mọi lực lượng, bố trí các điều kiện tốt nhất về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý đoạn đường, đơn vị kinh doanh vận tải, cá nhân người chịu trách nhiệm và trách nhiệm của lái xe để xảy ra vụ việc, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo rà soát lại công tác tổ chức thi công, bảo đảm an toàn công trình, việc nghiệm thu, bàn giao, đưa vào khai thác, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 18.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp. Qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, công an có sự tham gia của khoảng 4.700 binh sĩ từ Anh, Pháp, Nhật Bản và nhiều quốc gia đối tác triển khai tại các đảo Sumatra, Borneo và thủ đô Jakarta. Trong khuôn khổ diễn tập, lực lượng các nước sẽ tập trung vào quy trình ra quyết định đa quốc gia, nâng cao năng lực phòng thủ không gian mạng, cũng như huấn luyện hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Giới quân sự Mỹ và Indonesia nhấn mạnh việc tăng cường khả năng, sẵn sàng chiến đấu và phối hợp liên quân là yếu tố then chốt để ứng phó với môi trường an ninh ngày càng phức tạp trong khu vực. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan, đánh dấu chặng đường 25 năm thành lập và phát triển của tổ chức. Sự kiện quy tụ lãnh đạo 17 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế lớn, đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu tham dự hội nghị SCO mở rộng.
1: 900 người tử vong và trên 4.200 người mất tích tại Nepal. Trọng tâm của chiến dịch cứu hộ hiện nay là tiếp cận hơn 900 nạn nhân được cho là đang mắc kẹt bên trong đường hầm của 6 dự án thủy điện, đặc biệt tại huyện Rasuwa. Hiện trường bị đất đá và bùn lầy bao phủ dày đặc, khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải huy động máy xúc hạng nặng đào mở lối, đồng thời ghép các tấm ván gỗ làm cầu tạm và dùng dây thừng bảo hiểm để tiến sâu vào bên trong. Dựa trên sơ đồ do công ty thủy điện cung cấp, hy vọng sống sót vẫn mở ra nếu các nạn nhân kịp di chuyển vào các khoang an toàn nội bộ. Cùng với gần 21.000 nhân viên an ninh nội địa, chính phủ Nepal cũng cho phép các đội chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Ấn Độ và Trung Quốc tham gia hỗ trợ kỹ thuật giải cứu trong hầm ngầm.
0: Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

0: từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những thách thức đối với công tác dân số ở Việt Nam, bắt nguồn từ định kiến giới kéo dài và lạm dụng khoa học, công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc, mà còn ảnh hưởng đến cơ cấu dân số, đời sống xã hội và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái và phụ nữ, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Đối tượng tham gia tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Nội dung cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi tìm hiểu kiến thức về khái niệm, nguyên nhân, thực trạng, hệ lụy và các chính sách của Việt Nam về mất cân bằng giới tính khi sinh, các thông điệp về bình đẳng giới, giá trị trẻ em gái và phụ nữ. Phần thi tự luận, bài tự luận không quá 2.000 từ, chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về một trong các vấn đề sau: mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của trẻ em gái, phụ nữ, mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổng giải thưởng lên đến 33 triệu đồng, gồm các giải tập thể, cá nhân và giải bài viết truyền cảm hứng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

Sonna Eun trong vai Kang Hanna. Chu Sơn Hà trong vai Choi Chang Su. Jun Hye Jin trong vai Cho Eun Jin.

0: Sao hả? Anh thấy sợ gì thế tôi khác những đứa trẻ khác sao?
1: Hỏi gì? Tôi xin kết thúc phần trình bày tại đây.
2: Cô A Yên đúng là, có vậy khác ha.
3: Mọi người giả rồi.
2: Quá đỉnh luôn.
4: Mọi người giả rồi. Nhiều.
5: Tôi thực sự không muốn làm quảng cáo này với công ty cô chút nào.
1: Vậy thì lạ thật. Công ty của chúng tôi là công ty số 1 trong giới mà.
5: Thì sao? Nói tới kiểu như tôi thích tiểu thuyết anh phá rồi.
1: Không có đột phá nhưng có lợi nhuận là được.
5: Đúng vậy. Và lý do tại sao mọi người muốn hợp tác với cô giờ tôi đã hiểu rồi. Tôi đã lỡ tiết lộ kết quả rồi. Có vẻ cô không vui lắm.
1: Tôi quen chuyện đó rồi.
5: Chuyện gì chứ?
1: Việc quen chiến thắng đó.
5: Chà, cô quả thật rất lạnh lùng.
1: Tôi sẽ coi đó là lời khen khách quan của anh.
5: Không phải là chúng ta nên cảm thấy vui khi có thành quả sao?
1: Anh Trung nè, nếu như anh vui vẻ và đạt được kết quả tốt thì anh sẽ có thói quen buồn rầu khi gặp khó khăn. Có lẽ anh hiểu rõ hơn tôi.
5: Khi nào rảnh thì cùng dùng bữa.
1: Có gì thì liên lạc với tôi.

0: Cảm ơn tiền bối rất nhiều. Dạ, được rồi, tôi sẽ liên hệ lại ngay. Lần này cô Ain lại được một phen lên mặt rồi.
1: Đã xong hết rồi sao? Chết tiệt.
0: Lần này đã có tác động rồi, còn bị nghi ngờ nữa.
1: Vậy phải làm sao đấy? Thiên vị phụ nữ quá.
2: Tại sao lại là thiên vị phụ nữ? Bộ là hoàng tử hay sao? Cưỡi cổ con bạch mã để rồi rung bần bật à?
0: Chà, giám đốc cô, quả là quá tuyệt vời. Kể từ lúc tôi đọc được đề án này là biết nó sẽ thành công.
2: Tôi nhớ anh đã nói không được mà.
0: Đó chỉ là để cô táo bạo hơn nữa, nói khích cô thôi.
2: Anh đã nghe kết quả rồi sao?
0: Tôi vừa gọi điện rồi, tổng vụ bên đó là tiền bối đại học của tôi. Đúng những gì tôi nói với cô chi?
2: Dạ, tất cả đều là nhờ có giám đốc.
0: Cô vất vả rồi.
2: Anh đã cố gắng như vậy rồi thì hãy cố gắng thêm chút nữa được không? Nghe nói công ty viễn thông sẽ có đợt quảng cáo thường niên. Dự án với công ty viễn thông đó quả đúng là rất đáng để làm mà, đúng không? Mọi người thấy sao?
1: Nè, cô!
0: À, chuyện đó trước giờ đâu.

0: Chúc mừng chị.
1: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo
0: đúng
1: như
0: là
1: vậy.
0: Quá đáng thiệt mà.
2: Cứ mặc kệ đi mà, dù sao cũng không còn lâu nữa. Vị trí giám đốc thương vụ đã trống trải vài tháng trời, chắc chắn là một trong số chúng ta sẽ thăng chức. Vậy thì đương nhiên là cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình rồi.
3: Nếu cô vẫn muốn sống thì chạy ngay còn kịp. Con người giám đốc cô đó hả?

0: Giám đốc cô xin chào chị ạ.
1: Được rồi, cố gắng làm việc cho tốt nha.
0: Dạ. Dạ chào anh.

0: có hỏi thêm gì nữa.
1: Thời gian qua vất vả rồi.
2: Vậy khi nào cô sẽ sang bên đó?
1: Còn khoảng 2 tuần nữa.
2: Tôi đã gọi giám đốc bên đó rồi.
1: Cảm ơn chị.
2: Đừng nói mấy lời giả tạo đi đi. Cô làm việc với tôi bao lâu rồi?
3: Được 1 năm rồi.
2: Suốt 1 năm chỉ nói những điều dớ dẫn. Đây là lần đầu tiên cô nói một câu nghe được đó. Được thôi, hãy làm việc ở đó như bây giờ nha.
4: À, giám đốc à, cô Ơn Chung hôm nay đi làm ngày đầu, chúng ta có nên đi ăn cùng nhau hay không?
2: So với việc ăn với tôi thì mấy người đi với nhau không tốt hơn sao? Đi nha.
4: Dạ giám đốc.

0: Càng ngày càng thấy những thứ khó hiểu mới
1: mất ngủ. Không có sở thích cũng không hẹn hò yêu đương. Thành công quan trọng tới mức khiến cậu phải từ bỏ hết thú vui của cuộc sống sao?
0: Đúng như vậy đó.
1: Còn bản thân cậu thì sao? Cậu đang sử dụng bản thân như một công cụ để đạt được thành công. Thành công đã trở thành mục tiêu của cậu rồi. Vậy còn cô Ayim thì sao?
2: Chúng ta tuy hai mà một.
3: Chà, dân viết quảng cáo nói tào lao giỏi thiệt.
2: Thông cảm đi, tôi bị bệnh nghề nghiệp á. Nhiều lúc nha, cái đầu nghĩ dữ lắm mà cái miệng không chịu hợp tác gì hết trơn. Chỉ cần lấy thịt bịch lại là được chứ gì.
3: Nhưng mà ở trước mặt giám đốc, cô đừng có thoải mái ăn nói vậy nha.
2: Anh điên quá.
4: Anh làm việc đã 10 năm cho nên mới được như vậy. À không phải, anh ấy mới là đối tượng khó gần nhất.
3: Đúng rồi đó.

0: Nhưng mà cho tôi hỏi một cái nè, giám đốc cô đó là người như thế nào vậy?
1: Một nhân vật tựa như voi.
0: Ê, tôi cũng nghe đồn rồi, nhưng mà chị không có giống động vật ăn cỏ chút nào hết trơn.
1: Tôi nhớ thành ngữ Ấn Độ có câu nói như vậy nè: con voi mà đi qua nơi đó

0: thì sẽ thành đường. Bởi vậy, giám đốc cô mà bắt đầu một cái gì đó thì những giám đốc sáng tạo khác ở trong giới kiểu gì cũng sẽ bắt chước theo thôi.
1: Không phải cô ấy giống y như lời đồn hay sao?
2: Lời đồn? Điên gì tiền chứ gì.
1: Nhưng mà sao cô In Chung lại không biết gì cô Hồng sắp rời công ty được chứ?
3: Rồi,

0: đã làm bao nhiêu năm?
1: Tôi làm 8 năm rồi.
0: Cô có muốn tiếp tục nữa không?
1: Có. Tôi thích công việc viết nội dung quảng cáo.
0: Cô thích công việc viết nội dung quảng cáo?
1: Dạ. Từ nhỏ tôi đã mơ ước làm công việc này.
0: Thì ra cô đã bước nhầm đường ngay từ lúc còn nhỏ. Con người phải làm công việc mình giỏi nhất, không nên làm việc mình thích. Có những lúc hy vọng của mình có thể trở thành lầm tưởng đó cô Hồng à. Cô hiểu không?
1: Dạ. Yeah.
0: Cô đừng làm việc này nữa, kiếm việc khác đi.
2: Nè. Đó, cô làm một ly đi. Tôi cũng rất quản đó. Cô cậu cũng nên quản chứ.
3: Ôi, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?
4: Cô anh Trung nè, thực ra là cô Hồng á, thực sự không làm được rất là nhiều việc.
2: Thực ra thì cũng tuy là giám đốc cô cũng có phần quá đáng, nhưng mà tôi thấy
3: thôi hình mà như chuyện thịt đó... ngon đang bày trước mặt mà mọi người làm gì vậy? Đây là thịt bò Hangu đó, mấy người đúng là không biết phép tắc cơ bản gì hết trơn, thiệt tình.
2: Ôi trời,

0: Đây không phải thuốc bình thường đâu, là loại mạnh nhất rồi đó. Đừng có tùy tiện lạm dụng nó, mà đã uống rồi thì tuyệt đối không được uống rượu.
1: Cậu ấy không cho mình làm nhiều thứ thật đó.

Tại vì hôm qua là bữa tiệc công ty đầu tiên cho nên mẹ bắt buộc phải đi thôi. Nhưng nay mẹ nhất định sẽ về sớm ha. Móc ngoéo nè. Ây, trời, thằng bé này. Móc ngoéo đi. Dạ, xin chào.

0: Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi nha. Dạ xin lỗi nha, cho tôi ngồi ghé đây một chút ha.
1: Cô cứ ngồi đây đi.
0: Chắc cô thấy bất tiện lắm à.
1: Nếu muốn thoải mái thì nên đi taxi chứ.
0: Cảm ơn cô nhiều lắm nha. Cảm ơn cô.
2: Đi uống rượu của người ta
3: đều là việc chúng ta phải làm. Tiền thì nhà sản xuất sẽ kiếm được chỉ chút xíu này thôi. Có là gì chứ.
2: Ăn ít thôi coi chuyện, lời ra tiếng vào đó.
3: Họ thì làm được gì chứ, trong công việc mình đã cầm chui rồi mà. Nhưng có chuyện gì mà sáng ra đã gọi tôi vậy? Ê, thưa giám đốc, đúng là ý tưởng rất sáng suốt. Quyết định dựa trên năng lực thì sẽ chẳng có ai dị nghị.
4: Cười sao? Sắp bị cướp mất quảng cáo và chức giám đốc thường vụ mà vẫn
5: rồi mà.
6: Với họ thì đó, đúng là bệnh dịch còn gì.
5: Ôi, mình có cửa không đây?
3: Nè cô Quỳnh Hy à, sao cô cứ phải làm người khác khó chịu vậy? Chán đời y như ngoại hình của cô luôn. Cô như vậy là sao chứ? Tôi còn phải nói bao nhiêu lần ngoại hình rất quan trọng.
6: Làm người viết quảng cáo thì viết hay là được rồi, sao phải lo tới ngoại hình nữa?
3: Nè, một người làm quảng cáo mà nói như vậy được hay sao? Không phải thiết kế cũng quan trọng như tính năng hả?
7: Giám đốc à, đừng nói nữa.
3: Nhiều chuyện cái gì? Hậu bối của cô đã thành giám đốc sáng tạo hết rồi, cô không thấy ngại hay là sao? Cô có bao giờ nghĩ tại sao phía thuê quảng cáo lại thích cô A-in chưa? Làm nội dung cho thiệt là hay đi.
7: Thật sự là giám đốc Choi sao?
4: Ờ.
7: Đó là dự án mà chúng ta nhất định phải giành lấy đúng không?
4: Muốn biết là bả hay là thịt thì phải ăn thử mới biết được.
7: Đây có phải là dự án thu hút danh tiếng không vậy? Các dự án từ bên ngoài thì không thể sắp đặt kết quả, nhưng
4: giám đốc cho lại là người quyết định các dự án nội bộ.
7: Ờ.
4: Đang ở thế khó rồi. Trước mắt cứ nghĩ làm sao để giành được đã.
0: Xin phép. Đang làm ngay.

0: Dạ, trợ lý An.
1: Vậy
2: Soli, wow, hơi quá đó.
3: Chúng ta đâu được dạy chỉ làm những thứ bình thường, mà được dạy làm gì thì phải đặt vị trí số 1.
1: Anh chuẩn bị hết chưa?
3: Tôi sẽ gửi danh sách sớm.
1: Anh biết không, đằng nào thì giám đốc hiện tại cũng sắp về hưu rồi. Tôi nói vậy anh cũng hiểu mà ha.
3: Cho nên ông ta đang tìm người kế vị sao?
1: Không có muỗng thì ngồi vào bàn cơm làm cái gì?
3: Người sẽ đại diện cho tập đoàn một thời gian phải là người có bối cảnh và khả năng lực, và phải có tư tưởng phù hợp với thời đại.
1: Làm nhanh đi, anh phải ngồi ở phòng cao nhất trong công ty chứ.
3: Chỉ cần đợi vài bữa thôi,
1: chủ tịch cũng đang càm ràm riết về chuyện này đó. Anh đã đưa cô con gái hay gây chuyện sang bên Mỹ rồi, chắc anh cũng lo lắm ha.
3: Đừng lo nữa, mau uống đi, sẽ kết thúc sớm thôi.
4: Hà nộp báo cáo của các em sẽ là tuần sau. Chúng ta sẽ kiểm tra chéo, cho nên các em đừng quên nộp bài. Buổi học kết thúc tại đây.
0: Ok, em hiểu rồi. Tạm biệt thầy.
4: Hẹn gặp lại sau.
0: Ôi, lúc nào viết báo cáo đây?
5: Đây là báo cáo của tuần này.
0: Viết xong rồi.

0: Sao vậy?
1: Nộp ngay bây giờ thì rắc rối lắm đó.
0: Tại sao? Nhưng là tôi tự toán. Tôi tự.
1: Tôi không có giận dỗi.
0: Con trai mà sao cứ giận dỗi hoài vậy?
1: Cô nói con trai phải thế này thế kia. Đây chính là quan niệm cổ hủ về bất bình đẳng giới đó.
0: Đúng là giọng điệu giận dỗi.
1: Vậy là

0: Sao mình cứ ngập ngừng vô cớ vậy chứ? Bị uống não rồi hay sao? Đưa tôi.
1: Cảm ơn.
2: Được rồi.
0: Ô, chị tới rồi.
2: Đây là phần quảng cáo, quảng cáo của các đối thủ. Còn đây là quảng cáo về công ty viễn thông mà anh con đã từng làm.
3: Anh ta thích làm nghệ thuật bằng tiền của các công ty thuê quảng cáo.
2: Cô xem thử bên này đi. Đây là hướng dẫn do bên chúng ta đã nghĩ ra đó.

0: Toàn những thứ gì không đâu ra đâu như vậy? Có biết dự án này quan trọng thế nào không hả?
1: Chuyện đó thưa giám đốc, chúng tôi đã dùng hết sức để chuẩn bị cả 5G và digital.
0: Cậu làm video quảng cáo cho sự kiện CES ở Las Vegas hả? Ai sẽ dùng tới kỹ thuật đó? Có phải con người không vậy? Kỹ thuật doanh nghiệp đã sở hữu sao? Người tiêu dùng giỏi lắm rồi, cần gì xem mấy cái đó nữa?
2: Ủa, đó là đề xuất đã từng bị bác bỏ mà.
0: Mấy người nghĩ vậy là đủ để chiến thắng người được giám đốc cho ưu ái là hay sao? Phải giành chiến thắng tuyệt đối chứ.
3: Thưa giám đốc, chúng tôi sẽ làm lại.
0: Kể từ ngày mai mỗi người chúng ta đều họp.
1: Dạ.
3: Dạ.
0: Trước khi tranh được dự án thì đừng nghĩ tới chuyện về nhà.
3: Dạ.
0: Bỏ phó từ tính từ đi, nói thẳng danh từ chỉ mục đích là đủ rồi.
2: Công nghệ tương lai, cách mạng viễn thông sao? Tôi nghĩ tất cả những thứ đó đều là mấy câu hỏi nhảm nhí không à. Hả? Thì máy đâu có tự gọi điện được, con người mới là người gọi mà. Vậy nên viễn thông tương lai này là thời đại mà con người có thể sống một cách thuận tiện hơn, là thời đại của con người.
0: Trưởng phòng Han.
3: Dạ.
0: Mọi người có thể về nhà được rồi.
3: Chúng tôi sẽ lên ý tưởng ngay.
0: Bảo mật thật cẩn thận đó.
3: Dạ. Chúng tôi sẽ che hết kính lại và hủy hết tài liệu.
0: Hehehe.

0: ở nhà hàng xa xỉ nhất với các món ăn đắt đỏ nhất.
1: Đúng.
0: Cảm ơn cô.
1: Cái gì đắt thì khó đưa ra ý kiến trái chiều. Nếu khen thì nghe như một kẻ phàm tục, mà chê thì lại giống một kẻ quê mùa vậy.

0: 我想去。够呛。这。我想睡。哎，够了。你，毛病，你。
1: Mất chết nó, nó không thể sống được. Cà, huynh hãy bóp chết nó.
2: Nó là con gái của muội mà.
1: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp, thì cả đời nó cũng sẽ giống muội, bị người tranh giành lợi dụng.
2: Huynh sẽ không để cho hai mẹ con muội chết.
1: Chúng đuổi đến nơi rồi, huynh mau đưa con bé đi đi. Đi mau.
3: Bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương quyền,
4: đương trường năm đời diệt vong. Ai có được kho báu Bích La Thiên có được thiên hạ. Mở thánh vật, tế thánh nữ về trời, có được kho báu.
5: Thiếp thân có thể dùng kim châm cứu đã thông kinh mạch tắc nghẽn của Dương gia. Có điều một khi kim châm chạy vào đến tim, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Bất hiếp, ta biết là mẹ ta hại chết muội, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để thất Dương gia biết được.
6: Quá tốt rồi.
7: Muội xin thánh tư, muội không phải con gái của phụ dương, muội không phải là muội muội của ta.
8: Trang Dương,
3: đón xem Tiểu Nữ Hoa Bất Ký 7 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh

phi truyền thống. Phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của không gian mạng, bên cạnh những thời cơ, đất nước ta đang đối mặt với nguy cơ xâm lăng văn hóa và tấn công tư tưởng từ các thế lực thù địch. Xâm lăng văn hóa không mang hình hài của những cuộc xâm lược bằng vũ lực thông thường, mà diễn ra âm thầm, ngấm ngầm qua không gian mạng, các sản phẩm giải trí, lối sống và hệ giá trị đạo đức. Mục tiêu sâu xa của chúng là thực hiện phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng của thế hệ trẻ. Do đó, nhận diện và đấu tranh ngăn chặn âm mưu thủ đoạn xâm lăng văn hóa là nhiệm vụ cấp bách của toàn đảng, toàn dân ta hiện nay.

0: Thay vì tiếng súng và sự tàn phá hữu hình, các thế lực thù địch chọn không gian mạng, môi trường sinh hoạt số quen thuộc của thế hệ trẻ làm bãi chiến trường. Trên các nền tảng xuyên biên giới, thông tin xấu độc được tung ra với mật độ dày đặc. Chúng xuyên tạc lịch sử, hạ thấp truyền thống hào hùng, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ hình tượng các lãnh tụ cách mạng, từ đó tạo ra sự hoài nghi chính trị và làm lu mờ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng cài cắm, truyền bá các trào lưu văn hóa ngoại lai độc hại, cổ suý lối sống thực dụng, vị kỷ, hưởng thụ, bạo lực, xa rời thuần phong mỹ tục, làm lu mờ bản sắc dân tộc, qua đó từng bước làm suy yếu độc lập tự chủ của quốc gia từ bên trong. Mục đích sâu xa là khoét sâu mâu thuẫn thế hệ, bào mòn lý tưởng cách mạng của thanh thiếu niên. Các luận điệu xuyên tạc còn thường xuyên nhào nặn thông tin, bóp méo sự thật về các vấn đề kinh tế xã hội, từ đó làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới của đất nước. Khi tâm lý bất mãn và hoài nghi được tích tụ đủ lớn trên không gian mạng, chúng sẽ thực hiện âm mưu kích động, chuyển hóa thành các điểm nóng về an ninh trật tự, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, giống như kịch bản ở một số quốc gia trên thế giới thời gian qua.
1: Khi mà chúng ta tiếp xúc với cả một cái nội dung nào đó, thì chúng ta cần phải dừng lại một vài giây, cùng nhau đối chiếu nó với những cái nguồn gốc uy tín, những cái nguồn chính thống, và tuyệt đối không được bình luận, không được chia sẻ khi mà chúng ta chưa xác thực những cái thông tin mà cái nội dung đó đang muốn đưa tới cho chúng ta. Đặc biệt là cần phải lưu ý cái dấu hiệu như thế này. Ví dụ như là những cái tài khoản mà vừa mới lập, những cái tài khoản mà không có ảnh đại diện, hoặc là những cái tài khoản có nguồn gốc từ nước ngoài chẳng hạn, rất ít khi tương tác mà đột nhiên lại cùng nhau chia sẻ và cùng nhau đồng loạt bình luận về một cái nội dung nào đó, thì chúng ta cần phải cân nhắc khi mà chúng ta tin vào những cái nội dung này. Bởi vì rất có thể là đây là một cái mạng lưới, một cái hệ thống mà truyền thông khuếch tán bằng những cái tài khoản ảo kia đang được vận hành và đang được hoạt động với một cái mục đích xấu nào đó.
0: Khác với xâm lăng bằng quân sự, vốn dễ nhận diện và luôn vấp phải sự phản kháng quyết liệt của cả dân tộc, xâm lăng văn hóa diễn ra âm thầm, mềm mại, len lỏi qua từng trang sách, thước phim, ca khúc, qua từng dòng trạng thái trên mạng xã hội, nhằm cướp đi ký ức, niềm tin và bản sắc văn hóa của dân tộc.

0: Trong vấn đề nhạy cảm đó, có một ví dụ điển hình mới đây là hệ lụy từ việc lược nước khác bằng quân sự, kinh tế và làm tan rã nước khác bằng tư tưởng, văn hóa. Phương diện thứ hai xảo quyệt và khó chống đỡ hơn nhiều bởi nó đánh thẳng vào nội bộ đối phương. Các thế lực thù địch phản động hiểu rõ hơn ai hết quy luật. Muốn đánh bại một quốc gia, trước hết phải làm suy yếu và hủy hoại nền văn hóa của quốc gia đó. Do đó, núp dưới chiêu bài tự do ngôn luận, tự do sáng tác, chúng khuếch trương quá khích các quyền tự do dân chủ trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn nghệ, móc nối với những phần tử bất mãn, lợi dụng sơ hở trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội để tung ra các tác phẩm xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật, vu cáo chế độ. Mục tiêu là tạo mâu thuẫn trong nhận thức của nhân dân đối với đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, phủ nhận đường lối văn hóa văn nghệ và thâm độc hơn là phủ nhận chính sự lãnh đạo của Đảng. Ở ngoài nước, chúng lôi kéo, thành lập các hội nhóm văn nghệ phản động, công kích chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, phủ nhận hệ giá trị văn hóa dựng nước và giữ nước, nhất là hệ giá trị hình thành trong hai cuộc kháng chiến thần thánh, làm lẫn lộn giá trị yêu nước của những chiến sĩ cách mạng với những kẻ phản bội bán nước. Phương thức tổ chức của các đối tượng chống đối ngày càng bài bản, lập kênh truyền thông kết nối lực lượng cực đoan trong và ngoài nước, thậm chí lập quỹ trả nhuận bút cho số văn nghệ sĩ cực đoan, núp bóng xã hội dân sự để dựng lên các tổ chức đối lập, móc nối với cá nhân tổ chức nước ngoài qua tài trợ, triển lãm, tọa đàm, giao lưu điện ảnh, mỹ thuật, sân khấu nhằm lôi kéo những văn nghệ sĩ dao động, kích động tư tưởng đa nguyên, đòi tự do sáng tác, vô chính phủ, cử người trực tiếp cấp cao mà là cả đội ngũ cán bộ đảng viên nhằm gây chia rẽ nội bộ và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
1: Nhằm là chống phá, mà chống phá ở đây là ai? Ở nước ta là chống phá là ai? Là chống phá lại chế độ chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chống phá lại cái phủ nhận hay là xuyên tạc cái vai trò lãnh đạo của Đảng, rồi là cái vai trò quản lý của nhà nước, rồi những cái chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc, rồi những cái dư luận lành mạnh của xã hội, của nhân dân.
0: Một đặc điểm đáng chú ý của các phương thức chống phá hiện nay là xu hướng không nhất thiết đối đầu trực diện với chế độ bằng những luận điệu chính trị công khai. Thay vào đó, một số hoạt động có thể được triển khai dưới những hình thức mềm hơn, núp dưới danh nghĩa văn hóa nghệ thuật sáng tạo, tự do biểu đạt, nghiên cứu lịch sử hoặc tranh luận học thuật. Điều cần phân biệt ở đây là phê bình, sáng tạo, phản biện xã hội và trao đổi học thuật là những nhu cầu chính đáng của đời sống văn hóa, không đồng nhất với hoạt động chống phá. Một nền văn hóa phát triển phải có không gian cho sáng tạo, tranh luận và tiếp nhận những góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, quyền sáng tạo và tự do biểu đạt cũng phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, tôn trọng sự thật lịch sử, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân cũng như lợi ích quốc gia, dân tộc. Vấn đề cần cảnh giác là khi những giá trị chính đáng ấy bị cố tình biến thành vỏ bọc để truyền bá thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, kích động định kiến, phủ nhận những thành tựu có thật của đất nước hoặc tạo dựng tâm lý hoài nghi cực đoan trong xã hội. Văn học, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc và nghệ thuật nói chung cần sự sáng tạo. Tuy nhiên, sáng tạo không đồng nghĩa với việc tùy tiện bóp méo sự thật, xúc phạm danh dự con người hoặc sử dụng nghệ thuật như phương tiện truyền bá thông tin sai lệch, lợi dụng danh nghĩa tự do học thuật, tự do sáng tạo để tạo ra sự nhập nhằng giữa nghiên cứu và xuyên tạc.
2: Như nghị quyết của Đảng ta cũng đã từng nói đấy, văn hóa là gọi là nền tảng tinh thần của xã hội, đúng không? Văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu của xã hội, cho nên từ nghị quyết Trung ương 5 khóa 8, rồi nghị quyết Trung ương 11, rồi nghị quyết 33, rất là nhiều nghị quyết của Đảng là xoay quanh những cái vấn đề về văn hóa, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái việc mà gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy tất cả những giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc ấy, đó là những vấn đề mang tính chất cốt tủy để gì, để cho gọi là dân tộc ta tồn tại, đất nước ta tồn tại và phát triển. Bởi nếu như một dân tộc mà không có tinh thần yêu nước, không có sự đoàn kết dân tộc, không có sự gọi là không có cái lòng kiên trì dũng cảm đứng để mà vượt qua mọi thử thách chông gai thì những dân tộc đó không thể nào tồn tại cho đến ngày nay được.
0: Những âm mưu, thủ đoạn nói trên đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân, trong đó có giới trẻ. Không ít người hoang mang, hoài nghi về lịch sử dân tộc cũng như thành quả cách mạng. Thậm chí có người mang tâm lý bi quan, chán nản, mất niềm tin vào các giá trị chân thiện mỹ. Đó là nguy hại rất lớn, không thể xem nhẹ. Tính chất nguy hiểm của diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nằm ở chỗ đánh phá nền tảng tư tưởng, xuyên tạc quá khứ, bôi đen lãnh đạo sẽ phá rã niềm tin của quần chúng.

làm xã hội hỗn loạn về lý luận, mất định hướng chính trị. Chiến thuật mưa dầm thấm lâu cùng những luận điệu mị dân khiến người ta mất cảnh giác, không phân biệt được thật giả, tạo khoảng trống tinh thần để truyền bá quan điểm tư sản. Văn hóa phẩm độc hại làm mê muội thế hệ trẻ, thúc đẩy lối sống hưởng lạc, quên quá khứ, bàng quan chính trị, nhằm tạo ra một tầng lớp đông đảo bị phi chính trị hóa. Và tin đồn áp lực dư luận dưới chiêu bài chống tham nhũng, bảo vệ tự do dân chủ nhân quyền được dùng để cô lập lực lượng cách mạng trung kiên, phân hóa những người thiếu chính kiến. Kết quả cuối cùng mà chúng nhắm tới là thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ta, biểu hiện ở sự hoài nghi, dao động về chính trị, khủng hoảng niềm tin, phai nhạt lý tưởng, ở sự trỗi dậy của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, ở thái độ thờ ơ, vô cảm, buông lỏng kỷ cương, nói và làm trái đường lối của Đảng. Cần thấy rõ, tự diễn biến, tự chuyển hóa diễn ra trong chính nội bộ chúng ta, đồng thời cũng là sản phẩm từ hoạt động tấn công, chuyển hóa của chiến lược diễn biến hòa bình. Hai mặt ấy gắn chặt với nhau, muốn chống được cái bên ngoài thì trước hết phải giữ cho vững cái bên trong.

0: Trong mọi cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia và các hệ giá trị, văn hóa, tư tưởng, giáo dục, truyền thông luôn giữ một vị trí đặc biệt. Nếu chiến tranh quân sự tác động trực tiếp vào lãnh thổ và cơ sở vật chất, thì tác động về tư tưởng, văn hóa hướng tới một không gian khó nhìn thấy hơn, nhận thức, tình cảm, niềm tin, lối sống và hệ giá trị của con người. Trong thời đại truyền thông số, quá trình ấy càng trở nên phức tạp. Một chiếc điện thoại thông minh có thể vừa là thư viện, lớp học, rạp chiếu phim, phòng triển lãm, sân khấu nghệ thuật, vừa là cánh cửa mở ra vô số nguồn thông tin không biên giới. Đây là thành tựu to lớn của văn minh nhân loại và là cơ hội để Việt Nam quảng bá văn hóa lịch sử con người ra thế giới. Nhưng cũng chính môi trường đó đặt ra yêu cầu mới về năng lực sàng lọc và tiếp nhận thông tin. Một video vài chục giây có thể làm thay đổi cách nhìn của người xem về một sự kiện. Một hình ảnh bị cắt khỏi bối cảnh có thể tạo ra phẫn nộ. Một thông tin chưa được kiểm chứng có thể được chia sẻ hàng triệu lần trước khi sự thật được xác minh. Đáng chú ý, các nền tảng số còn vận hành dựa trên những thuật toán ưu tiên nội dung có khả năng tạo tương tác. Người dùng vì thế dễ tiếp tục được giới thiệu những thông tin tương đồng với điều mình từng xem, từng thích hoặc từng tin. Dần dần, buồng vang thông tin có thể hình thành. Một nhận định được lặp lại đủ nhiều sẽ tạo cảm giác như một sự thật hiển nhiên, ngay cả khi nó chưa được kiểm chứng đầy đủ. Đây mới là thách thức sâu xa. Không phải mọi tác động văn hóa từ bên ngoài đều là xâm lăng, và không phải mọi quan điểm khác biệt đều là chống phá. Nhưng bất kỳ hành vi nào cố tình lợi dụng văn hóa nghệ thuật, truyền thông hoặc không gian mạng để xuyên tạc sự thật, kích động cực đoan, chia rẽ xã hội hay thao túng nhận thức đều cần được nhận diện và xử lý nghiêm trước pháp luật.
1: Thì nó cứ tìm những cái chuyện này chuyện kia để nó xuyên tạc, để nó công kích, để nó nói xấu, để nó bịa đặt, nó vu cáo. Thì theo tôi, cái mục đích sâu xa của chúng vẫn là cái câu chuyện để là gì, chống lại cái chủ trương, chống cái đường lối chính sách của Đảng. Đấy là cái mục mới tính rất bao trùm. Và cụ thể hơn nữa trong vấn đề này, để nó mục đích của họ để làm thế nào gây sự chia rẽ, gây sự mất niềm tin của người dân, gây sự mất đoàn kết trong Đảng, mất đoàn kết trong dân, rồi giữa địa phương này địa phương kia, vâng vâng. Và theo tôi đấy là cái gì sâu, cái chúng ta gọi là cái sâu xa nhất, cái mục đích sâu xa nhất là chúng tôi dùng.

0: sẽ trở thành nguồn lực cho phát triển. Bởi vậy, bảo vệ văn hóa không chỉ là bảo vệ những gì thuộc về quá khứ, đó còn là kiến tạo tương lai. Đó là làm cho lịch sử trở nên gần gũi với thế hệ trẻ, làm cho tiếng Việt trở nên giàu sức sống trong môi trường số, đưa những giá trị truyền thống vào đời sống hiện đại, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đủ sức chinh phục công chúng bằng chính chất lượng, đồng thời xây dựng một môi trường mà sự thật, tri thức và những giá trị tốt đẹp có khả năng lan tỏa mạnh mẽ. Nhận diện nguy cơ lợi dụng văn hóa để tác động, chia rẽ hay chống phá, vì thế không có nghĩa là hoang mang trước thế giới bên ngoài.
1: Được truyền thống và khát vọng hiện đại đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội, đủ rõ để phân biệt đúng sai, tốt xấu, thật giả và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và sự thao túng trong cái môi trường số. Trong đó, cần nhấn mạnh đến những yếu tố phẩm chất cốt lõi là yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Và quan trọng hơn là giá trị không thể chỉ là viết trong văn bản mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ, thành tiêu chí đánh giá văn minh của cộng đồng và thành thước đo của chất lượng phát triển.
0: Hiện nay, chiến tranh không chỉ diễn ra ở chiến tuyến hữu hình mà đã chuyển dịch vào không gian mạng, vào từng nếp sống, từng suy nghĩ của mỗi người. Nhận diện rõ âm mưu xâm lăng văn hóa và tấn công tư tưởng không phải để hoang mang mà là để chúng ta thêm cảnh giác và bản lĩnh hơn. Mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người đang sống trong kỷ nguyên số, hãy xem mỗi dòng trạng thái chia sẻ, mỗi lựa chọn văn hóa, mỗi cách ứng xử hàng ngày là một viên gạch góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Thưa quý vị, ngày nay, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và sự bùng nổ mạnh mẽ của không gian mạng, cuộc chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia không chỉ diễn ra ở không gian hữu hình mà đã chuyển dịch sâu sắc vào không gian số, nơi các thế lực thù địch đang giáo diết thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Trước những thách thức đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn sự trong sáng của văn hóa dân tộc không còn là nhiệm vụ trừu tượng mà là trách nhiệm cấp bách, là mặt trận sinh tử của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân.

0: Sau nhiều năm nghỉ hưu, những con người này trở lại nơi đã gắn bó phần lớn cuộc đời công tác. Buổi gặp mặt là dịp cùng ôn lại những chuyên án, những năm tháng sát cánh bên đồng đội, vượt qua gian khó, hiểm nguy, đồng thời chứng kiến sự trưởng thành của đơn vị hôm nay, tiếp nối truyền thống các thế hệ đi trước.
1: Khi trở về phòng truyền thống của đơn vị, nhìn thấy lá cờ,
2: người ta có thể nói là cởi lòng, cung cấp cho trinh sát của đơn vị, của phòng rất nhiều những thông tin bổ ích trước những cái âm mưu luận điệu của các cái thế lực thù địch.
0: Ngay sau ngày miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, các thế lực phản động liên tiếp kích động, chia rẽ, gây mất ổn định trên địa bàn Thanh Hóa. Lực lượng an ninh đã bám dân, bám địa bàn, chủ động đấu tranh, đập tan từng âm mưu chống phá. Từ làm thất bại âm mưu kích động đồng bào Công giáo di cư vào Nam, dập tắt bạo loạn Ba Làng năm 1955, đến đập tan âm mưu của cái gọi là xưng vua, đón vua ở Pù Nhi năm 1957 và gây bạo loạn tại Quang Triều năm 1958. Những chiến công ấy đã góp phần đặt nền móng cho truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh nội địa Công an Thanh Hóa.
1: Nhìn lại cái chặng đường mà cha ông chúng tôi, tức là lớp trước, lớp anh, lớp cha chúng tôi đã thực hiện, đã cống hiến, thì điểm đặc biệt mà tôi thấy là các cụ ngày xưa rất là giỏi. Cái thời kỳ sơ khai như thế, thời kỳ mà thiếu lực lượng như thế, nghiệp vụ của các cụ vẫn là xuất sắc, vẫn là sắc bén như vậy, chứng tỏ là thế hệ cha ông của chúng tôi cũng đã khắc phục cái khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

0: nhà nước ra.
1: Cuộc trở về của những người từng dành cả tuổi trẻ gắn bó với an ninh nội địa mở ra những câu chuyện về một lực lượng đặc thù, nơi mỗi cán bộ không chỉ cần bản lĩnh nghiệp vụ mà còn phải gần dân, hiểu dân, được dân tin. Đó là hành trình giữ vững an ninh bằng nghiệp vụ, nhưng trước hết là bằng thế trận lòng dân. Thanh Hóa có địa bàn rộng, tuyến biên giới dài, nhiều vùng sâu vùng xa, đồng bào các dân tộc sinh sống. Đó cũng là những địa bàn đặt ra nhiều yêu cầu đặc thù với lực lượng an ninh nội địa. Với những người từng trực tiếp chỉ huy đơn vị, những chuyến công tác năm ấy vẫn vẹn nguyên trong ký ức.
0: Thập niên 80 đấy, khi đi lên vùng Mông để công tác, gọi hỏi đấu tranh một số đối tượng, thì với cái quãng đường khoảng 300 km, tức là gấp đôi từ Thanh Hóa đi Hà Nội, mà toàn đi đến trung tâm của huyện, lúc bây giờ là 130 km, còn lại quãng đường sau này là hoàn toàn là đi bộ. Và đi có những đoạn đi được xe máy, có những đoạn là hoàn toàn đi bộ, có thể đi bộ một ngày đường mới gặp một bản. Mà đi bộ cũng không có đường, chủ yếu là đi tắt qua coi như là cái ruộng nương của đồng bào dân tộc Mông làm.
1: Vượt qua những gian khó, lực lượng an ninh nội địa kiên trì bám địa bàn, bám dân, xây dựng lòng tin trong nhân dân. Từ những bản làng, nhiều dấu hiệu bất thường được kịp thời phát hiện, giúp xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án. Trong đó, chuyên án S911 là một dấu ấn đáng nhớ khi âm mưu của cái gọi là thành lập nhà nước Mông tại Mường Lát được nhận diện, ngăn chặn từ sớm.
2: Chúng tôi lập cái kế hoạch như thế là 80 kế hoạch công tác chuyên án và 12 kế hoạch công tác trinh sát, xây dựng cơ sở bí mật lực lượng của chúng ta, cũng như là đề xuất giám đốc là áp dụng cái biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ 3 của chúng ta. Thì quá trình kết hợp giữa công tác trinh sát trực tiếp và cái biện pháp kỹ thuật thì chúng ta phát hiện thấy đối tượng là được sự chỉ đạo của cái số đối tượng người Mông bên Mỹ cho rằng là Thanh Hóa, Mường Lát bây giờ phải tổ chức một cái lực lượng không giống như Mường Nhé. Họ đánh giá rằng là Mường Lốc trực tiếp là đồng chí Bùi Hồng Kỳ và Tổng cục An ninh 2 của Bộ chúng ta đề xuất một giải pháp là đấu tranh vội hóa, công khai, và như thế là sẽ làm tan vỡ cái tổ chức này, không để cho hình thành.
1: Nhìn lại hành trình của Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Thanh Hóa, những chiến công không chỉ được viết lên trong những năm tháng gần đây, đó là một truyền thống anh hùng được vun đắp qua nhiều thế hệ, nhiều chuyên án trong từng giai đoạn lịch sử.
3: Đây là một mặt trận vô cùng khó khăn, gian khổ, phức tạp và kéo dài. Như chúng ta biết là từ lúc cách mạng tháng 8 thành công đến giờ thì mặt trận này chưa một ngày ngơi nghỉ. Và đây cũng chính là cái môi trường mà tôi cho là môi trường lửa để thử vàng các đồng chí là an ninh nội địa. Và các đồng chí đã tồn tại và đã vượt qua cái môi trường này và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thì đó là đã tạo nên một cái truyền thống rất quý báu và cái phẩm chất anh hùng của lực lượng an ninh nội địa.
4: Kế thừa những cái truyền thống hào hùng mà thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng, nguyện hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chủ động làm tốt cái công tác đào tạo cán bộ, quản lý cán bộ, đồng thời là triển khai các cái kế hoạch, các cái phương án, các cái quy trình đề án của bộ, của giám đốc, bám địa bàn, nắm và quán xuyến tình hình, quản lý chặt chẽ các hệ loại đối tượng, tham mưu giải quyết các vụ việc ngay từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở, không để xảy ra nổi cộm phức tạp hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Và trong nhiều năm qua, tình hình an ninh nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều được giữ vững và được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá, ghi nhận và biểu dương bằng những cái hình thức khen thưởng cụ thể.
1: Một chặng đường công tác khép lại, nhưng trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn tiếp tục. Rời cương vị, những người lính năm xưa vẫn tiếp tục cống hiến, gắn kết đồng đội, gìn giữ và lan tỏa truyền thống. Từ nền móng của các thế hệ đi trước, lực lượng an ninh nội địa công an

tỉnh Thanh Hóa hôm nay tiếp tục vững vàng tiến bước, viết tiếp truyền thống anh hùng bằng trách nhiệm, tận tụy và niềm tin với Đảng, với nhân dân, góp phần giữ bình yên quê hương, đất nước.

0: Bộ phim Lương Duyên Ngàn Trái Tập 16.
1: Cảm ơn.
2: Vậy ba tôi không nói với cậu là sẽ làm giấy xác nhận môn là con luôn sao? Nhưng mà tôi không tin tên Win đó. Tôi phải ngăn lại trước, sợ làm vậy như vẽ đường cho Hưu chạy, và cũng sợ ba gặp nguy hiểm nữa.
3: Nếu như vậy thì tôi nghĩ mình nên nói ra sự thật cho ông chủ sớm nhất có thể, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
2: Nhưng cũng phải để tới khi ba khỏe hơn một chút, để đủ sức đón nhận sự thật này. Tôi sẽ thử trao đổi với bác sĩ xem tình hình việc ghép gan của ba có thể tiến hành sớm hơn dự tính được không?
3: Dạ.
4: Xin lỗi cô nha, tôi xin lại đồ gửi nhờ lúc nãy.
5: Dạ đây.
4: Cảm ơn nhiều nha.
5: Dạ.
4: Alo Jack, ở đâu rồi?
6: Chuẩn bị đi rồi chị Rose. Bây giờ em đang chuyển đồ đạc lên xe nè. Mà bây giờ chị Rose đang ở đâu rồi?
4: Chị đang ở bệnh viện và cũng đang chờ xe tới đón đi. Jack, em liên hệ với chị qua số này trước nha. Khi nào chị tới trạm dừng chân trên...
3: Xe tới nơi rồi nha.
4: Mẹ, Rose phải cúp máy đây, cứ vậy đi nha.
7: Coi nè, cúp cái rụp luôn á. Nè, hai chị em con có chuyện gì giấu mẹ có phải không? Con nhìn thẳng vào mắt mẹ đi.
6: Thực sự là không có gì hết. Chỉ là chị Rose không muốn làm ở Bangkok nữa. Và Jack cũng đồng ý. Dạo này khó khăn lắm.
7: Hay là nó còn dính líu tới cái cậu mà mẹ gặp?
6: Ai vậy mẹ?
7: Thôi kệ đi. Để gặp nhau rồi ba mặt một lời.

0: Ôi, sao vậy con? Sao vậy con? Hả?
1: Mẹ. Anh đầu bếp.
2: Em có ổn không đó anh ơi?
1: Anh đầu bếp.
2: Ai không biết?
1: Bọn người xấu đã chạy trốn mất rồi.
2: Hả?
0: Hả?
2: Sao tụi nó đánh rách chưa?
1: Anh có sao
2: em
1: không anh
2: có
1: đầu
2: sao
1: bếp?
2: Không vậy? Chắc là đưa rách vô nhà đã nhà cô Thiết. Để giỏng phụ một tay.
0: Yên
2: tâm đồng
1: nha. 1, 2, 3.

0: giống. Gọi tới nhiều gì?
1: Mẹ và em trai chị Rốt đang chuẩn bị chuyển nhà.
0: Hả? Định đi trốn cùng nhau có phải không?

0: Dạ, cậu con.
1: Alo, Sáu. Môn có ở phòng bệnh không?
0: Dạ, cô Môn không có ở đây.
1: À, không có gì, chạy đi nha. Cuối cùng là trốn đi như vậy đúng không? Được. Sớm kia, Rosanna đã trốn đi rồi. Cậu đi kiểm tra cho rõ là nhà xe nào có chuyến xe về Bangkok. Đi mấy giờ, dừng nghỉ ở đâu. Kiểm tra chi tiết rồi báo tôi. Gấp đó, mau đi đi. Kiểm tra luôn xe tải chở hàng nữa. Cậu nói chính tôi đã nhờ giả. Phải hiểu là gấp nha. Ừ. Rosanna, cô định trốn.
2: Alo anh Quyên, trong clip đó là Jack phải không? Làm sao mà anh Quyên có clip đó vậy?
3: Rốt đang định trốn khỏi anh có đúng không? Nên em mới cho em trai và mẹ rời khỏi nhà của anh. Anh cảnh cáo em nha.
2: Không, Rốt hứa với anh là Rốt sẽ không bỏ trốn nữa.

0: chừng đá trước đã nha, để nó không bị sưng.
1: Rắc, con đi đâu gây chuyện với ai vậy hả?
2: Không có đâu mẹ.
0: Em Rắc đã gây hấn với tụi nào đó rồi đúng không?

0: thôi. Chính là cái tụi dân địa phương nơi mà anh Đách đã đụng xe bán hàng đó chứ gì.
1: Ồ, khả năng là vậy đó nha.
0: Chứ còn ai nữa?
1: Nè, sao buôn bán mà không cẩn thận chút nào hết vậy? Đó hết luôn rồi đây nè. Ồ, tội em Đách quá.
2: Dũng á, để giùm tôi.
1: Không em cần. Ngồi yên đi, đừng động đậy nữa. Ngồi yên giùm chị cái đi.
3: Alo, hả?
4: Alo mẹ, tình hình Rắc sao rồi?
3: Sao vậy? Rắc bị sao?
4: Thì Rắc bị đánh chứ sao mẹ? Bây giờ Rắc sao rồi? Rắc có bị gì nặng không?
3: Sao mà con biết được?
4: Mẹ dẫn Rắc đi bác sĩ khám đi. Còn chuyện chuyển tới tạc quỷ đi nha mẹ.
3: Không cần phải đánh trống lảng. Kể thiệt với mẹ đi. Đã xảy ra chuyện gì? Sao mà con biết được? Biết những cái gì? Nói ra. Nói đi.
0: Dạ con là người đã gọi điện báo cho chị Rốt biết đó bác.
3: Vậy sao con biết? Còn biết cả số của Rốt nữa.
0: Anh đầu bếp là người đã cho con số điện thoại của chị Rốt đó bác. Phòng khi có chuyện khẩn cấp cần gọi thì con có thể liên lạc với chị Rốt liền. Cũng vì sợ bác sẽ hoảng hốt như chuyện lúc nãy đó bác.
3: Rốt cúp máy rồi.
1: Đáng chịu đau chút.
4: Xin lỗi anh nha, tôi có chút việc nên không đi Bangkok nữa. Anh quay đồ xe về bệnh viện lại giùm tôi được không?
5: Dạ được chứ.

0: xấu xa này là ai khởi xướng chứ? Nếu để cô yên như vậy cô không muốn thì kể từ bây giờ sống như tù nhân đi.
1: Anh định làm gì hả?
0: Đừng động đậy. Đã nói đừng động đậy mà.
1: Thả ra.
0: Không mở được đâu. Khóa mở sao cũng không ra. Là vòng tay theo dõi. Biết nó không? Từ giờ trở đi cô định đi đâu, làm cái gì, hay ở bất kỳ đâu, tôi sẽ đều biết hết. Cô hãy hiểu là từ giờ trở đi đừng có nghĩ tới việc chạy trốn, vì cô trốn cũng không thoát. Rosanna.

0: Con cứ tưởng là ba ngủ rồi nên con mới ra ngoài tìm mua cái gì đó để ăn vặt.
1: Ba ơi, ba còn làm gì vậy? Sao chưa đi ngủ đi?
0: Đã khuya lắm rồi đó. Con nghĩ ba mau đi ngủ đi nha. Mai thức dậy sẽ thấy tỉnh táo hơn. Biết đâu bác sĩ họ cho ba xuất viện luôn thì sao?
1: Đúng rồi đó ba. Tốt nhất là nghỉ ngơi đi.

0: chuyện này đáng để suy nghĩ lắm đó anh con. Chị Rose đang ở phu kịch, làm sao mà biết được đầu bếp Red bị người ta đánh chứ?
1: Thì lúc tìm thấy Rosanna trên xe đó, tài xế nói với anh là lúc trên xe, Rosanna nhận cuộc gọi của ai đó. Lúc cô ấy bắt máy thì cô ấy kêu anh ta lái xe chở cô ấy quay trở lại bệnh viện. Anh đang nghĩ có phải là tên Win đã sai người hại em trai của Rosanna, giằng mặt không cho Rosanna trốn.
0: Nếu đúng là như vậy thật thì anh Tha Win đúng là kẻ xấu xa.
1: Nó đã xấu sẵn từ đâu rồi, nếu không đã không làm như vậy.
0: Dũng cũng biết được một chuyện, chị Rosanna làm như vậy cũng là vì mắc nợ anh Tha Win đó. Nhưng mà như những gì anh con.
1: Bác sĩ à, tóm lại ba của tôi bị sao vậy?
2: Nhịp tim của lão gia không được bình thường lắm, huyết áp lại cao, lượng đường cũng tăng. Dạo này có chuyện gì làm cho lão gia căng thẳng có phải không?
1: Không thấy có chuyện gì.
2: Nhưng dù sao thì giai đoạn này ngưng bàn chuyện công việc lại và tất cả những chuyện làm cho lão gia không thoải mái, đôi khi có thể làm lão gia căng thẳng mà không ý thức được.
1: À bác sĩ à, vậy việc ghép gan thì khi nào mới tiến hành được đi?
2: Chắc phải chờ cơ thể trở lại ổn định như ban đầu cái đã. Cũng vì căng thẳng khiến cho bệnh tình của lão gia trở nặng hơn trước, nên bác sĩ mới phải dặn là đừng để lão gia căng thẳng nữa.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ.

0: Tôi không cần phải đặt điều cho ai hết nữa.
1: Chuyện liên quan tới tiền bạc của cải thì không thể tin được bất kỳ ai. Anh em trong nhà chém giết lẫn nhau cũng có nữa mà.
0: Thì đúng là vậy. Về chuyện tiền của này giờ...
1: Nói thẳng với anh đi, anh con đã biết chuyện rồi đúng không? Không được nói dối anh.
2: Rốt không có nói chuyện gì với anh con hết á.
1: Nói dối? Vậy sao Rốt lại bảo mẹ và em trai rời khỏi nhà của anh chứ? Chuẩn bị trốn có phải không?
2: Không phải mà. Là Rốt thấy em Tăng Dũng đã theo dõi em Trắc tới tận nhà anh Win rồi, nên bắt buộc Trắc phải chuyển đi chỗ khác.
1: Nhưng lúc để tình còn nói kiểu như đã biết chuyện rồi.
2: Rốt không hề hé miệng chuyện gì hết. Rốt cũng không muốn mình phải ở tù đâu anh Win à.
1: Vậy tại sao không làm cho nó mau kết thúc đi?
2: Không phải Rốt đã làm mọi thứ mà anh Win sai bảo rồi hả? Anh còn muốn gì nữa chứ?
1: Rốt, lại đây. Nói cho ra lẽ trước cái đã. Tại sao Rốt không ký vào giấy xác nhận con chứ? Hả?
2: Sao anh Win lại biết được?
1: Anh hỏi là tại sao em không chịu ký vậy?
2: Vì hiện giờ Rốt chưa muốn ký vô đó. Giờ chưa phải là lúc đâu.
1: Anh không tin Rốt không ký giấy xác nhận vì tin con biết chuyện của hai người chúng ta rồi có đúng không?
2: Rốt không hề nói ra điều gì hết.
1: Nói cho anh biết.
2: Đừng nói dối
1: anh. Nói mau đi.
2: Rốt không có nói mà.
1: Rốt, lại đây. Lại đây.

0: Làm gì vậy? Làm gì em của tôi? Không được đụng vào em của tôi. Không được đụng vào em tôi. Vợ tôi, tại sao tôi không được đụng chứ? Anh nói là không được đụng vào.
1: Đừng ba, đừng lại.
0: Anh nói đừng đụng.
1: Đừng lại.

0: Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?
1: Anh quên nghĩ là anh đã biết tôi không phải là cô Camon Can.
0: Hắn tức giận cho nên đã xô cô kiểu đó luôn hả? Là giận vì nghĩ cô đã nói sự thật với tôi rồi, hay là hắn không tin là cô chưa nói?
1: Tôi không nói điều gì với anh ta hết.
0: Vậy sao? Vậy tôi tin cô được không đây?
1: Tùy cảm nhận của anh, tin được thì tin.
0: Ok, tôi sẽ cẩn trọng với chuyện này. Lỗi tại tôi, chúng ta nên chờ tên Win tin tưởng hơn. Tối hôm nay, bị thương như vậy thì không cần phải canh chừng ba nữa.
1: Tôi không sao đâu. Tôi chỉ lo là ba không có ai chăm sóc.
0: Đã nói là không cần canh ba rồi, giờ muốn làm người thiện lương à? Quá muộn rồi, không còn kịp nữa đâu.

0: Đi đụng trúng cái gì hả? Sao mặt mày lại ra như vậy?
1: Vừa cãi nhau với tình con, dạo này anh không vào nhà đó được.
0: Đưa coi.
1: Không cần phải lo.
0: Sao vậy hả? Đã xảy ra chuyện gì sao?
1: Anh nghĩ Rốt đã phản bội chúng ta rồi.
0: Không thể nào. Nếu như anh con đã biết thì anh ta chắc sẽ đi kiện, không thể cho người xử rồi.
1: Chắc là hắn đang câu giờ đó.
0: Để làm gì chứ? Nếu như Rosanna thực sự thú nhận với anh ta, anh ta cũng có thể kiện được, vì chính Rốt vừa là nhân chứng vừa là bằng chứng chuyện này mà.
1: Giờ thì tình trạng ông ca sẻm không được tốt. Tên con sợ ba của hắn bị sốc đến biết chuyện của mưu. Anh nghĩ là hắn đang cố giấu để chờ cho ba hắn khỏe lại thì mới giải quyết mình đây.
0: Em nghĩ hay là mình nhân cơ hội lúc anh con vẫn chưa nói với ông ca sẻm.
1: Đúng vậy. Phải xử lý hắn.

0: Anh Keo có quen biết cô gái này phải không?
1: Biết chứ, cô ấy là kế toán của công ty

0: môn can chứ.
1: Ồ, đúng là không phải, mà chỉ là hơi giống giống thôi. Tôi chắc chắn là mình vẫn nhớ cô gái này mà. Vì sau lúc tôi bị sa thải, cô ấy nói là sẽ giúp giải quyết tiền bồi thường giùm cho tôi đó.
0: Dẫn anh ta tới đi.
2: À, qua đi. Đâu nào? Nhân chứng của qua đi đâu?

0: trai này tên là Keo, đã từng là một giám sát của công ty anh Quinn. Keo, Keo nói với anh con đi, nói xem cô gái này là ai. Không phải anh biết cô ta sao?
1: Dạ phải.
2: Nhưng tôi không quen biết anh. Những lúc tôi tới công ty tìm anh Quinn, chưa từng thấy bất cứ một giám sát nào.
1: Đúng đó, chắc anh nhìn nhầm người cũng nên.
0: Keo, nói với anh con là cô gái này tên là Rốt, làm việc ở phòng kế toán công ty Quinn Quinn.
3: Nhưng cô gái này không phải tên Rosanna. Đây là cô Cam Môn Con, vợ của anh Tha Quinn mà.
0: Anh bị làm sao vậy? Sao anh không nói giống như là anh đã nói với tôi?
3: Tôi cũng không biết. Cô dẫn tôi tới gặp ông chủ con. Nếu cậu chủ biết cô sai tôi, đặt điều cho em gái của cậu ấy, thì tôi sẽ chết chắc luôn.
0: Không phải đâu mà anh con, tên Keo này nói dối. Ông Richa, hôm qua ông Richa cũng đã nghe thấy có phải không? Là tên Keo này nói cô gái này tên là Rốt.
1: Đủ rồi đó, qua đi. Anh mệt mỏi lắm rồi, tình trạng của ba không tốt mấy. Đừng có để cho ba nghe thấy những chuyện này được không?
0: Không được, qua đi không thể dừng lại được. Nếu làm như vậy qua đi sẽ thiệt thòi, qua đi không chịu đâu. Nè Keo, anh nói sự thật ra ngay đi. Là ai đang đứng đằng sau giật dây vậy?
3: Cô qua đi à?
0: Chủ cũ của anh hay là cô gái này hả? Nè anh nói ngay đi, nói với tôi.
1: Qua đi, đã nói là đủ rồi mà. Anh nói là em bớt gây chuyện với Môn được không?
0: Anh con à, qua đi không hề nói dối anh đâu. Qua đi thừa nhận là qua đi không thích người phụ nữ này. Nhưng qua đi không nghĩ là cô ta lừa chúng ta, cô ấy là cô Cam Môn Can.
1: Qua đi, không thể có chuyện đó được đâu. Trước khi Sống Kiệt dẫn Môn quay về nhà anh, Sống Kiệt đã xác minh rõ ràng rất nhiều lần và cũng rất nhiều đợt rồi qua đi à.
0: Mình đã kiểm tra DNA chưa?
1: Kiểm tra rồi. Qua đi nghe anh nói nè, ngưng nói chuyện này lại được rồi đó. Ba sắp phải phẫu thuật, anh không muốn có gì ảnh hưởng tới tâm lý của ba đâu. Anh lo cho ba.
0: Anh con đã biết trước rồi có phải không? Là cô ta không phải cô Ca Môn Can. Nếu không phải vậy thì anh con đã xử đẹp qua đi rồi.
1: Anh hiểu là qua đi suy nghĩ nhiều, cũng vì lo cho anh. Nhưng mà anh xin cam đoan với em, cô Môn này là Ca Môn Can, em gái thật của anh.
4: Tôi đã cho người đi theo tìm tên Keo rồi, nhưng không thấy. Bảo vệ nhà sủ rá Hoa Thìn nói là có chiếc mô tô tới đón hắn đi.
0: Tìm cho ra. Tôi chưa định kết thúc chuyện này đâu.
3: Tôi đã nói với cậu con y như những gì mà ông chủ bảo rồi. Cảm ơn nhiều nha. Khi nào công ty tôi ổn định lại như trước đây, tôi sẽ gọi cậu Keo quay trở về làm. Ông chủ à, nếu như ông chủ có việc gì cần tôi nữa thì gọi tôi bất cứ lúc nào cũng được. Nè Keo à, cậu có quen tay bắn tỉa nào không vậy?

0: rốt. Sao hôm nay tên con thả em ra để đi tìm anh vậy?
1: Rốt đã lẻn ra khỏi bệnh viện tìm anh chứ sao?

0: Hồi sáng cô qua đi dẫn anh Keo tới gặp anh con ngay tại nhà. Cô ta kêu anh con tới xác nhận rốt không phải là cô Môn. Anh Quyên đã gặp anh Keo trước rồi phải không? Nên anh ta đổi ý.
1: Phải. May mắn là mình đã kịp thời bẫy được qua đi. Tên con đã nói gì vậy?
0: Anh con nhìn có vẻ không tin tưởng. Chắc cho anh con cảm nhận được từ lúc đầu là cô qua đi đã không mấy ưa Rốt. Cho nên nghĩ là cô qua đi tới để kiếm chuyện với Rốt thôi.
1: Không gọi nghĩ là tốt rồi. Nhưng bây giờ anh không vào nhà sủ ráo qua thêm được nữa. Cho nên là Rốt mau chóng kêu ông ca xỉm làm giấy xác nhận Môn làm con đi.
0: Đủ rồi đó anh Quyên. Anh Quyên, Rốt đã nói rồi. Hiện giờ Rốt không thể làm được việc gì hơn nữa đâu.
1: Không phải Rốt muốn mau chóng về nhà hay sao? Nếu ông ca xỉm làm giấy xác nhận Môn là con rồi thì mình cũng không cần chờ giây chút gì nữa.
0: Anh Quyên, không phải anh đang nghĩ tới chuyện ám sát ông ca sẻm đó chứ?
1: Nè, hay là anh xử lý tên con trước khi hắn nói với ông ca sẻm? Bây giờ Rốt tự lựa chọn đi. Rốt phải để anh xử lý. Ai đây hả?

0: Cô lén gặp tên Quinn à?
1: Anh theo tôi từng bước chân như vậy luôn đó hả?
0: Thì cô đang đi trật hướng đó. Đừng quên cô đang là phạm nhân. Cô đi đâu làm gì tôi đều phải biết hết.
1: Tôi thấy giá phải trả rồi. Tôi không quên đâu.
0: Lén đi tìm Quinn làm gì?
1: Thì hôm nay cô qua đây dẫn theo anh con tới nhà để gặp anh mà. Nếu như tôi không báo cho anh ta biết thì anh ta càng nghi ngờ.
0: Cẩn thận thật đó chứ. Hèn gì tên Quinn tin tưởng cô như vậy.

0: và chúng tôi là cắm chốt cũng như là tuần lưu liên tục để xử lý những tình huống mà phát sinh ra những cái điểm nghẽn hay là những cái tình huống mà xảy ra ùn tắc hay là tai nạn giao thông.
1: Để một hành trình an toàn cần được chuẩn bị ngay từ trước khi phương tiện lăn bánh, kiểm tra tình trạng xe, nắm trước lộ trình, theo dõi diễn biến thời tiết, lựa chọn thời điểm xuất phát phù hợp. Những sự chuẩn bị tưởng như đơn giản này sẽ giúp người dân chủ động hơn trước những tình huống có thể xảy ra trên đường. Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường và giữ khoảng cách an toàn.
2: Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các cái quy định của pháp luật, tuân thủ các cái quy tắc giao thông đường bộ. Người điều khiển phương tiện phải đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành các cái quy định về tốc độ và tín hiệu giao thông. Tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, chất kích thích, luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài dây đúng quy định khi đi xe máy, xe điện.
1: Thời tiết cũng là yếu tố có thể làm thay đổi một lộ trình đã được dự tính từ trước. Mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế. Những tuyến đường vốn quen thuộc cũng có thể trở nên nguy hiểm hơn. Trong điều kiện này,
2: ùn tắc, ngập lụt, sạt lở từ lực lượng chức năng để lựa chọn thời gian, khung giờ và lộ trình di chuyển phù hợp. Kiên quyết không cố tình đi vào các cái khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các cái đoạn đường có nguy cơ sạt lở cao. Tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống kỹ thuật của xe như phanh, lốp, đèn chiếu sáng, cần gạt mưa, vân vân. Trước khi khởi hành, tuân thủ hướng dẫn, sự điều tiết phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng trên đường. Chấp hành an toàn giao thông đường thủy khi di chuyển bằng các cái phương tiện đường thủy nội địa. Hành khách bắt buộc phải mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi theo đúng hướng dẫn. Tuyệt đối không bước lên các cái phương tiện chở quá số người quy định, phương tiện không đảm bảo thiết bị an toàn hoặc các cái bến khách tự phát không được cấp phép.
1: Mỗi ngày nghỉ lễ có hàng triệu hành trình được bắt đầu, có những chuyến đi chỉ vài chục cây số, cũng có những hành trình xuyên qua nhiều tỉnh thành. Một lộ trình phù hợp, một phương tiện đủ điều kiện và sự chủ động trong suốt chuyến đi sẽ giúp hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. Với mỗi người cầm lái, thêm một chút chủ động, một chút kiên nhẫn có thể giúp hành trình phía trước đến nơi an toàn, trở về bình an.

0: Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn rằng khi theo dõi các chương trình trên sóng truyền hình Công an Nhân dân hay chuyên mục An ninh địa phương, không ít người sẽ tò mò về công việc của các cán bộ chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Mặc dù không được cấp thẻ báo chí, nhưng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đang công tác tại phòng công tác đảng và công tác chính trị thuộc công an các đơn vị địa phương trên khắp mọi miền Tổ quốc vẫn ngày đêm miệt mài với công tác báo chí, sẵn sàng dấn thân vào những nơi hiểm nguy, bão lũ, thiên tai để kịp thời mang đến cho công chúng những bài viết mang tính nóng hổi về thời sự, ghi nhận những chiến công, thành tích to lớn của lực lượng công an trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
1: Đã thành nếp, 10 năm qua, đại úy
2: của công an và các đơn vị địa phương, các hội nghị, hội thảo hay là các chương trình của công an tỉnh, cho nên là trong cái tâm thế là luôn sẵn sàng nhiệm vụ, thì các đồng chí trong đơn vị là khi mà nhận lệnh của ban chỉ huy thì sẵn sàng lên đường. Thì ngoài cái việc mà công tác theo giờ hành chính thì chúng

0: Đại úy Nhung và các đồng đội khi mới bắt tay nhận nhiệm vụ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu. Họ phải tự mày mò cũng như trau dồi kỹ năng để trở thành phóng viên đa mảng, sản xuất tin bài với nhiều thể loại, từ truyền hình tới phát thanh.
1: Thì tôi được đào tạo ở một lĩnh vực khác. Sau đó khi được phân công ở công tác tuyên truyền, thì đầu tiên là cái văn phòng mà mình viết ấy, nó không thể nào như là một cái văn phòng của một báo chí được. Mình viết cảm giác rất là kiểu cứng nhắc, khó khăn trong việc tiếp cận vấn đề. Và tôi còn nhớ mãi là khi mà tôi viết một cái tin được chỉ huy giao, thì tôi mất gần một tuần để tôi viết cái tin đó. Khi mà chúng tôi học dựng, học thu âm, thì hay thậm chí là học chụp ảnh, thì cũng không thể qua một cái trường lớp nào để dạy, thì chủ yếu là từ các anh các chị, hay là chúng tôi là từ mày mò hướng dẫn và từ tìm tòi để học, thì cái quá trình mà có thể tiếp cận thì cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn rất là nhiều.
0: Suốt quá trình công tác và cống hiến, Đại úy Nhung và đồng đội đã nhận được nhiều tấm huy chương vàng, nhiều giải thưởng báo chí cao quý. Hơn thế nữa, họ đã được lãnh đạo, độc giả và đồng đội ghi nhận. Nhưng tất cả những điều đó, họ vẫn khiêm tốn, không tự nhận mình là nhà báo.
1: Bản thân tôi và tôi nghĩ cũng như là những cái đồng nghiệp khác thì chắc chắn là chưa ai có thể là tự nhận mình là một nhà báo. Thì bản thân chúng tôi là không chuyên, chúng tôi không được đào tạo chính quy như những anh chị, những người đồng nghiệp làm trong lĩnh vực báo chí mà họ chính quy được đào tạo như vậy. Chúng tôi chỉ là những người tay ngang, học hỏi, từ rèn luyện và từ chia sẻ kinh nghiệm để trau dồi bản thân hơn.
0: Áp lực về thời gian sản xuất chương trình và nhiều công việc khác của đơn vị luôn đè nặng lên vai của mỗi người trong đội. Các vụ án và những vấn đề cần được tuyên truyền ngoài xã hội có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi nhận mệnh lệnh chỉ đạo hoặc nắm bắt được thông tin là các anh chị lại lập tức lên đường. Tất cả nhằm tác nghiệp kịp thời, đảm bảo tính chính xác, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và công tác nghiệp vụ của lực lượng. Thậm chí không ít lần, họ còn đặt mình dấn thân vào những tình huống hiểm nguy, ngặt nghèo.
2: Vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, thì trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có xảy ra một cái sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng Ba. Lúc đó đơn vị tôi thì được nhận lệnh là có một đồng chí để theo đoàn lên hiện trường. Với vai trò trách nhiệm là người đội trưởng, thì đồng chí Hồng đã nhận nhiệm vụ và lên đường. Thì trước giờ xuất phát, thì qua những lời tâm sự, thì tôi cảm nhận được cái sự lo lắng và bất an qua ánh mắt của anh ấy. Thì cũng đúng thôi, bởi vì là nơi mà anh ấy chuẩn bị đến, không biết là những nguy hiểm gì đang chờ đợi anh ấy, và có thể cái sự cố sạt lở có thể tiếp tục xảy ra. Lúc đó tôi mới chợt nghĩ nghề này thật sự nguy hiểm.
0: Đối với đồng chí Trần Hồng, đội trưởng đội tuyên truyền, thì kỷ niệm tác nghiệp ở Rào Trăng năm nào chính là những ký ức mà suốt đời anh không bao giờ quên.
3: Hiện tại lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai lực lượng để thực hiện các công tác cứu nạn.
4: Thì nói là cái quá trình tác nghiệp mà đi theo đoàn thì rất là nhiều khó khăn vất vả, đặc biệt là cái địa hình rất là hiểm trở, và chúng tôi là những người đầu tiên nên là vừa là không thông thuộc địa bàn, vừa là các cái tình hình lúc này thì mưa lụt rất là lớn, các cái sự cố sạt lở đất đá luôn thường trực, nên là chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Tuy nhiên thì với cái đặc thù công việc công tác tuyên truyền trong lực lượng công an, thì chúng tôi xác định thì dù bất cứ ở cái hoàn cảnh nào thì chúng tôi cũng tập trung để mà thực hiện tổ các cái nhiệm vụ ghi hình và kịp thời phản ánh những cái thông tin hiện trường, những cái thông tin về quá trình cứu giúp những người dân của lực lượng công an, của lực lượng cứu hộ cứu nạn, để kịp thời phản ánh những cái thông tin chính xác nhất, kịp thời nhất đến với cán bộ nhân dân trên địa bàn.
0: Mỗi địa bàn, mỗi tính chất sự kiện lại có đặc thù tác nghiệp riêng. Dù là những chuyến công tác trong địa bàn tỉnh hay những cuộc lăn lộn điều tra khám phá án cùng các lực lượng mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm nơi sau vực hiểm trở, nhưng với bản lĩnh chính trị, yêu cầu nhiệm vụ và đặc biệt với lửa nghề, không kể ngày hay đêm, cán bộ

0: truyền luôn có mặt kịp thời, thu thập thông tin, tác nghiệp ngay tại hiện trường, ghi lại những hình ảnh quý giá, giúp cơ quan điều tra củng cố chứng cứ, đưa các đối tượng phạm tội ra ánh sáng pháp luật. Tre già, măng mọc, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, thành viên nhỏ nhất đội năm nào giờ lại trở thành người hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cho đội viên mới.
1: Tôi là một cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền giáo dục, thì bản thân khi mà về những công tác trại đội thì đã được các anh chị trong đội là giúp đỡ rất nhiều. Các anh chị đi trước đã hướng dẫn tôi cách biên tập tin, cách quay phim, chụp hình, dựng hình, và nhờ sự cọ sát cũng như sự hướng dẫn rất tận tình của anh chị thì tôi mong muốn là khả năng của mình sẽ ngày càng được nâng cao và hoàn thiện hơn nữa.

0: đã phối hợp với chính quyền địa phương cũng như là các lực lượng chức năng chủ động triển khai các phương án phòng chống lũ, di dời người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cũng như là tính mạng cho người dân.
1: Nhờ có những phóng sự, tin tức thời sự kịp thời, nhân văn mà quần chúng nhân dân hiểu hơn và chia sẻ khó khăn với lực lượng công an, cũng như rút ra được những bài học cảnh giác đối với hoạt động của các loại tội phạm. Đó chính là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của Đại úy Nhung và đồng nghiệp, những chiến sĩ công an, một nghề, hai nghiệp.
2: Đội ngũ làm công tác tuyên truyền và cơ quan báo chí đã thực sự là cầu nối thông tin vô cùng quan trọng và kịp thời giữa lực lượng công an với cán bộ nhân dân, góp phần vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, như tuyên truyền xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, gương người tốt việc tốt trong và ngoài lực lượng, làm rõ nét hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
3: Giờ phía trước còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng những người làm báo mang trên mình sắc phục công an nhân dân luôn tâm niệm sẽ nỗ lực cố gắng hết sức mình, tận tâm tận tùy với nghề để cho ra những tác phẩm báo chí hay, thời sự, phản ánh chân thực những khía cạnh của cuộc sống và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán thính giả cả nước.

0: mỗi người sinh ra, nơi hằn sâu kỷ niệm. Làng Long Hồ, Tổng Long Bình, huyện Vĩnh Bình, tỉnh Vĩnh Long trước đây là nơi sinh ra và lớn lên của đồng chí Phạm Hùng. Những năm tháng hoạt động cách mạng, ông nhớ quê hương Gia Diết, nơi con sông Long Hồ nước ngọt quanh năm, cây trái tươi tốt, nhà cửa vườn tược hai bên bờ sông uốn khúc. Với những chiều tà ngắm sông, hứng gió đờn ca tài tử, hát hò đối đáp. Và trong khung cảnh thơ mộng đó sẽ không thể thiếu những người thân yêu của ông.
1: Sau cách mạng tháng 8, đồng chí Phạm Hùng trở về đất liền và tìm về quê hương. Dù biết rằng từng ấy năm xa cách, ắt có nhiều sự đổi thay, nhưng ông vẫn không thể kìm được nỗi đau xót khi biết tin những người thân của mình lần lượt ra đi. Ông nội mất lúc ông lĩnh án tử, bị đày đi biệt xứ. Rồi 7 năm sau, bà nội và cha cũng mất. Bữa cơm đoàn tụ gia đình giản dị, nhưng phải gần 15 năm mới có được.
2: Năm 45 anh hai về, từ trên lộ đi xuống, bốn người

0: bà già lên gặp mới hỏi vậy chứ con về đó phải không? Nó phải. Cái bà già xỉu, mừng con quá xỉu.
1: Thực ra thì anh về nhà được khoảng chừng 20 phút và sau đó anh đi cả một cái cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm.
2: Năm 1954, sau Hiệp định Geneva được ký kết, ông được cử làm trưởng đoàn quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến Nam Bộ và trưởng phái đoàn liên lạc quân đội nhân dân Việt Nam về làm việc ở Phụng Hiệp, Cần Thơ

0: Dù rất muốn về thăm gia đình, nhưng quê nhà vẫn còn nằm trong vùng địch kiểm soát. Do vậy, tổ chức đã bí mật đón ông vào để hai mẹ con gặp nhau. Một cuộc đoàn tụ sau 9 năm trời chia cắt.
1: Vậy là trong suốt 23 năm, ông gặp. Câu chuyện của ông là minh họa rõ nét nhất cho câu nói nợ nước tình nhà, hy sinh tình cảm riêng tư vì nghĩa lớn với non sông. Thay vào đó là lời động viên cũng như gợi mở hướng đi để địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất.
0: Bị thiên tai, vừa phải chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
2: Sau cái giải phóng thì bác Hai có về thăm cái xã Long Phước chúng ta. Thì lúc mà bác Hai về thì người dân ra thăm bác đông lắm. Nói chung là lúc đó thì cái lực lượng của mình thì không có cho. Nhưng mà sau đó thì bác Hai cho ý kiến là thôi cứ để người dân vào. Tại vì đây là dòng họ bà con của bác không à. Thành ra vào cái nhà, lúc đó nhà còn nhỏ lắm. Thì vào nhà chặt nhà chân luôn. Thì nói chung là người ta cũng hỏi thăm về sức khỏe bác Hai, rồi quá trình bác đi kia nọ, rồi hỏi thăm về tương lai của đất nước sau khi mà giải phóng rồi thì làm cái gì vậy đó. Thì bác Hai chủ yếu tập trung là động viên bà con mình cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế, nhất là vô cái kinh tế hợp tác để cho xã mình dân được thoải mái hơn, giàu hơn.
1: Không chỉ đối với quê hương, ngay cả với những người thân trong gia đình, đồng chí cũng không dựa vào địa vị của mình mà dành cho họ những ưu ái đặc biệt.
3: Một hôm anh Hai về thăm chị em tôi, anh Hai vô dở hũ gạo, không còn một hộp. Anh Hai nói em đừng có lo, để rồi anh lo cho em no, chứ không có đói đâu mà sợ.
4: Mấy bà chị như ông anh nói đói quá anh Hai, vào hợp tác xã đói. Em định xin ra hợp tác xã đó. Anh ngồi anh nói chuyện dẫn giải hồi, rồi cuối cùng là anh đi về, anh ra xe về. Hai bà chị ông anh nói dứt khoát là em ra hợp tác xã. Đói rồi, không ở tác xã.
0: Từ chỉ đạo đúng đắn, không vì tình riêng phá vỡ nguyên tắc chung, đồng chí đã chỉ đạo đổi mới hoạt động của hợp tác xã, đưa hợp tác xã từ chỗ thiếu ăn đến đủ ăn và có xuất khẩu.
4: Mỗi lần nhà về thì đều có thăm mồ mả ông bà. Thì mồ mả ông bà thì lúc đó thì chúng tôi mồ mả ông bà là cái núm mộ bằng đất thôi. Anh em tôi ăn.
5: Để lại cho tôi đó là nhiều cái ấn tượng rất là sâu sắc. Tình hình lúc đó là rất khó khăn ở các tỉnh phía Nam mới giải phóng đó là mình chưa hồi phục được về kinh tế. Do đó mà gặp rất nhiều khó khăn về lương thực, thực phẩm là nói chung là thiếu thốn lắm. Rồi xảy ra chiến tranh ở biên giới Tây Nam nữa. Cho nên đó là đồng chí Phạm Hùng đó là thường đó là thứ bảy chủ nhật đó, thì đồng chí hay về cái các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì vừa về đây đó thì đồng chí là đâu không phải về để thăm để nghỉ ngơi, mà đồng chí về đây đó là đồng chí để kiểm tra tình hình.
0: Cách đồng chí Phạm Hùng nắm bắt thông tin tình hình không theo lẽ thường, ông thích lắng nghe những câu chuyện mang hơi thở cuộc sống, truyền tải được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ lãnh đạo, của người dân, từ đó mới đi sát với thực tế và bản chất của sự việc, vấn đề.
1: Hình ảnh một người lãnh đạo cấp cao nhưng giản dị, với dép râu, áo kaki, gần gũi.

0: dòng dài người con về thăm quê, sẵn sàng xắn quần lội ruộng, xuống kênh để thăm hỏi bà con, đã in đậm trong tâm trí người dân Vĩnh Long. Họ gọi ông với cái tên rất Nam Bộ, Bác Hai Hùng. Có những chuyến đi không hẹn trước, Bác Hai đến nơi khó khăn nhất của xã Trường Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh cũ để hỏi thăm. Ông đi thăm một gia đình đồng bào Khmer nghèo nhất, khó khăn nhất ở xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Cửu Long cũ, mới thấy được tầm nhìn sâu sắc trong vấn đề nắm bắt thực tế để có sự chỉ đạo sát sườn nhất với cuộc sống và hiểu được tâm tư người dân nghèo ở nông thôn của Bác Hai.
1: Ngày đó, khi đang công tác tại tờ báo Đảng tỉnh Cửu Long, ông Nguyễn Chiến Thắng với bút danh Sao Vàng may mắn được đi theo đoàn công tác của Bác Hai để viết bài. Để rồi, giờ đây, khi đã gần 90 tuổi, nhưng trong tâm trí ông, những câu chuyện kỷ niệm về Bác Hai Hùng như vẫn còn vẹn nguyên. Ví như chuyện Bác Hai đã gợi mở việc đào kênh dẫn nước ngọt để tăng hai vụ lúa trồng hoa màu phục vụ sinh hoạt. Tiếp nhận sự lãnh chỉ đạo ấy, hai con kênh 3 tháng 2 và Thống Nhất đã ra đời. Nước ngọt đã theo hai dòng kênh này về phục vụ cho khoảng 20.000 hecta đất nông nghiệp. Cho đến hôm nay, từ hai dòng kênh lớn, rất nhiều những kênh nhỏ đã xuất hiện.
2: Hồi đó tôi làm phóng viên báo chí mà. Thì ông đặt vấn đề là cái tình đoàn kết kinh Khmer là một truyền thống quý giá, phải khai thác hết chứ còn nhiều vấn đề hay lắm. Có khi nào mà thấy, ông ví dụ có khi nào thấy sư sãi mà hàng trăm người đi đào kinh giữa trời nắng chang chang, một khi người ta đã hiểu đảng, hiểu sự chỉ đạo của đảng, ta nhất trí thì ta sẵn sàng làm tất cả, nắng gắt gì ta cũng làm, mưa cũng làm. Đó thì tình đoàn kết kinh Khmer quý lắm trong kháng chiến cũng như trong xây dựng này kia.
1: Những đóng góp của Bác Hai rất chân thành và sâu sát với tình hình địa phương, gợi ý cho tỉnh về cách giải quyết những vướng mắc cơ bản trong việc thực thi những chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước khi triển khai thực hiện ở địa phương.
3: Để nghe các tỉnh báo cáo cái tình hình của địa phương có gì thuận lợi, cái gì khó khăn, để đồng chí giải quyết từ cái vấn đề lương thực, thực phẩm, vấn đề an ninh quốc phòng. Mà lúc đó thì tỉnh Cửu Long là phụ trách cái tuyến biên giới nó cũng khá dài, nó mé Đồng Tháp rồi kia đây. Rồi phải huy động lực lượng ở đây là lên biên giới nữa. Tình hình ở phía Nam này khó khăn dữ lắm. Mà đồng chí Phạm Hùng tôi thấy là đồng chí là ngoài chủ trương của Trung ương thì chung rồi, nhưng mà đồng chí thường là sát về đây đó, kiểm tra sâu sát tình hình ở tại địa phương và các đồng chí giải quyết tại chỗ cho các tỉnh để làm sao mà khắc phục khó khăn đó, để mà hoàn thành nhiệm vụ, để mình đó là vừa là khôi phục kinh tế, vừa là giữ vững cái an ninh quốc phòng, rồi là làm sao để mình thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của địa phương.
0: Năm 1983, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cửu Long lần thứ 3 vinh dự được đón Bác Hai về dự. Trong phát biểu đóng góp cho đại hội, ông nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh Cửu Long là một thể thống nhất, là một bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Vì vậy, không nên để chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương xen vào, gây tổn thương cho sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng.

0: Đại hội Đảng bộ Cửu Long lần thứ tư năm 1986, đồng chí lại một lần nữa nêu cao tinh thần đoàn kết, không chỉ là đoàn kết trong đảng mà còn là đoàn kết giữa hai dân tộc Kinh Khmer, đoàn kết lương giáo. Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến đồng bào Khmer trong kháng chiến. Đồng bào đã đoàn kết sát cánh cùng nhau thì trong hòa bình phải tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết ấy.
1: Có lẽ sự tận tâm, tận lực, trăn trở tìm giải pháp đưa quê nhà cũng như đất nước thoát khỏi thời điểm khó khăn đã dắt kiệt sức lực của bác hai.

ngày 10 tháng 3 năm 1988. Không chỉ người dân Vĩnh Long, mà nhân dân cả nước bàng hoàng hay tin ông đã đột ngột qua đời. Cuộc đời Bảo Táp đã bao lần ra đi rồi trở lại, nhưng cuộc chia ly này là mãi mãi. Bác hai Phạm Hùng vĩnh biệt đồng chí, đồng bào khi tròn 76 mùa xuân, với 60 năm không một phút giây ngơi nghỉ. Bác hai Hùng ra đi khi không kịp thấy thành quả của mình cống hiến vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

0: quê hương Vĩnh Long chính là cái nôi giáo dưỡng nền nếp, chu đáo, toàn diện của gia đình, đã góp phần hình thành, hun đúc nên một nhân cách lớn, người cộng sản mẫu mực Phạm Hùng, người con kiên trung của Nam Bộ Thành Đồng, danh hiệu do Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng. Và chính tấm gương đạo đức sáng ngời, sự nghiệp cách mạng cao cả của đồng chí Phạm Hùng đã góp phần bồi đắp, tô đẹp thêm truyền thống tốt đẹp của quê hương Vĩnh Long.
1: Có thể nói rằng là một cán bộ chiến sĩ của quê hương Vĩnh Long rất tự hào về cái công tác chỉ đạo của cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng. Từ đó thì định kỳ hàng năm đảng ủy bám đốc là tổ chức các cái đợt sinh hoạt chính trị cho cán bộ chiến sĩ học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, cũng như là nhân kỷ niệm là các ngày kỷ niệm của Bác Phạm Hùng thì tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đến dân hương để nhằm giáo dục truyền thống về cái gương của Bác, để cho mỗi cán bộ chiến sĩ học tập và noi theo, để từ đó là xây dựng cái lực lượng công an Vĩnh Long thật sự trong sạch vững mạnh trong tình hình mới.
2: Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Cửu Long cũ ngày nào được Bác Hai về thăm, nay là xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Những mảnh vườn xanh mướt rau màu, khóm, dừa cứ thế mọc lên. Những cánh đồng xanh rì thẳng cánh cỏ bay. Cuộc sống của bà con cũng nhờ vậy mà ngày một khấm khá, sung túc hơn.
3: Sư là người quê hương tại địa phương bên đây, cảm nhận được những cái sự thay đổi quê hương rất là rõ rệt. Đời sống của bà con phát triển thì căn nhà bà con xây lại rất là kiên cố, tiện nghi hơn, khang trang hơn, mọc lên thay thế những cái căn nhà đơn sơ trước đây. Còn cái tinh thần của bà con luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước. Khi đời sống của bà con tốt hơn thì cái tinh thần nó càng thanh thản và càng có cái niềm vui hơn.
0: Những con đường, ngôi trường, công trình mang tên Phạm Hùng cũng là tình cảm nhớ thương người con của quê nhà. Với niềm vinh dự và tự hào về ngôi trường mang tên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, tập thể cán bộ, viên chức của trường chính trị Phạm Hùng

0: tỉnh Vĩnh Long càng thấy trách nhiệm của mình trong việc thực hiện, giữ gìn và phát huy những thành quả đạt được, và không ngừng phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của nhà trường, để xứng đáng với ngôi trường mang tên cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.
1: Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về cái ngôi trường mang tên của bác Hai Phạm Hùng. Nhưng mà càng tự hào thì càng phải thấy cái trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Để làm sao mà cho xứng đáng với cái ngôi trường mang tên của bác. Thì ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến cái công tác. Trước hết là xây dựng một đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường.
2: Tầm tư liệu, gặp gỡ nhân vật để chứng thực thông tin. Ông Nguyễn Chiến Thắng đã cho ra đời cuốn sách Phạm Hùng, người chiến sĩ dạ sắt gan đồng. Giờ đây, khi những nhân chứng lịch sử gần như không còn nữa, thì cuốn sách chính là kho tư liệu quý giá để thế hệ hôm nay và mai sau tìm hiểu về bác Hai Phạm Hùng.
3: Đối với Phạm Hùng á, thì cái gì cũng vĩ đại quá, mà cái gì cũng thuyết phục kẻ thù, cho nên nội đặt cái tên. Thì tôi nói mình khó đặt tên, thì nhưng mà cuối cùng đọc nhiều tài liệu thì cái câu cái này người chiến sĩ quan sát giả đồng á, thật ra thì cái đó là ông Kiệt ông đánh giá ông Phạm Hùng, người chiến sĩ quan sát giả đồng, chứ không phải là của tôi. Cái câu đó là của ông Phạm Hùng, ông Võ Văn Kiệt.
4: Vĩnh Long có một đồng chí lãnh đạo như
0: sư Vũ Khiêu đã viết đôi câu đối tặng đồng chí Phạm Hùng.
2: Mấy độ gian lao, ngục tù thử sức, binh lửa thi gan, những nguyện hy sinh vì tổ quốc.
0: Xiết bao tâm huyết, kháng chiến soi đường, hòa bình mở lối, trở thành bất tử.

ngợi một nhân cách, một cuộc đời cao đẹp. Người dân Vĩnh Long viết bài cải lương giọng cổ, một tấm lòng son sắt để tặng bác Hai Hùng.

0: Mà hỏi mẫu cùng thân đi. Hỏi cùng mau đi.
1: Mẫu thân,
0: dành lại tất cả những thứ thuộc về con đi. Con nghe rõ chưa? Đi đi, đi đi, đi đi, đi đi. Nhìn lên, nếu như con không làm được, con sẽ có lỗi với ta, có lỗi với mẫu thân con, có lỗi với chính con nữa, con hiểu chưa? Cho dù ta có chết.
2: Đây là Khuôn Hoa Mai cô muốn tìm sao? Hoàng thái tử đúng là khó hầu hạ mà. Hoa mai còn chưa nở, số mai thu được trước đây cũng bay mùi hết rồi. Vậy thì khác gì làm khó người ta.

0: là hoa sơn trà.
1: Mai Hoa than miếng.
2: Đúng là có thoang thoảng chút hương hoa mai.
0: Số hoa mai thu hoạch trước đi. Hương hoa sớm đã nhạt rồi. Nấu ăn nên dùng nguyên liệu có sẵn sẽ tốt hơn.
2: Lúc nãy Hồ Thiện Tường có tới thư phòng, nàng cũng tới nhưng không vào. Tại sao?

0: trả lời ta. Tử Khâm à, Hồ Thị không phạm tội lớn gì, ta không thể phế bỏ cô nương ấy được.
1: Điện hạ hiểu lầm rồi. Nô tỳ muốn trở thành nữ quan, ở lại thượng thừa cục cả đời, vậy nên điện hạ không cần phải cảm thấy áy náy. Cuộc đời của nô tỳ đã có chỗ nương tựa.
0: Nàng nói gì vậy?
1: Ta muốn trở thành nữ quan, muốn nổi danh trù nghệ.
0: Nàng có từng thật lòng với ta bao giờ chưa?
1: Nếu như nô tỳ không vào cung, liệu điện hạ có nhớ nô tỳ không?
0: Phải, ta không phủ nhận, ta không nhớ dáng vẻ năm 10 tuổi của nàng, thậm chí còn quên mất nàng. Nhưng ngay từ đầu, Thái tử Phi là món quà Trương gia cưỡng ép tặng ta, mới gây ra mọi chuyện bất hạnh như hôm nay. Do sự tâng bốc của Trương gia, với sự cố chấp và nghi ngờ của Hoàng gia gia, nàng làm vậy với ta thật không công bằng.
1: Hoàng Thái Tôn muốn thúc đẩy ngành dệt, quan viên thì đào ba tấc đất, bao nhiêu người vô tội nhà tan cửa nát, đến tuổi thành niên tuyển phi, lại có bao nhiêu nữ nhân bị nhốt trong thâm cung lạnh lẽo, phải xa quê nhà. Mọi chuyện mà họ làm đều là vì muốn lấy lòng ngài. Đôi tay của ngài thì trong sạch, nhưng trên bức bình phong thúc đẩy ngành dệt thì lại
0: như... May cho nhi thần đi, đảm bảo ngày nào nhi thần cũng mặc.
2: Nếu như con thích thì hôm nào sẽ Thái tử Phi đích thân bay cho con đi.
0: Thái tử Phi không giỏi nữ công.
2: Đừng nói là

0: y phục. E là con còn chưa nhận được một cái khăn tay đó. Vậy là con không đúng rồi. Công bằng mà nói, Hồ thì không giỏi văn chương, không thích nữ công, không thể đàm đạo thơ ca với con, tính tình không hợp. Nhưng tâm đó rất lương thiện, rất biết thông cảm cho người khác. Trước đây mỗi lần nó làm sai, đáng ra con không nên dung túng nó. Nếu chưa nói rõ mấy chuyện này sớm hơn, cũng không đến mức xa cách như vậy.
1: Mẫu hậu, tại sao lúc nào cũng là lỗi của nhi thần vậy?
0: Quân mẫu ở trên đời, phu thê trẻ xảy ra tranh chấp đều sẽ luôn bảo vệ con dâu. Có vậy thê tử mới hòa thuận, gia đình hưng dượng được. Huống hồ gì nó lại sống ở hậu cung. Nếu ta còn không bảo vệ nó chịu thiệt thòi, có thể nói với ai được đây? Chim cơ à, nó đã biết lỗi của mình rồi, con cho nó thêm một cơ hội đi. Đừng giống như ta và phụ hoàng con. Đây, viết một chữ cho ta đi.
1: Dạ.

0: nhẹ thôi.
1: Ê, quà xanh đi, mau lên.
2: Cái gì vậy? Thử, thử đi.
3: Hả? Là sao vậy?
1: Nghĩa là sao?
3: Nghĩa là gì?
1: Nghĩa là gì?
3: Nghĩa là gì?
1: Rốt cuộc là ý là sao? Phải là khó hiểu mà.
2: Là ý đề bài này kỳ quặc quá.
1: Đề bài này kỳ quặc quá.
4: Phải cho
5: hiểu thật quá. Hóa ra hoàng hậu nương nương dùng chữ nhan thể.
2: Vậy phải làm sao?
1: Ồ,

0: Mạnh Thượng Thực. Mạnh Thượng Thực, dòng đầu tiên lấy đề là cổ. Tô Nguyệt Qua lại tinh thông mảng này, chúng nô tỳ e là...
1: Sao hả? Sợ cô ta đến vậy à?
0: Đại nhân, xưa nay ta nấu ăn đơn giản và thanh đạm, làm mấy món bình thường thì còn được. Nhưng mà Tô Nguyệt Qua thì xuất thân từ danh trù gia, lại theo Dương Tư Thiện học tập nhiều món ăn cổ xưa. Nô tỳ đấu với cô ta e là không có phần thắng.
1: Nói như vậy thì các cô đều không có quyết tâm giành phần thắng.
2: Mạnh Thượng Thực, xin hãy để nô tỳ thử.
1: Cô sao?
0: Ân Tử Bình, cô chỉ là một nữ sứ, lại muốn đấu với một Tô Điển Thiện sao?
2: Khả năng điêu khắc bình thường không thể bì được phải không? Xin hãy cho Tử Bình một cơ hội. Xin người hãy tin nô tỳ.
1: Được, cứ làm như vậy đi.
3: Dạ.

0: tạ cô. Tài đã nhắc nhở cô nhiều lần, bình thường phải thân thiện với mọi người hơn, đừng có gây thù chuốc oán nữa. Nếu không, cho dù có lấy lòng được một mình Mạnh Thượng Thực, thì lúc thi đấu lại có người giở trò phía sau, cô tính làm sao đây?
1: Một người xuất thân thấp kém như ta, cho dù có quỳ rạp xuống đất, bọn họ cũng chỉ chê ta làm dơ đất mà thôi, hà tất phải bỏ đỡ bọn họ.
0: Nhưng mà nếu như cô muốn thắng Tô Nguyệt Hoa, thật sự không phải là chuyện dễ dàng đâu.
2: Trước đây thường nghe Trưởng tỷ nhắc đến canh hoa nhài, hôm nay mới có dịp thưởng thức. Tiếc là hoa nhài hiện giờ không thể thơm ngon như mùa hè, Điện hạ thích là tốt rồi.

0: Không còn chuyện gì thì nàng đi về đi.
1: Dạ. Chủ nhân, không được đâu.
0: Viên Kỳ.
2: Niên Hạ.
0: Thu dọn một chút, chúng ta dọn về.
2: Dạ.
1: Điện Hạ,

0: cũng vẫn còn sớm. Lúc này nếu được lên cao một chút, nhìn ngắm cảnh núi phía xa, cảnh hồ đêm yên ả, lại có mây bay như phủ một lớp rèm, bốn phía gió thổi miên man, cảm giác sẽ thoải mái biết mấy. Đi thôi, không hồi cung nữa, bây giờ đi luôn.
1: Điện hạ, đêm đã khuya, thần thiếp không thể hiểu thơ cũng không giỏi hội họa, đi theo chỉ làm mất hứng. Nếu điện hạ có nhà hứng, ngày mai có thể mời các thần tử cùng du ngoạn, chẳng phải tốt hơn sao?
0: Vậy thôi, ta tự đi là được. Nàng hồi cung trước đi.
1: Điện hạ. Tính tình vẫn như vậy.

0: Không phải nói ngồi cũng có thể ngủ sao? Mau đi ngủ đi. Chắc là trước khi trời sáng sẽ vẽ xong. Nói ngài đi ngủ đó. Đã khuya rồi, dù Du đại nhân đang trực, cũng không nên đi lung tung khắp nơi.
1: Đề nghị của ta, suy nghĩ kỹ chưa?
0: Ta từ chối.
1: Người khác đoạt thân phận địa vị của cô không quán trách sao?
0: Không quán.
1: Hồ thị uy hiếp tính mạng, cô không hận sao?
0: Không hận.
1: Cô tưởng trốn ở trong thiện phòng là có thể tránh được đồ đau. Cô sẽ không nghe thơ như vậy chứ?
0: Đây là việc của ta, không phiền đại nhân nhọc lòng.
1: Ta không tin.
0: Không tin gì chứ?
1: Ta không tin có người bị cướp đoạt tất cả mà vẫn có thể bình tâm. Ta không tin cô bị ép vào đường cùng mà lại không oán hận. Vì sao cô lại bình tĩnh như vậy?
2: Cho dù ta có chết cũng chết không nhắm mắt được.
1: Cô và hộ thị số mình định sẵn chỉ có một người được sống.

0: nên cô mới tự bỏ sao?
1: Vậy tại sao Du đại nhân lại căm ghét Chu Chim Cơ như vậy?
0: Thẩm vấn hết tất cả những kẻ khả nghi trong cung, cho dù là đạo tặc ác độc cỡ nào, gian xảo hiểm trá ra sao, đến tay ta đều ngoan ngoãn khuất phục. Lần đầu tiên trong đời bị một nữ tử thẩm vấn, ta chỉ phụng lệnh giám sát đông cung, sao lại nói ân oán cá nhân?
1: Ta không biết thái tử có ân oán gì với đại nhân, nhưng người ta thường nói sơ bất gian thân, diễn bất gian cẩn. Đại nhân dùng thân phận thần tử dò xét chuyện của đông cung, ly gián thiên gia phụ tử, mong Du đại nhân suy xét lại.
0: Cô vẫn che chở cho hắn, có một số người thật là may mắn, từ nhỏ đã là người kế thừa do tiên đế để lại, nhận được ngàn vạn sủng ái, nghe đến thê tử bị dứt bỏ cũng hiền lành trọng lượng như vậy, đúng là hiếm có. Hiếm có. Được, cô làm Bồ Tát của cô, ta làm La Sát của ta, chúng ta đừng ai nấy đi.

0: Mới ngủ dậy hả? Nhìn nè.
1: Cô lợi hại quá đó Tử Khâm.
2: Tư Thiện Tư.
3: Nè, làm gì vậy?
0: Làm ta giật mình. Rõ ràng ta để tranh ở trong này mà, còn cố tình khóa lại. Bây giờ thì mất rồi.
3: Để ta tìm thử.
0: Cô xuống nè.
3: Nè,
0: cô
3: xuống ra đi. Đi đâu rồi? Cô để ở đâu rồi?
0: Để ở đó chứ đâu.
3: Cô có tìm kỹ chưa? Cái tủ này không kéo ra được. Làm gì vậy?
0: Cô nhìn xem, cô bới thành cái gì rồi.
3: Trời ơi, không quan trọng. Sao không đến đây mà tìm?
0: Ta đã nói là không có.
3: Cô tìm chưa kỹ đúng không? Ở đây cũng không có hả?
2: Võng xuyên đồ.
4: Đây chính là võng xuyên đồ.
0: Vì Lục Tống Thanh từng nói, đời đường có ni cô phản chính nấu nướng khéo léo, dùng cá ướp, thịt lát, tương băm, rau cải, tạp sắc vàng đỏ làm thành cảnh vật. Hôm nay tôi muốn bắt chước Phản Chính, dùng hoa sắc đồ nguội tái hiện cảnh vật võng xuyên đồ.
4: Ngươi có nắm chắc không?
0: Tuy rằng một phần nguyên liệu của tranh cảnh vẫn đang cân nhắc, nhưng ta đã tính toán kỹ càng.
4: Được, từ hôm nay các ngươi đều phải nghe tôi điển thiện sắp xếp.
5: Dạ.

0: Làm gì vậy? Không được lỗ mãng. Tôn Ngọc Hoa, trong cung không có bản sao Võng Xuyên Đồ. Bức tranh của cô rốt cuộc từ đâu mà có? Theo ta biết, cô chỉ giỏi kỹ thuật trù nghệ, không hề biết hội họa.
1: Tất nhiên là ta không thể. Đây chỉ là bản sao của họa sư nội đình cung cấp cho ta. Ta mượn về tham khảo, có gì không được?
0: Cô Tô Điển Thiện, cô thực sự định dùng đồ nguội để tái hiện cảnh vật của Võng Xuyên Đồ sao?
2: Thần thực cục ngoài Nguyệt Hoa ra, còn ai có bản lĩnh này? Ngươi sao?
0: Bức tranh này rõ ràng là của Tử Khâm vẽ. Không ngờ Tô Điển Thiện thanh cao cũng làm ra trò vô sỉ như vậy. Đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.
3: Ân Tử Bình, không bằng không chứng ngậm máu phun người. Cẩn thận cái lưỡi của mình đó.
0: Tô Điển Thiện tái hiện Võng Xuyên Đồ tuyệt đối không chỉ nằm ở hình dáng, phải dùng đồ nguội tái hiện ý cảnh trong tranh. Đây không phải là chuyện dễ dàng.

0: ta rất trông chờ thành phẩm của cô. Tử Bình, Tử Bình, chúng ta đi.
1: Ta không quan tâm đến tiến trình, ta chỉ quan tâm kết quả cuối cùng.
0: Dạ.
2: Rõ ràng là do cô dựa theo trí nhớ nhẽ lại Dũng Xuyên Đồ. Sao không cho ta và Trần bộ mặt của họ?
0: Mất thì cũng mất rồi. Nếu vừa rồi cô làm ầm lên, lại không có chứng cứ thì sao đây? Ta sợ Hồ Thượng Thược cắn ngược lại cô, khiến cô mất đi tư cách tỷ thí.
2: Ta mất đi tư cách tỷ thí, cô ta cũng chẳng được lợi gì. Ta còn tưởng chỉ có ta biết làm chuyện xấu, không ngờ loài người mở miệng nói đạo đức này lại xấu xa như vậy, còn đáng hận hơn ta gấp trăm lần.
0: Ân Tử Bình,
2: cô còn cười.
0: Cô nhớ nè, người ta càng khiến cô tức giận, cô càng không được giận. Một khi giận quá mất khôn thì sẽ trúng kế đó.
2: Ta không giận, ta không giận chút nào. Nhưng mà ta rất là tức giận.
0: Tử Bình, cúi đầu thì chịu nhục, nhưng ẩn giật rửa được quan. Thiên hạ không thể chống đối lại, vui giận nhất thời cần gì phải thể hiện ra. Chẳng phải Tô Nguyệt Hoa tự xưng thông hiểu món ngon các triều đại từ nhỏ sao?
3: Dù cho làm trái với đạo nghĩa và lương tri, ta cũng phải hoàn thành.
4: Cô có kỹ thuật trù nghệ kiệt xuất, nhất định cô sẽ thắng.

0: Miễn lễ, miễn lễ. Thật là không tệ. Miễn lễ, miễn lễ. Các người cứ chơi đi. Tỷ, tỷ.
1: Mùi mùi đến rồi.
0: Tỷ, tỷ vẫn an khang.
1: Tất cả đều ổn. Mùi mùi cũng khỏe chứ?
0: Khỏe, khỏe.
2: Tôi thơm dân cho hoàng hậu.
1: Tự theo sao?
0: Ừ.
1: Không tệ.
0: Đẹp thật đó. Mau ngồi đi.
1: Cô cũng ngồi đi.
0: Nè.
2: Thái tử Phi, người đang xem gì vậy?

0: Đây là cái gì?
1: Bẩm hoàng hậu nương nương, chính là Xuân Lan Thu Cúc được ghi chép lại trong Càn Thuần Tuế thời ký của đời Tống. Không có hoa lan cũng không có hoa cúc, sao lại lấy tên này?
0: Lộ trắng là lê, ngụ ý là lan, thịt cam ngụ ý là thu cúc. Chỉ đáng tiếc Xuân Lan Thu Cúc bị ngâm nước sốt mơ chua quá lâu rồi.
2: Phương Điển Thiện, hoàng hậu nương nương nói Xuân Lan Thu Cúc ngâm nước sốt mơ quá lâu, chua rồi.
3: Vậy món thê hương anh đào thì sao?
2: Hoàng hậu nương nương rất thích đó.
3: Món khai gì cũng không thể làm tốt, nên sớm chịu thua đi. Quế giỏi thật đó, thật sự rất giống.
4: Giỏi quá.

0: rõ ràng không giỏi hội họa, lại hiểu được cách bày trí sắp xếp ra sao. Quả nhiên không thể xem thường được.
1: Cô nói sao? Trời ơi, hình như họ dùng nguyên liệu nấu ăn thay cho đá. Là dùng dưa chuột hay là dùng bí đao? Nếu là ta, khẳng định dùng bí đao.
0: Ta nói rồi, một bức võng xuyên đồ vẽ ra được núi sông nhân gian,

0: Muốn phục chế lại y cảnh trong bức họa nào có dễ dàng. Trong trù nghệ, Tô Nguyệt Hoa quả thực có thiên phú hơn người khác.
1: Dư Tử Khâm, Ân Tử Bình sao còn chưa bắt đầu?
0: Phương Điển Thiện, tiếp tục giúp ta nhào bột đi.
1: Nhào bột? Thật ra hai người đang muốn làm gì đây?
2: Vừa đẹp lại may mắn. Cái này thì có gì chứ? Một đống đen thôi. Lần đầu tiên ta thấy món nguội cắt tỉa kỳ lạ vậy.

0: lấy rau củ bình thường nhất trong dân gian, cắt tỉa ra sông xanh nước biếc, thuyền bè xinh đẹp. Mỗi một món ăn đều là tâm huyết và sự tỉ mỉ của người trù, quá thực là hiếm có. Quách Quý Phi, người cảm thấy sao?
1: Khéo léo vô cùng.
0: Nếu Quách Quý Phi đã nói như vậy rồi, dòng thứ nhất còn cần tỉ thí tiếp sao?
1: Ôi trời, chỉ đáng tiếc là có một vài nguyên liệu dùng không được tốt lắm. Phong cảnh này rất giống, chỉ là thần thái của nhân vật không hợp thời.

0: Tay nghề cắt tỉa này đúng là tinh xảo quá. Cả cây cối cũng đủ mọi tư thế hình thái, tuyệt đối không trùng lập. Nè, mau nhìn xem, chỗ này tơ liễu mảnh như mưa xuân. Ta thực sự không nhìn ra được số cuộc đã dùng nguyên liệu gì.
1: Thái tử Phi, mùa này nên ăn lẩu thì tốt hơn. Gió lạnh thổi lên, ăn cái gì cũng lạnh ngắt. Ta nói thật đó, hai người cũng thử đi.
2: Mạnh Thường Thực.
3: Dạ, đã chuẩn bị ổn thỏa rồi.
4: Mang đi đi.

0: Nhân bầu thịt dê sao?
1: Hoàng hậu nói rất đúng, Chu Công phân làm 24 tiết khí, thuận với thiên thời. Hôm nay đặc biệt dùng 24 loại hình hoa phối hợp với rau củ đặc trưng cho 24 tiết khí, làm thành hoành thánh 24 tiết khí.
2: Nói như vậy, rau củ 24 tiết khí đều đủ hết trong này rồi.
3: Hồi bẩm quý phi nương nương, lá thương thung, rau dúc, rau muống, còn có rau cần các loại, đều là trồng trong phòng ủ nhiệt.
2: Là hoành thánh nhân tôm cùng rau tệ thái và nhân cá cùng rau muống,
1: nhân hến rau diếp, còn có hình bướm bướm này, ăn vào đem đến cảm giác ngon ngọt với củ sen.
4: Rau củ được dùng đều được, nhưng trồng trong phòng ủ nhiệt, không phải nguyên liệu thuận với thời tiết, như vậy độ tươi ngon sẽ kém đi một bậc, sao có thể so được với giỏng xuyên đồ của cô chứ.
2: Cũng không chỉ là rau củ của 24 tiết khí, ta cảm thấy nhân của mỗi một chiếc hoành thánh đều có quyền cơ, mùi vị này tuyệt đối không giống ngày thường.
1: Hồi bẩm quý phi nương nương, vì rau củ không phải là vật ứng với thời tiết, cho nên mỗi loại nhân hoành thánh đều phải dùng rất nhiều công sức. Ví dụ hoành thánh mầm đậu thịt gà phải lấy ngọn mầm tươi non ủ với mỡ dịch. Như hoành thánh hương thung chân giò hun khói phải chọn thịt heo thượng đẳng, trước đó còn phải ướp.

0: Bằng bí phương.
1: Phức tạp như vậy, chẳng phải là ngược với ý muốn chế biến đơn giản sao?
2: Hồi bẩm Thái tử phi, nhân chi sứ giả quả phúc như dĩ, hậu hữu thực bất yếm tinh, khoái bất yếm tế chi thuyết. Vì mưa thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, bách tính mới hưởng thụ được quà tặng của tự nhiên, tận hưởng mọi vẻ đẹp của thiên nhiên. Chính vì truy cầu việc chế biến món ăn nên có nông nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt cá, dụng cụ nhà bếp, đồ dùng ăn uống và y đạo, thậm chí cống hiến về nghệ thuật, món ăn tái hiện võng xuyên đồ, chính là ví dụ tốt nhất. Vả lại hôm nay nguyên liệu cần dùng là nguyên liệu thường dùng để nấu nướng, chi phí không nhiều, chỉ cần bỏ chút tâm tư và thời gian thôi.
1: Đúng là ăn nói lanh lợi.
3: Tuy rằng nguyên liệu dùng đến đều là vật bình thường, nhưng vì dụng tâm chế biến cho nên mùi vị thơm ngon, hơn nữa mùi vị nào cũng khác, quả nhiên là kỳ diệu. Mạnh Thường Thực, ngươi quả nhiên là biết dạy dỗ.

0: Lúc nãy Khôn Ninh Cung đưa ý chị tới, bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là điển thị của Thượng Thực Cục nữa.
1: Hồ Thượng Thực, xin hãy cho ta thêm một cơ hội để đọ sức lần thứ hai.
0: Ta có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng lần này nếu như ngươi thua nữa thì sẽ phải rời khỏi Thượng Thực Cục mãi mãi.
1: Dạ.

0: Để ta xem.
1: Sao lại đã lơ là điểm này?
2: Mất toàn bộ ngữ trù liên quan tới việc này.

0: Kính chào quý vị và các bạn.
1: Theo kế hoạch, sân vận động mới có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi. Đây là một trong những công trình thể thao quy mô lớn đang được xây dựng tại Việt Nam. Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều đầu tư phát triển bóng đá, đặc biệt là đào tạo bóng đá trẻ và xây dựng cơ sở vật chất thể thao hiện đại. Bộ Công an mong muốn FIFA tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo trẻ, phát triển bóng đá chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức các sự kiện quốc tế, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, đưa bóng đá Việt Nam từng bước nâng cao vị thế trên trường quốc tế, hướng tới khả năng đăng cai các giải đấu lớn tầm cỡ châu lục và thế giới. Theo Chủ tịch FIFA, việc Việt Nam đầu tư xây dựng những công trình thể thao quy mô lớn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn dành cho bóng đá và tin rằng trong tương lai, Việt Nam có thể trở thành một cường quốc bóng đá không chỉ Đông Nam Á hay châu Á mà còn trên thế giới.
0: Thưa quý vị, mỗi chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng
2: nhân dân qua các thời kỳ, khối lượng công việc càng lớn khi thông tin nghiên cứu trải dài qua nhiều giai đoạn lịch sử. Mỗi tài liệu được tìm thấy là một mảnh ghép để hoàn thiện chân dung của một thế hệ lãnh đạo. Vì vậy, đòi hỏi ban biên tập phải thực hiện nhiều công đoạn, tìm kiếm nguồn tư liệu, đối chiếu thông tin, xác minh các mốc thời gian,

0: quá trình công tác, những sự kiện quan trọng và dấu ấn của hơn 2 năm qua.
1: Ban của chúng tôi là được giao nhiệm vụ là biên soạn 3 cuốn. Thứ nhất là đối với đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thứ hai là đồng chí Lê Giản và thứ ba là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Cả ba đồng chí này đều là giai đoạn đầu của thời kỳ lập nước. Thực hiện thành công ba cái cuốn sách này thì chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào được góp một phần công sức vào cái việc mà nâng cao cái giá trị truyền thống về đạo đức, về tư tưởng, về phong cách của những người đứng đầu và những bậc tiền bối của thế hệ trước dành cho thế hệ ngày hôm nay.
0: Với nhà xuất bản Công an Nhân dân, đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, đó còn là một trọng trách lớn lao và niềm vinh dự khi được góp phần lưu giữ những tư liệu về các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an, những người đã dành nhiều năm tháng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Sau nhiều lần tổ chức biên soạn và dự thảo, lấy ý kiến của các đơn vị, lấy ý kiến của gia đình, lấy ý kiến của các chuyên gia, đối chiếu tư liệu và báo cáo với ban chỉ đạo, thì đối với những người làm công tác biên soạn như chúng tôi thì chúng tôi đấy là một cái niềm vui, đồng thời cũng là cái niềm tự hào, bởi vì cái nhiệm vụ bộ giao cho là chúng tôi đã được hoàn thành.
0: Bộ sách Người đứng đầu lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ được hình thành từ hàng nghìn trang tư liệu, là những cuộc tìm kiếm, đối chiếu và xác minh công phu. Từ sự tận tâm của những người làm công tác biên tập và xuất bản, đây sẽ là tư liệu quý giá để các thế hệ mai sau hiểu hơn về những người đã đặt nền móng, dẫn dắt và góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
3: Thưa quý vị, sáng tạo để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kể những câu chuyện về tình yêu quê hương đất nước và thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân trong giữ gìn cuộc sống bình yên là mục tiêu mà cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên hướng tới. Hưởng ứng cuộc thi, nhiều trường học trên cả nước đã tích cực tuyên truyền, vận động học sinh tham gia với nhiều ý tưởng sáng tạo gần gũi với đời sống. Không chỉ là một sân chơi bổ ích, cuộc thi còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ an ninh Tổ quốc cho thế hệ trẻ.
4: Dù đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng không khí chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên đang diễn ra sôi nổi tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội. Từ những buổi thảo luận ý tưởng, xây dựng kịch bản đến phân công vai diễn, mỗi học sinh đều chủ động đóng góp ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của mình. Không chỉ là một cuộc thi về kỹ năng làm video, đây còn là dịp để các em cùng trao đổi, tìm hiểu và lựa chọn những câu
5: tiền mạng ảo trên mạng. Chúng ta khi chơi thì chúng ta phải cẩn thận vì dạo đây các cạm bẫy trên mạng rất là tinh vi, chúng ta có thể sa vào bất cứ lúc nào. Qua chương trình này thì con cũng muốn gửi thông điệp đến tất cả mọi người là chúng ta hãy cảm ơn sự hy sinh của các chú công an nhân dân đã bảo vệ bình yên cho
6: bình yên không phải đến từ đâu xa mà đến từ chính những cái sự đóng góp nhỏ bé của bản thân của các con, của gia đình, của cộng đồng, của xã hội và với cái sự giúp đỡ của các đồng chí công an.
7: Mỗi em học sinh từ lớp 8 trở lên thì cũng đã góp được một phần tiếng nói riêng để xây dựng một Tổ quốc bình yên và rất là nhiều những câu chuyện tự hào được kể ở trên các cái video dự thi. Và không chỉ bùng nổ về số lượng, chất lượng mà các cái tác phẩm dự thi cũng đã thực sự là một bức tranh đa sắc mà người xem, ở đây thì người xem có thể rất là hồi hộp với những thước phim kịch tính lên án những cái hành vi mà sai trái, vi phạm pháp luật và trong đó thì hậu quả nếu như vi phạm pháp luật thì sẽ như thế nào cũng được truyền tải một cách rất là mềm mại, đôi khi cũng rất là hài hước.
4: Từ những khuôn hình giản dị được thực hiện bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên đang góp phần đưa những thông điệp về tình yêu quê hương, ý thức công dân và trách nhiệm bảo vệ cuộc sống bình yên đến gần hơn với thế hệ trẻ. Đó cũng là cách để mỗi học sinh, bằng chính sự sáng tạo của mình, chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc ngay từ môi trường.

Thưa quý vị, có những chiến công đã trở thành dấu son trong lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia. Kế hoạch CM-12 là một trong những chiến công đặc biệt như thế. Một cuộc đấu trí đầy cam go, kéo dài nhiều năm, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ

0: và sự mưu trí của lực lượng công an nhân dân. Và hơn 40 năm sau, câu chuyện về chuyên án đặc biệt này đã được điện ảnh Công an nhân dân tái hiện trên màn ảnh. Không chỉ phục dựng một trang sử, bộ phim còn góp phần đưa những con người và những chiến công thầm lặng của lực lượng công an
1: gián của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức. Phim truyền hình Kế hoạch CM12 do điện ảnh Công an nhân dân sản xuất đã tái hiện hình ảnh những chiến sĩ tình báo can trường của ngành công an, mặc dù phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, nhiều lần cận kề giữa sự sống và cái chết, nhưng bằng bản lĩnh, sự mưu trí, gan dạ của mình, các trinh sát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm nên chiến thắng vang dội của Kế hoạch CM12 lịch sử.
2: Cái điều mà mình lo lắng nhất khi mà chuyển thể cái câu chuyện từ cái cuốn sách của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức lên thành kịch bản và lên thành phim truyền hình thì làm sao để không bị mang cái chất phim tài liệu mà là phải là một cái câu chuyện hấp dẫn nhất đối với khán giả và làm cho khán giả dễ hiểu nhất để cảm thấy cái chuyên án CM12 nó là nội dung là như vậy và có những cái điều thú vị như vậy và những nhân vật rất là hay như vậy. Đó thì cái đó là một cái thách thức, tại vì nếu mà làm không khéo thì mình sẽ liệt kê rất là nhiều. Và một cái điểm mà chủ yếu khi mà mình chuyển thể cái câu chuyện này là cái hệ thống nhân vật thực tế trong cái câu chuyện rất đồ sộ, rất là nhiều. Chỉ riêng cái hệ thống mà biệt kích xâm nhập là đã hơn 100 người. Cho nên là điều mình rất là đắn đo là làm sao để có thể gói gọn tất cả lại.
3: Đây là một bộ phim nói về chiến công chói lọi của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam những năm 1980. Và bằng cái trí tuệ và lòng dũng cảm của lực lượng phản gián đã đập tan âm mưu đưa biệt kích xâm nhập vào Việt Nam, xây dựng căn cứ nhằm từng bước lật đổ chính quyền, chia cắt đất nước ta thêm một lần nữa sau năm 1975. Tôi rất mong bộ phim sẽ đến được với khán giả toàn quốc, lan tỏa được tinh thần yêu nước và sự đoàn kết dân tộc, truyền tải được đến cho khán giả thế hệ trẻ sau những thông điệp mà ông cha ta đã cống hiến và hy sinh để bảo vệ chủ quyền của đất nước.
1: Hơn 40 năm đã đi qua, nhưng giá trị của kế hoạch CM12 vẫn còn nguyên ý nghĩa. Đưa chiến công ấy lên màn ảnh không chỉ là cách để lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh, mà còn là sự tri ân đối với những thế hệ cán bộ chiến sĩ đã âm thầm cống hiến hy sinh vì an ninh Tổ quốc. Và từ những câu chuyện của quá khứ, bộ phim cũng gửi đến hôm nay một thông điệp.

10 câu hát với 102 chữ, cô đọng toàn bộ khí thế, nhiệt huyết của cả dân tộc trước cuộc chiến với kẻ thù ngoại xâm. Những lời ca, âm hưởng hào hùng của bản Hành Khúc 19 tháng 8 đã trở nên bất hủ đối với lớp lớp thế hệ người Việt Nam. Với nhịp điệu nhanh, mạnh, dứt khoát, ca từ mộc mạc nhưng sống động, phản ánh thực tiễn chiến đấu của quân và dân ta nhưng vẫn đầy chất thơ. 19 tháng 8 là lời hiệu triệu những trái tim yêu nước vượt ra khỏi năm ô cửa của thủ đô để đến với đồng bào trên khắp mọi miền đất nước.

0: 19 tháng 8 là khúc ca gắn liền với tên tuổi của cố nhạc sĩ tài hoa Xuân Oanh. Giải thoại về giờ phút nhạc sĩ Xuân Oanh xuất thần sáng tác bài hát ấy ngay trên đường phố khi cùng đoàn quân cách mạng tiến về Bắc Bộ Phủ giành chính quyền về tay nhân dân vẫn là câu chuyện đầy hấp dẫn, xen lẫn cảm xúc tự hào.
1: Cái bài 19 tháng 8 thì có lẽ là nếu mà nhắc tới nhạc sĩ Xuân Oanh thì ai cũng biết một cái bài ca đó. Nó có lẽ là không chỉ đơn giản là một cái bài hát mà nó như là một cái khúc quân hoành của cả một dân tộc ở một thời điểm.

0: thể nói là hết sức là ý nghĩa và có lịch vô cùng lịch sử. Thì nó chuyển đổi một cái trạng thái một dân tộc từ là nô lệ sang một cái giai đoạn làm chủ. Nhưng mà cha tôi thì thường nói rằng đấy không phải bài hát của mình làm, mà đấy là một bài hát của quần chúng nhân dân. Nên là khi bắt đầu dẫn đầu cuộc biểu tình ngày 19 tháng 8 bắt đầu từ Gaza Bát, thì những cái không khí hào hùng khi đó, những cái bước chân dầm dập của những người đi biểu tình, những người làm nô lệ mà giành tự do cho mình, và tự dưng trong ông nó bật ra một mệnh dân tộc mình và dẫn dắt dân tộc mình, đất nước mình thắm tô giang san Việt Nam phồn thịnh. Thì rất nghèo, không có điều kiện cho con ăn học. Lúc đó chắc tầm khoảng 10 tuổi rồi đó, thì bố tôi bắt đầu tự lo kiếm sống và học hành, thì cũng đến lớp 4 là không học được nữa, không có điều kiện học. Cho nên là trong cái quá trình tự vươn lên, tự trưởng thành và tự học, và cái bản lĩnh tự học của ông ấy giúp cho tạo nên một con người như cha tôi sau này. Như cha tôi nói thì cái người có ảnh hưởng nhiều nhất đến cha tôi chính là Bác Hồ. Những cái thời ở trên Việt Bắc, những cái thời làm báo cứu quốc, rồi những cái thời đi chiến đấu, thì đều là những cái thời mà rất là gần gũi với Bác và những người lãnh đạo cách mạng thời xưa. Những cái tấm gương giản dị, những cái tấm gương tự vươn lên và một cái nghị lực sống, và cũng như là một cái bản lĩnh để cống hiến cho cách mạng. Thì có lẽ là cha tôi có một chút may mắn trong cuộc đời đã gặp được những người thầy tốt, điển hình là Bác Hồ, sau này là Bác Xuân Thủy, là người đã có thể nói là dạy cho cha tôi rất nhiều những cái điều tốt đẹp về giá trị cuộc sống, cũng như kỹ năng sống, kỹ năng làm nghề.
1: Suốt một đời cống hiến vì tổ quốc, vì nhân dân, cho đến ngày nay, người chiến sĩ, nghệ sĩ Xuân Oanh vẫn luôn được nhắc đến như một nhạc sĩ của mùa thu cách mạng Việt Nam. Từng nhịp hành khúc của bài hát 19 tháng 8 hàng năm vẫn ngân vang trên khắp các con phố, như hòa cùng từng bước tiến của đất nước.

thưa quý vị, trong không khí của những ngày mùa thu lịch sử của toàn dân tộc, chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân xin được giới thiệu ca khúc 80 năm bài ca yêu nước. Đây là một trong những tác phẩm âm nhạc tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh và gửi gắm thông điệp về lòng tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Giữa mênh mang sóng nước biển Sầm Sơn, nơi núi non hòa quyện cùng đại dương, có những địa danh không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn lắng đọng chiều sâu tâm linh và ký ức lịch sử. Đền Cô Tiên và Hòn Trống Mái, hai biểu tượng văn hóa linh thiêng, đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân xứ Thanh suốt bao thế hệ.

0: có một điểm đến vẫn giữ được vẻ bình yên, linh thiêng và thắm đượm huyền thoại. Đó là đền Cô Tiên, nơi người dân gửi gắm bao điều bình an trong cuộc sống, mưu sinh giữa sóng gió. Hôm nay, mời quý vị cùng tôi khám phá ngôi đền gắn liền với truyền thuyết Nàng Tiên Giáng Trần, người đã chọn mảnh đất này để gieo vào đời những điều tử tế, rồi hóa thân thành vị thần bảo hộ biển cả.
1: Nằm trên đỉnh núi Đầu Voi, phía nam dãy Trường Lệ, đền Cô Tiên tọa lạc ở vị trí đặc biệt, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển Sầm Sơn thơ mộng. Sự giao hòa giữa núi, rừng và biển đã tạo cho nơi đây một vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh tại, nổi bật giữa không gian phố biển sôi động. Không chỉ là nơi thờ tự, đền Cô Tiên còn là không gian văn hóa, nơi con người tìm về sự thanh thản giữa biển trời lộng gió.

Hành trình lên đền Cô Tiên không dài, nhưng mỗi bậc đá, mỗi mái ngói rêu phong đều chất chứa niềm tin tâm linh và đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt. Được xây dựng từ thời Lý theo kiến trúc chữ đinh, gồm tiền đường, trung đường và hậu cung thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Trong tâm thức người dân địa phương, Cô Tiên, đặc biệt là Thánh Mẫu Liễu Hạch, có vị trí vô cùng linh thiêng, tạo nên không gian tín ngưỡng phong phú, phản ánh đời sống tâm linh gắn chặt với biển cả,

Trải qua thời gian và nhiều lần trùng tu, đền Cô Tiên vẫn giữ nét kiến trúc truyền thống, giản dị. Với ngư dân Sầm Sơn, mỗi chuyến ra khơi đều bắt đầu từ lời cầu an nơi cửa đền. Họ tin rằng Cô Tiên sẽ chở che để biển lặng, gió yên cho những con thuyền đầy khoang trở về. Cách đền Cô Tiên không xa, hòn trống mái sừng sững giữa biển trời Sầm Sơn như một chứng nhân của thời gian. Hai khối đá tự nhiên mang hình dáng gợi liên tưởng đến đôi chim quấn quýt, biểu tượng cho tình yêu chung thủy son sắt. Trải qua bao phong ba, bão táp, hòn trống mái vẫn bền bỉ đứng đó như chính tinh thần kiên cường của con người nơi đầu sóng. Trong không gian văn hóa, tâm linh nơi đây, hòn trống mái và đền Cô Tiên cùng tạo nên chiều sâu biểu tượng cho vùng biển xứ Thanh,

0: Dấu một sự kiện đặc biệt. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Sầm Sơn nghỉ chân và làm việc. Tại đây, Bác đã cùng ngư dân kéo lưới, tắm biển, dành thời gian gặp gỡ cán bộ và thăm hỏi bà con làng chài Vinh Sơn. Sự hiện diện của người đã để lại niềm xúc động sâu sắc, trở thành ký ức thiêng liêng trong lòng người dân Sầm Sơn. Những hình ảnh kỷ vật quý giá ấy hiện vẫn được lưu giữ tại nhà khách của ngôi đền, trở thành dấu ấn lịch sử thiêng liêng nơi đây.
1: Thưa bác, đền Cô Tiên được xây dựng vào khoảng thời gian nào ạ?
2: Cái năm nào thì tụi tôi cũng không biết, nhưng mà các cụ nói là xây dựng đền này là về cuối Lý và đầu Trần, kể cả hoa văn bây giờ cũng là đời Lý và đời Trần.
1: Bác có thể chia sẻ rõ hơn về nguồn gốc và sự tích nàng Cô Tiên gắn liền với ngôi đền này được không ạ?
2: Theo sự tích của ông bà truyền lại, mang tính chất là huyền thoại. Ngày xưa ở đây là có cái vũng ngọc Cô Tiên và ta có một hòn câu, ta gọi là hòn câu vũng ngọc Cô Tiên. Thế thì đây cả rồi. Thế cái vinh dự nhất là thời mới của chúng ta là được Bác Hồ về. Đấy. Có lẽ là cái hạnh phúc nhất, là cái cao đẹp nhất là được Bác Hồ về đây, là cái quý giá nhất của cái đất Sầm Sơn này.
1: Thưa bác, đền Cô Tiên có điểm gì khác biệt so với những ngôi đền khác ạ?
2: Cái điểm đặc biệt của đền Cô Tiên thì nó khác với các đền khác, là đền này hoàn toàn ngẩng ra biển, ngự trên một hòn đầu voi đang quỳ phục. Nó khác biệt các đền khác. Nếu mà ta đi tìm tất cả các đền, một là ngẩng vào trong làng, hai là ngẫy sông.
1: Với người dân Sầm Sơn, đền Cô Tiên có ý nghĩa ra sao trong đời sống văn hóa và tâm linh ạ?
2: Cái giá trị của cô là dẹp tà ma quỷ quái, rồi bảo hộ cho dân làng, cho ngư dân lưới chài, cho đến nông nghiệp mưa gió. Thế thì các cụ đã xây dựng cái ngôi đền này để xin lộc cơ mà. Gọi là xin lộc nước nôn, rồi xin lộc đồng ruộng, rồi xin lộc mưa gió. Có nghĩa là nông nghiệp là phải thuận hòa, mưa gió thì phải làm ăn được. Đúng không? Biển phải lặng gió, đảm bảo cho người nghi nghiệp không bị sóng gió ngoài biển, bảo hộ cho dân làng không bị ốm đau. Ví dụ như ta nói là đi hái thuốc ở trên đây, cái núi này là đầy cây thuốc mà chúng ta phải tận dụng được. Như ngày các cụ ngày xưa làm gì có thuốc tây, mà chỉ hái thuốc lá nam để chữa bệnh, đúng không? Thế thì nhờ những cái núi này, cái khu vực này để cô ngự ở đây thì dân làng lên hái thuốc để vào cúng và xin lộc về để chữa bệnh. Thế nên nó rất hiệu quả.
1: Vâng, xin cảm ơn bác ạ.
0: Hôm nay, đền Cô Tiên và hòn Trống Mái không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là không gian văn hóa, lịch sử giàu ý nghĩa. Nơi vẻ đẹp kiến trúc tâm linh hòa quyện cùng thiên nhiên, nơi ký ức về Bác Hồ vẫn lặng lẽ lan tỏa trong từng con sóng, nhắc nhở mỗi chúng ta trân trọng quá khứ, gìn giữ hiện tại và hướng tới tương lai bằng niềm tự hào và trách nhiệm.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập năm 2026 thể hiện sự kết nối giữa giá trị thiêng liêng bất diệt của độc lập. Trong phần tin quốc tế, đánh bom xe trước đồn cảnh sát ở Mexico khiến nhiều người bị thương. Tối qua 30 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an đã tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc Lập năm 2020.

0: 2026 lần thứ 11 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.
1: Chương trình đã mang đến với khán giả cả nước những khoảnh khắc hào hùng, xúc động và lắng đọng. Từ mạch nguồn của mùa thu độc lập, chương trình lan tỏa niềm tự hào, lòng biết ơn, niềm tin và khát vọng cống hiến, tiếp thêm động lực để toàn đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
2: Hôm nay thì Đăng Dương rất là vui khi được mặc một cái bộ đại lễ của ngành công an. Thì đây là lần đầu tiên Đăng Dương được mặc bộ trang phục này. Đăng Dương cảm thấy rất là tự hào ấy, một cái bộ của người chiến sĩ công an mà đã gần như là rất là trang trọng, và được hát một cái bài hát về ngành nữa thì nó lại càng trang trọng. Đây là một cảm xúc và một cái dịp cũng rất là đặc biệt và để ghi trong cái dấu ấn trong cái sự nghiệp ca hát của mình.
1: Chương trình gồm 3 chương: chương 1 mùa thu cách mạng rạng rỡ sử vàng, chương 2 sáng biến niềm tự hào thành ý chí, biến khát vọng thành hành động, chung sức đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
3: Được lắng nghe và được thưởng thức các ca khúc liên quan đến cách mạng, rồi liên quan đến lịch sử cha ông hào hùng từ trải dài từ những thời kỳ đầu cho đến hiện đại bây giờ, và đặc biệt là sự tri ân đối với cả những người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thì từ đó tôi cảm thấy trong lòng mình là một cái sự dâng trào đối với những người trẻ như tôi. Và sau khi tôi lắng nghe những ca khúc trong buổi biểu diễn ngày hôm nay, tôi cảm thấy là mình rất là may mắn, vinh dự khi được có mặt ở đây và được lắng nghe chương trình.
1: Được tổ chức thường niên từ năm 2016, Sao Độc Lập,
0: Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng nhằm tạo điều kiện để học sinh tại các địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn được tiếp cận, thực hành và trải nghiệm khoa học công nghệ. Lễ trao tặng dự kiến được tổ chức tại các nhà trường trong dịp khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 tới đây. Các phòng thực hành STEM được trang bị nhiều thiết bị phục vụ học.
4: Công an thành phố Huế huy động gần 100 lượt đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng tại địa phương tổ chức tổng dọn vệ sinh tại trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 3 và trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 4, góp phần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho khai giảng năm học 2026-2027. Tại hai ngôi trường mới được xây dựng, khối lượng vật liệu, phế thải và đất đá sau quá trình thi công còn khá lớn. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, các đoàn viên thanh niên Công an thành phố Huế chia thành nhiều nhóm, tập trung thu gom, vận chuyển sắt thép, vật liệu xây dựng, dọn đất đá, vệ sinh sân trường, đường nội bộ, khuôn viên và các khu vực phục vụ học tập sinh hoạt. Lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Huế cũng được huy động để sử dụng phương tiện chuyên dụng, phun rửa, làm sạch nhiều khu vực, góp phần đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang các trường liên cấp kể trên. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định chăm lo cho trẻ em yếu thế từ sớm có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ gốc các nguy cơ đối với an ninh trật tự. Khi được chăm lo nuôi dưỡng, đào tạo từ sớm, các em sẽ có cơ hội, điều kiện trở thành công dân có ích cho xã hội, qua đó giúp giảm thiểu tỷ lệ tội phạm liên quan đến trẻ em, phòng ngừa từ sớm, từ gốc rễ các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Từ yêu cầu đó, với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân,
5: cụ thể hóa tư duy, nhận thức mới của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động bảo đảm an ninh từ sớm, từ xa, xây dựng vành đai an ninh vững chắc, góp phần tạo tiền đề xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như các địa phương lân cận.
6: Cảm ơn Đảng và Nhà nước, con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
7: Cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện.
5: Gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, một lòng vì hạnh phúc của nhân dân, cùng với nhiều công tác khác, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định xây dựng hệ thống trường văn hóa công an nhân dân dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 6 trường văn hóa công an nhân dân đi vào

0: hoạt động ngay từ năm học 2026-2027, đón hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhập học. Mô hình giáo dục kết hợp giữa nuôi, dạy và đảm bảo an ninh, an toàn, an sinh xã hội đối với
1: toàn trang bị khả năng tự bảo vệ, giáo dục các em truyền thống lý tưởng cách mạng, lối sống kỷ luật, kỷ cương theo kỷ luật của ngành công an. Thứ ba, về chương trình giáo dục, bên cạnh việc học tập chương trình giáo dục phổ thông quốc gia, học sinh trường văn hóa công an nhân dân còn được giáo dục theo chương trình đặc thù của Bộ Công an. Thứ tư, về tổ chức và quản lý các trường văn hóa công an nhân dân, do công an cấp tỉnh quản lý trực tiếp toàn diện, có sự hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục, được bảo đảm chính sách đặc thù vượt trội trong xây dựng và phát triển theo quy định của ngành giáo dục và của Bộ Công an.
0: Việc bố trí các trường văn hóa công an nhân dân được Bộ Công an tính toán rất kỹ lưỡng, phân bố rộng tại các vùng, miền, thành phố lớn, góp phần tiếp nhận cao nhất trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Từ hy vọng trở thành những mái ấm hạnh phúc, nơi các em được yêu thương, được nuôi dưỡng ước mơ và có thêm hành trang bước vào tương lai.

Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, Ban Chỉ đạo Quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã chính thức phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chiến dịch hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, chương trình Nhật ký 500 ngày đêm sẽ được Truyền hình Công an Nhân dân phát sóng trên các bản tin thời sự với nhiều nội dung cập nhật về thông tin của chiến dịch, cùng với đó là những câu chuyện đặc biệt, gặp gỡ những con người thầm lặng đang ngày đêm góp sức cùng chiến dịch 500 ngày đêm. Xin mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên Linh Chi ngay sau đây.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm thiêng liêng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026, hành trình của chiến dịch đã đi qua gần 6 tháng và đến nay đã thu nhận được nhiều kết quả rất quan trọng. Cụ thể, thống kê từ Ban Chỉ đạo Quốc gia, tính đến ngày 27 tháng 8, đã tìm kiếm quy tập được 1.973 hài cốt liệt sĩ, triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 162.733 mộ liệt sĩ, đạt 76,18% tiến độ đề ra. Đã có 17 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố hoàn thành việc lấy mẫu và đã tổ chức lấy mẫu 265.761 mẫu thân nhân liệt sĩ, phân tích được 71.102 mẫu, đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 58.576 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương. Thưa quý vị, cả nước hiện còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn do thông tin mai một, nhân chứng ít dần đi và địa hình thay đổi theo thời gian. Vì vậy, nếu không hành động khẩn trương thì cơ hội tìm kiếm, quy tập liệt sĩ sẽ dần mất đi. Những bước chuẩn bị tốt nhất cho hành trình dài tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã được khởi động kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2024, khi một dự án đặc biệt nhân văn mang tên Ngân hàng Gen Liệt sĩ chính thức được vận hành. Đây là dự án do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công an chủ trì và sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Việc hình thành Ngân hàng Gen Liệt sĩ chưa xác định thông tin và thân nhân liệt sĩ được xác định là giải pháp căn cơ để giải quyết xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ.
1: Tại hội nghị tôn vinh người có công với cách mạng được tổ chức
2: giao nhiệm vụ để thu thập cái sinh phẩm ADN của liệt sĩ để phân tích cái chuỗi gen. Trên cơ sở như vậy sẽ quy tập các cái phần mộ và hài cốt liệt sĩ và như vậy sẽ phân tích và đối khớp các cái chuỗi gen. Thì đây có thể nói là một trong những cái phương pháp và những cái giải pháp đảm bảo tính chính xác cao nhất mà khi chúng ta xác định một cái

0: danh tính của liệt sĩ.
1: Bộ Công an với nhiệm vụ được Chính phủ giao đã khẩn trương triển khai các mặt công tác, trong đó đã ban hành quyết định 9686 về tổ chức xét nghiệm, phân tích, tạo lập dữ liệu phục vụ việc thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học ADN vào cơ sở dữ liệu căn cước. Giao Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phối hợp với Công an các đơn vị địa phương tổ chức rà soát, xác minh, thu thập, cập nhật thông tin liệt sĩ và thân nhân với yêu cầu đặt ra phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. Việc triển khai thu thập, số hóa dữ liệu thông tin liệt sĩ với thông tin thân nhân họ ngoại là chưa từng được thực hiện. Vì vậy, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương rà soát công dân trên địa bàn cư trú, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các cấp, ngành nội vụ tại địa phương, triển khai thu thập, khảo sát và số hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu.
2: Dữ liệu được đúng đủ sạch sống thì chúng tôi phải làm sạch dữ liệu ngay từ khi xác minh thu thập. Thứ nhất là liệt sĩ chưa rõ thông tin và người thờ cúng. Sau đó thì xác định cái đối tượng thu thập sinh phẩm ADN và nhập lên hệ thống và đăng ký danh sách với cả C06. Từ đó thì chúng tôi ban hành các cái kế hoạch và thực hiện chu đáo các cái khâu tổ chức.
1: Trên cơ sở xác định được danh sách thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương phối hợp với đơn vị lấy mẫu, tổ chức hàng trăm buổi tập trung thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên khắp cả nước. Đồng thời, tổ chức các buổi thu nhận lưu động đến tận nhà các thân nhân liệt sĩ già yếu, di chuyển, đi lại, gặp nhiều khó khăn. Thông qua công nghệ giám định đã tiến hành phân tích mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đã thu nhận. Kết quả này được tích hợp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý. Dữ liệu ADN hai cốt liệt sĩ từ các đơn vị được giao nhiệm vụ được chuyển về Bộ Công an để thực hiện đối sánh với kết quả phân tích ADN thân nhân liệt sĩ. Từ đó đưa ra kết luận chính xác về danh tính hài cốt liệt sĩ. Toàn bộ quá trình đều được triển khai khoa học và bảo mật tuyệt đối theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Cái việc xây dựng cái cơ sở dữ liệu này thì cái điều quan trọng vô cùng đó là phải tạo ra được cái mẫu thân nhân để đối sánh. Và cái việc này là Chính phủ đã nhận diện và đã giao cho Bộ Công an để làm việc này. Và ở đây nó là khi giám định ADN thì tôi vẫn khẳng định đây là một cái về vấn đề kỹ thuật và chúng ta phải tuân thủ các chuẩn của quốc tế cũng như là chuẩn của bảo vệ dữ liệu cá nhân.
1: Theo thống kê, Bộ Công an đã tiếp nhận lưu trữ được hơn 265.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Một con số phản ánh sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất của lực lượng Công an Nhân dân trong quá trình triển khai dự án quan trọng này. Trên cơ sở đó, danh tính của hơn 30 liệt sĩ đã được xác định chính xác.
3: Bộ Công an lại tiếp tục ra để tìm thân nhân, mà như tôi đã vừa nói là chúng ta còn khoảng hơn 500.000 thân nhân nữa mà có anh hùng liệt sĩ nữa mà chưa tìm được thân nhân, thì đợt này là Bộ Công an tiếp tục quyết liệt để chúng ta tìm được thân nhân, để như vậy chúng ta tạo lập.
1: Ngân hàng Gen đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành việc thu nhận 1 triệu mẫu ADN từ thân nhân, góp phần xác định danh tính hàng chục nghìn liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đồng thời phục vụ việc quy tập hài cốt và nghiên cứu y học di truyền trong dài hạn. Thưa quý vị, việc xác định danh tính liệt sĩ không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là bổn phận thiêng liêng, là trách nhiệm, là tình cảm của toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị đối với những người đã anh dũng ngã xuống cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Và nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, mới đây, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã cập nhật tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID. Những thông tin cần biết về tính năng này cũng sẽ kết thúc phần trình bày của tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong Nhật ký Chiến dịch 500 ngày đêm.
4: Bước 1. Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Từ trang chủ, chọn dịch vụ khác, sau đó chọn kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn danh sách liệt sĩ để bắt đầu tra cứu. Bước 3. Nhập những thông tin gia đình đang có như họ và tên liệt sĩ, quê quán. Nhấn tìm kiếm, nếu cần nhập lại thông tin thì chọn làm mới. Bước 4.

0: tiết tại kết quả phù hợp và đối chiếu thật kỹ từng trường thông tin. Khi xác định chính xác của mối quan hệ, chọn nhận thân nhân. Bước 5, nhập số điện thoại liên hệ, chụp và gửi ảnh tài liệu chứng minh rõ nét, đầy đủ, kiểm tra lại thông tin rồi nhấn xác nhận. Khi màn hình hiển thị gửi yêu cầu thành công, yêu cầu đã được hệ thống tiếp nhận, bạn có thể tiếp tục tra cứu hoặc trở về trang chủ. Để theo dõi kết quả, vào danh sách đã nhận thân nhân, chọn từng yêu cầu để xem trạng thái xử lý, thông tin chi tiết và tài liệu đã gửi. Mỗi thông tin chính xác, mỗi tài liệu đầy đủ là một đóng góp thiết thực cho hành trình kết nối thân nhân liệt sĩ. Hãy cùng tra cứu, cung cấp thông tin và lan tỏa chức năng kết nối thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNAID để chung tay tri ân các anh hùng liệt sĩ, gìn giữ và tiếp nối đạo lý, uống nước nhớ nguồn.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Đánh bom xe trước đồn cảnh sát ở Mexico khiến nhiều người bị thương. Tin an ninh trật tự liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường tránh quốc lộ 19L khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê. Thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 31 tháng 8, Long điều khiển xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát trên đường tránh quốc lộ 19, đoạn nối Hàm Rồng - Đồng Xanh. Khi đến đoạn km 10 600 thuộc địa phận phường Hội Phú, xe khách mất lái, lật nghiêng bên phải theo chiều đi. Bước đầu xác định tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phát hiện Long có dấu hiệu của hành vi điều khiển xe không làm chủ tốc độ khi vào đoạn cua trơn trượt dẫn đến tai nạn. Công an tỉnh Gia Lai cũng xác định tuyến đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao và chưa đưa vào khai thác sử dụng. Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 61 CDTTG ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong và lái xe để xảy ra vụ việc, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo rà soát lại công tác tổ chức thi công, bảo đảm an toàn công trình, việc nghiệm thu, bàn giao, đưa vào khai thác, sử dụng toàn bộ tuyến đường này, nhất là tính pháp lý, các yếu tố đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, ngày hôm nay 31 tháng 8, ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 18.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp. Qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, công an các địa phương phát hiện hơn 14.800 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý hơn 14.400 trường hợp. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ. Từ 15 giờ ngày 30 tháng 8 đến 15 giờ ngày 31 tháng 8, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 24 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm 7 vụ, giảm 4 người chết và giảm 5 người bị thương. Trong ngày, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Tin quốc tế, một vụ nổ xe ô tô gài bom vừa xảy ra trước đồn cảnh sát tại bang Zacatecas, Mexico khiến 6 người bị thương, làm gia tăng lo ngại về tình trạng bạo lực ma túy bùng phát trở lại tại khu vực này. Thiết bị nổ được cài trong một ô tô cá nhân đỗ trước đồn cảnh sát thị trấn Ojo Caliente. Vụ nổ tàn phá trụ sở cảnh sát cùng với các công trình lân cận khiến cho 6 dân thường phải nhập viện. Bang Zacatecas nằm trên tuyến đường huyết mạch kết nối miền Trung với phía Bắc Mexico, là địa bàn chiến lược được các băng nhóm tội phạm sử dụng để vận chuyển ma túy sang Mỹ. Sau thời gian ngắn tạm lắng, các vụ tấn công đẫm máu đang có dấu hiệu gia tăng trở lại. Sự việc một lần nữa đặt ra thách thức lớn cho chính quyền Mexico trong nỗ lực trấn áp tội phạm có tổ chức. Ngày càng chiến đấu và phối hợp liên quân là yếu tố then chốt để ứng phó với môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

0: tạp trong khu vực. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan, đánh dấu chặng đường 25 năm thành lập và phát triển của tổ chức. Sự kiện quy tụ lãnh đạo 17 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế lớn, đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu tham dự hội nghị SCO mở rộng. SCO Plus với trọng tâm nâng tầm hợp tác, hội nghị tập trung thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng năng lượng, đề xuất thành lập ngân hàng phát triển SCO và mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ. Bên cạnh đó, hợp tác chống khủng bố và an ninh mạng tiếp tục là các trụ cột chính. Dự kiến hơn 20 văn kiện hợp tác sẽ được ký kết trước khi Kyrgyzstan bàn giao chức chủ tịch luân phiên cho Pakistan. Chiến dịch cứu hộ sau trận lũ quét lịch sử tại Nepal đang bước vào giai đoạn then chốt. Lực lượng chức năng hiện đang tập trung mọi nguồn lực để giải cứu hàng trăm người được cho là vẫn mắc kẹt trong đường hầm và khu vực ngầm của 6 dự án thủy điện.
1: Thảm họa sụp đổ sông băng trên dãy Himalaya hôm 26 tháng 8 đã khiến hơn 900 người tử vong và trên 4.200 người mất tích tại Nepal. Trọng tâm của chiến dịch cứu hộ hiện nay là tiếp cận hơn 900 nạn nhân được cho là đang mắc kẹt bên trong đường hầm của 6 dự án thủy điện, đặc biệt tại huyện Rasuwa. Hiện trường bị đất đá và bùn lầy bao phủ dày đặc, khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải huy động máy xúc hạng nặng đào mở lối, đồng thời ghép các tấm ván gỗ làm cầu tạm và dùng dây thừng bảo hiểm để tiến sâu vào bên trong. Dựa trên sơ đồ do công ty thủy điện cung cấp, hy vọng sống sót vẫn mở ra nếu các nạn nhân kịp di chuyển vào các khoang an toàn nội bộ. Cùng với gần 21.000 nhân viên an ninh nội địa, chính phủ Nepal cũng cho phép các đội chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Ấn Độ và Trung Quốc tham gia hỗ trợ kỹ thuật giải cứu trong hầm ngầm.
0: Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

0: chiều tươi dần lành.
1: Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh.
2: Vượt trùng sóng, người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí, lòng nuôi căm thù. Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ vì đế quốc gia vàng dày xeo đất nước mình.
1: Hồ Hồ Chí Minh, Hồ Hồ Chí Minh. Rừng rực cháy, lửa cách mạng lan tràn.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: anh lấy được chưa?
1: Rồi.
0: Vậy thì đây là bằng chứng phao tôi đang rửa tiền.
1: Hình không được rõ lắm Tiêu.
0: Phải, tôi biết mà. Anh còn mong chờ gì nữa, tôi đã đứng từ xa chụp hình bằng điện thoại của tôi. Nghe nè, điều quan trọng là anh có thể thấy rõ số tiền mà Chamaco đưa cho ông ta để rửa.
1: Phải, có thể thấy số tiền rất lớn. Anh nghĩ là có bao nhiêu tiền trong chiếc SUV?
0: Ai mà biết, nhưng tôi cá nhân là Chamaco sẽ không sử dụng nó để mua hàng tạp hóa. Không không, tôi tự hỏi anh ta có bao nhiêu chiếc SUV để rửa tiền ở khách sạn kinh tế mới của Fauto. Đúng vậy, Fauto và Omo đều là thứ rác rưởi hết.
1: Đúng vậy, đó là tại sao chúng ta cần bắt bọn họ. Và bọn họ sẽ bị giam cầm trong tù cho tới hết cuộc đời.
2: Pedro đang âm thầm thu thập chứng cứ việc Fauto rửa tiền để có thể hạ bệ hắn. Đón xem tập 85 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Chẳng qua chỉ là chút chiêu trò thôi. Cuộc thi hôm nay, ta mới thực sự...
4: Ta là người chiến thắng. Nguyệt Hoa, cô thực sự tưởng điểm khó nhất của Võng Xuyên Đồ là nằm ở việc tái hiện cảnh và ý nghĩa mà tranh thể hiện sao?
3: Không lẽ không phải?
4: Món gỏi Võng Xuyên Đồ đúng thật là món gỏi tinh tế nhất nhân gian này. Đáng tiếc tập thời tiết lạnh, bị gió lạnh thổi, toàn bộ nguyên liệu sẽ càng lúc càng cứng đi. Dùng để chiêm ngưỡng nhiều hơn là dùng để ăn. Vốn dĩ ta đã nghĩ là nên dùng cách chế biến, điêu khắc trái cây của Hồ Quảng Tịnh Châu để trang trí và ướp các nguyên liệu cho các quý nhân nếm thử xem sao. Đáng tiếc là tranh đã bị cô cướp đi mất rồi. Chuyện mà ta có thể nghĩ đến, nhưng cô lại không nghĩ ra trước sao? Vì toàn bộ suy nghĩ của cô đều dốc vào việc thể hiện kỹ nghệ, quên mất rằng nguyên liệu cuối cùng rồi sẽ được thưởng thức. Có thể thể hiện Võng Xuyên Đồ kia một cách hoàn hảo, nếu như cô dùng thiên phú này ở những chuyện không đúng đắn, thì con đường trù nghệ của cô thực sự sẽ dừng bước tại đây.
2: Nguyệt Hoa không phục kết quả cuộc thi, nhưng Tử Khâm đã giúp cô hiểu ra vấn đề bởi những lời lẽ rất thuyết phục. Đón xem tập 18 bộ phim Thượng Thực 13.

0: đồ súc vật. Tao giết mày, dù có phải trả giá, tao cũng nhất định sẽ giết chết mày, thằng John.
1: Giờ thì mày đã thấu hiểu được. Cái chết từ từ mà đau đớn chưa? Đồ độc ác xấu xa.
2: Phu nhân à,
3: ngài ngoại quốc,
2: sao phu nhân lại sợ hãi vậy?
3: Tôi thấy ai đó, tôi vừa thấy bóng người lạ ở trong phòng này.
4: Bất chấp nguy hiểm, Jun tìm đến tận nhà thờ để xác nhận cái chết của John. Đón xem tập 6 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: được đảm bảo. Đặc thù của các cơ sở lưu trú là thường có đông người, hoạt động xuyên đêm, nhiều phòng khép kín, có thể tồn tại các thiết bị điện công suất lớn và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy. Khi sự cố xảy ra vào ban đêm, người ở trong cơ sở lưu trú có thể không kịp phát hiện, không biết đường thoát nạn hoặc bị mắc kẹt do khói lửa. Mới đây, một vụ cháy nhà nghỉ đã xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, giải cứu thành công được 28 người bên trong cơ sở này thoát ra ngoài an toàn. Chi tiết về vụ việc này và những cảnh báo an toàn cháy nổ cơ sở lưu trú sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay. Còn ngay sau đây sẽ là thông tin về diễn biến tình hình cháy nổ xảy ra trên cả nước trong thời gian qua.
1: Tại thành phố Huế, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 26 tháng 8, xảy ra vụ cháy hai tàu cá của ngư dân địa phương. Vào thời điểm này, hai tàu cá đang neo đậu tại khu vực Âu Thuyền thuộc tổ dân phố An Dương thì bất ngờ bốc cháy. Công an phường Thuận An cùng các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Huế đã đến hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên hai tàu cá bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về tài sản của ngư dân. Ngày 21 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội vi phạm nhiều khói và khí độc với chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa và dung môi, có nguy cơ cháy lan sang các nhà xưởng lân cận. Đến khoảng 11 giờ 25 phút, đám cháy được khống chế và hơn 12 giờ được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể bên trong nhà xưởng. Đáng chú ý, cơ sở này từng bị đình chỉ hoạt động từ tháng.
0: Một vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 23 tháng 8 tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng đã một lần nữa cho thấy những nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng về cháy nổ tại các cơ sở lưu trú. Diễn biến này cho thấy công tác đảm bảo an toàn tại những cơ sở này cần được đặc biệt chú trọng, bởi nơi đây luôn tập trung đông người và không phải ai cũng có ý thức trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.
1: Rạng sáng ngày 23 tháng 8, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đã kịp thời khống chế đám cháy tại nhà nghỉ tại địa chỉ số 681 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 3 giờ sáng tại khu vực để xe máy của nhà nghỉ 681. Chỉ trong thời gian ngắn, khói và khí độc bao trùm các khu vực bên trong, khiến 28 người đang lưu trú bị mắc kẹt. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đã phải khẩn trương triển khai nhiều hướng tiếp cận, sử dụng thang để đưa từng người ra ngoài an toàn. Đây là một tình huống đặc biệt nguy hiểm bởi cháy tại khu vực lưu trú thường xảy ra vào thời điểm ban đêm khi phần lớn khách đang ngủ. Trong khi khói độc có thể nhanh chóng lan qua hành lang, cầu thang, khiến việc thoát nạn trở nên khó khăn. Trước đó, tháng 5 năm 2025, tại một chung cư nổi tiếng tập trung nhiều căn hộ cho thuê và khách du lịch lưu trú trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng,

0: cháy lớn đã bất ngờ bùng phát ở tầng 4. Khói đen cuồn cuộn bao trùm cả hành lang, buộc hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản xuống đất trong đêm. Chỉ ít ngày sau vụ cháy tại Đà Nẵng, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng lại tiếp tục xảy ra tại khách sạn 6 tầng trên đường Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 1 giờ sáng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu vực nhà hàng Club phục vụ rượu bia nằm ở tầng cao nhất của khách sạn. Trong khoảnh khắc sinh tử, 4 người bị mắc kẹt giữa biển lửa đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an phường Phú Nhuận kịp thời giải cứu. Đám cháy nhanh chóng được khống chế, nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Những vụ cháy tại các điểm lưu trú đã gióng lên một hồi chuông báo động về vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy trong cao điểm du lịch.
1: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố kiểm tra định kỳ theo đúng quy định, và qua đó là phát hiện chủ yếu là các cái
0: động phụ thuộc nhiều vào lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
2: Khó khăn đối với chúng tôi đó là việc nhân sự thường xuyên luân chuyển, cho nên đối có những nhân sự đã được training rồi thì bây giờ đã được luân chuyển thì chúng tôi phải tốn thời gian và phải đi training lại, cho nên cái việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đó là rất là khó khăn.
0: Trong hầu hết các vụ cháy ở các cơ sở lưu trú, khu vực bếp và nhà để xe luôn là những điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát hỏa hoạn cao nhất. Bếp là nơi tập trung nhiều thiết bị điện công suất lớn, hệ thống bếp ga, dầu mỡ sử dụng liên tục trong môi trường nhiệt độ cao. Chỉ một thao tác bất cẩn, một thiết bị quá tải hay một tia lửa nhỏ cũng có thể nhanh chóng biến thành thảm họa. Còn tại các tầng hầm, khu vực để xe lại thường xuyên tích tụ hơi xăng dầu. Hệ thống điện chiếu sáng, quạt thông gió hoạt động cường độ cao nhưng ít được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ. Chỉ một chập điện, một tàn thuốc lá bị vứt lại bất cẩn hoặc một phương tiện rò rỉ nhiên liệu cũng có thể khiến lửa lan nhanh không kiểm soát.
3: Với những cái vị trí nhạy cảm như là bãi đổ xe, ở đặc biệt là nằm ở vị trí dưới tầng hầm thì cái khả năng mà xảy ra cháy nổ thì rất là lớn. Nên thử là công ty đã bố trí hệ thống phòng cháy chữa cháy xung quanh bãi đổ xe dưới tầng hầm rất là nhiều, nằm ở tất cả các vị trí thuận lợi nhằm đảm bảo là khi có sự cố xảy ra thì tất cả người nhân viên đều phải sử dụng một cách và sẽ cảnh báo cho tất cả toàn bộ nhân viên tại tòa nhà biết được vị trí để mà dập đám cháy trong thời gian nhanh nhất.
0: Trước thực trạng trên, Đà Nẵng đã và đang chủ động áp dụng hàng loạt giải pháp công nghệ hiện đại trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các khách sạn cao tầng, nơi tiềm ẩn rủi ro về cháy nổ, đặc biệt là ở khu vực tầng hầm. Đáng chú ý là sự xuất hiện của robot chữa cháy điều khiển từ xa. Thiết bị hiện đại bậc nhất hiện nay đã được đưa vào thực chiến, hỗ trợ lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường, phun nước dập lửa ở khu vực ngạt khói độc mà con người rất khó tiếp cận. Những đợt diễn tập sát với thực tế như thế này không chỉ giúp kiểm tra năng lực phối hợp, khả năng sơ tán cư dân và chuyên viên một cách an toàn, mà còn là dịp để thử nghiệm, đánh giá hiệu quả các thiết bị mới trong công tác phòng cháy chữa cháy. Song song với đó, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh kiểm tra bất chợt, đình chỉ hoặc phạt nặng các cơ sở không đạt tiêu chuẩn.
1: Việc sẵn sàng chữa cháy cũng như tổ chức lực lượng để sẵn sàng chữa cháy tại các cái cơ sở trên địa bàn thành phố thì các đội nghiệp vụ của phòng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố luôn luôn xây dựng phương án và tổ chức thực tập định kỳ hàng năm, và mọi cái trường hợp phải luôn luôn đảm bảo sẵn sàng, kể cả ban đêm và ban ngày thì luôn luôn xử lý tốt các tình huống xảy ra.
0: Mặt khác, nhiều khách sạn hiện nay đã chủ động xây dựng quy trình phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt, không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra định kỳ hệ thống báo cháy tự động hay bảo trì bình chữa cháy hàng tuần. Tại các cơ sở lưu trú lớn, hệ thống cảm biến khói, đầu phun tự động, chuông báo động và bảng điện tử hiển thị sơ đồ thoát hiểm cũng được đầu tư lắp đặt đồng bộ, giúp phát hiện và xử lý nguy cơ ngay từ những phút ban đầu. Một số nơi có áp dụng hệ thống quản lý thông minh cho phép kiểm soát, giám sát toàn bộ thiết bị phòng cháy chữa cháy qua hệ thống phần mềm chuyên dụng, đảm bảo mọi tình huống đều được cập nhật và xử lý kịp thời.
2: Thường xuyên tổ chức tập huấn và tuyên truyền cho các nhân sự biết rằng là cái việc phòng cháy chữa cháy rất là
0: ngôn ngữ được đặt tại vị trí dễ quan sát. Nhân viên lễ tân chủ động giới thiệu các quy định an toàn, chỉ dẫn thoát hiểm cụ thể cho từng khách, giúp mọi người, dù là du khách trong nước hay quốc tế, luôn chủ động, tự tin ứng phó khi có sự cố xảy ra.
4: Thực ra thì bình thường thì tôi không quan tâm đến vấn đề này lắm, tại vì khi mà tôi đi nghỉ dưỡng thì tôi chỉ quan tâm là tôi sẽ ở trên phòng.

0: khi có tín hiệu báo cháy, tuyệt đối không sử dụng cầu thang máy để thoát nạn, bởi vì khói và lửa có thể khiến thang máy trở thành một chiếc bẫy tử thần. Hãy dùng khăn, áo thấm nước che kín mũi miệng, cúi thấp người khi di chuyển. Đó chính là chìa khóa để bảo toàn tính mạng của chính bạn và cộng đồng.
1: Đến đây, thời lượng phát sóng của chương trình Alo 114 tuần này đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau.

0: Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất.
1: Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.

0: Khoảng 4 giờ 17 phút ngày 6 tháng 2 năm 2023, trận động đất có cường độ 7,8 độ Richter. Ngày 10 tháng 2, 24 cán bộ chiến sĩ của Bộ Công an đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện nhiệm vụ. Lá cờ Việt Nam xuất hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng với những nỗ lực của các chiến sĩ đã tô thắm thêm vị trí chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Ngày 11 tháng 1 năm 2024, đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an chính thức được thành lập. Việc lần đầu tiên Công an Nhân dân Việt Nam cử đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình là bước tiến mới sau thành công bước đầu trong việc cử các tổ công tác gồm các sĩ quan Công an Nhân dân tham gia tại các phái bộ theo hình thức cá nhân. Thành lập và ra mắt đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, tiếp tục khẳng định đường lối chính sách đối ngoại nhất quán và cam kết của Đảng, Nhà nước Việt Nam tích cực tham gia cùng Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trên thế giới.
0: Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những yếu tố quan trọng có tính quyết định cho sự thành công đó chính là thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới và của đường lối đối ngoại mở cửa hội nhập quốc tế.

có thể khẳng định những thành công của chặng đường 40 năm đổi mới đất nước luôn đồng hành với quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đảng ta, người phát động và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, đã tỏ rõ bản lĩnh và trí tuệ trong việc đón bắt cả ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để đưa đất nước ta vươn tầm cao mới. Mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế chính là sự vươn xa, tiếp thu chắt lọc cái hay, cái đẹp của nhân loại để tôn tạo đất nước, biến khó thành dễ, biến cái chưa thể thành có thể, nhân lên sức

0: mạnh đang có, tiếp thu thêm nguồn lực mới phong phú từ bên ngoài. Đi đôi với việc phát huy cao độ ý chí tự lực tự cường, động viên mọi nguồn lực bên trong mở rộng quan hệ đối ngoại để khai thác những điều kiện thuận lợi mới trong quan hệ với bên ngoài, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, phát huy vai trò nòng cốt. Lực lượng Công an Nhân dân đã kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề cơ bản có tính chiến lược và các vấn đề mới nảy sinh về an ninh quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
1: Ngược dòng thời gian, trở lại những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, những lãnh tụ vĩ đại của chúng ta như Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Phạm Hùng, Bộ trưởng Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, Bộ trưởng Lê Minh Hương đã đặt những viên gạch đầu tiên làm nền móng, tạo ra cơ sở bước đầu cho quan hệ hợp tác đối ngoại. Các hoạt động đối ngoại trong suốt thời gian chiến tranh, dù gian nan, vẫn liên tục lớn mạnh, không ngừng thúc đẩy quá trình hợp tác quốc tế, nhận được sự ủng hộ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Tính đến cuối thập niên 70, lực lượng công an Việt Nam đã triển khai công tác đối ngoại và có quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Liên Xô cùng nhiều nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, xây dựng được một số cơ sở vật chất ban đầu quan trọng.
2: Hai đất nước chúng ta có những năm tháng lâu dài của quan hệ hợp tác sâu rộng, hàng chục năm mối quan hệ hữu nghị gắn bó, vững chắc. Tôi muốn nói rằng mối quan hệ đó có từ 100 năm trước. Tại sao? Bởi vì Hồ Chí Minh đã đến nước Nga Xô Viết từ năm 1923. Người đã đến để nghiên cứu tìm hiểu con đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách thuộc địa của thực dân Pháp. Chính năm 1924, chúng ta có thể coi giữa hai đất nước bắt đầu có hợp tác. Chính khi đó, những người cộng sản yêu nước của Việt Nam đã đến nước Nga để học tập như Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai. Đó là những hạt giống đỏ được gieo xuống để sau đó tiến hành cách mạng. Chính những con người đó đã thực hiện cách mạng tháng 8 năm 1945 và thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong những năm sau đó, hai nước đã có những hợp tác nhiều mặt hữu nghị, vững chắc trong những lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa và vẫn tiếp tục phát triển cho đến ngày hôm nay.
0: Trường Đại học Cảnh sát, Đại học An ninh. Công tác đào tạo quốc tế được quan tâm. Nhiều cán bộ trong lực lượng công an đã được cử sang các nước Liên Xô, Tiệp Khắc, Ba Lan, Rumani, Hungary đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn và dài hạn. Giai đoạn này, cùng với sự trưởng thành cũng có phát triển về nguồn lực, công tác đối ngoại công an đã có những bước tiến vượt bậc trên nhiều mặt, mở rộng hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả.
1: Tháng 12 năm 1991, Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Sự kiện chính trị gây chấn động thế giới cũng trở thành một yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Thời điểm này, Đảng ta đã xác định quan điểm cần bắt đầu mở rộng quan hệ đối ngoại với các thể chế chính trị khác nhau, các đối tác khác nhau trên nhiều lĩnh vực. Trước yêu cầu và mở rộng hợp tác quốc tế, hoạt động hợp tác đối ngoại của lực lượng công an đã được mở rộng phát triển hết sức mạnh mẽ. Cùng với việc trở thành thành viên chính thức của các tổ chức Interpol, ASEANPOL, năm 1996 bình thường hóa quan hệ với nhiều nước lớn trên thế giới.
0: Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của lực lượng công an nhân dân tiếp tục được đổi mới, đáp ứng kịp.
1: Ngày 12 tháng 4 năm 2012, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành nghị quyết số 07 NQ-DUCA V12.
0: Quán triệt thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, căn cứ nghị quyết số 22 NQ-TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, quyết định số 40/QĐ-TTG ngày 7 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 40/QĐ-TTG ngày
1: hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, góp phần hiện thực hóa các cam kết của Đảng, Nhà nước đã đưa ra với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới. Qua đó, nâng cao vị thế, uy tín của Bộ Công an Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực.

0: an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh xã hội, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng, an ninh mạng, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh biển, an ninh du lịch và an ninh phi truyền thống khác, và có đánh giá tổng kết việc thực hiện công tác đối ngoại để đề ra những chủ trương, kế hoạch hợp tác cụ thể. Quy mô quan hệ.
1: Ta đã chia sẻ quan điểm và thống nhất với các đối tác về các biện pháp hợp tác đấu tranh chống các thế lực thù địch phản động, tội phạm xâm hại an ninh quốc gia, đẩy mạnh hợp tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới, thiết lập và mở rộng hợp tác song phương, đa phương với các nước trong lĩnh vực phòng chống khủng bố, phát huy hiệu quả 16 đường dây nóng chống khủng bố, tăng cường quan hệ hợp tác, tiếp xúc trao đổi với sứ quán, tổng lãnh sự quán, văn phòng đại diện các cơ quan an ninh, tình báo, quốc phòng, kinh tế, thương mại các nước.
2: Thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, chúng ta đã truyền tải thông điệp cấp cao lập trường của Việt Nam về những vấn đề cùng quan tâm, góp phần tăng cường lòng tin chính trị, tháo gỡ những vướng mắc tồn tại trong quan hệ song phương, xây dựng các cơ chế hợp tác mới, đưa hợp tác giữa Bộ Công an với các đối tác ngày càng sâu sắc hiệu quả. Năm qua, Việt Nam và các đối tác đã phê chuẩn ký kết hàng chục điều ước quốc tế, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý trong hợp tác quốc tế, đẩy mạnh phối hợp trong khuôn khổ song phương và tổ chức quốc tế như Interpol và ASEANPOL trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Năm 2024, lực lượng công an Việt Nam đã phối hợp điều tra, bắt giữ, dẫn độ, chuyển giao hàng chục vụ với hàng trăm đối tượng phạm tội ma túy, mua bán người, lừa đảo, qua mạng, xâm hại tình dục và giải cứu hàng trăm người là nạn nhân của các loại tội phạm này.
1: Trong lĩnh vực đấu tranh và bảo vệ nhân quyền, công tác đối ngoại công an nhân dân đã có nhiều đóng góp tích cực. Bộ Công an với tư cách cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ đã triển khai các thông tin, truyền tải các thông điệp về đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, làm cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về tình hình Việt Nam. Tham gia tích cực vào đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam với Mỹ, EU, Australia. Thúc đẩy hợp tác với các cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua nhiều hoạt động như đón các báo cáo viên đặc biệt, xây dựng và bảo vệ các báo cáo quốc gia về nhân quyền, trả lời kháng thư, tích cực thực hiện các khuyến nghị UPR được giao cho Việt Nam, tham gia vận động quốc tế ủng hộ Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc các nhiệm kỳ 2014-2016 và 2023-2025.
0: Triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về nhân quyền với các đối tác nước ngoài, qua đó chứng tỏ thiện chí hợp tác của Việt Nam, tuyên truyền đối ngoại về tình hình nhân quyền của ta, đồng thời tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài trong lĩnh vực nhân quyền, qua đó góp phần tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.
1: Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, đã chủ động và tích cực chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch hợp tác với lực lượng cảnh sát và thực thi pháp luật các nước trên thế giới. Tiếp tục xây dựng và củng cố các cơ chế hợp tác song phương, đa phương, các khuôn khổ diễn đàn hợp tác thực thi pháp luật, tiếp tục khẳng định tiếng nói và vị thế của lực lượng công an Việt Nam trong cộng đồng thực thi pháp luật các nước trong khu vực và trên thế giới. Tích cực xây dựng, chủ động tham gia các khuôn khổ hợp tác và củng cố quan hệ đa phương phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
0: Tháng 11 năm 2024, dư luận xã hội bàn luận nhiều về chuyên án, đặc biệt khi Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an công bố bắt giữ đối tượng Phạm Đức Bình, tức Bình Kiểm, với hàng loạt tội danh chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, không tố giác tội phạm, tàng trữ trái phép chất ma túy. Chia sẻ về kết quả phối hợp đấu tranh chuyên án này, Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, lực lượng công an Lào đã bắt giữ, khởi tố bị can đối với Sổm Sắc Thà Nu Vong, còn gọi là Tun, sinh năm 1972, trú tại bản Nổng Bu Thôn, huyện Si Khôi, thủ đô Viêng Chăn, Lào. Đối tượng Tun là người Lào gốc Việt, là đối tượng hình sự cộm cán tại Lào. Đối tượng này còn có nhiều mối quan hệ phức tạp và liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật tại Lào. Theo ban chuyên án, đây là vụ án điển hình trong đấu tranh với băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Các đối tượng trong chuyên án đều là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều

0: phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa chính thức có hiệu lực. Theo nghị định, mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức. Cụ thể, hành vi giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép có thể bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng, mức phạt từ 70 đến 100 triệu đồng được áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư trong nước giao dịch các tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng không đúng quy định. Nghị định cũng quy định mức phạt cao đối với hoạt động cung cấp dịch vụ trái phép.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới và tiếp ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung có trên các số báo ra trong ngày. 81 năm ngày sau ngày 2 tháng 9 năm 1945, bài học về sức mạnh lòng dân vẫn còn nguyên giá trị. Từ ngọn cờ Việt Minh năm 1941, các tầng lớp nhân dân đã được tập hợp quanh mục tiêu cao nhất: độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào. Báo Đại Đoàn Kết có bài Từ mùa thu độc lập đến sứ mệnh mặt trận hôm nay. Khi thời cơ lịch sử đến, sức mạnh đại đoàn kết đã trở thành lực lượng làm nên cách mạng tháng 8 và khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ Tân Trào đến Ba Đình, quyền làm chủ của nhân dân từng bước trở thành nền tảng của nhà nước mới. 81 năm đã đi qua, bối cảnh đất nước thay đổi sâu sắc, nhưng bài học năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị. Muốn thực hiện những mục tiêu lớn, phải tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân. Văn kiện Đại hội 14 của Đảng tiếp tục quán triệt quan điểm dân là gốc, xác định nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đặt yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đáp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm tiếp bước cha anh.
2: Cuộc đua huy động vốn giữa các ngân hàng đang diễn ra sôi động, kéo theo nhiều lời mời gửi tiết kiệm lãi suất cao xuất hiện trên mạng xã hội. Đáng chú ý, có tài khoản quảng cáo mức lãi suất lên tới gần 15% một năm, kèm cam kết rút tiền linh hoạt. Bài viết cảnh báo trên báo Tiền Phong.
3: Đây có thể là mồi câu của các đối tượng lừa đảo. Chúng tự xưng nhân viên ngân hàng, lập website, fanpage giả mạo, sao chép logo, hình ảnh và giấy tờ giao dịch để tạo lòng tin. Sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc truy cập đường link, quét mã QR giả. Người dân cũng có thể bị dụ cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã xác thực giao dịch, từ đó bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Cơ quan chức năng khuyến cáo lãi suất càng cao bất thường.
4: Mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận một bệnh nhi 14 tuổi ở Điện Biên trong tình trạng sốt cao kéo dài, sốc nhiễm khuẩn và tổn thương nhiều cơ quan. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện một tổn thương da nghi do mò đốt ở vùng dưới ngực. Xét nghiệm chuyên sâu xác định bệnh nhi mắc sốt mò. Theo bác sĩ, bệnh do vi khuẩn lây truyền qua vết đốt của ấu trùng mò. Vết đốt thường không đau, có thể nằm ở những vị trí kín đáo nên dễ bị bỏ qua. Sốt mò nếu không được phát hiện điều trị kịp thời có thể gây biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng. Người dân cần đi khám sớm khi sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân và thông báo cho bác sĩ về việc từng tiếp xúc với bụi rậm, cây cỏ hoặc đi rừng làm nương rẫy.
1: Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu sẽ là tin tức về áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 5 trên Biển Đông. Cụ thể sáng nay, áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão đã ở trên khu vực vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ đạt cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão di chuyển theo hướng đông đông nam với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Còn tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió tây nam cấp 5, vùng biển phía bắc có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trở lại với thời tiết trên đất liền, sáng hôm nay, chịu tác động của trường gió bắc đến đông bắc thì tại các tỉnh thành miền Bắc chuyển tạnh giáo với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ. Đối với các tỉnh thành miền Trung, do ảnh hưởng trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới nên trong đêm nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Huế, khu vực thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông. Trong đó

0: vực phía nam của tỉnh Quảng Trị đến phía bắc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày tại các tỉnh thành phố miền Trung từ Thanh Hóa trở vào thành phố Đà Nẵng cũng giảm đáng kể, xuống còn khoảng 31 đến 33 độ. Khu vực còn lại của miền Trung không chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên trong hôm nay mưa ít, trời nắng, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 33 đến 35 độ. Ở phía nam, gió mùa tây nam vẫn duy trì cường độ, vì thế tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh thành Nam Bộ vẫn lặp lại những cơn mưa rào và dông về chiều và tối, cục bộ có nơi sẽ có mưa vừa mưa to. Trước đó vào ban ngày, các khu vực này trời tạnh ráo, có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực cao nguyên Trung Bộ là từ 28 cho đến 31 độ, Nam Bộ 31 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, trong hôm nay có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi là trên 35 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có những ngày nghỉ Tết độc lập ý nghĩa và xin kính chào tạm biệt.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm, an ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống,